0: くら寿司によりますと、先月21日からコラボメニューやカプセル入りの景品が獲得できるゲームビックラポンでオリジナル景品を展開するなどしていました。今月30日までの予定でしたが、フリマアプリメルカリに景品が大量に出品されたことを受けて調査した結果、従業員の不正行為が確認されました。警察にも相談しているということです。くら寿司は深くお詫び申し上げるとしています。おしまいのニュースです。日立製作所は人工衛星から地上の状況を詳しく観測できる新しい電波の技術を開発しました。建造物などの立体的な情報に加え、物の形や動きも把握できるようになり、将来自然災害が発生した時の被災状況の確認や送電網などのインフラ設備の点検などで活用することを想定しています。開発したのは渦を巻くように放射する構造化電波関連の技術で、パラボラアンテナで反射させて観測したい特定の場所に絞って電波を当てることで詳しい観測を可能にします。雲の動きから集中豪雨を予測したり、橋のたわみから老朽化を検知したりするなどの活用が見込まれます。夜間や悪天候の時の観測にも精度の高い観測を行えるということです。日立は2033年以降に人工衛星を打ち上げる計画で、2035年頃以降に事業の本格化を目指します。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルーン Weather Information。
0: パルルーンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報です。現在茨城県全域に強風、波浪、雷注意報が出ています。外境です。前線が本州の南岸付近に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線が本州付近を北上し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼前から夕方は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は東の風やや強く、後南の風やや強く、海上では東の風強く雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上でははじめ南西の風やや強く、曇り時々雨、ところにより昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 100%、 お昼12時から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 50% の予報。明日は夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 30% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は27度。明日の朝の最低気温は24度。日中の最高気温は27度の予報となっています。今日は午前中にかけて非常に強い雨が降ります。今もですね、非常に強い雨が降っている水戸です。気温は 25.3 度まで上がってきました。が、雨がね、かなり強いですね。お出かけの方は気をつけて、くださいね。そしてお着替えとかもね、持って、タオルなども忘れないように持って行ってください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
2: おばあちゃん ちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: 全ての人に

時刻9時10分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。9時台最初にお届けしたのはバーリントン・リンウィーで Don't throw it all away お届けしました。リクエストいただきましたのはシャオンさんです。メッセージありがとうございます。関東は雨はどうでしょうね。最近あちこちで局地的な大雨が多い。そうですね、結構ねひどかったんですけれどもね、今ねちょうどあのパンダ社長がご出勤されているんですが、今ね水戸の雨が少し落ち着いたということをね言っておりました。さてテーマのそろそろ手放したいものですが、先日ついに50歳になりましたので変なプライドや謎の自信は手放したいですね。いや謎の自信は持っていきましょうよね。謎の自信ってだんだんなくなるじゃないですか。いやだからこそ持っていたいなと、私は持っていたいなと思ってますね。若い頃だったら根拠のない自信とかそういうのもありだとは思いますが、いい大人がそれを思ってても先も短いし仕方ない。今までしてきた経験とかを考えるとそれなりに頑張ってきましたので、そろそろ晩年に向けて緩やかに生きていこうかなと思っています。無駄にお金を持っていてもあの世には持っていけませんし、手放して経済を回そう笑い。

いやでも賛成、私はこれ賛成ですね。そうなんですよ、お金はあの世には持っていけませんからね。ちょうどよく使い切れたら最高なんですけど、なかなかちょうどよく使い切れなかったりね、使いすぎちゃったり余っちゃったりね、どっちも嫌なので、できればピチッと使い終われたらいいなと思ってます。でも私ももう折り返してるなって思ってるのでね、ちょっとそうだね、経済回していきましょう。あでも根拠のない自信っていうかね、自信がないより大人になったらまあ自信を持っていたいじゃないですか。だからまあ根拠なくはないと思うんですよ、だいぶ大人なんでね。ある程度のこうね、理由があって自信を持っているところもあると思うので、そこをね自分の中で伸ばしていければいいのかなって思います。シャオさんメッセージ、そして素敵なリクエストありがとうございました。お届けしたのは Don't throw it all away、 お届けしました。そしてラジオネーム、あかりさん、おはようございます。今日はお休みのミンタです、ということでミンタさんメッセージありがとうございます。雨で市内の学校は休校のようです。あかりさんも帰宅時には気をつけてくださいね。そうですね、学校もね休校のところ多いですね。はい、いいな休校とかね。自分たちの時代にはあんまりなかったけど、最近は台風とかね、そういう災害が多いので休校もありますね。そろそろ手放してもと思いながら、タンスの奥に眠っているもの、若かりし頃若気の至りで買ったガーターベルトだいたいいつつけんねんって話で、見るのも気恥ずかしくなって小さなジグソーパズルの箱に入れ眠っています。すらりとした人がつけていれば様になるけれど、チビの私にはコントだった、あーはず今じゃ片方の太ももしか入らないだろうな。あかりさんも皆様も笑顔で過ごす1週間でありますようにガーターベルト持ってるんですねちょっとごめんなさい、もうあー面白いねなんか想像しちゃいましたね。ガーターベルト私買ったことないんですけどね、ちょっと憧れはします。憧れはしますけどね、持ってないですね。ぜひ捨てないでネタとして取っておいて、たまにジグソーパズルから出してみんなの前にこう出して、私の若気の至りって言って披露してほしいなと思いますミンタさんメッセージありがとうございます。そしてね、ラジオネーム、マーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。ブログのパフェのアイスがこぼれ落ちるのを見て、思わずこちら側からスプーンで押し戻してあげるか、こぼれそうなアイスをすかさずすくって私のお口に入れようか食い入るように見ていましたあんな小さい写真をよく見てくれて今日のテーマ、そろそろ手放してもいいかなですが、家中を見渡して目に入ったのがまさしくそうだよねなもの、お洗濯物を干す角ハンガーです。外干しを日々していればお日様に当たり、経年劣化によって洗濯バサミの部分が一つまた一つと欠けていったりして、その都度欠けた洗濯バサミを外して新しい洗濯バサミを紐でくくりつけたりして、本体を新調せずにあちこち欠けた洗濯バサミを取り替えて10年は軽く使っていると思いますが、この度沖縄生活している時に、角ハンガーを購入して荷物とともに我が家に置いてあるのに、もはやもともとそのハンガーについていた洗濯ピンチはないだろう状態なのに、今朝も干している私、皆様そこまで角ハンガーを使ったことありますか、ということで、どうだろうねえ、補充する、まあ、でも洗濯バサミって悪くなっちゃうから、その都度変えるっていうのがすごく面倒になって、最近ねここ何年かはステンレスの、外に出して雨に当たっても錆びない、そして劣化しないステンレスのやつをね買いました。
で、まあそれは結構長持ちしてるかな。うん、あの引っ張っても何してもあの緩まないしね、結構丈夫ですよ。あの某家電量販店じゃない、量販店で買ったんですけれども、うん、あのステンレスおすすめです。はい、ということでね、決して高い角ハンガーではないけれど、もったいなくて長く使っていましたが、そろそろ手放してもいいですよね、すでに手元に新しいのが来たのだから、とメッセージいただきました。そうそうそう、もう新しいもの来たら古いものはね、ちょっとこう後ろ髪引かれる感じもするけど、今までありがとねーで手放しましょう。次のゴミの日にぜひ。マーニャちゃんでした。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、これね、リクエストがねちょっとね見つからなかったんですけれども、エリア51さん、あかりん、おはようございます。ご無沙汰しております。ありがとうエリアさん。結構な雨ですね。昨夜は風も強くて音がうるさくてなかなか眠れませんでした。おかげで寝坊です。あかりんは今朝の通勤濡れませんでしたか？濡れました。はい、もうちょっとしか歩かないのに濡れましたね。先週のゆうすけさんの放送サイマルで見てましたよ。サイマルで見てくださってたんですね。ありがとうございます。そうそう、エリアさんもねメッセージくださってましたよね。朝の放送はきっちりかっちりな雰囲気ですが、あの時は緩めのトークが聞けて面白かったです。ありがとう、聞いてくれて嬉しいです。あの今週金曜日もよろしくお願いします。さて、そろそろ手放してもいいですか？少しずつ断捨離している途中ですが、まだまだ手放せないものがあります。まずは LP レコード。あー、 LP レコードいいよね。物置を整理した時に出てきました。目立った汚れもないし、反りもほぼない、いい状態。ジャケットを見ると買った時の記憶がよみがえります。とはいえプレイヤーもないし、針を落とすこともないので手放してもいいかなと。サブスクの時代、 LP とかコレクションになってしまいましたからね。それから振り子時計、何年前に作られたものなのだろう。自分の生まれる前の50年以上前にはすでに家にありました。自分の生まれた時からの記憶にずっとあったもの。この前ネジを巻いてみたらまだ動きました。時報も鳴ります。1時間ごとにボーンボーン。あー、懐かしい。今は家中電波時計、オブジェにしても今の家には似合わないしね。そして1年以上着ていない衣服、衣類山ほどありますが、特にスーツ類。ダイエットに成功して20キロ以上落ちましたが、おかげで以前のスーツは全部ダブダブ。中学校入学の時の学ランみたいに全く体に合っていません。わかる、あの大きいのね。クローゼットの肥やしでしかないですから。そしてまだまだあるよ、真っ赤なハート型のクッション。若い時ちょっとだけ付き合っていた女子からもらったもの。今でも汚れていないし、手触りもいいし、手元にあるとちょっとだけ思い出しちゃいます。そうなの？それはもう捨てていいんじゃない？最後に土地。土地か、先祖代々の土地ではありますが、時代とともに住宅街になってきて、固定資産税も結構な負担。何にも使っていないただの空き地。ついでに田んぼ。父の代までは兼業でお米を作っていましたが、もう自分で作ることはないですが、田んぼって簡単に自由に手放せないんですよね。田んぼが一番頭の痛い、手放したいものです。思い出のあるものってなかなか手放す勇気が出ませんが、いつかは片付けないと、ということでね。ありがとうございます。あのリクエストねいただいたんですけどね、あのこちらの方のあと雨音はショパンの調べがねちょっと見つからないんですよね。ちょっともうちょっと探してみますが、あの見つからなかったらごめんなさい。またあの金曜日にねリクエストいただいたら今週2回喋りますのでよろしくお願いします。はい、スーツとクッションはもうね手放して良さそうですね。エリアご注意さん、メッセージありがとうございました。さあ、あの続々とねメッセージありがとうございます。みんなあの手放したいもの実はたくさんあるんですね。
はい、ということでリクエストね、こちらのリクエストありました。ラジオネームベリーベリーさん、メッセージありがとうございます。おはようございます、あかりん。こちらも雨が降り始めましたとメッセージいただきました。久しぶりのメッセージですよね。ありがとうございます、ベリーさん。え、今日のテーマですが、手放したいものはだいぶ溜まっている趣味のトールペイント作品。あー、すごい、トールペイント作品どうしたらいいのか。ずいぶんやっているのでいっぱいになっちゃって、作ったものなので愛着があるけどかさばるし迷っちゃう。ではバイビーとメッセージいただきました。どうだろうね、どうするのがいいんだろうね。私その昔ですね、陶芸を何年かな、 2,3 年習ってたことがあるんですよ。福岡にまだいて独身の頃ですね、習ってたんですけど、まあ下手くそでまあ下手だったんですよ。それでね、たくさん作ったんですけどね、全部断捨離しましたでもね、大事な作品はなかなかね手放せないというのはありますよね。まあちょっとずつ断捨離していきましょう。ベリーさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームあかりん、おはようございますという番長さん、手放したいものか、なかなか手放せないんだよねって思いながらハピネスを聞いていたら、アントラーズの連敗を手放したいって、ふふふ、一足先に浦和レッズは連敗を手放して連勝しているのですが、くそーくそー開幕当初連敗でどうなるかと思っていたのだけど、なんとか立て直したようです。ということでね、埼玉生まれ埼玉育ち、嫁ぎ先も埼玉在住の番長でした、またねとメッセージいただきました。もうこちらはアントラーズとねホーリーホックを応援しておりますのでね、次こそアントラーズ勝ちますからね。番長さん、メッセージありがとうございました。それではベリーベリーさんのリクエストをお届けしています。サザンオールスターズ、私はピアノお届けして、この後はアーユルヴェーダージャーナルお届けします。

0: I'll be back with more later on.
1: Yeah.
2: FM Palaloon.
3: Music Lovers FM. FM.
4: fmpalaloon.co.jp
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
6: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: JOZZ 3AN FM 76

0: 96.2 FM Paloon. Music lovers.
1: ワンちゃんのリクエストをお届けします。シャランキューずるい女。

さあリクエストをお届けしています。シャランキューずるい女、懐かしいナンバーですね。メッセージはね後ほどご紹介していきましょう。はい、今日はですねメッセージをたくさんご紹介したいと思っていますので、アイルベーダージャーナルはお休みとします。さあ今日はクリーナーの日ということから、そろそろ手放してもいいですかというメッセージテーマでお届けしています。ラジオネームなおちゃん先生、メッセージありがとうございます。あかりん、おはようございます。おはようございます。今朝はほぼ雨が止んだのに、昨夜のうちに市内一斉休校となり、子どもたちはラッキーとダラダラし、私はすべての予定を変更を余儀なくされている絶望的な月曜日の朝です。つらい。そうですかね、え子どもたちにはねラッキーなお休みだったかもしれませんね。水戸の、ね、雨もね、ちょっと落ち着いてきたと今ねパンダ社長がこの情報を伝えてくれております。水戸もですねもう停電の情報も入ってきておりません。ただ東海村に530軒、日立が230軒ほどね停電しているという情報も入ってきていますので、お近くにお住まいの方は気をつけてお過ごしください。そして大洗町にはですね波浪注意報も出ています。この海の近くには近づかないようにしてくださいね。さてなおちゃん先生のメッセージに戻ります。そろそろ手放してもいいですかは、捨てるほどではないけどもう使わないものや気に入っていたけど何年も使って飽きてきてしまったものたち、例えば古い香水やスプレー缶、中身の捨て方がわからない、わからないの水着、サンダル、コート、少なくとも7年くらい同じやつが登場しているいい加減手放そうかなと思っています。皆さんもいろいろあるんだろうな。今日は左右からねえねえ母さんとひっきりなしに話しかけられながら断捨離でもしようかな。捨てないと新しい風は吹いてきませんね。ではではお天気回復を祈ってバイビーとメッセージいただきました。おーねえ頭にこう映像が浮かぶようです。ねえねえ母さん、ねえねえ母さん、ねえねえ母さん、ねえねえ母さんね、両手を引っ張られながらねえねえ母さん攻撃が。そうですか、まあぜひねこういう機会にこうぽっかりと空いたね予定っていうのもまあなかなかないと思うので、こういう時に

0: に断捨離するのもいいかもしれないですね。古い香水か、もう本当にそういうものがね家の中にないんだけど、やっぱり引っ越しをするからなくなっていくんですね、その時その時でね。水着、サンダル、コート、まあね使えそうだとね取っていたりしたいんですけどね、まあ、私はもう水着はいらないかもしれないななおちゃん先生メッセージありがとうございました。そしてリクエストをいただいた、高知県からありがとうございます。まんちゃん、赤ルイーン、ねえ赤ルイーン、おはよう、てへえ肥満なの中浜ということで、体脂肪率がね私はそう、こう軽肥満って叩き出されてね、あの目がもう白黒になりましたね。そろそろ手放してもいいですか。ですが私独身の頃むちゃくちゃ好きな人がいたんです。片思いの10年間、多分付き合っていたら、こんなにあの10年間を素敵な思い出として置いておくことはできなかったような気がします。それから25年が過ぎ、覚えていた住所や電話番号なんかももうおぼろげになりました。顔は覚えているけど声も危ういです。今はそこを思い出すことももうなくなってきたかな。あたす捨てるわ、ありがとうございました。えらい。元カノでもないんでな、片思いのね。いや、 やっぱりね、あのなんだろう、先週も先々週も言ったかもしれないんですけど、やっぱりなんかあれだね、付き合っている人より片思いの人の方が思い出すっていう、いい思い出としてね思い出せるっていうのはやっぱりみんなあるあるなのかもしれないですね。そっか、25年でねきっとまんちゃんの気持ちも消化されていったんでしょう。声ってね、あの覚えてるようでなかなか覚えてないんだよね。そう、それはね私もすごくね切なくなる時がある。だからねちょっとわかりますね。はい、まんちゃんメッセージありがとうございました。好きだった人の記憶をそろそろ手放していくというね、ちょっと切ないね。メッセージありがとうございました。それでは皆さんからのメッセージまだまだ続くんですけれども、一旦 CM を挟みまして、キュレーションナウ、今日はおすすめのボールペンご紹介します。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻9時36分になったところです。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はですね、文房具ソムリエ石津博さんが選定する書き味のいいボールペンというのをねご紹介してみたいと思います。ハピネスをねお聞きの方にも文房具好きな方ね多いんじゃないかなと思うんですけれども、いやボールペンってね書き心地によって全然こう自分のね字の綺麗さっていうのが変わりませんか。私なんかこう合うボールペンとちょっと合わないボールペンみたいなのがあるんですよね。ということでご紹介していきます。まずはですね、細書きに最適なペン先が、ペン先が魅力の消せる3色ボールペン、フリクショナジー3、ごめんなさい、フリクショナリー G

パイロット、はい、こちらね1100円、結構なねお値段するんですけれども、パイロットの人気シリーズフリクションから、去年ね発売された新作なんですけれども、滑らかで細書きに最適な独自開発のペン先シナジーチップを、初採用した消せる3色ボールペンなんですよね。フリクションは消せるという革新性で筆記用具の歴史を変えてきた存在なんですけれども、機能性に注目が集まる中、ね、そうじゃないものにも期待が高まってきました。で今回のモデルはその部分にしっかりと向き合った一本です、はい、ボディカラーのバリエーションは、ね、全5色ありまして、ペン先のボールペンのがですね 0.4 ミリと細いので、手帳とか書類とかの細かい書き込みにぴったりなんだそうです。そしてねもう一つご紹介しましょう。トリームアルファゲル、こちらは三菱鉛筆から出ていますジェットストリームアルファゲルグリップ、こちらも1100円。こちらはですね超低摩擦ジェットストリームインクと柔らかいゲル状素材で作ったグリップがね握りやすさっていうのも定評の高い、こちらの商品なんですけれども、書く時の抵抗がねすごく滑らかで滑らかな書き味になるというのでね、あとね優れた速乾性っていうのも魅力なんだそうです。でちなみにこれは油性のボールペンなんですけれども、ここまで滑らかに書けるジェットストリームというのはもうね説明不要の王者というふうにこの、文房具ソムリエの石津さんがおっしゃっています。はい、そしてこちらはですね0.7 ミリの、ボールの、0.7 ミリ、ペン先がね 0.7 ミリということで、ペン先が細い方が好きな人もいれば太い方が好きな人もいると思うんですけれども、皆さんはどちらでしょうかね。私はね結構太い方が好きなんですよね。その方がなんかこう大きく字が書けるというか、小さく字を書くとねうまく書けなかったりするので、結構大きく字を書いてしまいがちなんですけれども、そういう時もね 0.7 ミリぐらいあるといいなってね思ってます。はい、そして最後にご紹介するのが、ジュースアップというね、こちらはね結構お買い求めしやすい275円。こちらはですね新感覚の滑らかさが人気の細書きゲル、ジュースアップシリーズです。はい、こちらもねパイロットから出ているんですけれども、にじまずくっきりとした筆跡と、滑らかな書き味が実現したということで、ペン先が極細の 0.5 ミリから超激細の 0.3 ミリまで3タイプあるそうです、ね、これは手帳とかに書き込むにはすごく重宝する細いペン先のものなんですけれどもね、細い字がくっきり書けてイラストも書けて発色も良くて、なので学生から大人まで用途を選ばない万能タイプということなんですね。はい、バランスで見ても非常に完成度の高い一本ということで、いかがですかね。ボールペンって普段私はいただいたボールペンとかばっかり使っているんですけれども、たまにやっぱりこだわったボールペンを使ってみるとですね、すごく書き心地とかこう自分の字がねすごく綺麗に見えたりするので、こだわってみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで今日のキュレーションナウは文房具ソムリエ石津博さん選定書き味のいいボールペンベスト3、こんな話題をお届けしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

クエストをお届けしています。ラトウィンプス三浦透子でグランドエスケープ。リクエストいただきましたのは、ラジオネームチリさん、メッセージありがとう。おはようございます、久しぶりにメッセージしましたということで、ありがとうございます。メール嬉しいです。そちらの大雨大丈夫でしょうか。北部九州は雨不足でまんべんなく降ってくれたらいいのにです ね。そうだね、やっぱり九州はねまた雨が少ないし、関東もね晴れてる時はすごい晴れてるんですけど、急にドカッと降るのがねやっぱり良くないなって思いますね。こうやって被害がね大きくなってきやすいですからね。さて、手放したいもの、子供の写真でしょうか。全部じゃないですよ、たくさん撮った同じような写真たち。手放さないと容量を圧迫しているのはわかるのですが、愛おしすぎてどうしても消せない。でもいい加減どうにかしなければ。親バカ発言すみません、笑い。今日はお休みだったので最後まで聞けそうですと、メッセージありがとうございます。あかりんも帰り気をつけてねと、はい、ありがとうございます。そうだね、なんか自分たちの子供の頃も写真っていっぱい撮ってくれてたりするじゃないですか。うちはですね、引っ越しのたびに写真がなくなったって言われて、私ちっちゃい頃の写真あんまないんですけど、あんまりないんですけど、まあでも通常のね子供たちってね、同じような写真が何枚もアルバムに入ってたりするじゃないですか。その気持ちがねきっと今チリちゃんにもわかるんじゃないかなって思います。

それをアルバムとかにして紙媒体にしてデータは消していくっていう風にしていくといいかもしれないですね。やっぱりデータっていつねポーンって消えちゃうかわからないから、やっぱりどんどん紙媒体にしていって、ちょっと時代には逆行してるかもしれないけど、でもデジタルってね本当に急になくなったりするから、その前にアルバムにしておくといいなって思います。はい、チリさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームの前に CM 行きましょうかねエンディングが迫ってまいりました。一旦 CM 挟みまして、最後までメッセージ読みたいと思います。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 今スタジオの外を見てきたんですけれども、雨上がってますね。だいぶね、落ち着きましたね。はい、今日のメッセージテーマはそろそろ手放したいものということでお届けしてまいりました。ラジオネームあかりさん、おはようございます。シュクランです。ということで、シュクランさん、ありがとう。雨の中朝早くスタジオに入り放送してくださりありがとうございます。配送の仕事をしている私は昨晩から道路の冠水情報を調べておりましたよ。今のところ大丈夫そうです。あー、そうか。でもね、この雨で冠水しているところあると思いますからね、まだまだ気をつけてお過ごしください。さて、テーマですが、今住んでいる主人の実家にいらないものが多すぎる、なので少しずつ処分しております。一気にはできそうになさそうなので、なんか3トントラック1台分か2台分くらいはありそうな予感。汗それは多いね。ではお帰りの際は気をつけて仕事に行ってきますとメッセージいただきました。もうお仕事行かれてるのよね。お疲れ様です。でもちょっとね、お天気も回復していきそうなので、この後ね、道路情報を見ながらの配送のお仕事頑張ってください。シクラさんでした。そしてラジオネームまゆてんさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。大雨で眠れなかったまゆてんです。あかりさんもパルルンへの出勤お疲れ様です。皆さん優しいな。今は少し落ち着く時間もありますが、気をつけて帰ってくださいね。私この後ね、また仕事なんですよ。別の別のお仕事なの。行ってこなければ、テーマ、そろそろ手放してもいいですか。お部屋のゴミたち、断捨離をしようと思いながらたまるガンプラ一番くじのフィギュア、ガチャポン、立体シール、コミック、これらがどんどん増えて片付けられません。娘のいらない教科書や作品、学校のお手紙や資料なども、この辺りを片付ければなんとかなるかしら。あと体についた無駄なお肉、早くなくなれ。私も早くなくなれって思ってるけどね、全然なくならない、溜まっていく一方ねえ、でもそうね、いらない教科書とか作品はなかなか捨てづらいけど、まあ教科書とかね、学校の資料とかは捨てていっていいんじゃないかな。ね、自分が心がときめくかときめかないかでね、捨てるといいっていうのをね、片付けの専門家が言ってましたからね。やってみましょう。皆さん今日ね、お休みの方多いかもしれないので、ぜひ断捨離してみてください。まゆてんさんでした。メッセージありがとう。そしてカカオ 0.3% カカオさん、なんやねんっていう、あかりちゃん、豪雨の中の放送お疲れみょん。そんな私の手放したいもの、着なくなった服です。もうずっと着ていないんだけど、いつか着れるよねって思ってハンガーにかかっている服ハンガーにはかかってるんだ。最近少し痩せて昔のサイズのものも着られるようになったこともあり、余計に捨てられなくなりました。でももう着ないかなと思っている服、どうしましょう。ではまたと。やっぱ洋服の方多いですよね。洋服もさ、私1枚買ったら1枚捨てるっていう感じで、あんまり増やさないようにしてるんですよ。だからもうお気に入りだけを取っておくっていう風にしてるといいかもね。まあでもなんか着たい、痩せたら着たいなって思ってたものがあったのであれば、ちょっとね、 選定してみるのもいいかもしれないですね。はい、カカオ 0.3% カカオさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、あ、チャチャガワさんラジオネームチャチャガワさん、あかりさんおはようございます。久しぶりにメッセージ送らせていただきました。ありがとうございます。久しぶりに嬉しい。昨日は特に雨の影響もあってか涼しくてびっくりしました。うん、昨日寒いぐらいだったですよね。半袖で出かけちゃって失敗したなって。でも今日は蒸し暑くてついていけません。あ、もう蒸し暑いですか。そうね、昨日より今日はね気温も上がるからね、体調も崩しやすい時期ですね。お互い気をつけましょうね。そうだね、本当気をつけていきましょう。さて今回のテーマ、そろそろ手放してもいいですか、ですが、ファッションの潜在意識というか先入観でしょうか。なんとなくこれが似合うとか自分の好きで今まで選んでいた服が客観的に見ると子供っぽい感じがして周りのママがおしゃれに見えていたのですが、最近今まで手を出さなかったジャンルの服を試着したら、あれ？なんかいい感じじゃんって自分の新しい自分を見つけられたような経験をしまして、そんなわけで旦那に怒られるかもという勢いでいろんな服を買っています。あー楽しいね、洋服買うとき楽しいよね新しい自分に出会って以降、好きな服を着ていたら周囲がおしゃれだろうとあまり気にせず過ごせるようになりました。これ大事よ。今までファッションの潜在意識、今までのファッションの潜在意識を手放して30代の新しいファッションを楽しんでいこうと思います。おしゃれなあかりさんとも情報交換したいです。だって嬉しい。おしゃれかしら私ではまた、今日の格好を見たらねおしゃれには見えないかもしれないんですけどまあでもファッションってなんだろう、全部正解というかね、その人が好きな洋服が一番なんていうの、着ていて気分の上がるものの方がいいじゃないですか。私昔から変わった洋服が好きだから、やっぱねちょっとデザインが変わった服とかね今でも好きなんですよね。で、まあ今の年で着るのどうなのって思われるかもしれないけど、もう自分は自分なので自分を押し通るでねやっていこうと思っております。はい、チャチャガワさんいいね、おしゃれに目覚めて好きな服着て楽しく過ごしていきましょう。またね、ぜひメッセージお待ちしてます。今週金曜日も喋ってますのでよろしくお願いします。そして宮崎市のにゃん太郎さん、仕事で宮崎県延岡市に来ておりますが現在曇り空です。テーマですが、僕の部屋に不要な服です。1年ほったらかしの服やズボンなど今後も間違いなく不要、次の連休で処分ですね。あ、いいじゃない。そして仕事での数々の失敗、ある意味教訓ですが、これも消し去りたい。一番いいのは仕事や人間関係を手放して毎日引きこもりです。しかし現実は働かないと無理ですそうだね。この後延岡市から高千穂に向かいますとメッセージいただきました。まあ、洋服もねどんどん捨てていきましょう。人間関係もね、その時その時でちょっとこうリセットされる時が来ちゃうよね。にゃん太郎さん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてお遅くなっちゃった、おはようございます、あかりさん、まさじろうでございます、ということでありがとうございます。今日のテーマ、手放したいものは使わないタイヤです。だいぶ古いスタッドレスタイヤがまだあるのです。なんとなくなくしたいものです。なんとかなくしたいものです古いスタッドレスタイヤか、タイヤって何ゴミになるのかな。私はねスペアのタイヤを持っていないので、そう、保管の仕方がわからないのと処分の仕方がわからないので持っていない。ぜひ次のお休みに処分しましょうそしてラジオネーム、シアンさん、メッセージありがとうございます。あかりんおはよう。雨の朝、異常な降水量になりませんように。手放したいもの、 生きていれば体にもそして物質的にもいらないものが溜まっていくものですよね。気づいた時やその時々で手放しができればいいのかなと。そして知り合いのミニマリストさんが素敵なことを言っていました。物が少なければいいってことじゃないんだよ。心ときめくものと一緒にその人にとってちょうどいい心地よい暮らしができることだって。私もそれを目指してこれからも楽しく暮らすぞ。ではでは今日も良い一日をとメッセージいただきました。今日もギリギリになってしまいましたが皆さんメッセージありがとうございました。やっぱりね洋服とか多かったね。今週はですね金曜日フライデーブランニュークルーズの代打放送を私が担当します。皆さんよかったらメッセージ送ってくださると嬉しいです。6時間半頑張ります。最後はエリアさんのリクエストでした。ありがとう。バイビー。

0: Ben Holland, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.

0: なに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life. Update your life. Connecting with the local community. 76.2 FM Palalu. Music lovers.
1: Commune on 76.2 FM Palalu.
2: 皆さんおはようございます。
3: おはようございます。
2: 時刻は午前11時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。昨晩から非常に強い雨が降り続いています。不安な夜明けとなりましたけれども、皆さん大丈夫でしょうか。ご無事でいらっしゃることを祈るばかりですけれども、今日のお相手は私の時刻こと神永春菜と
3: ちさっぴーこと鈴木千里がお送りいたします。
2: はい、冒頭からですね、茨城県内の気象情報、それから電車や高速道路の情報についてお伝えしていきたいと思います。現在高萩市にレベル4大雨危険警報が発表されています。そして日立市、北茨城市にはレベル3の大雨警報が発表されているということです。低い土地の浸水や河川の増水、氾濫には厳重に警戒をしてください。そして茨城県内にレベル3大雨警報が発表されています。さらにレベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が県内に発表されています。明日の夜遅くまで大気の状態は非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、氷、局地的な激しい雨に十分注意をしてください。そして茨城県内では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。十分にご注意ください。必ず最新の情報をチェックして、できる限り外出はお控えになるのがよろしいかなと思います。そして高萩市では現在避難指示が発令されています。高萩市では避難指示、北茨城市では警戒レベル3高齢者等避難が発令されています。同じく日立市、土浦市でも高齢者等避難が発令されています。避難指示、そして警戒レベル3あるいは4が発表されている地域にお住まいの方は、自治体の指示に従って避難をお願いいたします。自治体の指示に従って安全に避難をされるようにお願いいたします。警戒レベル3は高齢者等避難を発令する目安となっています。高齢者の皆さんは十分この情報を注意していただきたいと思います。警戒レベル4は危険な場所からの避難が必要とされる目安です。自治体の指示、自治体の発表に従って、どうぞ身の安全を確保してください。

0: 川の近くにお住まいの方、急な増水なども考えられます。十分に安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。常に最新の情報をチェックしてください。続いて鉄道の情報をお伝えします。常磐線、大雨の影響で品川駅から水戸駅の間、上下線で一部列車が運休となっています。同じく常磐線、水戸駅から日立駅の間は大雨が見込まれるため本数を減らして運転を行っています。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。同じく常磐線、日立駅から仙台駅の間は大雨が見込まれるため終日運転を見合わせます。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。常磐線快速電車は同じく大雨の影響で品川駅から取手駅の間、上下線で一部列車が運休となっています。通常運転は午後1時頃を見込んでいるということです。水郡線です。水郡線は大雨が見込まれるため終日運転を見合わせます。代行輸送は行えません。こちらも今後の気象情報などにご注意ください。水戸線、小山駅から友部駅の間は大雨が見込まれるため終日運転を見合わせる予定でしたが、雨が弱まり次第線路の点検終了後、下り線は小山駅12時6分発友部駅、上り線は下館駅12時2分発小山行き、友部駅13時23分発小山行き、こちらの列車から運転を再開する見込みということです。雨が弱まり次第線路の点検終了後となりますので、こちらも最新の情報をチェックしながら行動をされてください。鉄道の情報今いろいろ入っているんですけれども、こちらちょっと雨の様子などに合わせて随時変わることがあります。最新の情報にご注意ください。常磐自動車道の通行止めの情報をお伝えします。日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ、上下線ともに雨のため通行止めです。広野インターチェンジからいわき四倉インターチェンジ、こちらも雨のため上下線ともに通行止めです。相馬インターチェンジと南相馬インターチェンジの間、こちらも上下線ともに雨のため通行止めとなっていますのでご注意ください。そして水戸市内なんですけれども、少々お待ちくださいね。水戸市内で通行止めの箇所がありますのでこちらもお知らせします。水戸市内大雨等による通行止め箇所が今2箇所ほど確認できます。水戸市の公式ホームページからの情報です。元石川町寺内幹線市道9号線、こちら通行止めになっているということです。そしてもう1箇所、根本1丁目寺内、こちらでも一部の箇所で通行止めとなっているということです。お出かけの際は道の情報などに十分ご注意いただきたいと思います。さあというわけで、はいはい、昨晩からですね本当に怖い雨が続いておりました。怖かったね、夜中の特に明け方くらいですか、ね、3時4時くらい
1: 音がちょっといつもより激しかったもんね。
0: 激しかったね。まだまだ皆さん油断できませんのでね、何より線状降水帯の発生の危険性があるということですので、はい、とにかくご注意いただきたいと思います、はい。まあ学校なんかは結構お休みになった場所があったりっていうのは、ね、あるみたいですけれども、はい、お出かけにならないのが一番よろしいのかなというふうには思いますので ね、
1: そうね、はい、弱まってるとはいえまだ何があるかはわからない。
0: そうなんです、私も先ほどから雨雲レーダーリアルタイムで何度か見てるんですけれども、はい、やっぱりねもう10分15分で情報が変わっちゃうんですよね、そのくらいお天気の不安定さがもう読めないものなんだと思うんですきっと。
1: なるほど、はい。
0: なのでねちょっと昨晩からの雨で地盤が緩んでいるところなんかはね少しの雨でも崩れたりするそういう恐れがありますので、十分皆さんお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
1: はい。
0: というわけでオープニングナンバーいきましょうかね。星野源ちゃんでスタートしてまいりましょう。星野源でクレイジークレイジー。

0: さあ、というわけで改めまして月曜コミュースタートしております。
1: はい、はい
0: はい、今日のお相手は私の自己こと神永春菜と
1: ちさっぴーこと鈴木ちさとでお送りいたします。
0: 100億年ぶりに電車とバスに乗りました、
1: はい、あーこれね今日のね、
0: そうなんですよ、
1: 災害というかの大雨の影響を受けて、
0: そうなんです、私もちょっと8時ぐらいの段階で、はい、もうなかなかの雨雲レーダー黄緑マークだったので、うん、ちょっともうこれはどこで何が起きるかわからんよと思って、うん、でまあ電車がですね、常磐線の下りはそんなわけで本数を減らして、
1: はい、
0: 日立から水戸ね、品川の間を走っているということだったので、また、あ、私東海駅から乗りますので、
1: 本数減らしてたんならかなり早く来たんじゃない、
0: ちょっと早めに、そう行きました。で私は8時48分東海駅発の電車乗れたんですけど、その後は通常ですとその後にも何本かあるんですけど、やっぱり本数減らしてるから、
1: うん、
0: その後1時間後でしたね、
1: あら、まあ、
0: 次の電車が
1: 常磐線がそれってすごいね、
0: なかなかのもんです、本当に、ね、だから昨日から本当に JR 東日本の公式ホームページなんかでも、
1: うん、
0: 駅に来ないでくださいという異例の呼びかけが行われてましたね、来駅を控えてくださいというふうに書いてありましたけれども、
1: そうね、いられるなら家にいた方がやっぱり一番安全だね。
0: そうですね、予定の調整ができる方はお家にいるのが一番かと思います。そういう時にはね、皆さん本当にお気をつけいただきたい、ま、
1: 要はその駅行って、
0: うん、
1: その調べた時点では1時間に1本ぐらいでも、状況によってはさらに減ることもね、考えられますからね。
0: そうそうそう、考えられますから、本当に、うん、たまたま私は運よくタイミングよく乗れたという感じだと思いますので、う
1: ん、あそっか、
0: それでも動かしてくれるそういう皆さんには感謝が止まりません。本当
1: 本当に公共交通機関の皆さんにはね、頭上がりませんわ。
0: 本当ですね、で水戸駅着いてそこから久しぶりに私バスに乗りましたけれどもね、
1: ようこそ
0: ようこそ
1: 私のテリトリーへ
0: だめだね、バス慣れてないから、うん、もうなんか緊張感すごくてさ、
1: そうだね、特にバスは電車よりもね、こうなんだろう、こう到着時間にムラがあるからね、
0: そうそうそう、うん、ちょっとやっぱ遅れたんですよね、まあ、交通状況 ね、今日なんかはね特に、
1: はい、
0: なんかもう途中からすごいドキドキしてきちゃって
1: もしかして乗り過ごしちゃったかなって思うでしょ、
0: そうそう、私がぼーっとしてたら目の前で行っちゃってたのではみたいな
1: ロータリーとかだと特にね、うん、バスがいっぱい密集してるから場所を間違えたとか、
0: そうなんだよね、
1: 見過ごしたとか、いろんな、ね、
0: そうそうそう、
1: 条件があるからね、
0: もうね、乗り換え案内とそのバス停に書いてある行き先の一覧みたいなやつ100万回見た、
1: 100万回見た
0: 、うん、合ってる合ってるって言いながら
1: これ私も覚えがあるんですけど、まあ、大体遅れるものと思ってこう、
0: うんうんうん、
1: ちょっと事前に、ね、少し早く出たりとかする、うんうんうん、のがいいじゃない、
0: うん、
1: なんですけどやっぱりこの急いでる時ってどうしても出てきて、そうすると何分か遅れたやつを取り返すために、
0: うん、
1: もうその自分がスタンバってたロータリーのバス停に来た次の

0: バスにすぐ駆け込んで乗るのよ。
1: あーなるほどね。
0: そう、で、うん、そうするとまたそれも別のその別のバスが遅れてきた
1: やつ
0: だったりして、
1: なんか全普通のバス停でさ、うん、行き先が違うバスもいっぱい来るのね、あれ
0: 複数分かれるんですよ。
1: そうなんだね。
0: なので全然違う方向のバスに乗っちゃったみたいなね、こう嫌な思い出が
1: 欅台団地行きに乗りたいのに若宮団地行きに乗っちゃったみたいなやつね。
0: そういうやつ何度もやりました。はい、
1: 難しいねバスって。
2: そうだね、普段乗り慣れてないと特にね。
1: そうなんですよ。で結構さ、あのバス会社によって乗り方のルールが絶妙に違うじゃん、はい、
0: 絶妙に。だって そうなのよ。
1: あれね、
0: あの茨城交通は、あのイバッピっていう IC カードしか使えないんだよね。
1: あ、そうそうそう、あのスイカとかは NG ですよっていう感じなんだよね。
0: パスも IC 系は他は使えない。
1: 関鉄さんは多分使える
2: は使えます
1: だよね、あれね、はい、わ複雑や で
0: これ逆に私上京したことがあるじゃないですか、
1: 東京に
0: 学生の頃に、はい、その時にあの都内のバスを使ってびっくりしたのが、先払いなんですよ。
1: あ、そういうのもあんの。
0: もう一律いくらって決まってるから。
1: あーなるほど、
0: うん、あの最初にタッチして最後に精算っていうのが必要ないんです。
1: じゃあもう200円なら200円でそこで入れて終わりみたいな。先ばそんなドキドキしちゃうよ。
0: システムが分かんなくってさ。
1: そうだよね、
0: 毎回聞いてたしばらく。
1: お金はどうすればみたいな。
0: お金はこれはって言ってたら、先払いなんでつって。
1: へ
0: え。ってこともあったりさ。
1: そんな先払いと後払いなんてもう根本からひっくり返す違いだよね。
0: 根本から天地がひっくり返ったような。
1: 本当に、
0: うん、
1: なかなかね。だからバスは毎回ちょっとドキドキするんですけどね。
2: そうね、
1: まあ、今日はね、あの初めてその、うん、あの関鉄さんのバスに乗ってここまで来れたという実績解除が行われましたのでね、
2: よくできました。
1: 野次子レベルが3ぐらい上がりましたよ。
2: 3ぐらい上がりましたよ。
1: 野次子レベル、
0: 一緒にロータリーで停留所で待ってるお兄さんお姉さんたちとねちょっとあの無言の交流を深めながらね。
1: そう、私がドキドキしてたら同じ行き先に乗りたいと思われるお兄さんとお姉さんが、バス全然来ねえやーってめっちゃ言ってて、
0: 心の声が
1: 心の声で、私も分かる分かる、私も同じこと思ってるよって思ってたら、
0: はい、
1: そのお兄さんたち、うん、あのその北口でバス待ってたんですけど、
0: うん、
1: 北口のバス諦めちゃったみたいで、途中で南口の方に行っちゃったんですよ。
0: あーそっか、
1: あっちからも出るからあっちのやつに乗ろうって言って、そうだね、うん、そしたらそのお兄さんたちが立ち去った 2,3 分の後に来たんです、バスが。
2: そうなんですよね、
1: これが難しいところだね。
2: これが難しいところ、
1: バスを諦めるか諦めないかっていうのはね、
0: そう、それぞれのねどれぐらい待てるかっていう状況が違いますからね。
1: そうですね。
0: そっか、でもあと 2,3 分の戦いだったんだ。
1: 戦いだったな、あれはな。まあでも本当に感謝が止まりませんね、うん、こうやって交通機関動かしてくださる皆さんにはね、今日もありがとうございますという気持ちです、
0: はい、多少の遅れなんてね、そういうのは、うん、あのこう道路交通情報で本当にいくらでも変わりますからね。
1: そうだね、特に今日みたいな日はね、うん、
0: 本当ですよ。
1: 皆さんどうぞ安全に移動をしていただきたいと思います、うん、というわけで今日メッセージテーマは子供の頃好きだった絵本は何ですかということでお送りしていきたいと思います。
2: はい、
1: まあ、もちろんそれ以外にもね、今日はこんなことして過ごしてますとか、皆さんの地域の雨はこんな感じですよなんていうお話もねお待ちしていますので、
0: こちらもぜひ
1: 番組午後2時までお付き合いよろしくお願いします。コミューン on 76.2 FM パラルーン。
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM パルルン、
7: FM パルルン。
1: まさかもう月見バーガーは食べたと思うけど、
2: あにゃ、
1: 月見バーガーが9月2日から始まってるのにまだ食べていないと申すか。
2: 野次子さん、夏はまだ終わってないんですよ
1: 未練がましいな。
2: 見てください、あのインターネットをご覧の皆さん、私の今日の格好見てください
0: 半袖短パン、
2: 夏の少年みたいな格好してますよ。
0: 最高だね、カブトムシ取りに行くことじゃないですか。
2: カブをね、半年に行く格好ですよ。
0: まあでもね、実際その中身は30代女性なので、うん、さっきツサッティは、はい、暑いのか寒いのかわからないって言いながら長袖を着たり脱いだりしてる
2: 3回ぐらい着たり脱いだりしてましたけれども、
0: 完全に秋に戸惑ってる人がいるんですよ。
2: っていうのもあるし、あの今日は雨だったんで、ね、まあまあそのもしかするとその暴風かもしれないっていうことで、
0: まあ確かにね、
2: もうどうせ濡れんならなるべく服が濡れないようにと思って
0: それは本当にそう、
2: そうどっちも短い上下短い格好で着てみたんです。
0: 私も今日はあの、うん、どうせ濡れるだろうと思って、うん、靴下はあのシースルーのスケスケのやつすぐ乾く
2: ように、
0: すぐ乾く、はい、でしかも靴じゃなくてあのスポーツサンダルみたいな あえて露出してる方で、
2: あえてのね、
0: そうです、蒸れないようにということでね、
2: 私たち大人はこうやってねちょっとずつ生きやすいようにこうね内蔵してるんですよ。
0: そうですよ、
2: と言いながらまたちょっと寒いので上着を羽織る
0: 秋に戸惑ってる人
2: 戸惑ってる、まだ戸惑ってるからさ、そんな月見バーガーを楽しむ余裕なんてないんですよ。
0: 月見バーガー来ないと秋、だから月見バーガーを食べてないから、うん、サッティの中で秋が来なくて戸惑ってるんですよ。
2: 戸惑ってる、あ、そういうことか、
0: 食べればすぐ秋が来るから
2: 因果が逆だったんだ
0: そうです、
2: なるほどね、
0: 月見バーガーが来れば秋が来るから、秋が来ればまあハロウィーンが来るしクリスマスが来るし正月が来る、
2: 恐ろしい、
0: 恐ろしい、月見バーガーによってのみ日本の季節は変わりますからね、本当に
2: 春はてりたま、秋は月見、
0: その通りです、もうまさにその通り
2: 今年の月見バーガー美味しそうだな、あのすき焼きのやつ、
0: そうなんだよ ねちょっと和風テイストな感じね、センス良すぎんだよな月見な、マジでな、
2: でも戸惑ってるのはきっと私だけじゃないと思う、
0: みんな、
2: うんうん、今日さ、あのバス停から降りてパルルンに向かう途中に、
0: はいはい、
2: 道の真ん中にニモが、うん、あのファインディングニモのニモが落ちてたんですよ。
0: どういうこと、
2: そうどういうことと思って、え、海から来たのと思って近づいてちょっと見てみたら、うん、なんかあの大きい木の実で
0: 大きい木の実、
2: 木の実、
0: 木の実だったの、うん、ニモに見えたの、
2: 大きい木の実のなんか色づき、やっぱり秋だから赤く色づいた木の実が道路の真ん中落ちてて、はいはい、私はそれをニモだと誤認して、うん、あ、まだ秋来ないなって私その時思いました。
0: 秋来てんじゃないの、木の実なんだから
2: 来てるから、
0: ニモじゃないから色づいてる、
2: そっかそっか、
0: ニモじゃないんだからね、結果的に
2: 結果ニモではなかった、
0: なんだよニモが落ちてるって道に、驚きました
2: 家出た瞬間、私あの9時半ぐらいに家を出たんですけど、
0: はいはい、
2: 一瞬普通に晴れてて、
0: 晴れてた
2: か、あの暗い時間で、もうなんだよって思いながら、
0: ね、正直ちょっと思ったよね私もバス来ないなって見といてバス待ってる間にさ、ね、景色見たらさ、うん、もう全然あの道を傘ささないで歩いてる人いっぱいいたもんね、そうそうそう、なんだこれと思って、
2: まさに女心となんとやらですな、
0: 秋の空ですか、まさに本当にね、ま
2: あ、でも変わりやすい、
0: さっきまでそんなわけでずっと雨降らないよって言ってたんですけど、うん、またですねヤフー天気の雨雲レーダー見ますと、うん、12時10分くらいからまたちょっと降り始めるみたいな感じなんですよ、
2: 本当に油断できない、
0: 油断できない、この雨雲レーダーもちらほらちらほら変わりますのでね、うん、皆さん本当に最新の情報にご注意いただきたいと思います、
2: うんうん、
0: 特にまあね、あれだけの雨が降ると本当に地盤が緩んでるところっていうのがね結構怖いものになってきますので、
2: そうですよね、雨の被害というよりその雨の二次被害の方でも我々は警戒しなければいけない、
0: うん、あのわずかな雨でも土砂災害引き起こされるっていうそういう危険性がね高い地域がありますので十分ご注意いただきたいと思います、
2: は
0: い、
2: 気をつけよ、
0: ハザードマップだよ、ハザードマップ、
2: ハザードマップね、
0: うん、やっぱりね見るの大事ですからね、うん、最近はあの内水氾濫なんていう言葉も出てきたりとかして、
2: 何それ、なんか政治の用語ですか、
0: 四字熟語みたいでしょあのちっちゃいねこう街中の川とかああいうものだったりとか、うん、まああのこう何側溝に溜まった水みたいなやつ、
2: はいはい、
0: ちょっと溢れてきちゃってっていうようなこともありますので、それによって大きい冠水が引き起こされたりっていうこともありますのでね、
2: あ、なるほど、
0: ご注意いただきたいと思います。
2: 治水した場所でもそういったねものが起きるっていうのが内水氾濫っていうんだ、うん、
0: とか、まあまあまあそうね、治水した場所、まあでもそういう川が溢れたりすること内水氾濫って最近は言うんですけど、
2: 我々はそうだよね、あのちゃんとした側溝がある場所とか整備された道路では基本的には災害は起こらないと思いがちですもんね。
0: そうなんですよね、でも昨今の雨はもうね、そのなんていうの、予測を超えてきてるんですよ、
2: そうですね、
0: 完全にね、
2: あの先日の千葉のあの蘇我でしたっけ、
0: あ、そう、あの辺は本当に怖かったな、うん、あのニュースはね、
2: あの辺りのニュースを見たから余計今回のちょっと大雨が怖かったところあります。
0: そうですね、うん、あのうちの近くも、うん、あの川がある場所ではないんですけど、うん、ここは毎回冠水するっていう場所がありまして、やっぱり
2: 癖になってんだ、
0: 癖になってるんですよ、うん、これ分かりきってる低さの感じ、うん、もう見た目に分かるんだけどさ、私はおととしですかね、そこに何回かお話してますけども、夜全く見えなくて、はいはい、冠水が突っ込んじゃって、車無事だったんですけど、あのナンバープレートが90度に曲がるという
1: ことがありましたので、そのあたり本当に皆さんね本当に気をつけた方がいいよという感じです今ね。
0: ナンバープレートが上向きになったんでしたっけ。
1: そうそうそう、こうあのキュッて外

0: を向いて90度に曲がっちゃうんですよ。そういうこと起きますからね、皆さん本当にね、ご注意いただきたいと思います。
1: 恐ろしいです。
0: さあ、メッセージをいただいてますよ、はい、みんなから元気なメッセージ紹介しましょう。こちらは下妻市、下妻市から正次郎さん。
1: はい、正次郎さん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。こんにちは、のじこさん、ちさっぴーさん、正次郎でございます。今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そうですね、気がついたら9月が始まっています。
1: ブルルルルル、
0: 恐ろしいね
1: 震えている。
0: そうだ、月見バーガーも始まる
1: わ。始まるわけだ。
0: そして正次郎さんが、お二人の X 発見しました、フォローさせていただきましたということです。
1: 見つかっちゃった、
0: ありがとうございます。
1: フォロー返しさせていただきました。
0: いただきます。今日のテーマ、子どもの頃好きだった絵本なんですか、ですが、
1: はい、
0: 正直言って覚えてないんです。
1: 50
0: 年近くも前ってこともありますし、読み聞かせの記憶がないんです、
1: うん、
0: 今の自分ならゴンギツネかな。
1: お前だったのか、
0: ゴンお前だったのかのやつですよ。あれ、なんであんな救いないなんであんなに救いない、あれ、
1: まあ、教訓ですよね。
0: そうだね、本当に教訓なんだな。
1: 多分なんか、あの、日本人って主語でかくなって申し訳ないけど
0: めちゃめちゃでかいね
1: でも理不尽好きなんだと思うんだ。
0: 確かに、うん、なんか報われないみたいなもの好きかもしれない。
1: そうそうそう、全部ハッピーエンドで USA っていう単純な民族性ではないと思うんですよ。
0: 確かにそうだな。
1: 今遠回しにディスってここにお詫びするんですけれども、ただなんかそう、やっぱり、メリーバッドエンドだの、
0: そうね、
1: そういういろんなこう結末があるよっていうのをね、幼少から英才教育されてますから、
0: されてる、
1: その英才教育の一つなんでしょうね。ゴンギツネは
0: あれだもんね、日本昔話とかでもさ、うん、後味悪いやつって何本か代表的なやつってあるもんね、やっぱり、ね、
1: キジも泣かねばと
0: か。あ、そうそうそう、キジも泣かねば、
1: キジも泣かずばだっけ、
0: キジも泣かずば打たれ前のやつですよね。
1: 打たれ前のやつ、
0: あれとかすごいしんどいんですよ。検索して皆さんあらすじ見てみてください、うん、死ぬほどしんどいですからね。
1: かと思えばさ、3枚のお札とかってなんかさ、ちょっと大人になってみるとちょっと釈然としないとこあるよね、
0: う
1: ん、
0: あー確かにね。
1: あれは、うん、3枚のお札でヤマンバを退けるんだけど、
0: はいはいはい、
1: 最終的には3枚じゃ足りなくって、
0: うんうんうん、
1: 起点をなんか聞かせるの。そう、餅を焼いているところに連れてかれるんだけど、
0: うんうん、
1: そのヤマンバを話術で、その、うん、お前は体が大きくなれんのかとかちっちゃくなれんのかっていうのをこう誘導して、ちっちゃくなった時になんか食べちゃうみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、あー、なんかトンチを効かせるんだよね。
1: トンチを効かせるんだけど、
0: ね、3枚のお札以上にね。
1: そうそうそう、そこはさ、3枚のお札って銘打ってんだからちょっと3枚のうちにうまいこと済ませといてくれよって思うんだけど、
0: お前のトンチは予定外のやつだろみたいな。
1: そうなんだよでもそこもね、今言ってて気づいたんだけど、うん、3枚のお札を使い切っても人生にはまだ逆転チャンスがあるっていう、
0: なるほど、
1: すごいいい教訓なのかもしれないよね。
0: そっか、諦めちゃいけないぞっていう、
1: 諦めちゃいけない、
0: 最後にあなたを救うのはあなたの力ですよみたいな。
1: お札なくとも、
0: あ、かっこいい結局なんか教えてくれるのか、
1: 何かを教えてくれる。
0: そうですか、このゴンギツ
1: ネも多分にこう何かね、示唆するものがあるんじゃないですかね。
0: まああるんだろうな、きっとな、いい話ではありますけどもね。
1: あれを読んで何を感じました？
0: かわいそうだなって、すごいシンプル、ごめんね、今面白いこと何も思い出ないすごい普通の子供だったなって、
1: 普通のことを言うのが一番なんだから。
0: そうだよね、うん、普通の子供の普通の感想なんだけど、そうだな、なんかゴンかわいそうだ、分かり合えなかったなみたいなやつだよね、う
1: ん、なんかちょっとした行き違いでさ、
0: そうだね、そうだね、う
1: ん、悲劇に陥るってことが結構この世の中の創作には多いじゃないですか。
0: 多いね、多いね、もうスターウォーズなんか全部それだから。
1: あ、そうだよね、うん、まさにね、
0: まさにな
1: んだっけ、アナキンとかもそうでしょ。
0: そうそうそう、すれ違いですからね、
1: うん、ああいうことが、そう、でもなんかやっぱり生きてても確かにあるなって思うんですよ。
0: まあ普通に生活しててもあるもんね。 そんな深刻じゃないとしてもさ、
1: ね、
0: うんうん、
1: だからなんかそれのこう縮図というか、ゴンギツネってうまく描いてるなって思うんだよね。
0: 端的に描いてるなって話だよね。
1: だからやっぱりなんかほうれん草をちゃんとしろっていうね
0: 基本だね、見て、社会人の基本みたいな。
1: なんかいいことをこう言わずに、主張せずにやると、時にはその思っても見ない悲劇に自分が見舞われる。
0: なんかインターネット上の炎上とかに似てる感じがしますよね。炎上とか
1: それ似てるよね、うん、
0: すれ違いによってみたいな。あとはさ、兵十もさ、
1: はい、
0: 引き金引くっていう重大なことやるんだから、
1: うん、
0: 一歩立ち止まって考えなよっていうのは
1: そうだね、う
0: ん、飽きた、ドーンはちょっと早すぎたやろって思うの
1: よ。ちょっと早すぎた、
0: うん、
1: ちょっと立ち止まれば。何を彼はそんなにね追い詰められていたんだろうね。
0: そうなんだよ。まあでもそうだよね、 あれかお母さんに食べさせようと思ったうなぎをゴンに取られちゃったっていう、まあ、恨みがあんだもんな。
1: そこがね、
0: そこがな、
1: そこを

0: 早いとここうやっぱりあのなんだろう無言でフォローとかするよりもまずは詫び
1: 確かにまずは無言でフォローよりまずは詫び
0: 詫びだったんだろうな。そう
1: あの時はすまなかった標準っていう一言がゴンからあればまた違ったかもしれないよな。
0: ただすまなかったの一言がやっぱり言い出せない状況ってある
1: ある
0: っていうのもわかる。
1: わかる
0: わかるからこの物語は人々の心に残るんだよね。
1: なるほどな。やっぱ強いんだね、うん、その何十年も残り続けるものっていうのは理由がある。
0: 時代が変わっても変わらない人間の普遍性があるもんね。この
1: 確かにね、うん、大人が学ぶこと多すぎんだ。
0: 多すぎる。
1: ちょっとな
0: 絵本についてすんでこんだけ語れるのいい
1: ね。いいね。
0: 今回のメッセージテーマいいね。
1: いいね。やっぱみんなが知ってる話って大事だな。うんうん、
0: 大事大事、うん。やっぱりあのどこの施設にあの侵入したいかとかみたいなことをあの何あの木をてらったものばかりやってちゃダメだね。
1: ダメだね。みんなで盛り上がれば話って大事だな。そうですね。はい。すごい学習しましたね。
0: 学習しました。それを教えていただけた、
1: はい、ありがとうございます。マサジローさん、
0: マサジローさん、
1: はい、今日もご安全にお過ごしいただきたいと思います、うん、というわけでお知らせの後はデリシャスフードナビです。コミューン on 76.2 FM パラルーン。
2: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時パラルーン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
1: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日は空飛ぶシェフ渡辺さんからどんなお話が飛び出すでしょうか。どうぞ。
6: さあ今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていきたいと思いますが、先週最後にヒンカリっていう言葉が出て、ヒンカリって何、オレンジワインのお話が出たついでにヒンカリってさって、ヒンカリっていうところで今週はヒンカリの話です。
7: はい、
6: さあ何でしょうか、ヒンカリって。
7: ヒンカリって、うん、一言で表すと、でっかい小籠包。
6: え、あのジョージアって一応ヨーロッパに入るじゃない、うんうん、はい、それなのに、うん、小籠包みたいなの食べるんだ。
7: あ、出てくるんですよ。でびっくりしたんですよ、中華圏でもないのに、うん、なんだこのでっかい小籠包。
6: でっかいんだ。
7: でかい、
6: 肉まんぐらいある、
7: どうだろう、手のひら大ぐらい。まあまあでかいでしょ、
6: うん、普通の小籠包って、はい、あの厚いから一口では食べられないけど、はいはい、大きさ的に言ったら一口だもんね。
7: ああ、そうですね、うん、パクって感じですよね、うん、で中ものすごいあのジューシーで、そうそうそう、あれで火傷するんですよね。そうそうそう、あちゃあちゃあちゃあちゃって言って
6: まずスープを飲んでフーフーして冷ましてから食べるっていうのが小籠包ですけれど、はい、ジョージアのヒンカリっていうのはあれのでかい版。
7: そうですね、当然あのヒンカリは一口では無理です。
6: で作り方も、はい、小籠包は蒸し器で蒸しますよね、うん、
7: はい、
6: ヒンカリもそう、うん、
7: ヒンカリはね、だから小籠包との一番の違いは実は大きさというよりは仕上げ方ですよね。蒸すんじゃなくて、うん、あれは茹でるんですよ。
6: 茹でる、
7: うん、
6: え、そうするとその餃子、
7: あーでっかい水餃子、うん、あそっちの方がまあ近いっちゃ近いかもしれない。
6: えそうすると皮もやっぱり餃子の皮みたいな感じ、
7: うん、そうですね、まあ、小麦粉を練ってあの伸ばすんですけど、うん、ただねあの耳たぶぐらいの厚さなのでで
6: かい、
7: うん、餃子みたいに薄くてパリパリって思ったらそれは えらい違いです、ね、
6: えそうするとフィンカリっていくつも食べられないんだ、うん、
7: いやジョージア人はバクバク食いますけどねあのワインのお供って言ったら、うん、あのまあ、もちろんチーズ系も多いんですがヒンカリもよく食べてますよ。
6: でヒンカリ の、
7: はい、
6: あの中のあんの部分ですよね、
7: はい、
6: 小籠包はひき肉に、まあ、ニラとかネギとか、はい、入ってるじゃない、うん、ヒンカリ は
7: ほぼ一緒。
6: あ、
7: だからでかい小籠包みたいな。
6: だってなんか中国とジョージアってすごく距離があるのに、うん、なんで同じようなもの大きさは違うけれど、
7: あーでもこれあのこれ推測でしかないんですけど、何でしたっけ、ヨーロッパであれパッと出てこないですけどありますよね、あの餃子に似た食べ物、
6: うーんあの棒餃子みたいなやつで、うん、こうイタリアなんか行くと、うん、ちょっとバルみたいなとこで出てくるっていうのもある、はいはい、
7: でやっぱりあの紐解くと、やっぱりシルクロードからあの大航海時代、
6: うん、
7: まあ、やっぱりあの中国とつながってた経緯があるので、
6: うん、
7: 起源をたどると多分ヒンカリなんかもそれの派生だと僕思うんですよね。
6: えそうするとだいたいヨーロッパの方から中国に流れていくっていう文化が多いから、
7: うん、
6: ジョージアの方が、はい、のヒンカリが最初に生まれて小籠包が後に生まれたって
7: どっちなんですかね。
6: へ、うん、でも同じひき肉料理なんだ。
7: 同じひき肉ですに野菜入れて、
6: でそのひき肉ですけれど、
7: はい、
6: 小籠包って豚肉じゃない、
7: うん、
6: ヒンカリは
7: 豚。
6: あ、そうなんだ、
7: まあ、だからもうでかい小籠包まんまなんです。
6: 豚肉なんだ。
7: 豚肉、
6: 羊じゃないんだ、
7: うん、あ、まあもちろん羊入れたりもしますけど主に、うん、あの郷土料理で多く使われてるのは僕は豚の方が圧倒的に多かったですね。
6: なんかねヨーロッパってあんまりその豚肉を食べてるっていう、うん、
7: イメージないですか。
6: イメージがない。
7: あのみんなジビエだと思ってます。
6: うん、ジビエとか、うん、羊とか、
7: あ、
6: 牛肉とか。
7: 逆ですね。
6: へ
7: え、うん、あのヨーロッパもやっぱりジビエはあの日本人よりは食べてますけど、どっちかっていうとその貴族や階級社会の人の方が食べてます、ジビエは。
6: あ、自分たちのも取りに行ったりするから、
7: うん、庶民は豚。
6: へえ、
7: やっぱり安いし、あのたくさん取れるし、あの家畜だし。
6: そうなんだ。
7: そうです、はい、やっぱりジョージアも庶民の味はあの昔からの郷土料理はあの豚さんよく使ってるってのは多いですよね。
6: え、じゃあ豚のソテーとか、うん、ひき肉料理とか。
7: ひき肉料理多いですよね。
6: へえ、うん、しゃぶしゃぶみたいなのもあったりする。
7: しゃぶしゃぶはねやっぱりあのあれだけお肉をスライス薄く、
6: うん、
7: すき焼きも同じだと思うんですけど、うん、あれはやっぱり日本独特の文化ですよ ね。
6: 薄く切れないんだ。
7: まあもちろんその刃物文化でもあるので、うん、あの薄くもあるし、あとはねやっぱりお肉自体が日本って貴重だったじゃないですか、
6: うん
7: うん、だからやっぱりあの薄くして味濃くしてたくさんあれでご飯を食べるというやっぱり貧しい国ならでは思いますね。
6: はあ、でも最近その外国の方々が日本に包丁を買いに来るから、
7: うんうん、
6: やっぱり薄く切れないから日本の包丁買いに来るのかなってちょっと思ってた。
7: あ、でもおっしゃる通りで、僕らのシェフの間でも今でこそそのインターネットがね、
6: うん、
7: あのこれだけ普及しててもやっぱり日本のお土産だあの外国人のナンバーワンは包丁なんです
6: よ。そうなんだ。
7: そうで職人の間でも、僕あのフランスで仕事してた時なんかでもあの当時ネットがない時にはやっぱりわざわざ職人があの日本の和包丁欲しくて、
6: うん、
7: あの買い求めにわざわざ日本に行くっていうの普通でした。だから半分ぐらいは和包丁持ってました、みんな。
6: そうなんだ、うん、へえ。なんかねあの日本 列の包丁もすごいし、うん、それからすき焼き生卵で食べるっていう文化が海外にはないから、う
7: ん、ないですね、
6: うん、
7: ない
6: 日本に来てうわ生卵あの卵かけご飯なんてよく食べられるよねみたいなこと言う人がいて、うんうんうん、実際食べてみたらあうまいって
7: あのやっぱりね

0: 生卵もなんでこんな国民食になってるかって言って、理由がやっぱあると思うんですよ。生魚も同じで、僕はこれ紐解くと面白いんですけど、流通ですよね結局。卵もなんていうんですかね、結局鶏さんがお尻からポコって産むわけじゃないですか、うんうんうん、当然あれって菌まみれなんですよ、
1: うん
0: うんうん、
1: そのまま流通させちゃうから危なくて食べられないんだ、
0: まあ、そのままというか、そう、結局雑菌まみれだから、
1: うん、
0: なんで海外で生卵 NG かって言ったら、殻割るときに必ず雑菌が混入するんですって。
1: 洗えばいいじゃん
0: 大量にやっぱり、しかも安全に殻割っても清潔だなんていう国はですね、うん、日本だけですからね。
1: ああそうなんだ。なんかヒンカリから卵の話になってしまいましたけども、
0: いやいやいや、
1: やっぱりそれと考えると、うん、ヒンカリもすごいけど、さらに日本の食文化って素晴らしいんだ、
0: う
1: ん、
0: あそう、卵かけご飯から素晴らしいって思えるのは、うん、やっぱり海外あるあるですね。
1: ああそうなんだ、うん、
0: あれをやっぱり帰ってきたらみんな何が食べたいって、うん、卵かけご飯これね圧倒的に効くんですよ僕。向こうじゃできないから。
1: そうなんだね。
0: なんて贅沢なんだって言います。
1: なんかね、怖くて食べられないってみんな言いますけど、日本に来たらもうそそくさとすき焼きとか卵かけご飯とか食べる外国人いっぱいいて、
0: だって今物価高だとか、うん、エッグショックとかね、要するに鶏さんがこうなんだろう、汚染されちゃって殺処分とかを、うん、とそうすると流通量が減るから何割も上がるじゃないですか、うん、でそれだってせいぜい今どれぐらいですか、ワンパック
1: 今ね300円台です。
0: 300円台ぐらいでしょ、うん、
1: もっと高いのは500円600円ってありますけど、
0: ああまあ
1: 10個でね、
0: ああこだわりの卵ですね、うんうん、そうですね、そんなんじゃワンパック買えないですよ。
1: え
0: 今アメリカでワンパックいくらだと思いますか。
1: わかんない
0: 、安くても80ドルじゃ買えないんじゃないですかね。現地で今ものすごい、今アメリカもインフレなので、僕いた時だって日本のもう2倍3倍するのに、今ね多分100ドルぐらい、うん、あ100ドルごめんなさい、100ドルじゃないですね、12、3ドル、15ドルぐらいになったかな、もう
1: 10個入りで1000円以上、
0: うん、今円安も進んでるから、2000円近くワンパック、それなのに生で食べられないって
1: 昨日卵を買ってまいりましたもう早速に今日卵かけご飯を食べたいと思いますいやー、日本の食文化は改めてありがたいというところで、来週またお話を伺いたいと思います。ありがとうございました、
0: はい、
1: 空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: さあ今日も渡辺さんから新しい食べ物の話が聞けましたね。
3: でっかい小籠包めちゃめちゃ食べたいです。
2: 食べたい ね、ワクワクするよね。
3: ジョージアの方たちはヒンカリーって言ってるんですかね。
2: 発音がいいんだろうねきっとね、
3: きっとね欧米風でしょ
2: 相変わらず世界が広いということを渡辺さんが教えてくれますね、本当にね。
3: 本当ですね。
2: というわけでデリシャスフードナビでした、はい。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。ガット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
2: 体一つ女一人、虎視眈々と眈々と、
1: 黒木渚で虎視眈々と眈々と。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
6: 冒頭でも大雨の情報をお伝えしましたが、引き続き茨城県内の注意報、警報についての情報をお伝えしていきます。高萩市ではレベル4大雨危険警報、日立市、北茨城市ではレベル3大雨警報が発表されています。さらに茨城県内の避難情報です。高萩市では避難指示、北茨城市では警戒レベル3高齢者等避難、日立市、土浦市では高齢者等避難が発表されています。避難をされる際には自治体の指示に従って行動をしてください。避難指示、警戒レベル3あるいは4が出ている地域にお住まいの皆さんは自治体の指示に従って避難をお願いいたします。高萩市ではレベル4大雨危険警報が発表されています。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。茨城県内ではレベル3大雨警報、そしてレベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。8日の夜遅くまで大気の状態が非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、氷、局地的な激しい雨にご注意ください。また今日の昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。最新の情報に十分に警戒してください。警戒レベル4は危険な場所からの避難が必要とされる目安です。また警報レベル3は高齢者等避難を発令する目安となっています。自治体の情報に最新の情報をチェックしてください。また河川の近くにお住まいの方、急な増水などが考えられます。安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。まだですね、ちょっとお天気不安定な状態続きますのでね、
7: はい、
6: どうぞ皆さん油断せずにお過ごしいただきたいと思います。
7: はい、
6: さあそんな中メッセージをたくさんいただいてますので紹介してまいりましょう。みんなありがとうね。ご無事で嬉しいです、皆さんが、
7: うん、生存確認になっておりますね。
6: そうですね、本当にね、こちらはかわちゃんです。
7: かわちゃん、いつもありがとうございます。
6: ありがとう。のじこさん&ちーちゃん、こんにちは。です、かわちゃんです。
7: こんにちはです。
6: いまだ稲刈りは終わらないのですが、今日は雨なので久しぶりにゆっくりゴロゴロしながら拝聴できます。
7: 恵みの雨でもある。
6: そうですね、本当にね。ところで今日のテーマ、子供の頃好きだった絵本は何ですか、ですが、
7: はい、
6: 子供の頃は大嫌いだったので何にもないです。
7: かわちゃん、これは私たちの中ですごい議論を生んだ文面だったんですけど、かわちゃんは子供の頃に絵本が大嫌いだったのか、それとももうチャイルドフット自体が大嫌いだったの、これどっちだったんでしょう。
6: そうですね、
7: 後者だとしたら本当に悲しいですね。
6: 悲しい
7: いたたまれないですね。
6: いたたまれないですね。その頃のかわちゃんをギュッと抱きしめてあげたい気持ちになります ね、 本当にね。
7: 何がそのチャイルドのかわちゃんの笑顔を奪ったんだっていうねみんなで殴りに行こうぜ。
6: そうですね、本当にね。どうか絵本が嫌いなだけだったということにしてほしいですけど、本当にね。
7: まあね、どうでしょうね。
6: まあ本は好き嫌いあるからな。
7: 本人のみぞ知るところがあるのかもしれませんね。
6: そうですね、はい、今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら聞いています。
7: そうね、
6: 雨なので出退勤には注意してくださいね。また来週です。
7: ありがとうございます。
6: ありがとうございます、本当に。 母ちゃんもね、本当あの稲刈り終わらないというのはこれ大変ですね。お天気に左右されちゃうからね。また明日とかもね、お天気不安定な状態続いちゃいますのでね、なかなかお仕事滞っちゃうのかなとは思いますけれどもね。
7: なかなか雨が降るとね、借り入れの時期も伸びちゃうしね。
6: そうね、予定がねあると思うんですけども、まあでも本当まず安全第一でね、はい、お過ごしいただきたいと思いますので、母ちゃんありがとうございます。
7: ありがとうございます。ゆっくりゴロゴロしてください。
6: ゴロゴロしてください。さあもう一ついっちゃいましょうかね。
7: はいはい。
6: こちらはラジオネームりーくん。
7: りーくんさん、いつもありがとうございます。
6: ありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: 私の好きな絵本はベタですが、グリとグラです。
7: まあこれやっぱいいよね。
6: グリとグラは王道だね、
7: うん、王道、私も大好き。
6: かわいいしな、
7: うん、
6: 小さい頃混ぜてた子供だったので、うん、絵本とかアンパンマンとかいわゆる子供が好きそうなものには全く興味がなく、 あまり見てこなかったのですが、
7: はい、
6: 保育園にあったグリとグラは最後にできたケーキが美味しそうでよく読んでいたのを覚えています。
7: いい読書体験だな。
6: あのグリとグラのパンケーキのやつだ。
7: そう、
6: フライパンいっぱいに焼くやつだよ、ね、
7: そうだよ。あんなことしたら実際にはね、返す場所がなくてねぐっちゃぐちゃになることが目に見えているのに、絵本だからうまくいく、
6: うまくいく。
7: そう、
6: 実際あのフライパンとかそのスキレットいっぱいのパンケーキ焼くときっていうのは、下からの火だけじゃなくて、あれ丸ごとオーブンに入れなきゃダメなんだよね。
7: そう、全体を熱することでね、
6: そうそうそうそう、
7: 焼いているんだね。
6: 上からも焼かなきゃいけないんですけど、あれ美味しそうだったね、本当にね。
7: 本当にね、あれ作ってく過程もすごい楽しいんだよね、
6: う
7: ん、
6: そうなんだよ、なんかワクワクするんだよね、あれね。今思えば料理とかお菓子作りが好きなのはグリとグラが元になったのかなとふと思います。
7: 素敵、
6: 素敵やん。こういう
7: のグリとグラってさ、あいつらめちゃめちゃおしゃれだよな。
6: おしゃれ、
7: うん、
6: あの何、赤と
7: そう揃いのさ、揃いの赤と青のお洋服着てさ、
6: あのオーバーオールみたいなの
7: 着て、ね、オーバーオールみたいなの着て
6: 帽子かぶってね、
7: そうそうそう、おしゃれネズミなんですよ。
6: おしゃれネズミ、あれネズミなんだよね、グリとグラって。
7: ネズミだと思う、
6: ね、そうだよね、
7: だと信じてこの36年間生きてきた。
6: そうだよね、私もそう思ってたんだけど、うん、今ふとさ、あれネズミという生き物のジャンル分けでよかったかあれはって思って、
7: あの尻尾が私特徴的だったから、おそらくネズミさんなのではないかと踏んでいた。そう
6: だ、なんか尻尾がネズミっぽい尻尾だったよね、気がする。
7: ネズミって結構物語のね、あの主要キャラ、特に絵本とかだとなりがちだよね。
6: そうだね、あれなんでなんだろうね。うん、
7: なんかあの小さい生き物っていう部分がちょっとこう、なんだろう、見る側とシンパシーのある、
6: やっぱ子供が読むっていう前提だし、
7: 役回りになってるのかな。
6: まあ確かにそうかもしれないな、まあ、ネズミが出てきたり、こう対するものとして大きい存在でゾウさんが出てきたりとか ね、
7: とかね、
6: その辺のこの多様な感じを人間社会に投影するような、
7: 投影するような、
6: 絵本は奥が深いの本当に。
7: 大きな株でもね、最終的にちょっとこのきっかけになるのはネズミのね、
6: うん、あ確かにそうだ、
7: 参入だったりしますからね。
6: 一番後ろでちっちゃいネズミがね、 それでも株は抜けませんですよ
7: 大きな株って本当にあれ間違ってるよね。
6: 間違ってる
7: 抜き方、
6: こうやって引っ張る
7: 株の抜き方、あそう、あの引っ張ってるおじいさんの腰をおばあさんが引っ張るん
6: ですけど
7: 確かに違うんだよ、全員株に取り掛かれと。
6: そうだね全員、まあ要するに綱の部分を持ってみたいな話だよね確かにな、そうだよね。あれね、おじいさんの手だけにすごい負担かかってることになるよね
7: おじいさんの腰おかしなるど
6: そうだね、でもどの絵本見ても絶対そう書いてあるもんな。そうそう、
7: あの絵がね可愛いんだけどね、
6: かわいい、
7: あの連なってるみんなでうんとこしょどっこいしょをやるのがもう恒例というかさ、
6: そうだね、
7: 売りになってるんだけど
6: でもおばあさんは力学を一旦学んだ方がいいみたいな。
7: 他の動物はまだいい、あの犬とか猫は
6: そう、しょうがないよな。
7: おばあさんだけは分かっていてほし
6: かった、うん、おじいさんにかかる負荷を
7: そう
6: 察知してほしかったですね。
7: 察知してほしかったな。
6: あ懐かしいな、懐かしい、懐かしい。今と今思うとツッコミどころの多いものはいろいろありますよね、絵本っていうのはね。
7: 絵空ごとだからいいってところがいっぱいあるよね。
6: まあそうだな、そうだね、グリとグラなんかも本当にそう可愛かった。あリクエストをねいただいてます。後ほどちょっと確認してみますので、
7: はい、
6: 後ほど改めてお答えさせていただきたいと思います。
7: ありがとうございます。
6: さあというわけでこの時間も1曲お届けしていきましょう、はい、はい、こちらはスピッツのナンバーです。はやぶさ。

D 君さん業務連絡なんです、ごめんなさい。あのリクエストいただいたナンバーがちょっと手配ができなくてですね、もしよろしければ再リクエストいただけましたら嬉しいです。お待ちしています。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。物事を即断即決するという癖が私にはあります。その私が即断即決だけが答えの出し方じゃないと言えるようになったのは、イタコにある長恩寺副住職時代に大失敗をしたからです。当時長恩寺はお寺に住む私と地元のお世話係の方々で運営していました。寺の状況は厳しく、会議で提案しても失敗を恐れられ、すぐにはいい答えがもらえず、私はいつも地団駄を踏んでいました。いつの間にか独断でことを推し進め、気がついた時にはお世話してくださる方々との間には大きな溝ができてしまいました。それを見かねて松久保住職、当時の住職ですが、からあなたが一生懸命なのは皆さん知っておられる、また誰も協力を惜しんではおられない、あなたがそれに気づかないとずっと一人だけで頑張ることになるよと諭されました。それから独断を減らし、相談を繰り返すように心がけると、思いもよらぬ助言を頂戴して予想以上の成果を得たのです。その時に身をもって即断即決だけがいいわけではないと学びました、ということです。鉄条さんはどっちかっていうと、せっかちっていうこともあります。忙しい方ですからね。だからすぐに決めて次行かないとなかなかこう悩んでいられないっていう状況もありますが、イタコの長恩寺にお出かけになったことはあるでしょうか。あの東日本大震災の時には本当に大変なあの災難に見舞われてしまいました。液状化現象というのもひどかったし、でもイタコの長恩寺っていうのは今満東絵というんでしょうか、光のお寺としても有名になってきましたよね。でも鉄条さんが長恩寺の副住職時代は本当に屋根にもペンペン草が生えてるような、本当にあっちもこっちもボロボロで手がつけられないようなお寺だったそうです。それを一つ一つ草刈りをし

し、そしてあっちこっち整えて、少しずついろんな方々にも長恩寺に来てもらえるようにしなければってイベントをやり、もう本当にコツコツコツコツといろんなことを積み重ねて今の長恩寺ができました。最近ではちょっとね、こう光のイベントをするときにニュースなんかにも取り上げられて、いろんなところからたくさんの方々が訪れるようになりました。よかったなと思っていますが、でも今副住職だった長恩寺から大谷哲丈さんは離れて、本体の薬師寺の副住職をしておられます。でも時々長恩寺には行くこともありますよっていうことはおっしゃっていました。昔の本当にボロボロの草ぼうぼうの、もうあっちもこっちももうぐちゃぐちゃっていう長恩寺を知っている人たちからすると、今の長恩寺は覚醒の感があります。だからこそ覚醒の感のある今の長恩寺を皆さんにもぜひ見に行っていただければなと思います。でもそんな中でも独断でことを推し進めて、気がついたら一人ぼっちだったっていうことがあったんですね。当時のご住職の方が、あなたがいろんな方にお助けをいただいている、それに気がつかないとずっと一人だけで頑張ることになって一つも進まないっていうことになっちゃうよって、いいお言葉をくださったんですね。やっぱりいろんなことって一人の力では成し得ない。自分自身のことだったら自分の力でなんとかなるかもしれない、でも周りを巻き込んで何かをやろうっていう時には決して一人ではできません。たくさんの方々のご協力をいただいて成り立っていくもんですよね。そのことを忘れてはならないということなんだろうと思います。皆さんも独断で何事かを推し進めて、後で文句言ってきても知らんみたいなね態度を取っていないでしょうか。やっぱり人の振り見て我が振り直せではないですけれど、時に立ち止まって自分自身を振り返ってみるということも大切なことなのではないでしょうか。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。私たちはどうしても外側、特に人のことが気になります。現在はインターネットの発達によって情報があふれ、無意識のうちに比較を繰り返し、必要以上に一喜一憂してしまっているのではないでしょうか。修行時代、修行生活中は世間のことに目を向けるな、人と比較をしている暇があれば一心に自分を育てるために時間を使いなさい、よそ見をするなと指導されました。私が修行に入ったのはバブル期で、部屋積み修行をしている私を横目に同級生は車を乗り回し、海外旅行などに頻繁に出かけていました。そんな華やいだ生活をしている友人に比べ、地味な修行生活を送っている境遇が劣った生き方をしているかのように思え、自分の選んだこの仏の道、本当に良かったんだろうかと疑ったこともあります。自分自身のありざまを確認するための比較は間違いなく必要です。しかしそれはあくまでも己の過不足の確認のための動作であって、意気消沈したり嫉妬したりするためではないことを忘れてはなりませんということですが、よくあの人はああだから、この人はこうだから、それに比べて自分はっていう人がいますけど、私はあんまり人と比べたことがないんです。自分は自分、人は人だと思うから。だから本当に華やかでとっても素敵な人がいたら、ああいう風になれればいいな、でも自分はって見たらとっても無理ですよね。慣れないものに憧れを持つのはいいけれども、嫉妬をして貶めたりするっていうのは無意味なことだと思いませんか。本当にね、自分が比べてもしょうがないことにどうして一生懸命比べようっていう気持ちを持つのかって、私は個人的にはそう思ってしまいます。人は人、我は我なんですから。ただ人のいいところで真似できるところは真似ができればいいなと思って努力しますよ。だけど、ああなりたくないよねって言った時には、
自分もそうなってないかしらって反省する、そのそういう意味での見比べっていうことはありますが、でも嫉妬したり、ね、妬んだりっていうことはあまり必要ないんじゃないかな

0: アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: 気まぐれきくらげちゃんからのリクエストです。クリーピーナッツでなりわい。
1: 一本のマイクそれだけ、一本のペンそれだけ、一枚のペーパーそれだけ、でもないならないでも別に構わねえ。ドープなビーツそれだけ、ステージとスピーカーそれだけ、でもないならないでも別に構わねえ。

いやマジでそれで金もらうな。仕事白粒の白、俺の帯は黒。ヌメロウノ認めたくなかろうが I'm a rapper。 どこに出されても I'm a rapper。 それ以上でも以下でもないラップ。 I'm a rapper。

0: そこの前説と俺の前工場、まだ始まったばかり、道のりなど長い、俺の生きた証し記すダイアリー、なりわい
1: Heartbeat Radio
2: 76.2
1: FM Paladoon。
3: fmpaladoon.co.jp
4: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現

0: を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palaloon Music Lovers。
3: 引き続き茨城県に関する避難情報についてお知らせしていきます。
4: はい、
3: 北茨城市で警戒レベル3高齢者等避難が発表されています。日立市、土浦市でも同じく高齢者等避難が発表されています。避難指示警戒レベル3が出ている地域にお住まいの方は、自治体の指示に従って避難をお願いします。現在茨城県内にはレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。雨雲が予想を超えて発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には、茨城県内では8日にかけてレベル3大雨警報を、レベル3または土砂災害警報を発表する可能性もあります。十分最新の情報にご注意いただきたいと思います。そして明日の夜遅くまでは大気の状態が非常に不安定です。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうや局地的な激しい雨などにも注意をしてください。まあ、雨雲レーダーを見ますと、少しずつ雨の様子こう弱まってはきているようなんですけれども、それでもなかなかね、やっぱり雨雲レーダー自体がちょっと定まらないようなところがありますのでね、お天気の状態は非常に不安定なままこのまま続きそうです。最新の情報に十分ご注意いただきたいと思います。
4: はい、ありがとうございます。
3: 避難をする場合には自治体の指示に従って避難の行動を取ってください。
4: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、不安な状態がまだ続きますけれどもね、皆さん十分注意してね、お過ごしいただきたいと思います。
4: 場所によっては氷が降るんですね。
3: やっぱ大気の状態が不安定となるとね、竜巻とか氷とか、まあ、真夏のゲリラ豪雨みたいなね、ものがちょっと後引いてる感じありますよね。まあ、皆さんどうぞね、お気をつけてお過ごしになってください。あ、そしてですね、水戸市内で先ほど私が午前中に発表しました、通行止めの箇所なんですけれども、はい、元石川町地内の通行止めについては、こちらは解消されたということです。
4: なるほど。
3: はい、水戸市の公式ホームページからの情報でした。一方でですね、午前中にもお伝えしましたが、根本一丁目地内の通行止めに関しては未だに通行止めが続いているということですので、お出かけの際は十分ご注意いただきたいと思います。さあ、というわけで、
4: はい、
3: メッセージをたくさんいただいてます。みんなありがとう。
4: ありがたいね。みんなはやっぱり雨だから家の中にいるのかな。
3: いるのかな、何よりです。
4: あんまりね、出勤とか無理せずに行ってほしいね。
3: あんま出かけない方がいい、本当に。
4: そうだね。
3: さあ、こちらをファックスをいただきました、けいこちゃん。
4: はい、けいこちゃん、いつもありがとうございます。
3: さっき健康診断が終わって、やったーと、いろいろ食べている私です。
4: 宴じゃ、
3: これこそ。やっぱね、なんとなく健康診断1週間くらい前からはね、ちょっと気にしたりするよね。
4: まあね、多少こう背伸びするぐらいがいいでしょう。
3: いいよね、その意識が大事ですから、
4: うん、そうそうそうそう。何食べる、けいこちゃん。
3: いいね。
4: ねえ、焼肉食べよう。
3: あ、最高
4: 最高。
3: ビビンバもつける。
4: あ、最高
3: 最高。
4: 最後は冷麺で締める。
3: あ、最高
4: 最高。
3: 炭水化物を好きなだけ食べよう。
4: どうぞどうぞ
3: さて、今日は私の大好きなテーマ、絵本ですね。
4: はい、
3: 絵本大好きな私なんです。サッティの言ってた、いろいろな考え方、見方があって面白いなと思います
4: かなりね、かなりこましゃくれた見方をね
3: そうね、あれ小学校3年生ぐらいにやられたらびっくりするよね。
4: えってい
3: う。私は子供の頃、イソップ童話、アンデルセン童話、日本昔話を読んで育ちました。これ、ここからいろいろ学んだ気がします、
4: うん、
3: 欲張ると逆にお金が減っちゃうとか、嘘をつくと悪いことが起きるとか、鬼もいろいろいていい鬼もいるし、それからひょんなことから宝の山にありつけるけれど、同じように行動しても欲が勝ってその通りにできずに痛い目に遭ってしまう豆粒コロコロという話が大好きです。
4: へー、これ見たことない。
3: これ知らないな、私も。
4: 名前かわいい、
3: 豆粒コロコロ。
4: コロコロ。
3: でも意外となんか、こうなんですか、
4: 教訓
3: めいた、ね、教訓めいた話ですね。あれみたいね、何、小太りじいさんみたいな、
4: ね、あー、そうだね、うん、
5: 結構そういうなんか教訓がこう特に日本の話には多く見られるような感じがしますよ ね、 ね、う
4: ん、なんか欲張りが損をするみたいなやつ、
5: うんうん、あのスズメのお宿とか、
4: あそうだそうだそういうの、
5: あれって小太り爺さんだっけ、スズメのお宿、あれど
4: っち、確か
5: 下切りスズメはまた別、
4: ああそっか、そっちもあるか、
5: スズメだのなんだの多いな、
4: そうだ、ね、やはり小さきものがフィーチャーされがち、ね、
5: 小さくてなんか可愛いやつがフィーチャーされがち、
4: それってちいかわ、
5: 何くら寿司がどうしたって、
4: あやめてダメ、
5: 辛い
4: 辛いよ、
5: 辛いのよ、
4: あの事件を本当に防げなかったんだろうかというね、
5: そうだね、
4: あのどうしてこうなってしまったというね、
5: マジで日本全体で考えていくべきだと思うわ、
4: きっと100年後のその昔話にはちいかわのくら寿司っていうタイトルが
5: ありそうだよな、
4: 追加されるんだろうな、
5: あれも教訓の一つだからね、本当にね、
4: いや全くだよ、いやあんなことさ、だってバレるて、
5: バレるて
4: 上りはバレるて、あ
5: そうよ備品を転売したらあかんて、
4: あかんよ、なんかそれがさ、そういう想像力すら欠如している人がこういるんだなっていうのが一番怖いよね、
5: 本当にそこだよね、うん、なんでそこに行き着かなかったんやという怖さがあるよな、
4: あのコンビニのアイスの中に体入れて写真撮ってアップしたら絶対バレるっていう ね、
5: そ、 うだね、
4: それくらい分かりきってる話なのね、
5: 本当にそうですわ、あのおでんツンツンとか醤油ペロペロとかも全部そうだけどさ、
4: そうだ、ね、う
5: ん、想像力がなくなるっていうのはね、だからなんかそういうのもあれかな、こういうさ昔ながらの絵本みたいなものから離れていったとか、そういういろんな背景もあるのかな、
4: 昔誰かが言っていた、日本人が想像力がなくなったのは、うん、日本昔話を流さなくなったからだと、
5: あ一理ある気がする、
4: 一理あるかもしれない、
5: これがスマートフォンの YouTube に入れ替わってしまったからだみたいな部分ってあるのかもしれないよな、
4: もちろんね、あの YouTube のチャンネルでね、うんうん、いつでも見れることができるコンテンツもあるは、そうあるんです
5: けど、いいものはあるんだけどね、
4: ただこの時間あのつけると勝手に流れるテレビと違って、
5: うんうん、
4: 検索をして自分で求めないと一生見れないじゃない、 YouTube
5: たどり着かないといけないんだよ ね、 ね、
4: うん、
5: なかなか難しいよな、それもな、日本昔話を知らない子がそこにたどり着く難しさってあるもんね、
4: その機会だよね、出会う機会があるかどうか、
5: そうだね、本当になんか今後あってはならないなと思いますよね、
4: 長野先生はだからもうもはや作ろう、そのちいかわくら寿司の編
5: そうだね、そういやでも本当にちいかわは純粋に応援し続けていきたいなと思っております、
4: そうだ、ね、うん、さあ IP を大事にね、
5: そうそうそう、守っていこう、
4: 守っていこう、
5: けいこちゃんのファックス続きです、
4: はい、
5: 布団の階段はとっても切ない、
4: へえ、
5: サダロクとシロも泣いてしまったな、結構そうなんだよね、あのいい話も多いですからね、悲しい話とかね、語り続けていきたいのはかわいそうな象、
4: はい、
5: これそうね、
4: 泣いちゃった、
5: これは辛いですね、あの戦争のね絡みの話ですからね、戦時中のね、はい、悲しい悲しいお話です、大人になって読んだら涙で読めなくなってしまったり、次男が何度も読んでと言っていたのは耳なし芳一、渋くない次男
4: 渋いし結構怖い話なのにね、
5: あれはね、
4: すごいね、
5: 日本を代表するホラーです
4: よ、ホラーですよ、ね、
5: 耳取られちゃうんだよね、
4: ね、あれもだから、いや本当このなんていうか、そのやっぱり絵本って、うんうん、そうおっしゃってたけど、想像力をこう鍛えるのにすごく買ってたコンテンツなんだよね、
5: あそうね、
4: 耳に書かなかったばっかりにとか、そうそうそう、その最初にねうなぎを盗んだばっかりにとかさ、
5: なんかの、なんかのそのこうすれ違いだったり取りこぼしだったりっていうものによる結末みたいなね、教訓めいてんな本当にな、
4: けいこちゃんはあれだね、あの自分が読んだ中でも好きだったかもしれないけど、やっぱりお子さんに読み聞かせたりした中でこう、
5: そうだね、
4: ね、あの体のこう記憶になったものもいくつかあるっていうのもこう一面ですよね、絵本の
5: 大人になってから子供、うん、お子さんたちにそうやって読み聞かせたものの方がね、うん、親御さんにとっては記憶に残ってたりとかしますからね、やっぱりね、
4: お子さんに伝わるように真面目にこう自分が読解するからさ、
5: そうだね、
4: いやこの話意外と深いぞってなるんだよね、うんうん、きっと
5: 伝える部分があるよね、うん、私が読みたくてももうない本が、
4: おーそんな本が、
5: 確か大きく大きくというタイトルだったと思います、ネズミがフライパンでホットケーキを作り、それを猫が食べて、ラストはゾウさんが食べてしまって、最終的にゾウさんが大きなフライパンで大きいホットケーキを作って、それまでたくさんの動物が食べられなかったホットケーキをみんなで食べるというお話です、
4: うん、
5: ホットケーキがとっても美味しそうで食べたかったなというお話でした、絵本はページをめくって読んでほしくて、子供たちのキンダーブックが捨てられずにいる絵本稽古でした、
4: わかる、
5: ね、捨てらんないよね、思い出が、ね、あるからね、 これどうして絵本はパンケーキとかホットケーキがいっぱい登場するんでしょうね。
4: 本当だ、
5: すごくイメージあるよね。
4: グリとグラでもおなじみの、
5: そうそうそうそう、うん、
6: ホットケーキか、いや夢のある食べ物だよな。
5: そうだね、簡単に作れるっていうのもきっとポイントなんだろうな、うん、あれがなんていうかこうさ、ガトーフロマージュとかってやっぱちょっと違うもんな。
4: フォンダンショコラとか、
5: そうそうそう、それはお袋の味じゃねえよみたいな感じがあるもんな、やっぱご家庭の味だよ ね
6: 子供と一緒に作れるレベル、
5: ね、そうだね、
6: うん、いいお菓子だよな。
5: だからやっぱり出てくるのといえばホットケーキかおむすびかなんだな、うん、
6: あ、おむすびか
5: やっぱりそういうことなんですよね。ご家庭の味ということなんだろうな。けこちゃんありがとうございます。
6: ありがとうございます。大きく大きく、なんかどこかの機会で見られるといいんですけど、
5: そうですね、今後調べてみたいなと思います、ね。さあ、というわけでこの時間は後ほどにしようかな。リクエストナンバー、リー君からいただいたね、リクエストナンバーは後ほどお届けしていきたいと思います。
6: 盛り上がりまして
5: 、はい、今日は皆さんお家にねいらっしゃる方が多いのかなと思います。最新の情報などチェックしてね、あのご気をつけてお過ごしいただきたいと思います。まだまだちょっと大気不安定な状態続きますのでね、油断はできないかと思います。十分注意して安全に、
6: はい、
5: 安全にお過ごしください。番組は午後2時まで、まだまだお付き合いお願いします。
7: FM Paladoon.co.jp 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
8: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers.
9: Commune on 76.2 FM Palaloon. We will update your life, pick up hot topics from any news. Crosspoint.
5: 気になる話題の交差点クロスポイント、今日も話題をピックアップしてお伝えします、
6: はい。
5: 茨城県内の避難情報に変化がありましたのでお伝えします。警戒レベル3高齢者等避難が北茨城市に発表されています。そして土浦市と大子町、こちら大子町が新たに発表になっています、
6: うん。
5: 土浦市と大子町に高齢者等避難が高齢者等避難が発表されていますので、こちら自治体の指示に従って避難の行動をお願いします。避難指示警戒レベル3が出ている地域にお住まいの方は自治体の指示に従って避難をお願いします。大子町新たに高齢者等避難が発表されているということです。茨城県内にレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。雨雲が予想を超えて発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には明日にかけてレベル3の大雨警報を、今日はレベル3土砂災害警報が発表される可能性もあるということです。明日の夜遅くまで大気の状態は非常に不安定です。落雷や竜巻などの激しい突風や雹、そして局地的な激しい雨にまだご注意くださいということで、まだまだ油断ができませんので皆さんお気をつけいただきたいと思います。大子町で高齢者等避難が発表されたということですのでね、
6: 新たに加わったんですね、
5: はい、新たに情報が変わっております、こちら十分ご注意いただきたいと思います、はい。さあ、というわけで今日気になるニュースはこちらです。オリコンニュースから、はい、
6: オリコンニュース。
5: ジョイサウンドといえばまあカラオケですわ、
6: はい、
5: はい。このカラオケジョイサウンドは6日こんなものを発表しました。
6: はにゃ、
5: 映画ちいかわ人魚の島の秘密のオリジナルサウンドトラック収録曲から、 うさぎラップかっこソロバージョン、そしてうさぎラップかっこリズム感のある者たちバージョンが配信開始されたことを発表したということで、
6: バージョン違いを出す必要性
5: だからいいやーやはやはと、うんうんうん、リズム感のある者たちバージョンだと、うん、いいやーやだやだになってるやつがどっちも、
6: はいはいはい、うさぎの部分をちょっとモモンガが歌ってるとバージョンだね、
5: バージョンのやつ、
6: わーほんと天下取ってるなちいかわさん、
5: 天下取ってるよね。でこのわざわざ2バージョンちゃんと配信開始するっていうのも仕事が細かいよな
6: 細かいね、
5: 細かい、
6: うん、やっぱどっちも歌いたい人はいるんだろうなきっと、
5: まあ、やっぱ極めたい人はいるからね、うん、これでもさ絶対難しいよ、
6: 難しい、
5: あのめちゃくちゃ難しい、
6: うさぎのラップ自体がすごくあの巧妙なね、
5: そうそうそう、
6: あの技を使っていますからね、
5: うますぎるよねあの声優さん、そうそうマジでびっくりしたもん。これあのサントラがですね、は
6: い、
5: サブスクなどでも配信されてますので、うん、映画ちょっとまだ見てないんだよなっていう方もぜひこのうさぎラップソロバージョン聞いていただきたいですね、うん、あのやみつきになります、
6: やみつきになります、
5: もうなんか 1,2 分の短い曲なんですけどマジでずっとリピートしちゃうんですよ
6: 一回聞くとなぜかもう一回聞きたくなって、
5: そうなのそうなの、
6: 何回か聞くともう聞かなくても頭の中にずっと
5: そう
6: 反響してるんですよ、
5: 居続けるんだよね、
6: そう
5: で私たちは映画館行って映画を見てるから、うん、あのずっとカラフルな背景でウサギが踊り続けてるんですよ、も
6: うウサギのサイケデリックなね、
5: そうそうそう、うん、
6: PV が
5: どうにかなってしまうぜひ皆さんカラオケで大盛り上がり、間違いないですからね、これね、
6: いや日本列島ちいかわ旋風ですね、
5: すごいですね、
6: すごいね
5: 本当に、だってあれでしょ、ツサッティが先日2回目を行ってきたということですけど、
6: ね、2回目行きましたよ、あの野次子さんのレコメンドの後に改めて見に行ったんですけど、
5: はいはい、
6: いや確かに言われてみるとあのキャンプファイヤーの時の一葉と二葉ちゃんの、
5: うんうん、
6: あの手をねこう握るシーンの後に、
5: はいはい、
6: 次のカットでちいかわが一人ポシェットをギュッと握るシーンがあるんですけど、そ、うん、あそこの対比ですよね、
5: 対比ですね、そうですね、
6: あの彼らが手を握ることとちいかわがポシェットをギュッと握ることには道義の意味が込められてまして、
5: そうですね、
6: そう
5: 秘密をその二人で守ってるっていう点とちいかわが一人でその秘密を守るっていう、
6: 僕も私もこう誰にも言わないっていう覚悟をね、ある意味そこで決めるんですよね、
5: 大人になった瞬間なんだよな、
6: もうあそこでちょっと泣いちゃったもん、
5: わかるあそこ、うん、来るよね、
6: あと2回目の机さするは本当になんか聞きました、
5: あやっぱ聞くでしょあれ、
6: はい、
5: あの実はその机さするもあのカラオケでこれ配信になるんですけど、うん、歌えないんですよ、
6: 歌えないね、あのノーブルな声はね、
5: そして歌ってると私ダメなんです、泣くからマジで泣くから机さするわ、これエンディングテーマなんですけどね、
6: はい、
5: はい、あのちいかわの声を担当されてる青木遥さんが歌唱をされてるんですけど、うん、本当に素晴らしいんですよ、ね、
6: 決して悲しい曲ではないんですよ、すごく穏やかなね、
5: そう
6: のメロディーと声なんですけど、
5: そして未来のある、うん、歌なんですけど、
6: それを歌ってるとなぜか涙がずーっと出てくるんですよね、あの風立ちぬの時の飛行機雲と同じような
5: わかる、うん、そうだね、えジブリと同じ、やばくないちいかわ
6: 憧れてって歌ってるとなんか涙が止まらなくなるんですよ、
5: なる机さする同じだから、
6: 同じ同じ、
5: ラララララララ、ボロボロボロボロ
6: ボロボロボロボロ、
5: あちいかわの話してますよ、
6: はい、ちいかわの話なんですこれは、
5: あれですよ、別にタイタニック見て泣いたとか言ってんじゃないんだけどちいかわ見て号泣したって話をしてんですよ、
6: タイタニックも少し前に話題になりましたけどね、
5: 話題になってましたけど、あれも泣きますけど、
6: 誰版の吹き替えがいいのかっていう、
5: ね、あーこれは揉めるやつな、
6: 揉めるな
5: そうです、ちなみにあのこの先ほどのうさぎラップが2種類、うん、そして机さするも配信となったんですが、うん、え靴ずれもですね、あの8割が歌ってる靴ずれがのあの靴ずれも配信になりまして、カラオケで歌うことができます。それからですね、島の歌、うん、おいしい屋台がてんこ盛り、こちらもすごいですよ、
6: はい、
5: 島の歌通常バージョンと、うん、島の歌セイレーンバージョン、どちらも配信となっておりますこだわりだね、
6: ちょっとね曲調違うんだよね、
5: そうちょっとホラーテイストの方のセイレンバージョンもいけるということですので、
6: あガチじゃないかジョイサウンド、
5: 本気だよ ね、
6: ね、
5: 本当にちいかわが好きな人が企画をしてる感じがしますよ ね、 これね、
6: みんなやっぱり子供たちが見たからさ、みんな歌えるんだよねきっと、
5: そうだね、
6: うん、
5: 全世代で
6: 覚えが早いから、
5: 確かに確かに、ね、で私たちのような大人ももうすっかり覚えちゃってますから、
6: うん、
5: みんなで楽しく歌えると思いますんで、ぜひご覧いただきたいと思います、
6: はい、
5: ご覧いただきたいというか、ぜひまあカラオケあたりで盛り上がっていただきたいと思います
6: いい国だな、そう思うと
5: 本当に
6: 日本っていい国、
5: 温かさがあるな、
6: そうね、
5: ッツ・サッティがね映画行って、うん、そのあれでしょ、だってもう映画公開からだいぶ時間経ってんのにまだ映画館めちゃめちゃ混んでたんでしょ。
6: そう、なぜかって言いますと、うん、9月の5日土曜日からですね、
5: はいはい、
6: 映画の来場者特典第4弾ですか。
5: 4弾
6: ってね、4弾ですよ皆さん、
5: すごない。
6: 4弾が始まったせいか、うんうんうん、私は朝一の9時20分だか40分のね
5: 早いやつ、
6: そうちょっとその10分前ぐらいにチケットカウンターに行って、
5: うんうん、
6: チケット買おうと思ったところ、その時にはもうすでに1回目の回は完売。
5: 完売、
6: はい、で2回目の回はギリギリ買えたぐらいの感じでした。
5: いやすごいね、なんか今なんかそんなに勢いのある映画館久しぶりに見たなって思うね。もうね、
6: やっぱりキャラクター文化って日本のもう一大産業ですよね。
5: いや強いねこれはね。やはりあのかなりそのちいかわ旋風まだ止まらないということで、まあ今年の、はい、今までね今年2026年度の中ではまあ最大のヒットを記録するのではないかという勢いですね今のところね。
6: ち
5: い
6: かわって流行語大賞になってないんだっけ。
5: なってないんだっけ、一回も撮ってないっけ、ね、
6: なんかなってたら多分覚えてるはずなんだけど。
5: 確かに
6: そう、もうそろそろ撮ってもいいぐらいだよね、もう遅すぎるぐらい。
5: そうだね、
6: うん、もうもはや流行しきっちゃってるから。
5: そうね、
6: 逆に取り損ねちゃってるのかな、
5: 知名度が高すぎて当たり前になっちゃってるみたいな。でもさあれだよね、じゃああえて言うなら島次郎とかは今年あたりの流行語大賞に来てもいいよね。
6: 確かに確かに、
5: ちいかわはちょっともう前から有名だからってことで
6: さ、島次郎、セイレーンあたり、
5: あそうそうそう、その辺とかはねあごめんなさいね、興味ない方全然ピンときてないと思うんだけど
6: まあ月曜コミューはこれでいくんですいませんね、
5: すいませんね、ちいかわ旋風には乗っかっていくことにしてるんで、
6: 乗っかっていってます。サッカーには1ミリも乗んなかったのにね、申し訳ないね、
5: ごめんなさい、ホーリーホックの話題してなくてごめんなさい、
6: うん、大丈夫、あの パルルンには大塚岩尾さんがいますから。
5: そうですよね、
6: はい、
5: この間の笠松運動公園のねあの試合もものすごい多分お話されてると思うんで
6: そうです、あの9月2日の大会はですね、あの鹿島に勝ったんですから。
5: そう勝ったんですから。
6: そうまさかの
5: とんでもない盛り上がりだったということで、私生活であの辺の道をよく使うんですけど。
6: そうですよね、
5: あの道が混むという笠松運動公園周り渋滞というね、う
6: ん、今までに想定できなかった混み具合でしょ。
5: マジでそれ、
6: うん、
5: でみんなであそこ避けて一日生活してました。
6: そうよね、
5: すごいやっぱ盛り上がるね。
6: いやサッカーの文化ってやっぱり根強いね。だから
5: すごいですよ、
6: うん、
5: あの東海駅が、
6: はい、
5: 東海村の駅があるんですけど、東海駅からシャトルバスが出るんですよね、そのスタジアムに。だからすごい、うん、この間東海駅行ったら、うん、なんかでっかい柱みたいなの立ってて、
6: え
5: 真っ青でやっぱり、
6: うん、
5: あ東海村は水戸ホーリーホックのホームタウンです。
6: そう
5: すっごい誇らしげに誇らしげ、あのシャトルバス乗り場こちら、まあね、みたいな、すごい盛り上がってるわ。
6: あの産業を支えるからね。
5: そうだね、
6: サッカー文化ってね。
5: だから中市とか東海村のあたりを車で走ってると、うん、そこら中にそのホーリーホックの上りが立ってて、
6: うん、
5: でまあコンビニとかお蕎麦屋さんとかにも立ってるんですけど、どういうわけだか、うん、動物病院にもいっぱい立ってる先生好きなんだろうな
6: そうだね、うん、熱心なね、
5: そう
6: ファンだろうな、
5: ね、いらっしゃるんだろうなと思いましたけどもね。
6: 高速道路のねのあのインターチェンジとかもにぎわうことでしょうね。
5: まあそうでしょうね、うん、きっとね。もうやっぱり鹿島アントラーズに勝っちゃったというのはこれはね、一波乱ありますよ本当に、ね、
6: はいはい、まね、より頑張ってほしいですね。
5: そうですね、あの応援する気持ちはあるというのをお伝えしたいと思います、
6: はい
5: さあそしてこちらはまた茨城県の話題です、はい、NHK1 からコキアが見ごろを迎えますよ。
6: あーコキアも色づくから本当に秋が始まってしまうよ。
5: もう秋が来るよこれ本当に。
6: コキアとテリタマじゃなくて
5: 月見バーガー、
6: 月見バーガーが始まったらもうそれは秋、
5: それは秋、確かに
6: 上着を着なきゃ。
5: ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園で、はい、丸くて可愛らしい形が特徴のコキアが見頃を迎えております。
6: ねあれ可愛いよね。
5: 今月18日からは恒例のライトアップイベント、
6: はい、
5: コキアは丸みを帯びた可愛らしい形が特徴の一年草で、見晴らしの丘におよそ2ヘクタール4万本が植えられております。
6: 果てしない数字でございます、
5: はい、そしてこれ人の手で植えてます。恐ろしいよね、
6: すごいね。
5: 今は鮮やかな緑色のコキアが見頃となっておりまして、で18日からはライトアップイベントでこの緑色のコキアが夜も楽しめるということですね。
6: 今もう植わりきってるっていうことはすごく暑い時に皆さん頑張ってくれてたんですよね。
5: そうなんだよ、これ大変なことだよね。そしてですね、公園によりますと、はい、コキアを植えて今年20周年ということで、それを記念しまして今回は光と音楽による幻想的な演出をはじめ、さまざまな催しを予定しているということです。
6: 素敵。
5: ライトアップのイベントは午後5時から午後9時30分、入場には入園と観覧のチケットが必要となりますのでご注意ください。ライトアップイベントは今月27日までの10日間です。公園によりますと来月の中旬、10月中旬頃には 赤くなったコキアが楽しめるということですのでね、コキアは息が長くていいよね。
6: いいですね。
5: はい、ぜひ皆さんこちらもチェックしていただきたいと思います。
6: はい、
5: さあこの時間はですね、先ほど再リクエストいただきましたリー君、ありがとう。
4: 本当にありがとうございます。
5: 高田久美のナンバーをお届けしましょう。
6: はい、
5: リアルエモーション。 What can I do for you?

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: 鉄道の情報をお伝えしていきます、はい、猫ニャースのお時間ですが、鉄道の情報をお伝えしていきます。常磐線は大雨の影響で品川駅から水戸駅の間、上下線で一部列車は運休となっています。同じく常磐線、水戸駅から日立駅の間は大雨が見込まれるため本数を減らして運転を行っています。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。同じく常磐線です。日立駅から仙台駅の間、大雨が見込まれるため終日運転を見合わせています。代行輸送は行いません。こちらも今後の気象情報や運行情報にご注意ください。常磐線快速電車です。大雨の影響で品川駅から取手駅の間の上下線で一部列車が運休となっています。通常運転が午後1時頃を見込んでいるということです。常磐線快速電車は大雨の影響で品川駅から取手駅間の上下線で一部列車が運休となっていましたが、通常運転を午後1時頃から見込んでいるということです。水郡線です。水郡線は大雨が見込まれるため終日運転を見合わせます。代行輸送は行いません。水戸線です。水戸線小山駅から友部駅の間は大雨が見込まれるため終日運転を見合わせる予定でしたが、雨が弱まり次第線路点検の終了後運転を再開します。下り線は小山駅12時6分発友部駅、下り線は下館駅12時2分発小山行き、同じく上り線は友部駅13時23分発小山行き、この列車から運転を再開するということです。水戸線は終日運転を見合わせる予定ですでしたが、12時あるいは13時から運転を再開していくということです。最新の情報にご注意いただきたいと思います。
8: なかなか朝の状態とだいぶ変わった部分がありますので
7: ね、
8: 最新の情報を皆さんチェックしてください、
7: はい、そして茨城県避難情報に変化がありましたのでお伝えします。北茨城市では警戒レベル3高齢者等避難が発表されています。そして大子町でも高齢者等避難が発表されているということです。避難指示警戒レベル3が出ている地域にお住まいの皆さんは自治体の指示に従って避難をお願いします。茨城県内にはレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。雨雲が予想以上に発達したり発達した雨雲がかかり続けることがあります。その場合明日にかけてレベル3の大雨警報を発表する可能性があります。今日もですねレベル3土砂災害警報を発表する可能性もありますのでご注意ください。明日の夜遅くまで茨城県では大気の状態が非常に不安定です。落雷や竜巻などの激しい突風、そして雹、局地的な激しい雨などに十分ご注意いただきたいと思います。さあというわけで、
8: はい、
7: 猫ニャースなんですけれども、
8: にゃ
7: ーさっきあのリー君からいただいたリクエストナンバー高田久美さんのリアルエモーションをお届けしたじゃないですか。
8: 懐かしいね。
7: FF102 です。
8: FF あれが FF102 だったんだね。バタコ
7: 絶対言わないでしょ。ジャムおじさん 100% 言わないでしょ。
8: ないだろうね、あの世界に FF102 は。
7: 僕はティーダを復活させたよっつってファイナルファンタジー10と102の話なんですけど、
8: はい、
7: これ多分2004年とか2005年に 一発目で出たんですよ、初めに。
8: 20年前ですか、約。
7: プレイステーションで出て、で私その時その学生の時にめちゃめちゃやったんですよ、うんうんうん、学生だからもう夜とか寝ないでやる当たり前じゃん、もう
8: やりたい放題
7: ね、やりたい放題で、うん、めちゃめちゃやり込んでさ、でなんかふとそれを忘れてずっと社会人生活を送ってたんだけど、うん、10年くらい経った頃ですよね、30代の時に、うん、やりたい FF10 と10-2がやりたいって
8: 無償に
7: やりたくなって、わざわざそのためだけに、うん、当時まだ売ってたあのプレイステーションビータっていう、
8: 懐かしい、
7: プレステのちっちゃいやつね、
8: それももはや懐かしいのが
7: もう懐かしいでしょ、今もうないからビータって、うん、あれわざわざ買ってやり込んで、はい、でファイナルファンタジー10-2ってあの、うん、10で主人公のティーダというのがまあ退場するというか消滅するんですけど、うん、10-2のやり込み度を上げると復活させられるんです、
8: う
7: ん、
8: エモい、
7: エモいでしょ、
8: リアルエモーション。
7: でもそのやり込み度を本当になんかもう限りなく 100% に近いぐらいに上げなきゃダメなの、
8: あ結構じゃ あの狭きもんなんですね、
7: 狭きもんなんです、うん、ものすごいやり込まなきゃいけなくて、でもそのどうしても復活させたくなって、私30代の半ばにもう一回復活させたんですよ、うん、彼を、うん、でそこからまた10年近くなって、一昨年ぐらいですか、任天堂スイッチでもファイナルファンタジーの10と10-2は移植されてることを知りまして、
8: 会社の垣根を越えて、
7: そうなんだよ、
8: そうなんだ、
7: まあ買ったよね、
8: 何度でもティーダを蘇らせる女の事故、
7: 私の手で彼を必ず蘇らせるなんかね、10年に1回くらい絶対蘇らせたくなっちゃって、
8: あもうなんかあれなんだね、こうやっぱり何多感な時期にやったものってさ、うんうん、そう最近あの移植っていうさ、あのありがたいシステムがあるじゃない、うんうん、ゲームっていうのはさ、昔のゲームがね、それで蘇るたびに私たちもやりたがるもんね、
7: そうなんだよ、やっぱりあの時期にやったものって一生つきまとうんだなって

0: 一生忘れないもんな、ムジュラの仮面で泣いたこと。
1: そうなんだよな、うん、ずっと心のトゲのように刺さってるものなんですよ ね。だからね、ありがとうございます、リー君、あのリクエストナンバーいただいてね、久しぶりにあの高田久美さんの歌唱で踊り狂うユーナの映像が
0: 頭の中に ユーナ懐かしい、
1: ユーナですよ、うん、ね、みんなやっぱユーナが好きとか、うん、あのそのキャラクターによってのね好みが非常に分かりやすかったと思うんですよ、 FF10 っていうのは誰が好きかみたいなやつでさ、
0: 結構ギャルゲー要素的な、なんかやったことないんだけど、
1: そうそうそう、
0: でもそう可愛い子たちがいっぱい出てくるみたいなイメージがあった、
1: 魅力的な女子がいっぱいいるみたいなところがあるんですよね、うん、ありがとうございます、リー君、そんなものを思い出させていただきました。
0: リー君さんも多分ドンピシャ世代だろうからね、
1: 多分世代的にそうだと思うんだよな、だからユーナにハマったかリュックにハマったかっていうので多分みんなで議論をね交わした世代じゃないかと思うんですよね、
0: 清楚系か元気系かね、
1: そうそうそうでこんなこと言ってると私すごいゲーム好きな人みたいに聞こえると思うんですけど、うんうん、私あのファイナルファンタジーについては10と10-2しかやったことがないっていう特殊な人です。
0: チャラすぎるだろうFF の中でもチャラいという10と10-2だけをやる、
1: 評価が最も分かれてるやつだけやってる、
0: かなり陽キャですね。
1: だから私クラウドとか知らねえ誰それ
0: 変人だよもはやFF って言われて最初にクラウドが出ないのすごいね、
1: うん、全然知らない、クラウドとかライトニングとか全然知らない誰
0: エアリスとか知らないの、
1: 全然知らない、私はユーナとティーナしか知らない
0: 極端な、これはかなり特殊な例ですよ。
1: そうなんですよね、そんな私でもできたから優しいゲームだったんだろうと思うんだよな。
0: ゼルダで不思議の帽子しかやってないみたいなもんだよね、
1: そう、変わったところの部分しかやってない人、そうそうそうというわけでね、ありがとうございました、そんなことを思い出しましたけどもね。さあメッセージいただいてますので、
0: たくさんいただいてますね、
1: はい、猫ニュースのお時間なんですけど紹介したいと思いますよ、はい、こちらはラジオネーム透明人間フェーズ2さん、
0: いつもありがとうございます、
1: ありがとうございます、皆さんごきげんよう、ハッピークリーナーの日、今日クリーナーの日なの、
0: クリーナーの日らしいですね、
1: 9月7日だからか、
0: クリーナーか、ね、
1: うわー無理やり語呂合わせえメッセージテーマは子供の頃好きだった絵本は何ですかですが、タイトルが不明なんですが、風船おじさんはてな、うん、水彩画っぽい淡い絵本でした、
0: カールおじさんでなくて、
1: でなくて、うん、内容はカラフルな風船をいっぱい持った黒いシルクハットと塩ビ服姿のスレンダーなおじさんが空を飛んでいろんな街を旅する感じ、
0: ほなカールおじさんとちゃうか、
1: ちゃうか、うん、あのこの透明人間フェーズ2さんの文章にも、うん、ハテナがいっぱいついてだいぶうろ覚え
0: でもあるよね、あのタイトルとかをさ覚えようっていう感じしないもんな、うん、ちっちゃい頃は、うん、こういう話を聞いたっていう、
1: そうね、空気感だけだよね、
0: わかるわかる、それもあるあるです、
1: 内容をよく覚えていないので妄想補完されてるかもしれませんが、うん、それぞれの町で風船を一つずつ手放していって最後の町で着地したような、
0: あ、なるほど、おしゃれな、
1: そうだね、
0: 話運びだ、
1: 素敵だけど、
0: うん、
1: さっきねなんかヒットするかと思っていろいろ検索したんだけどさ、うん、全然見つからなかったね、
0: あのなんか実体験を元にした書籍の方が出てきちゃいましたね、
1: 出てきたね、そうだね、
0: っていうね、
1: 別の話が出てきちゃいましたね、なんだろうね、いい話っぽいけどね、これね、
0: 素敵な話だな、
1: はい、ありがとうございます。そしておまけ、牛久大仏をチサッティが世界遺産に推薦活動するのがいいんじゃねとくださいましたよ
0: ありがとうございます、
1: そうですね、
0: 牛久大仏は実はあれは現代の建築の粋を集めた現代建築なので
1: そうですね、
0: なかなか世界遺産には押すのは難しいんですが、いや私の話術でなってみせるさせてみせる、
1: あれを認めさせてみせる、ユネスコに
0: ユネスコにユネスコ VS チサッティやってやろうじゃないか、
1: 逆にあと100年くらい経てば ね、
0: あ、そうですね、
1: 歴史的なものとして認められる可能性もあるからな、
0: 100年頑張ります、
1: 100年生きてください、
0: はい、あのちなみにあの透明人間さんが聞いてたらいいなと思うんですけど、うん、最近またあの水戸市内でですね、
1: はいはい、
0: あの平行世界がバグった看板を見つけまして、
1: 何ですか
0: あの偕楽園のね、うん、あの錆びちゃってバキバキになった地図の他に、
1: あ、はいはいはい、あの怖いやつね、はい、
0: 見つけまして、うん、あのこれ特定のね、うん、名前を出すとやっぱ風評被害になるんであれなんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、私が通ってる舌下免疫療法の病院の駐車場の看板が、うん、もうあのなんだろう、赤い字で書いたところが、うん、この直射日光で負けちゃって、
1: はいはいはい、
0: 全部がバラバラに崩れ落ちてあの 文字の片鱗だけを残した
1: なんかわかる、
0: そうそう、看板があって、あ、これまた会担当課の仕事じゃねえかっていうのを思い出してちょっと伝えようと思っていたんです、今日思い出せてよかったです。
1: 絶対夜中の2時ぐらいに何か起きてる看板、
0: ね、怖いよね
1: 怖いよね、ああいうの怖いよね。
0: しかもあそこ結構治安の悪い場所だから、
1: まあまあそうね、
0: よりね、恐怖心が増すよね、
1: ちょっとディープな地域だから、ね、余計にね。
0: あれはでも な、個人で立ててる看板だから、水戸市の会担当課ではなくて、
1: そうね、ちょっとね、
0: そこの病院がなんとかするべき事案なんだけど、
1: 行政が対応できるものではないからな。
0: そうなんです。
1: あ、面白い。ああいう看板でもさ、ある日突然ピカピカになっちゃったら、それはそれで残念だよね、
0: ちょっと寂しい、
1: なんかそういうんじゃねえんだわみたいなとこあるよね。
0: あれをちょっと笑い物にするぐらいがいい、いい生活だったのに。
1: そうだね、なんか豊かな生活なのにな。
0: そういえば最近、いいですね、あの最初の公園の地図見に行ってないけど治ったのかな、
1: どうなんだろう。でもあの地図はずっとあのままがいいよね。
0: あのままがいいな。
1: あれでしょ、あの海浜公園の古いさ、な、何も読めないやつ、
0: 何も読めないやつ、
1: あのままがいいな、
0: うん、ね、
1: あれ綺麗になってたらそれはそれでやっぱがっかりなんだよな。
0: そろそろ小さい秋おじさんを探すのと一緒に見に行ってみるか。
1: そうですね、きちんと会議は残されているのかどうかチェックしていただきたいと思います。
0: そうします。
1: というわけでありがとうございます、透明人間フェーズ2さんのメールでした。一曲いきましょうかね、はい。こちらはケツメイシのナンバーです。トレイン。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: メッセージご紹介いたします。はいはい、まずはこちら、ラジオネーム気まぐれきくらげちゃんです。
5: ありがとう。
4: いつもありがとうございます。なじこさん、ちさとさん、こんにちは。
5: こちらです。
4: 小さい頃大好きだった絵本は100階建ての家シリーズです。
5: うん。
4: 縦開きの大型絵本で、いろいろな動物の暮らしが描かれているのが楽しくて、兄弟で何度も読んでいました。
5: うんうん。
4: これさ、最近あの税金で買った本っていう漫画でも取り上げられてた本なんだよね。
5: うんうん。そう、図書館にあるよね、この好きな本ね。
4: そうそうそう。ね、あの大きすぎてあの貸し出しができないっていうね。
5: あ、そうだそうだ。
4: 閲覧用のやつもある。
5: バーンって開いてね。
4: そうそうそうそう。
5: 面白いんだよね、あれ。
4: あれを兄弟みんなで見るって素敵ですね。
5: いいね、暖かいね。
4: うん。他にも腹ペコ青虫、100万回生きた猫など王道も通りましたが、母が熊のプーさんが好きだったこともあり、プーさんの英語の本が何冊かありました。
5: うん。
4: 絵だけで楽しんでいたような気がします。
5: 絵本のプーさん可愛いよね。
4: 可愛い、
5: 可愛い。
4: あのね、朴訥とした感じがいいよね。
5: そうそうそう
4: そう。発売は子供の頃ではなかったですが、ウルウの森という絵本は何度も読み返しています。ぜひカノンを流しながら読んでいただきたい作品です。なんかかっこいい感じですね。
5: 小林健太郎さん。
4: ああそっか、
5: あれ違うか。多分そうじゃないか。
4: ウルウの森は小林健太郎さんか。
5: ウルウの森は、ウルウの森、ポチポチポチポチポチ、
4: ウルウ。
5: そうですね、はい、小林健太郎さんですよね。小林さんですわ。
4: 小林さんの絵もね、温かみがあって素敵ですよね。
5: 神ですからね。
4: 神ですからね。
5: 小林はもう大体我々の神ですから、ね。はい。
4: うん。もうすぐに出てくるもんね、あのラーメンズ知ってる同士だと。
5: そうだね、
4: すぐネタで会話しだす。
5: そうそうそうそう、全部見てるから。大
4: 好き。見てない人がポカンとするところまでがセットです。
5: 置いていき、置いていくよ。そういうのは。そうそうそう、置いていくよ私は。
4: 気まぐれきくらげちゃん、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さあ、そしてこちらはラジオネーム誠実さんからのお便り。
5: 誠実さん、
4: ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
5: こんにちはです。
4: 今日は人と会う予定だったのですが、大雨の予報だったので後日に持ち越しになり、今は家で卒論を書くなどしています。あー、大学生らしい。
5: 頑張れ
4: 頑張れ。先日は怖い夜&あやかし語り手本読み会ありがとうございました。
5: うん。
4: はい、あの先日の9月の、5日の夕方にですね、またの3回目のあやかし語り手本読み会を開催したんですけれども、知人がこのあの前者の怖い夜という朗読というか、あの階段のパフォーマンス会なんですけど、こちらでですね、私と誠実さん共通の知人の方が優勝されまして。
5: あ、そうですか。
4: はい、この知人の優勝も見られて、あやかしも読めて、いい夜になりましたとのことです。
5: 素敵やん。
4: 素敵です。本当にお互いいい夜を過ごしましたね。ありがとうございました。
5: はい、階段のイベントからのあやかし語りで完璧な流れ
4: だね。完璧だね。もう大好きだね、そういうね。
5: 素晴らしい。
4: うん。どっぷり浸った土曜日だったということで、
5: うんうん、
4: 今週のテーマ、子供の頃好きだった絵本ですが、あ、お、気まぐれきくらげちゃんと合ってる。
5: 合ってる。
4: 100階建ての家シリーズ大好きでした。
5: お、
4: やっぱりやあの何、インパクトがあるもんね。
5: そうだね、これね、
4: 大きさ、
5: うん、あと世代もあるのかな、なんとなくね。
4: なるほど。
5: これね、あ、よかった、嬉しいね、これ。
4: なんか素敵ですね、この、うんうん、かぶることによって どの時期を生きていたのかっていうのがちょっとわかるな、
5: ね、なんかよくわかる、面白い、
4: 100階建ての家ちょっと私も読んでみようと思います、うん、他にもグリとグラとかネズミくんのチョッキとか絵本が大好きでいろいろ読み漁った幼少期でした。
5: ああそうですか、
4: 懐かしい。今の図書館でさ絵本のその刺繍の入った靴下とかが売ってるんですよね、うんうんうん、それ見るとああこの本読んだなと思って気づいたら全ての種類を買っているという恐ろしい現象に見舞われます。
5: おかしな大人ですね。
4: おかしな大人です
5: 欲しくなっちゃうよね、はい、
4: 誠実さんありがとうございます。しばらく天気荒れそうなのでお気をつけて素敵な1週間になりますように。ありがとうございます。
5: ありがとう。
4: リクエストですが後ほどちょっと探してみますので、ね、しばしお待ちください、はい、ありがとうございます。さあ続きましてはこちらラジオネームおみおつけさんです。
5: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。のじこさんちーちゃんこんにちは。こんにちはです。自分の周りは大雨の影響は少なかったですがお二人は大丈夫ですか。私たちはね、まあ、うん、幸いなことに家を出る時間には比較的落ち着いた感じでしたので大丈夫でした、はい、
5: 無事来れたよ、
4: まあ、なんせ私はねあの晴れ女なんで。
5: さすが
4: ここ数年大事な用の時はあの雨降った試しないですからね。
5: 本当にいるんだよなこういう人って不思議だよね。
4: そうなんならだからあの旅行をするのに県外に出た瞬間あの茨城では大雨で私の旅行先ではすごい晴れてるみたいな
5: 強い
4: 何度かありまして
5: 素晴らしいことですね。
4: いや日頃の行いのおかげですね。
5: ありがとうございます、
4: は
5: い、
4: そして皆さんの、ね、応援のおかげでございます。
5: あ素晴らしい求め方
4: つなげた。どっちかっていうとそっちの方を、ね、越していきましょう。
5: かっこいい。好感度上げてる。
4: 好感度上げていきましょう全部言わないではい、まあ露呈したところでね、
5: そうですね、
4: はい、続きです先週は月曜から金曜まで仕事絡みとはいえ5日間連続でがっつり外で飲んでしまい毎日悪夢を見てさすがに身の危険を感じましたね。土日は禁酒しました。はいそうしてください
5: 悪夢見るんだ。
4: 悪夢を見るほどお酒を飲んではいけません。
5: いけませんね。
4: 気をつけてください、うん、本当に
5: 良くない酒だ。
4: まあ仕事絡みだからしょうがないのか。
5: まあそうね必要な時はあるからね。
4: うそうだね。う、まあ、だからあのちゃんと休館日作ってくださいね。
5: そうですね、
4: 体を大事に、はい、しかも雨だったので映画と読書三昧でちょっと安寧な週末でした、うん、それもまた良きですよ。
5: 豊かですね。
4: 豊か豊か、うん、さて子供の頃に好きだった絵本はダントツで押し入れの冒険です。
5: あ
4: 知ってるこれ。
5: これは知ってる、うん、ありましたね押し入れの冒険ね。
4: どんな話かというと主人公たちと同年代幼稚園の時ですかね、うんうん、あの臨場感ワクワク感恐怖本だからこそ広がる想像力は子供心にも感動を覚えました、うんうん、読んでみたい。文は、古田たるひ先生。
5: へ、
4: うん、たるひっていうのは1たす2たすの足と書いてたすですね。
5: そうですね、
4: 1、2、1日、2日の日、うんうん、でたるひ先生。絵は田畑誠一先生でお二人ともお亡くなりですが田畑先生とはお話ししたことがあります。えすごい。
5: そうですか。
4: 感激で何を話したか覚えていませんが優しい笑顔でユーモアにたっぷりの方でした。そうなんだよな。その時のね顔が結局残るんだよな最後まで、うんうんうん、演劇化されるならお二人のどちらかにネズミばあさんを演じてほしいです。面白そう。
5: 絵本の名作絵本の演劇化っていうのも面白いね、
4: うん、いいね。ユウくんとマットさんに掛け合うか。
5: あいいですね。やりましょうえちなみに恐ろしいネズミばあさんの見た目これですよ。
4: はい
5: 怖っだいぶ魔女っぽい、
4: ね、あの断然やりたいですね。
5: やりたいですねこれね。
4: あの演劇をやり続けるとだんだんヴィランをやりたくなってくるんですよ ね、
5: そうですそうね
4: 不思議なことに、
5: うんうん、悪いやつやりたくなる、
4: ね、そうそうそう、ネズミばあさんやりたい。
5: やりたいねこれ。
4: 分裂したネズミばあさんやるか。あ私とのちこさんで
5: 2つい
4: の2ついのね
5: 1ついか2人で1ついの。そうそうそう、うん、
4: 演劇アレンジしてね。
5: いいですね、
4: うん、ありがとうございました。おみおつけさん。さあそしてこちら続きましてラジオネームふんわりこさんからのお便りです。
5: ふんわりこさん
4: いつもありがとうございます。先日はあのコムボックスの方にもあのお出かけいただいてありがとうございました。
5: そうありがとうございました、ね、本当嬉しかった。
4: お顔が見れて嬉しかったです。なじちゃんちーちゃんこんにちは。こんにちはです。
5: こんにちはです。
4: 先週は告知されてたのも知らずに偶然会えてめちゃくちゃ嬉しかったです。こちらこそです。ちーちゃんはカメラ向けたら美笑顔で答えてくれる女優ですね
5: 美笑顔
4: カメラに貪欲なのでね私はね
5: がっついていきます。
4: がっついていってます家のショーは昨日の夕方外を見て黄昏れていました。なんか雨の雰囲気を感じていたんですかね。クーンとねきっとね。
5: かわいいね。
4: かわいいね。好きな絵本大人になってからのものだと 庵野光政さんかなこれ
5: かな、うん、
4: の旅の絵本です。馬に乗っていろんな国を巡る旅。あら素敵、家には9冊あります。各地旅してる細かい細かい絵の中に町の行事、お祭り、じーっと見てると昔話の一場面、おむすびコロリン、塔の上で糸を紡いでいる魔女等々、ベートーベンと有名人の顔を探すのが楽しいです。あ、なんかあれなんだ、こうレンブラントの絵みたいに一枚にいろんなこう情景があって、 それをこのどこを見るかによって委ねられる感じだね。あ、素敵だ。
5: これ私どこかの美術館か何かで拝見したことがあります。すごいね、じーっと見ちゃうのよ。そう、細かいところまで面白くって、ね、物語が詰まってるんですよね。

0: そう、その時にも素晴らしいと思った思い出があります。
1: 可愛いですね、
0: ちなみにこれ日本版もありますよとのことです。
1: 日本版めちゃくちゃ見たい
0: 見たい。
1: どこ書かれてんのかなって気になるよ ね。
0: この後ケント署に行ってみますか。
1: いいです ね
0: 知ってるシーンを見つけたい、耳寄り情報本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ということでこの時間はふんわりこさんのリクエストで山口百恵夢咲案内人

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあり。

0: ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
5: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
4: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
6: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
8: ここで改めまして茨城県の避難情報をお伝えしていきたいと思います。茨城県内にレベル2の大雨注意報、またレベル2の土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表中です。雨雲が予想以上に発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には県内に8日にかけてレベル3の大雨警報を、7日はレベル3の土砂災害警報を発表する可能性があります。茨城県内は明日8日の夜遅くまで大気の状態が非常に不安定です。落雷や竜巻などの激しい突風、雹、局地的な激しい雨に注意してください。警戒レベル3が出ている地域にお住まいの方は自治体の指示に従って避難をお願いします。警戒レベル3が出ているのは北茨城市、また高齢者等避難が出ているのも北茨城市と大子町となっております。警戒レベル3が出ている地域にお住まいの方は自治体の指示に従って避難をお願いします。また最新の気象情報を、お住まいの地域の情報を逐一チェックをお願いいたします。さあということでメッセージのご紹介引き続きしていきますね。
9: はいはい、
8: はい、ラジオネームエリア51さんです。
9: どうもです、
8: いつもありがとうございます。のじこちゃん、のじこちゃんって言っちゃった。のじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは。
9: こんにちは。
8: こんにちはです。昨夜は風の音がうるさくてなかなか寝つけず、今朝は寝坊をしました。
9: 夜がやっぱり騒がしかったですよね。
8: ねえ、しんどかった。
9: お疲れ様でございました。
8: 久しぶりの一日中雨、車の洗車のタイミングがなかなかつかめません。
9: 確かに
8: 確かにね。またこう洗うとまた雨だったりするしね。
9: そうだね。
8: そう、難しいよね。さて、好きだった絵本は遠い昔の話なので、ほとんど忘れてますが、ジャックと豆の木は覚えてます。
9: あー、なんか王道だね。
8: そうだね、
9: あるね、そういうのも。
8: 天に向かってぐんぐん伸びていく豆の木、本当は鶴ですけどね。
9: 確かに、
8: それが天に登っていくってのが好きになって覚えています、確かに夢があるよね。ちなみに、確か幼稚園で先生が読んでくれていたような、ちなみに中学生の頃になっていろんな本を読んでいたら、グリム童話とかのオリジナルの解説を知った時ドン引きしました。あ、中学生になって本当は怖いグリム童話を読むっていうね。
9: そうね、わかるわかる。あれ初めて知った時すごい衝撃だったよね。
8: 確かにね。みんなちょっとえげつない大人の情勢とかが書いてあったりするもんね。
9: そうそうそう。
8: ガリバー旅行記も結構ね、あの大人になってから読むとまた読み応えある一大詩編ですからね。
9: へえ。
8: そう、あのなんだっけ、ガリバー旅行記の中の一編が確かジャックと豆の木なんですよね。
9: そうなんだ。
8: あ、じゃなかったっけかな。で、なんかあとはあのラピュータとかもガリバー旅行記の一編だったりした気がします。
9: ラピュータの元ネタみたいな。
8: 間違っていたらごめんなさい。
9: ごめんなさい。
8: ありゃ子供には読ませられませんわな、グリム童話のことで。そうね、それぞれ出会うタイミングってあるからね。
9: そうだな。
8: 桃太郎のオリジナルもちょっとアダルトらしいし、漫画日本昔話が終わってしまったのは残念です、ああいうのはネットフリとかアマプラで見られるのかな。あれば子供には見せてあげたい名作です。ではまったり聞いてますといただきました。ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: そうだね、ネットフリアマプラにやるとまただいぶ違うだろうね。
9: そうだね、
8: またいろんな人の目に触れられるような気がします。
9: 見れた方がいいよね、ああいう。

0: ものはね。
1: そうだね、
0: うん、さてさてもう一つご紹介いたしましょう。
1: はいはい、
0: ラジオネームまゆてんさんです。
1: まゆてんさん、
0: いつもありがとうございます。のじこちゃん、ちさっぴー、こんにちは。こんにちはです。先週のゆうすけさんの番組面白かったです。またコラボ待ってます。さて昨日のアメトークのモスバーガー芸人見ましたか？え、嘘、マジやってたの？
1: やってた。そういえば
0: 知らなかったよ。よかったです。芸人さんそれぞれ違う商品を紹介するのですが、私にとっては推しではないけれど、ほんとそれも美味しいよね。食べたことないけど次食べてみたいと共感しちゃうんですよね、うんうん、モスバーガーって平和の象徴です、
1: うんうん、
0: 確かにね。私のモスバーガーの一押しはやっぱやっぱりモス野菜バーガーですかね、
1: うん、私も好きです。
0: あれ美味しいよね、
1: はい、私にわかですけど好きです、
0: ね、いやいや、もうモスはみんなの前に平等ですから。
1: す、ね、あ、すごい、なんだこの人、う
0: ん、いいんですよ。
1: お前はモスの何なんだ怖い。
0: ちいかわ行った日もモスバーガーをもちろん食べたんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、おめでとうございます。
0: あの、もうね、私のこうサポートが必要ないぐらいにぎわっていたので
1: 誰目線誰目線なのこの人
0: 何様だよっていう、ね、
1: 何様怖いよ
0: 本当にあのにぎわっているのでね、なんかようやくあの、うんうん、駅前のあのテナントがね定着した感じがしてホッとしてます。
1: 確かにね、よかったよかった。
0: 結構回転が早かったからね、
1: うんうん、
0: そうそう。ですね、モスバーガーはね、私が小学生の時に土浦のピカデリー映画館の1階にあって母親が連れて行ってくれたんです。
1: あ、
0: そういう思い出が。そしていつもテリヤキバーガー、テリヤキバーガーはモスで覚えました。マックじゃないんですよ。
1: あ、なるほど。
0: なかなかちょっと特殊なパターンですね。
1: そうね、
0: うん、モスのテリヤキもでも美味しいですよね。
1: 美味しいよね。
0: 就職してから本当にモス派になって、土浦駅東口側、これは霞ヶ浦に近い方ですね、
1: ほうほう
0: ほう、と神立の2軒は私のオアシス。
1: そうなんだ。
0: スタンプ貯めてグラスとスープカップをゲットして鈴木亜美の T シャツが当たった思い出があります相当通い詰めてましたね。
1: 鈴木亜美の T シャツいいね。なんか青春だわこれ。
0: 私がモスバーガーを押すより前にまゆてんさんはもうだいぶ子さんだったんじゃないですか。
1: 子さんマウント
0: ね。悔しい。私も
1: 悔しいねこれね。
0: 私も勝ちたいぜ。
1: ダメだよ、鈴木亜美の T シャツ当たってないぞ。
0: 何も持ってないからな素晴らしいです、まゆてんさん。
1: これは素晴らしい、
0: はい、うん、今もたまに食べたくなり、娘のお迎えに行く前に寄っちゃうんです。最近は行けないな、うんうん、とのことですね。
1: いいよね、モスね。
0: そう、なんかあのモスってさ、あのファストフードの中でもちょっとカフェ感が強いよね。
1: うん、確かにね。そう、
0: だからなんか長いができる感じがして、うんうん、私も好きなんですよね。
1: 居心地がいいよね。
0: そうなんですよ。あ、今日のテーマ忘れてました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 絵
0: 本の話、時期外れですが、小さいツリー、大きなツリーです。
1: ほー、
0: これもまた私知らなかった。
1: 知らないな、私もこれ、う
0: ん、なん小学校の時に図書館で見つけて読んで印象に残りました。イラストが本当に可愛くて、小物が細かく書いてあってセンスがあるんです。それで息子が1歳か2歳の時にママ友とクリスマスプレゼント交換をしようとなって、この小さいツリー、大きなツリーを選びました。
1: ほうほうほう、
0: サプライズ、ん？プレゼント、あ、失礼しました。それから数年後、子供たちが小学生の頃、近代美術館の横の芝生でクリスマスマーケットに行ったら、古本屋さんに小さいツリー、大きなツリーがあるじゃないですか。迷わず購入しました。クリスマスの時期読むのが楽しみです。ではお帰り気をつけてくださいね、とのことでいただきました。ありがとうございます。
1: かわいいよ、イラストが。確かにこれ、
0: あ、ほんとだ、かわいい。
1: すごいかわいい。
0: この私は二足で立っている動物が何よりも好きなんだ。
1: これね、動物かと思ったら、よく見たら多分ね、おじさん
0: おじさんだ。
1: おじさんかこれ。
0: 私は二足で立つおじさんが何よりも好きなんだ
1: 大体のおじさん二足で立ってる
0: そうね、そうね、この頭身の低いおじさんめっちゃ可愛いな。
1: 可愛いよねこれね、
0: 大きすぎて先っぽが曲がっちゃってますね。ありがとうございます。
1: これは素敵だわ、クリスマスにぴったり。
0: ありがとうございます。まゆてんさんもお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうね。
0: さあ、そしてラジオネーム、こちらは芋息子さんからお便りです。
1: ありがとうございます。
0: のじこさん、ちさとさん、あ、ちさっぴーさん、こんにちは。ラジオネーム、いも息子です。
1: どうもです。
0: どうもです。しまじろう、ベネッセコーポレーション、何かやらかしたんと思ったけど、ちいかわかそうです、ちいかわです。
1: そうだよ。
0: ここで速報です、
1: はい、
0: 先週の土曜日でちいかわの劇場版鑑賞18回に更新されたそうです。
1: あ、お知り合いの、
0: お知り合いの方がね、
1: 通ってる人ね、うん、
0: わずか1週間で8回見に行ってる計算になりますけど、
1: 怖え、
0: すごいな、うん、やっぱりいい映画はね、何回見ても発見がありますからね。
1: そうだね、
0: どこまで伸びるのだろうか。 なおブルーバックカー目当てに行こうかなと思った芋息子ですが、

0: すでに配布が終わってしまったのでまだ行っていません。そうなんですよ、5日からは第4弾でね、キーホルダーがまた復活してますから、
1: うんうん、
0: ハードがスーファミとプレステ止まりなので FF は5、6、7あたりかな。バッツ、レナ、クラウド、ティファ、セフィロスはマストでしょうか。脱線しましたが、テーマ子供の頃好きだった絵本は日本昔話、グリム童話シリーズかな。偉人紹介の絵本も読んだかも。あー、わかる。世界名作劇場偉人シリーズ、
1: あれはいい勉強になりますよね。
0: 無限にクレオパトラの本を読んでいた気がします。私
1: なんかちょっとあれだ、変わった部分が好きだね。
0: それはなぜかというと、それが公文式に置いてあったから。
1: なるほど、行くたびに読んでんだ。
0: そう、公文式にあったクレオパトラ と羽生善治の自伝を永遠と読んでいた。
1: 羽生先生とクレオパトラ。
0: そうだよ、羽生先生はね、あの公文式育ちですからね。
1: あ、確かに確かに。
0: そうそうそう、うん、カープが好きなんですよ。
1: え、そうなんですか。羽生先生カープがお好きでしたか。
0: そうそうそう。今息子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてもう一通ご紹介。あ、じゃあ追伸をちょっとお先にお呼びしますね。
1: はいはい、お願いします。
0: 追伸、こちらはまずかわちゃんです。
1: どうもです。
0: たびたびすみません、先ほどのご質問ですが、これは悲しい結果になりました。
1: え、
0: 両方です。
1: え、
0: 子供の頃は活字を見るのが嫌いだったし、物心ついてからはいつも怒られ殴られ言っていたし、よく家の手伝いをさせられていたので。
1: くー、かわちゃん、なんか切ないよ。
0: 切ないよ。
1: 辛いよ。
0: 子供の頃のかわちゃんを抱きしめてあげたいね。
1: そうだ
0: ね、本当にね、
1: うんうん、
0: 今あのイマジナリーで抱きしめております。
1: ね、ちっちゃいかわちゃんをね。
0: もういいんだよ。もう手伝いしなくていいんだよ、かわちゃん。
1: でも稲刈りは終わってないよ。
0: じゃあ、なんだかいつも働いてる人なんですね、かわちゃんは ね。
1: 働き者だよ、かわちゃんは。
0: 美味しいものをいっぱい食べることが、こう、いい慰みになるっていうね。
1: そう、癒しになりますからね。
0: いいんだけど。はい、かわちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 心の柔らかい部分を、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、本当。
0: はい。そして、ふんわりこさんからも追伸いただいてます。
1: はいはい。
0: のじにゃん、無事電車乗れてよかったね。
1: ありがとう。そうですよ、
0: 今日ののじこは電車とバスを乗り継いでパルルンに来たんですから。
1: そうだよ、
0: もう何も怖くない。
1: すごすぎてな。
0: すごすぎる、
1: すごすぎる。私、
0: 素晴らしすぎるです。
1: 恨みがすぎる。
0: ありがとうございます。
1: ありがとう、ふんわりこさん。
0: そして誠実さんからも追伸です。
1: はいはい。
0: 義経と弁慶の物語の弁慶立ち往生の下りで号泣して親に心配されたことがあります。小学校低学年の頃です。
1: 弁慶で泣く低学年。
0: その心意気かな。
1: そうだね、
0: 弁慶の心意気にちょっと思わず感激したのかな。
1: そうかな、ね、そうだね、素晴らしいことよ。
0: そうね、あれ、あの弁慶の一途さがね、確かに聞きますよね。
1: かっけえからな。
0: うん、島の歌セイレーンバージョンガチ練習中です。
1: セイレーンバージョン
0: すごい。
1: おいしい屋台がてこもり。
0: 怖い怖い。洞窟で歌ってほしいです。
1: そうですね、エコー聞かせたいですね。
0: はい。ちっちゃい頃に触れた創作で、ガチ泣きしたのは、私はあれですね、人魚姫と、あとこれは絵本じゃないんですけど、昔ビギナーっていう三村と小田切丈が出ていた連続ドラマがあったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、テレビドラマがあって、その中で、そのなんかね、授業に知人に騙されて事業に失敗して家がなくなっちゃった老夫婦が、路頭に迷った挙句、最終的におじいさんが殺してくれっていうおばあさんを本当に殺してしまうっていう事件の判例を扱った時の話が胸くそすぎて、私は泣きながら怒った思い出があります。
1: 許せない、こんなの
0: っつって、こんな世の中ってないよって
1: 子供がそれに気づいたんだね。
0: そうそうそう、
1: 世の中のおかしさに。
0: もっと福祉が守ってくれてたらって。
1: 神髄にたどり着いてる。
0: 神髄にその時からたどり着いていました。
1: 早い子供ですね、気づきがね。
0: そして人魚姫も、
1: え、泣くとこある人魚姫。
0: え、人魚姫ってだって最後泡になっちゃうんですよ。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: あ、そっか、ディズニーの印象だった。
0: あ、そうですね、
1: ディズニーハッピーエンドだから。
0: アンデルセンの原作はですね、
1: そうだ、海の泡になる。
0: そう、王子様を殺せばワンちゃん、あの人魚に戻れたんですけど、 そこで自分の命より王子様への愛を取って自分が消えるっていうね。
1: 悲しすぎるね。
0: 悲しすぎますね。
1: 悲しすぎるよ。王子は責任取ってくれよ。いろいろとよ。
0: 王子ももうちょっとさ、察しようよ。
1: 察しようよ。
0: あの、喋れない女の子ですよ。
1: 何かあるやろ、事情がと。
0: ってさ。
1: で、また浜辺に落ちてたんでしょ、その女の子。

0: そうそう
1: 何かあるやろ。
2: あのねナンパした船あんナンパした船で助けたんですよね確かね
1: 人形姫がね。そっかそっか人形姫がそうだ
2: そう。あでもそっかあのでその後もう一回出会うのは王子様がちゃんとあの陸に戻った時だから。
1: あそうなんかそんな記憶あるんだよ、ね、浜辺で倒れてる人形姫を解放してみたいな。そう
2: あの主人公めっちゃかわいそうって思ってね
1: 何も報われなかったね。泣いちゃった。辛
2: い
1: 本当。
2: 辛い。アンデルセンってそういう話が多いんですよ。
1: 王子頼りな。
2: 悲しい。
1: 王子の株が下がった
2: の。王子の株を下げてあの次の曲に参りましょう。はい、こちらはですね誠実さんの先ほどのリクエストからお届けいたします。サカナクションでさよならはエモーション。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
5: はいはい。
4: まずは2026年9月の13日日曜日にグランドリニューアルオープンするこちらの施設の話題です。 A ビレッジ、こちら茨城県ひたちなか市の味ヶ浦海岸の滞在型施設なんですけれども、こちらが総合エンターテインメント拠点へと進化したそうなのでお知らせします。
5: すごい
4: すごいんですよこれ。レストラン、アートギャラリー、ドッグラン、イベントスペースをこちら新設いたしまして、車中泊、バーベキューと合わせて周辺観光を泊まりで遊び尽くす新たな拠点へと進化しました。
5: ほ
4: う。前からね、オープンしてから結構人気で、何度か耳にするようになったこの A ビレッジなんですけれども、新しくリニューアル、グランドリニューアルオープンをしたということなんです。現在好評営業中のバーベキュースペース RV パークに加え、新たにハンバーグ&カフェレストラン、リトロリンダ、アートギャラリー、ドッグラン、屋外イベントスペースを開設したそうなんです。
5: いろいろあるんだ
4: ね。え、さらに規模を増やしたということですよ。海辺の町、味ヶ浦ならではのロケーションで一年中楽しめる複合型リゾートへと進化いたしました、これですね、3月のオープン以来、ご家族やご友人同士でにぎわうバーベキューエリアやキャンピングカー、そして車中泊ユーザー向けの清潔で安心できる RV パークとして多くのお客様にご利用いただいてたそうなんですが、この度9月のリニューアルでは食、アート、アクティビティを融合し、地域の魅力をより深く体験できる拠点へとアップデートしてます。海辺の町味ヶ浦を訪れるお客様に日常を離れてゆったり滞在していただける通年型の空間を提供いたしますとのことです。
5: 楽しめますね、いろいろと。
4: 嬉しいですね。車中泊できるってなるとね、かなり移動にもこう融通が効きますし、そんな時にこういう拠点を味ヶ浦で使えると便利ですよね。
5: 面白そうだね、いろいろとね。
4: 味ヶ浦はですね、観光、周辺観光が本当に多彩ですので、例えば国営ひたち海浜公園ですとか、中港お魚市場、また干し芋神社、最近話題ですよね、あと坂鶴磯崎神社ですね、などなどたくさん見どころありますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
5: ぜひぜひ。
4: 日帰りでは混雑や移動時間を気にして急ぎ足になりがちですが、A ビレッジに泊まることで静かな夕暮れの海辺散策や早朝の澄んだ空気の中での参拝、市場でのゆったりしたランチなど贅沢な時間が堪能できます。リニューアルオープンを改めてお伝えします。味ヶ浦 A ビレッジは9月の13日日曜日にリニューアルオープンいたします。詳しいお問い合わせは株式会社生涯現役計画までお問い合わせください。さあ続きまして、こちら茨城ユニオンからのお知らせです。賃金遅配、時間外不払いのこちらお知らせです。賃金の遅配や残業、時間外労働の全部または一部の不払いが続いているなどの賃金相談は後を絶ちません。それらはどんな理由をつけようとも違法行為です。労働基準法第24条で定められている通り、賃金は通貨で直接本人、労働者に全額毎月1回以上定期的に支払わなければなりません。しかし、うちの会社は残業代はありませんなどと平気で言う会社、残業代は役職手当に含まれていますなどとごまかす会社も少なくありません。 これおかしいなと思ったら、うん、すぐ茨城ユニオンに相談してください、うんうん、不払い賃金の支払い請求権は3年間の時効がありますので気をつけてください、うん、会社が倒産した場合社長がどこにいるかわからない場合などは未払い賃金を国が一部約8割を立て替え払いしてくれる制度もあります、まあ、いろんなパターンがあるんですねこうやって聞くと ね、
5: うん、
4: ちょっとあのにわかには信じられないような会社が実はまだ存在しているということです、
5: うんうん、
4: 賃金支配実感外不払い等の賃金問題で困ったら気軽に茨城ユニオンにご相談ください親切丁寧にアドバイスします、うん、一人で悩まずまず電話あるいはメールで茨城ユニオンにどうぞ詳しく聞きたい場合は面接もできますすべて秘密厳守無料ですそのような労働者を救済すべく電話相談に実施を伝えるために何卒ご協力ください相談の機会ですが9月1日火曜日から30日水曜日まで受け付けております時間は朝の10時から夕方の6時まで電話番号をお伝えします029-827-0966 029-827-0966 E メールアドレスは茨城ハイフンハイフンですねこれ、
5: うん、
4: ユニオンアット amail.plara.or.jp ibarakiunion@amail.plara.or.jp です面談も可能です希望の方は先ほどの電話番号にご連絡してご予約くださいさあ続きましてこちらが茨城県からのお知らせですこの度仕事や学び、パートナーシップ、また結婚、妊娠、出産、子育てなど将来自分が望む選択ができるよう今の自分の健康や生活習慣を知ることを目的としてプレコンセプションケア、プレコンセプションケアですね、うん、に関するオンラインセミナーの開催をいたします本セミナーではプレコンセプションケアの基礎知識を学びながら自分らしいライフプランを考えるきっかけをお届けいたします無料で気軽に参加していただけるセミナーとなっておりますのでぜひご参加くださいこちら日時が9月の27日日曜日の10時から11時の間顔出し不要匿名参加ができるとのことでぜひ皆さんに活用していただきたいとのことです当日の内容はまずはここからプレコンの基礎知識自分を知る一歩にチェックシート食事も大事なケア栄養で考えるプレコン未来を考えるライフプランなどなどご用意しております申し込み方法ですが、こちらがですね申し込み方法が茨城県福祉部子ども政策局少子化対策局対策課ですね対策課のページにありますこのプレコンセプションケアの応募ページから応募することができますプレコンセプションとは性別を問わず若い世代が将来のライフプランを考え性や健康に関する正しい知識を持って日々の生活や健康管理に向き合う取り組みのことですこちらがですね不妊の検査や治療の経験のある夫婦ですとか生殖補助医療による出生時の割合などなどこちらも詳しく、お話が聞ける内容となっておりますまたこのセミナーなんですけれども、9月27日の10時から11時に視聴が難しい方はアーカイブ配信もございますのでそちらもご活用ください詳しいお問い合わせは茨城県福祉部子ども政策局少子化対策課までお問い合わせください以上茨城インフォメーション茨城県の協力でお伝えしました
3: パルルンウェザーインフォメーション
4: パルルンウェザーインフォメーション9月7日水戸地方気象台発表の天気予報です茨城県のお天気概況です前線が本州の南岸付近に停滞し関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています茨城県は雨や曇りとなっています 今日は前線が関東甲信地方を北上し、湿った空気の影響を受けるため雨時々曇りで、昼前は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼前から夕方は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴いしけとなるでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の空模様です。今日は南の風がやや強く、海上では南の風が強く、雨で時々曇りで、ところにより昼前から雷を伴い激しく降る見込みです。明日は南西の風の後南の風で、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより昼前から夕方に雷を伴い激しく降る予報です。海上の波の高さです。今日は4メートルの後3メートルで、うねりを伴う予報です。明日は3メートルの後 2.5 メートルで、うねりを伴う予報です。雨の降る確率です。今日この後から夕方6時まで 60%、 夕方6時から明日の夕方6時にかけて 50%、 明日の夕方6時から夜にかけて 30% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は28度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は27度の予報です。また茨城県から避難情報が発令されていますのでお伝えします。警戒レベル3、高齢者等避難は北茨城市、また高齢者等避難が出ているのが大子町でございます。高齢者等避難が出ているのが大子町です。避難指示警戒レベル3が出ている地域にお住まいの方は、自治体の指示に従って避難をお願いいたします。また茨城県内にレベル2、大雨注意報、土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。雨雲が予想以上に発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には、県内には明日にかけてレベル3の大雨警報を、今日はレベル3の土砂災害警報を発表する可能性があります。茨城県内は明日の夜遅くまで大気の状態が非常に不安定です。落雷や竜巻などの激しい突風、雹、局地的な激しい雨に注意をしてください。また高速道路の情報です。茨城自動車道では日立北インターから日立南太田インターチェンジまでの上下線が運行止めです。また広野インターチェンジ、いわき四倉インターチェンジが上下線で運行止め、そして相馬インターチェンジ、南相馬インターチェンジで上下線ともに通行止めが出ております。高速道路の故障車や落下物、また道路の破損などを見つけましたら、道路緊急ダイヤルシャープ9910、道路緊急ダイヤルシャープの9910までご連絡ください。またそれぞれのお住まいの地域で自治体の指示に従って避難をお願いいたします。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
5: メッセージご紹介していきます。あ、こちらがですね、ラジオネームまめふくさんのお便りです。
6: はいはい、
5: ありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
6: はい、こんにちはです。
5: こんにちはです。今日は雨の予報で涼しい一日です。また涼しいからか、猫のもち太郎は段ボールホールでのんびりと寝ています。もちがぐでっとしている。かわいい。
6: 丸くなってますね。
5: 丸くなってますね。
6: かわいいね。
5: かわいいね。先週のライブディスカス、お疲れ様でした。とても楽しい放送でしたよ。
6: ありがとうございます。
5: ガス爆発、ガスだ、ん、ガスバ
6: スガス、ガス爆発、
5: バスガス爆発。東京特許許可局局員、東京特許許可局局員、
6: はい、
5: 東京特許許可局局員。
6: はい、ダメです。
5: ダメだ、やっぱり言えないんだよな。
6: あれ特に難しいよね。
5: 特に難しかった、
6: うん、あれは特に難しい。
5: 悔しい。いや、可愛い小鳥が鳴いてましたね。
6: 悔しいです。
5: さて、テーマですが、子供の頃好きだった絵本はアンパンマンです。
6: あ、なるほど、うん、王道にして
5: メジャーな。そうだね。いいですね。アンパンマンとバイキンマンが戦う姿が面白かったのはもちろんでしたが、さまざまなキャラクターが出てきて楽しく読んでいた記憶がありました、うんうん、子供心をくすぐられます。確かに、
6: まあやっぱりアンパンマンだよね、
5: う
6: ん、
5: そうだね。柳瀬隆音体の偉大なるね、生み出したキャラクター。そう、絶対通ってるもんな、子供の頃。
6: そうですね。アンパンマンはやっぱ覚えてるよね。
5: 覚えてるね。まめふくさん、ありがとうございました。
6: ありがとう。
5: もち太郎と一緒にね、お家で のんびりお過ごしください。
6: はい、はい、
5: そしてそして、こちらは宮崎市のにゃん太郎さんです。
6: にゃん太郎さん、ありがとうございます。
5: こんにちは、春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。
6: です
5: こんにちはです。こちらずっと雨で曇り空で、朝晩は過ごしやすくなりました。台風は来なくていいんですけど
6: ね、
5: 本当にね。
6: 本当にね。
5: テーマですが、日本昔話の絵本を読んでいましたね。花咲かじいさん、桃太郎、かぐや姫など、最近猫女房を発見して動画保存しました。
6: へー、そんなの、猫女房ってのがあるんだ。
5: 猫ニャースならぬ猫女房。
6: 猫女房、
5: 猫女房、かわいい名前だな。
6: かわいいね。
5: 暇な時によく見てます。さて、仕事終わったので会社に帰りますね。お疲れ様です。宮崎市はそっか、まあ、台風の影響は受けておらず、
6: ね、うん、
5: 無事にお仕事。
6: ね、あの、なんか下の方にぐるぐるぐるぐる回ってる変な太陽風がいますからね。
5: なんかシーズンなんですね。
6: そうだね、これ はくるよね。
5: まあ、秋だからしょうがないとはいえ、
6: うんうん、
5: 皆さん本当にあのお気をつけてお過ごしくださいね、
6: はい、
5: 不要不急の外出はまあなるべくしない程度に。
6: そうですね、今日はね、は
5: い、少しね、落ち着いたとはいえ、まだまだ何があるか分かりません、
6: う
5: ん、
6: はい、
5: はい、
6: あ、かわいいね、猫ちゃん ね、
5: かわいいね。いや、お目目が綺麗だね。
6: 本当だね。
5: 猫の目は宇宙と言いますが、本当に宇宙を抱えているような綺麗なお目目です。
6: かわいいです。
5: かわいい。珍しい、こたつじゃない。
6: あ、そうだね、いつもにゃん太郎さんの送ってくれる猫の写真はなんかこたつの中で真っ赤な猫ちゃんが写ってるっていう。
5: 明るいところで見るとこんな綺麗な目を。
6: かわいいね。
5: かわいいね。にゃん太郎さん、ありがとうございます。
6: ありがとうです。
5: さあ、そしてそしてこちらが、あ、追伸いただいております。
6: イエス。
5: 透明人間フェーズ2さんからの追伸です。
6: うん、
5: 看板、会議が何かを伝えるために文字をいじっている。そうかもしれません。
6: そうかもしれない。あの、
5: 文字化けしていない文字をつなげると、た、す、け、てになっているかもしれませんね。
6: 始まる。
5: 何かが始まる。
6: 始まる。
5: 最近 AI に映画来る、松たか子さん、柴田理恵さん最高と、うん、裏世界ピクニックをおすすめされたよ。見える子ちゃんもおすすめされたけど、全巻持ってた。
6: 見える子ちゃん、
5: 見える子ちゃんね、映画がめちゃめちゃ面白いんで、ぜひ見ていただきたい。
6: あ、そうだ、ちさてぃが推してたね、これ。見える子ちゃんね、
5: すごい面白かったんですよ。
6: すごい面白いって。
5: うん、あの、漫画 と結構描写が違うところがありまして、
6: そうなんだ、
5: そう、あのそれをやっぱり一本の映画にうまくまとめたなっていうところがあるので、あと最後のねエンディングまで絶対に飛ばさないで見てくださいね。
6: そこまで見なきゃいけないんですね。
5: エンディングはすごくエモい演出がされてますので、
6: ええやんええやん、取りこぼしたくないね、
5: よかったねって思えるね、あ
6: そういうなんか温かい気持ちで終われるエンディングなんだ、最高、
5: うん、これなんかねあのミスリード、あそうミスリードが気持ちいい映画っていう、ね、
6: あなるほどね、
5: これを言うことでちょっと警戒してほしくないんですけれども、
6: まあまあまあでもそういう楽しさがあるよという映画、そうそう、
5: はい、透明人間フェーズ2さんありがとうございました。ちょっと後日あの看板の文字をね確認してみますね。
6: そうですね、始まるからね、
5: はい、何かが始まるでしょうから、はい、さあ今日もたくさんのメッセージリクエストをいただき本当にありがとうございます。あの皆様お住まいの地域ではねあの比較的あの大ごとにはなっていないようでちょっと安心したところではあるんですけれども、あの県北中心にやはりあの土砂災害警報などが出ておりますので皆さんご注意ください。
6: ね、はい、危険はちょっと高まってますからね、たくさん雨降りましたんでね、
5: そうですね、うん、はい、そしてですね先ほど、改めてお伝えします、ちょっと高速道路の状況ですね、はい、常磐自動車道では日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ、そして広野インターチェンジからいわき四つ倉インターチェンジ、また相馬インターチェンジ、南相馬インターチェンジがそれぞれ上下線で通行止めとなっております。
6: はい、ご注意ください。
5: はい、あの高速道路をどうしてもね使わなければいけない方っていうのもいらっしゃいますので、うんうん、使われる際はあの十分注意してご利用ください。さあ今日のラストナンバーいきましょうか。
6: はい、今日は最後こちらにしましょうかね、バンプオブチキンのナンバーです、はい、大我慢大会。

0: 来週のメッセージテーマ引いていきましょうか。
1: はい、何でしょうか、何でしょうか。ガラガラガラ
0: ポーン。来週のメッセージテーマ、
1: 何
0: どうしたんですかこれ、誰が入れたんですか。私じゃないということはあなたなんでしょうか。
1: え、私
0: どこからが浮気ですか。
1: おっとちょっとすごいできましたね。
0: すごい急に大人な。
1: そうね、
0: うん、
1: どこからが浮気ですかですよ。
0: これはまああんまり大きな言葉で分けたくはないけど、男女で違いそうだよね。
1: 違う気がする。そうこれは、う
0: ん、あと最近のその若い世代のこう、うんうん、価値観なんかもちょっと聞いてみたいなって思いました。
1: そうだね、うん、また世代によっても多分違うもんね。
0: そうですね、
1: これね、面白いぞこれは。
0: これ
1: はおもろいぞ。
0: テーマが来ました。
1: もう人によってはあれかもよ、目を合わせたらとかいう人もね、
0: まあ中にはね
1: いるかもしれないから、
0: 情の深い人はそういう方もいるでしょう、はい、さあどこからが浮気か皆さん教えてください。来週までによくよく考えて教えてください、ね、
1: よく考えて、はい、
0: あとはあの自分じゃなくても、うんうん、パートナー、奥さんとか旦那さんがこう言ってたよみたいなお話。
1: あ、そうですね、
0: それに対して自分はそうは思わないかなとか、かわいいやつめなどなど、
1: うんうん、いいじゃないですか。
0: そういった感想なんかもね添えてお答えいただければと思います。はい、今日もたくさんのメッセージリクエストいただき本当にありがとうございました。引き続きお天気警戒してお過ごしくださいね、はい、みんな無事に来週も元気にお会いしましょう。今日のお相手はちさっていいこと鈴木千里と
1: ナジコこと神永春菜でお送りしました。
0: 来週も元気にまたお会いしましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Chavis's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレン。

0: Brian, CEO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、FM パルルン、FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。

0: いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。9月最初の放送ということで、もう秋な響きですよね、9月って。とはいえですね、最近本当に暑い9月が多すぎて、残暑っていうイメージが強かったんですけれども、今年は心なしか涼しくって、まあ、思う存分ね、秋というのを楽しんでやろうかなと思っています。食べたいものを食べて、聞きたいライブを聞いて、見たい映画を見て、学びたいことを学んで、行きたいところに行って、会いたい人に会い、伝えたいことは伝える、もうやりたいことを全部やりきるそんな、2026年秋にしたいと思います。ぜひですね、皆さんも〇〇な秋2026ということで、今年の秋にやりたいこと、楽しみにしていることなど、ぜひ教えてください。番組ではメッセージを募集しています。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイッター改め X で、募集してますので、ぜひこちらにお寄せください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。ぜひ、〇〇な秋、こちらをテーマにですね、今夜メッセージいただけたらなと思っています。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。今日は1年ぶりに近畿方面に行った帰りに聞いています。電車が遅れた時はとても焦りましたが、なんとか帰りのバスに間に合いました。満月、やっぱり何かパワー的なものを感じてしまいます。自分の部屋の古雑誌を片付けたいなと思ってますよ。ドリーパートンの天使のような、それでいて芯のある歌声、数々の功績を耳にするたびに喪失感を大きく感じます。 I will always love you にそんな側面があったのはほんまに初耳でした。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。いいですね、お休み、近畿方面にご旅行に行かれたということで、お写真いただいております。これは姫路城かな、世界文化遺産ですね。どうでしょうか、徳島の方はまだ暑いのかな。最近ちょっとね、雨がたくさん降ったりとかで、お天気読めないですけれども、秋の旅行も最高ですよね。はい、お写真ありがとうございます。そして先週はですね、満月も近いということで、心のリセットに断捨離をしませんか、というようなお話をねしていきました。結局収録の後、なんだかこうムズムズして、リビングとキッチンの大掃除をはじめ、たくさん物を捨てたんですけれどもね、まだまだなんか心のスペースが空くほどの断捨離ができていなくって、まあこれからね、衣替えの季節なので、お洋服とかちょっとね、増えすぎてしまったものを整理していこうかなと思っています。はい、ぜひですね、ライジングドラゴンさん、今年の秋したいこと、〇〇な秋ということで、またメッセージをお待ちしております。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。翔子さん、こんばんは。こんばんは。夕方聞けて嬉しいです。翔子さん、満月の頃、我が家のワンコがとても具合が悪く見えて、病院に行ったり実家へ行ったりと忙しかったからか、夏の疲れが出たのか、ぎっくり腰になってしまいました。翔子さんの断捨離の話から心の断捨離のお話、とても心に響きました。余計な気持ちはポイッと、すぐに捨てられたらいいのに、ずっと隅っこにうずくまっていたりします。でもポイッとして、素敵な心を置けるスペースを作ろうと思いました。そしてドリーのことを、聞いた時、彼女の生きてきた道がとても素晴らしくって、なかなか真似できないことです。生歌のキラキラした音にも癒されて、腰が楽になりますようにと願ってしまいました。言えばの曲聞いたら腰の痛み少し和らいだかも。ありがとうございました。翔子さんもお気をつけて、来週は元気になってラジオを聴けたらいいなと思います。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。ぎっくり腰、お大事になさってください。結構私の周りもいるんです今。
なんかね、ぎっくり腰って秋口が一番多いらしいですよ。そう、暑い夏から少し涼しくなって活動的になるからかなと思ったんですけど、この季節の変わり目の寒暖差っていうのかな、で血流がこうあまり良くなくなることが原因じゃないかって言われていましたけど、どうでしょう、1週間経って少し良くなりましたかね。恵子さんもお忙しいのでね、本当こういう時はゆっくりとご家族に甘えて休んでくださいね。はい、ありがとうございます。今日も素敵な音楽ご紹介していきますので、ぜひお気に入りがあったらね教えてください。はい、では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。誕生日の翌日は母の命日というのがここ四半世紀のルーティーンです。元気に年を取ったことを報告できるのが一番の親孝行かな。ドリーパートンを聞きながら寝落ちする穏やかな午後に、息子から誕生日何が欲しいかと問うライン、しばらく考えて近所のお店で美味しい焼肉と返して、週末は食事会に、そして今週は、J1 のルーキーホーリーホックと王者アントラーズ茨城ダービーが水戸新金スタジアムでついに実現、しかも4対2で水戸勝利、王者を脅かす存在になってくれたら嬉しいな。そんな我が家にヤモリのヤモさんが生息中のはずなんだけど、姿を見せずにどこで裏ヤモリしてるのかな、ということでありがとうございます。ヤモちゃんには今年の夏ちょっと涼しすぎるのかもしれませんね。沖縄とかね、あの東南アジアとか、ああいう暑い地域のお家とかホテルは夜になるとね、ワシャワシャワシャってたくさん出てきて、階段とか窓とかにくっついてるのよくありますけれども、前にも話したかもしれませんが、私2度ほどね、あの大きなヤモリがおでこについてたことがあって、それから結構トラウマなんですよね。みんな可愛い可愛いって言うんだけど、私はちょっと怖くって、ただあの人たちはね、あの神様ですからね、そうホテルとかでも結構大切にしてねっていう、こうヤモちゃんマークが書かれていたりとか、あとハワイとかでもこうアクセサリーのモチーフになってたりとかね、お家の守り神というだけじゃなくって本当に幸運を運ぶ、幸運の象徴とも言われていますから、また暑い夏が来たら戻ってくるんじゃないですかね。はい、そして8月の末はデリさんのお誕生日ということで、おめでとうございます。息子さんからお誕生日のプレゼント何がいいなんてこうメッセージが来るんですね。幸せですね素敵ですね。また新たな1年が始まりましたのでね、素敵な1年にしていきましょうね。ぜひデリさんもですね、今年の秋堪能したいこと、やりたいことなどメッセージもらえたら嬉しいです。はい、ということで今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。里ショコイズム、まず最初にお送りするナンバーは、2年ぶりとなるニューアルバムシノニムを10月2日にリリースすることが決定したミシェル・ンデゲオチェロ、スワヒリ語で鳥の

して、先行でね何曲かちょっとリリースされていたので、今日はその曲からお送りしていこうかなと思います。それではまず最初にお送りするナンバーはミシェル・ンデゲオチェロ新しいアルバムからリアン・ラ・ハバスとの、デュエットです。お送りするのは Don't Look Any Further。

芸術の秋、美術の秋をご紹介していこうかなと思います。9月の9日から始まるルーブル美術館展、私も行きたいなと思っているんですが、今回はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの女性の肖像をはじめ、ルーブル美術館から50点の絵画、そして陶芸品などがねやってきます。そしてテーマはですね、ルネッサンスということで、ルネッサンスという言葉よく耳にしますけれども、実際どんな美術なの、どんな時代背景なのと言われるとよく知らなかったものですから、美術展に行く前にちょっと予習をしておきたいなということで、今日はね、そんなルネッサンスについてお話ししていこうかなと思っております。今回のテーマはルネッサンス、フランス語で再生を表す言葉ですね。言葉の響きからこう華やかそうなイメージは漂ってまいりますけれども、時代背景としてはですね、15世紀から16世紀にかけてのヨーロッパ各地で盛んになった運動ですね。それよりさらに昔の古代ギリシャとかローマ時代の世界を模範に、新しい時代を作っていこうぜといった運動のこと。なぜそんなことになったかというと、そのルネッサンス以前は、人生を謳歌することというのは罪であるという風潮があったんですね。これはキリスト教の影響で、神への信仰を通して人間に論理と秩序を与える、その一方で、人間の欲望というのをね、圧制していたんです。人生は苦しみの世界であると教えられていたため、彫刻とか絵画の中でさえも、キリストは悲しみに顔を歪め、マリア様は目を伏せ、厳しい表情を浮かべた作品ばかりが生まれていたんですね。当時のキリスト教では、この苦しみを耐えた者だけが死後天国へ行けるよとされていたので、キリスト教の教会がね、とても強かった時代ですから、信者を集めるための広告としても、やはりそういった絵画が盛んに描かれていたということですね。しかし、人々はそんな世の中に飽き飽きしてしまうんです。当然ですよね。これからは人間の可能性を信じて、死後の世界なんかより現実世界を、生活を楽しもうじゃないかというように考えるようになっていくのです。そこで参考にしようと思ったのが、人生を謳歌していた輝かしい時代、古代ローマ、ギリシャ時代。この頃の社会を模範として、人間を中心とした文化をリアルに生きていこうという運動が起こったんですね。でちょうどその頃ですね、イタリアのフィレンツェ近郊で貿易が栄えていたりとか、繊維業、金融業で一儲けしてしまう、こう市民というのができてきます。今まで国とか、教会が強かったのが、一市民がお金を持つようになるんですね。するとお金持ちが商売しやすくなるように、上にこう支配されることのないコムーネ、これはコミュニティという意味ですね。日本でいう商工会議所みたいな団体も生まれて、で国や教会の代わりに彼らが、パトロンとなって、いろんな絵画や、いろんな画家、そして芸術家をサポートしていく、よりこう今までよりも自由な表現方法が可能になったということですよね。でさらに、そんな伝統的なキリスト教のテーマを新しい解釈にしていって、キリスト教との新しい調和というものも図っていきました。古いものと新しいものとが交錯しつつ、次第に近代的ヨーロッパが形成されていく大きな過渡期となり、美術だけじゃなく政治や科学においても大きく発展した時代だと言われています。そんな時代背景で生まれたルネッサンス美術なんですが、古典と科学を土台として成り立っていると言われています。まずは肉体美だったりとか、人生の喜びを賛美するギリシャやローマの芸術プラス、それまでの神様中心、禁欲的な、世界観から解き放たれて、自然の美、そして現実の世界の価値というものを再確認しようと、表現したのが、そんなルネッサンスの美術。遠近法や解剖学といった科学の分野にも関心を持ち、個性や人格を尊重した人間中心の世界観を描き出しました。有名な画家でいうとレオナルド・ダ・ヴィンチ、
ミケランジェロ、ラファエル

ロの三大巨匠だったりとか、あとは日本でも有名です春プリマベーラを描いたボッテチェリだったり、あとはキリスト殿ユダの接吻という絵を描いたジョット、このジョットに関してはルネッサンスの父とも呼ばれていますね。今回のルーブル美術館展、見どころとしてはですね、初来日となるレオナルド・ダ・ヴィンチの、傑作女性の肖像、通称美しきフェロニエールとも呼ばれていますが、こちらはですねレオナルド・ダ・ヴィンチが30歳の時にミラノに移り住み、その滞在の後半に描かれたものと推測されています。ダ・ヴィンチの作品が日本に来るのは1974年のモナリザ以来ということで、約52年ぶりの来日、かなり貴重な機会です。ぜひ興味のある方は9月9日から12月の13日まで、六本木にあります国立新美術館にて、展示がされておりますので、ぜひぜひちょっと詳細を調べてみてください。さらにそんなルネッサンス気分にもうちょっと浸りたいなという方はですね、同じ、期間中にですねリッツカルトン東京の45階ザロビーラウンジにてこの美術展とのコラボでアフタヌーンティーを楽しむことができます。イタリアの豊かな美食文化と当時花開いた芸術文化美への探求と創造性をテーマに、美味しい紅茶を飲みながらね、あ美術展こうだったなーなんて回想して、そんな素敵な優雅な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。今日はですねかなりふんわりとしてると思うんですが、ルネッサンスって何という、ことをご紹介していきました。詳しくはね美術展に足を運んでいただいて、4章に分かれてですね、そんな、ルネッサンス美術の技法だったりとか、どういう背景があってとか、絵を見ながら芸術を見ながら学ぶことができますので、ぜひ皆さんも芸術の秋楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの楽曲をお届けしていきます。今日ご紹介するのはビージーズ。9月1日がですね、ビージーズの長男バリー・ギブの80歳のお誕生日だったんですね。ビージーズはバリー、ロビン、モーリスのギブ3兄弟。1958年にビージーズとして活動を始め、繊細なメロディーライン、3兄弟絶妙のハーモニー、甘く切ないメローな情感を武器に大成功を収めました。昔々若葉の頃っていうね、キンキキッズが主演だったドラマがあったんですよね。で、そのテーマソングが確かビージーズの若葉の頃って曲で、私はそれで知ったのかな。なのでサタデーナイトフィーバーの映画のサントラになってる How Deep Is Your Love とか Stay Alive、 まさかですね、同じビージーズの楽曲だとは思いませんでした。70年代中頃から末にかけてはディスコミュージック全盛期の時代でね、映画サタデーナイトフィーバーは彼らのヒット曲を大ヒットへと導きました。今夜はですね、そんなビージーズの名曲おかけしていこうと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、今夜はですね、前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜は〇〇の秋というテーマで皆さんからもメッセージを募集したいと思います。皆さんが秋楽しみにしていること、こんなことしたいなと思っているようなこと、ぜひぜひ教えてください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてぜひつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それではさようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 皆さん、こんにちは。7日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、フライデーブランニュークルーズをお送りします。ツッコミ間違えました。ぼーっとしてちゃダメだよ、ほら今日誕生日。はい、改めまして FM バレルのコンボックスライブディスカスをお送りします。私、水戸芸術議団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。ディレクターはゆうきくんです。今日もお願いいたします。というわけで、先週4日の金曜日、孝太郎兄貴の代役で、フライデーブランニュークルーズ6時間半のワイド番組ね、いつもの倍以上ですよ。まあ無事にクエスチョンマークやりますけど、担当してまいりました。もうパルルンね、初めての私は朝からの番組でして、まあ、よく考えるとスタートはお昼の

の番組 で今夕方夜の番組やらせてもらってますから、多分この朝昼をコンプリートしているパーソナリティは数少ないんじゃないかなとね、思うんですけども、本当に前日全く一睡もできなくて、パーソナリティあるあるでね、こう 2,3 時間ぐらいは寝たんだけど、いや本当眠れなくてみたいな、ちょっとこうおったりする時あるじゃないですか。もう本当に寝れなかったんですよ。緊張でもう目がギラギラしちゃって、前日9時半ぐらいにはね、寝床子供たちも入ったんですけど、もう全然もう、ね、もうこれ眠れねえなと思って、もう3時ぐらいに諦めて1時間半ぐらい半身浴して、それから番組に臨んだんですけども、ね、本当に6時間半ずっとブラックコーヒー飲みながらね、やっておりました。まあ本当嬉しかったのはね、この時間いつも聞いてくださってるリスナーさんはもちろんですけど、コウタロークルーのあのね時間しか聞かないリスナーさんたちから初めましてのメールもたくさんいただいて、本当それがありがたかったなと思いますよ。パルルンのリスナーさんは本当に優しい。オープニングからね、もう口の中パッサパサでね、まあでも奥ちゃんと15分以上喋りましたからね、オープニングね、いつも兄貴が10分15分喋ってるんで、本当はもう始まる10分で曲いかなきゃいけないんだけど、そこはちょっと挑戦してみようと思って、でよく考えたらもうね18年ぐらいの付き合いになりますけど、奥ちゃんと一緒にこのパルルンの番組を通してお話しするっていうのは初めてだったので、それもね非常に新鮮でした。番組やってたら、今週の金曜日代役を務めるゲストのハピネスのあかりんから、ちょっと15分以上も喋んないでよ、私プレッシャーじゃんみたいな LINE が来てましたね。みんな聞いてるんですよ。兄貴からもたくさんツッコミのメッセージあったしね、本当に何より火曜日の大塚洋さん、フットボールラボラトリーの岩尾、もう不安なユースケをっつってね、わざわざ朝早く坂戸に来てくれて、まあ、一緒にミートホーリーホックの話をねさせてもらったんですけど、本当に助かりました。八尾ちゃんもありがとうございました。本当皆さんもありがとうございました。またね、先週の月曜日は私がこの番組を担当777回記念ということで、朝のあかりんと月曜昼のちゃんと千里ちゃんがねこのスタジオにお越しいただきまして、盛大にやらせてましたね。勇気も大変だったじゃないですか、先週ね、時間が足りなすぎるね、誰が喋ってるのか分かんねえね、で翌日は翌日で新人の宮田くんが、あもう時間余ってんですけどみたいなねバッタバタだと思ったんですけどもね、本当に今週もお願いいたします。またね、今日はお祝い続きということで、本日9月の7日はですね、勇気ディレクターの23歳のお誕生日、おめでとう。ハッピーバースデーディアユーキー。恥ずかしいって、歌ってる方が恥ずかしいよそれはそうって、それはそうって言うなので、今日はね、だってお誕生日に生放送って、私は月曜日からスタートして月曜日に移ったところもあるんですけど、自分自身のお誕生日にこの生放送って10年ぐらいかかりましたから、1年目でこのね自分の担当番組に誕生日が来るなかなかないですから、今日はねメッセージを紹介する時間もゆうきくんには参加してもらおうと思ってますので、ぜひゆうきくんへもねメッセージや質問なんかもお待ちしております。なので今日の気になるテーマは、まあね、ゆうき D お誕生日ということで、大人になった今誕生日ってどんな日？今日の気になるテーマは、大人になった今誕生日ってどんな日ね、今でも嬉しいですか、正直めんどくさいですかね、お祝いされたいですか、それともそっとしてほしいですかね。私はゆうきは今日23歳ですけど、私はもう来月は46回目の誕生日なんで、もうだいぶねいいかなっていう年齢には差し掛かっておりますけど、皆さんはいかがでしょうかね、あなたにとっての誕生日今どんな日ですか。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは f762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは f762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055、 また FM パルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。今日のご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。
この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますギーゴ水戸店からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今

にフォーカス、インワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて時代に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、ここもですね、今日誕生日のゆうきくんと一緒に、討論議論したいと思います。まあ、誕生日の過ごし方の実態調査とか、誕生日を過ごすのが正解なのかね、結果結論出るかな、お楽しみに。そして6時45分頃からはツデイズサビー、今日はね、毎月1週目ということで3回目になります。ゆうきのゆうきかっこかり、こちらもゆうきくん登場です。その後6時55分からはパワーシリーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日はキャッチャーの草場優選手と外野手の小西ゆうき選手がスタジオに登場ですね。履正社高校先輩後輩コンビでございます。ね、残念ながら先週末でシーズンが終わってしまいました。まあ、お二人にね、今年のシーズンどうだったかお聞きしたいと思います。ナビゲート FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマは大人になった今、誕生日ってどんな日。他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も4時までの3時間、リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカOn 76.2 FM Paloon。 さあ、オープニングは我々が大好きなミスター・チルドレンのナンバー、曲はバースデー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Disc on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介します店舗は3階にありますギーゴ水戸店からのお知らせです。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸はゲットゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品はゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時の間、お客様参加がチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方にはお菓子詰め合わせを贈呈しております。こちらのチャレンジ企画は参加費無料です。他にも参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡ししますので、ぜひチャレンジしてください。毎週土日の、午後3時から5時までの間です。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布。お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸はコンボックス3103階です。年中営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間ビビットタイムをお届けしました。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ続いては緑黄色社会のナンバー、曲はパーティー。

ここで、台風と、前線の影響によりまして水戸市内昨日の夜からね、午前中にかけて、ひどい大雨になりました。そこで各所に影響が出ているのでここの時間に紹介したいと思います。まずは鉄道からです。常磐線ですが大雨の影響で品川から水戸駅間の上下線で一部列車が運休となっています。品川から水戸駅間の上下線で一部列車が運休となっています。また日立から仙台駅間北の方ですね、大雨が見込まれるため終日運転を見合わせています。なおこちらの代行輸送は行っておりません。日立から仙台駅間は今後大雨が見込まれるため終日運転を見合わせております。なお代行輸送は行っておりません。水戸から日立駅間こちらも大雨が見込まれるため本数を減らして運転を行っています。水戸から日立駅間は大雨が見込まれるため本数を減らして運転を行っています。こちらも代行輸送は行っておりません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。常磐線快速電車こちらも大雨の影響で取手から品川駅間の上下線で一部列車が運休となっています。常磐線快速電車こちらは取手から品川駅間の上下線で一部列車が運休となっています。JR 水郡線こちらも大雨の影響により終日運転を見合わせております。水郡線も大雨のため終日運

転を見合わせております。こちらの代行輸送も行っておりません。変わって高速道路です。常磐道では、上下線ともに日立南太田インターチェンジから柏インターチェンジ間雨のため80キロ規制となっています。常磐道は上下線ともに日立南太田インターチェンジから、柏インターチェンジ間雨で80キロ規制となっています。また茨城県内停電も、発生しております。茨城県日立市の一部地域で停電が発生しています。約230件、日立市の一部地域で230件ほど、停電が発生しております。こちらの復旧は本日午後5時40分頃になる見込みということで、まもなくこちらの停電は、解消されると思います。鉄道に、だいぶ、影響が出ておりますので、皆さんこれからお帰りの際は運行情報、気象情報ご注意ください。現在、注意報は茨城県内に大雨注意報、土砂災害注意報、雷注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。本日正午から明日正午までに予想される24時間降水量は多いところで関東北部では60ミリという予想が出ております。この時間ピークは超えているとは思うんですが、低い土地の浸水、そして河川の増水、土砂災害に今後も十分注意してください。また明日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

0: Pod, COJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the Word。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。東京都大島町、今日東北太平洋側で大雨ピークに、宮城、岩手、青森を中心に非常に激しい雨が降る見込み。明日以降も列島は熱帯低気圧北上と前線で大雨の恐れ。坂口健太郎、一般女性との結婚を発表、俳優としてさらに邁進していきたい。大森元貴、TBS ドラマ初出演、大役を任せていただいています。いろはの恋は時代をかけるで物語を大きく動かす。デニス上野休養、デニス上野幸男さん45歳、体調不良で一時休養、元気になって戻ってきます、治療に専念。キメラアント編、ハンターハンター新作舞台来年上演。キメラアント編2部作で、前編が1月から2月、後編が7月から8月。さて本日この中からピックアップするのはこちら。また大好きな芸人さんがということで、僕大好きでこのデニスね、最近今ちょっとテレビではお見かけしませんけど、 YouTube チャンネルが面白くてね、特に心霊系のやつ、あれ大好きで見てるんですけど、このデニスのね、上野さんが、体調不良により一時休養を発表しました。吉本興業が今日公式サイトに発表しています。発表でデニス上野幸男一時休養のご報告と題し、弊社所属デニス上野幸男が体調不良のため一時休養することになりましたのでご報告申し上げます。上野さんは医師の診断の結果、治療に専念し当面の間休養することになりましたと報告。ファンの皆様、関係各位には、ご迷惑並びにご心配をおかけしますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げますと呼びかけています。上野さんは1982年7月17日生まれ、大阪府出身の45歳。2010年4月に、松下信夫さんとデニスを結成、これまでにハーフワングランプリ優勝といった経歴を誇っています。プライベートでは昨年7月に俳優の比嘉莉乃さんとの結婚を発表しています。直近では8月30日放送の関西テレビマルコポロリア、8月29日土曜にお笑いライブに出演するなど活動をしていましたね。本当にここ最近、私が大好きな芸人さんのこのね、悲しいニュースが入ってきてね、サンドイッチマンの伊達さんも、8月末から年内いっぱいですかね、脳梗塞ということで、まあ、早期発見だったので、まあ、大事には至らないというね、あのニュースでしたけども、またね、このバナナマンの日村さんもね、4月の末から、休養していて、まあ、ちょっとバラエティ番組寂しいなって思うところなんですけど、まあ、日村さんに至っては復帰がまだね、いつになるかわからない未定というところで、まあ、伊達さんは52歳、日村さんは54歳、上野さんは45歳。あのティモンディのあれもね、やればできるじゃない方、名前が前田さん、前田さんもね、さすが勇気すぐ出てくる。 もうあの休養中ですから、私の芸、ね、好きな芸人が皆さんあのこういう体調不良ということで、まあ、ちょっと心配なんですけども、まあ、今日のテーマじゃないけどね、伊達さんは52歳、バナナマンの日村さん54歳ということで、まあ、まだまだバリバリいける、ね、年齢だと思うんですけど、本当にねまたあのしっかり休んであの我々を楽しませてもらいたいなと思います。以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。
8: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
9: I think I feel like getting sick.
7: さあ、続いてはあいみょん。朝の情報番組目覚まし土曜日のテーマソングとして起用されたナンバー。この曲についてあいみょんさんご自身は世の中を俯瞰で見た物語と説明しています。曲はプレゼント。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時34分を回っています。お送りしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。そして今日はディレクターゆうきくんのお誕生日ということで、気になるテーマ、大人になった今誕生日ってどんな日、大人になった今誕生日ってどんな日ですか、まだまだご参加を増してます。ということで本日お誕生日、ゆうきくんおめでとう。
5: ありがとうございます。
4: 雨
5: なかなか
4: どう、勇気のこれまでの23年の人生の中で、なんかこう節目節目の時って結構雨多いなっていう印象ありますか？
5: 意外とけど雨の方が多いかもしれないです。
4: やっぱり
5: 晴れてるタイプではないですね。
4: もうミスターサニーで売ってるからさ、ちょっと営業妨害やめてくれる？
5: けどどちらかといったら曇りの方が多かったんでちょっとさらに多いです。
4: まあまあね、この時間だいぶ落ち着いてきましたけど、うんうん、もう昨日の夜からすんごいもう雨と風でさね、大変で、あ、そっか、明日ゆうきの誕生日だからかみたいな風に思っちゃったんですけど、
5: そこでつなげないでください
4: 理由が判明しました。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。愛知のセイラさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。今日は先ほどスキーバーガー食べました。この時期美味しいですね、というね、食べてないわ。あの CM 見るとね、食べたくなりますよ。あの女優さん全然名前がね私もそろそろ引退でしょうかね。最近そう、久しくマックも食べてないから。でもゆうきはね、マックよく行くし、食べた？まだ
5: まだ月見は食べてないです、ね、
4: やっぱビッグマックの方がね、好きだったもんね、この間ね。そしてテーマ、誕生日は自分で自分用のケーキを買って食べますと。自分に食べる、自分用、年に一度なのでちょっといいケーキを食べます。最近は会社の人がケーキをくれたりするので、ケーキな誕生日ですって。甘いもん大好きなんて知ってるからね。私なんかもうこの年になるとケーキなんてもうお誕生日以外食べないですよ。ゆうき普段食べる？
5: そんなに食べないですね。
4: ね、
5: あんまりです。
4: うん、だから子供の誕生日とか、もちろん自分の誕生日もそうですけど、奥さんの誕生日とか、だから年に4回本当に誰かの家族の誕生日って時しか食べません。2人はケーキ好きですか？好きなんですけどね。でも昔ほどなんか、まあ疲れた、甘いもん食べたい、あー、もうケーキ三国一しちゃおうとか、そういう気持ちまではならないけど、
5: うんうんうん、
4: あ、ゆうきも
5: 同じ、
4: 早くない？
5: そこまでかな。

0: 23歳とかだともうケーキバイキングとかも行きたくてたまらない年頃じゃないの？
1: いや全然そんな食べたいってほどにはならないですね。
0: あ、そう、はい、食べ物は何が好きなの？
1: 食べ物はやっぱ寿司が好き。
0: 寿司か
1: 海鮮が好きなの。
0: そっか、じゃあ勇気をちょっと回転寿司とか連れてくと大変なことになりそうだね。
1: 食べますね。
0: マックス何歳ぐらい？
1: 21、22とかですかね今は。
0: うわ、入って俺15、6だな。20の壁は超えたことないな。そりゃそんだけ大きくなるよね。186センチですからね。え、セラさんもありがとうございます。そしてけいこちゃんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。先週は金曜日もお疲れ様でした。楽しかったですか？疲れましたか？という。ゆうきは聞いてくれたんですか？放送
1: 聞きました。
0: 本当？
1: はい。
0: どうだった？
1: いやけどなんか違和感はありましたよね。
0: どういう
1: 月曜日のいつも聞いてる声が金曜日に聞こえてるっていう不思議な感じが。
0: 確かにね、そういうリスナーさんいたよ。やっぱ朝からゆうすけさんの声が流れてるのが不思議ですって。もうこっちはそれどころじゃなかったけどね、本当に。うん、まあでもすごく楽しかったので、あのまた近いうちにね、あのお手伝い行こうかなと思っております。味を占めてしまいました。兄貴が早く復活できるように心から願っていますって。そう、一番はこれですよ。だって番組中いっぱいツッコミあったしさ、あの今日は、コウタロウ兄貴の一番弟子ユウスケがあって何度も言ってたら、一番弟子じゃなくて一番弟子だろうみたいな、かっこ豚骨って書いてあってさ、何うまいこと言ってんだよ、そんなずっと聞いてるなら来なよっていうさ。やっぱ気になるのかなと思ってね、面白かった。そしてテーマ、私のこのところの誕生日は普通に何事もなく過ぎていくって感じです。稲刈りなんかで忙しくって、あ、今日は誕生日だったと職場の友人たちからのプレゼントで気がつく感じです。もちろん主人からは何もなく、私も主人には何もなく、誕生日その日にはこだわってないかもしれません。その分旅に出て2人でお祝いしてる気がします。とにかく毎年元気で過ごすことができたら嬉しいと思います、というね。やっぱこれいいじゃないね、いつまでもこう仲良くさ旅行できるのもいいじゃないです か。うちはね、もうそう、子供ができてからはお互いもケーキだけになりましたね。昔はあの付き合いたてとか結婚してすぐの頃とかはプレゼント結構高価なものの送り合いしてましたけど、もう今はもう全然なくなりましたけど。ちなみにバースデーイブはどう過ごされたんですか、昨日は？
1: 昨日はみんな家族が休みだったんで回転寿司に行ってきました。
0: そこで行ったのか。
1: はい、行ってきました。
0: じゃあもう気兼ねなくお祝いだしという、はい、そこでまた20皿以上
1: いい、はい、食べました。
0: さすがだね。ゆうすけさんは盛大にお祝いかな、花束欲しいバラ稽古でしたというね。女性はやっぱり、バラがね、あの嬉しいのかな、花束がね。いや私はもう最近全然です。だから舞台の稽古中とかにあの誕生日が来ると、今日は小林さんの誕生日ですとかって急にお祝いされるんだけど、それももうこっぱずかしい年なのよ。今年1年の抱負をとか最後振られてさ、いやいやもうただただ生きるだけですっていうね、もうそれだけですよ、ほんと。けいこちゃんありがとうございます。あ、時間来ちゃったね。じゃあ先にですね、メッセージは後ほどリクエストいただいてますので、ご紹介します。栃木のグリーンアップルくんからね、ゆうきくんお誕生日おめでとうということで、こちらのナンバー、くるりでバースデー。

さあ変わってはキング&プリンスのナンバー、9月2日にファースト EP So Honey EB が発売されています。曲は Good Good Life。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。素晴らしい、丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然、
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: パルルン、トラフィックインフォメーション。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。現在常磐道上り線日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、緊急工事のため通行止めとなっています。常磐道上り線日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、緊急工事のため通行止めとなっています。また上下線ともに大きな渋滞はありませんが、三郷ジャンクションから流山インターチェンジ、雨のため50キロ規制、柏インターチェンジからいわき勿来インターチェンジ間、雨のため80キロ規制となっています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、県道水戸上市線千葉山では偕楽園方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、おしまいに国道50号大工町では南町方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
6: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに始めよう乳がん検診のご案内です。9人に1人の女性が生涯のうち診断されると言われる乳がん。年間約1万5000人もの患者が乳がんで命を落としています。乳がんは早期に治療すれば治る可能性が高い一方で、進行すると生存率が大きく下がる、命に直接関わる危険な病気です。症状に気づきにくいからこそ早めに検診に行き、あなた自身の未来を守りましょう。乳がん検診がもっとお得になりました。今年度から女性を対象に乳がん検診の個人負担金が最大800円安くなりました。お得になったこの機会に受診して早期発見、早期治療を心がけましょう。検診の受け方や対象者など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次に千葉湖環境学習会のご案内です。逆さ川に住んでいる水生生物を調べます。開催日は9月13日日曜日、時間は10時から12時です。小雨結構です。場所は逆さ川緑地ふれあい公園小門橋脇中

車場に集合です。料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話248-7426 248-7426、もしくは環境保全課、電話232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: さあ、6時台1曲目は星野源さん、2011年9月にリリースされたセカンドアルバム、エピソードのオープニングナンバーです。曲は日常。

0: お送りしますフェンバレルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは大人になった今誕生日ってどんな日。今日のテーマは、大人になった今誕生日ってどんな日ということで、放送8時までまだまだメッセージを待ちしてます。メールアドレスは fm762@fmparalun.co.jp までよろしくお願いいたします。本日は結城ディレクターのお誕生日ということでね、誕生日トークに集中したいんですが、この大雨の影響でいろんな交通情報が続々と更新されるので、それどころではない結城くんです。こんばんは。
1: こんばんは。お疲れ様です。
0: でもだいぶもう入って何ヶ月目、4ヶ月目ぐらいですか、
1: ね、
0: もう全然ちゃんと仕事できてるというか、動揺せずなんか首横振ってるけど、ちゃんと時間内に間に合わせてくれてるじゃん。結構助かってますよ。
1: 全然です。
0: なんでだよ。相変わらずね、こう自分の褒められるのに弱いっていうね。メッセージありがとうございます。グリーンアップル君、栃木からありがとうございます。先ほどもねリクエストもありがとうございました。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。ゆうきくん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新たな1年が充実したものになりますようにということでね。今年の目標は、
1: 今年の目標はパルルンの一員になる。
0: なってんじゃん。
1: まだまだです。まだまだ。
0: そっか、じゃあ私ももうちょっとこうハードル上げた方がいいのかな。まだまだだっつって、違うっつって。
1: 全然そこ
0: は何様なんだよって話ですけどね。そしてゆうすけさん、口内炎は治りましたか。自分は4日前から謎の口内炎がなかなか治らなくて不安でいっぱいですというね。そう、フライデーブランニュークルーズのオープニングでもお話しさせてもらったんですけど、ちょうど1週間前の今日あたりにちょっと違和感があったんですよ。でそしたらだんだん火曜日から腫れてきて、あのちょうど前の歯の上の部分の歯茎にできたの。割とデカめの、もうしばらく口内炎なんてもう十何年無縁だったのに、まあ不安なのかストレスなのかわからないですけど、もう喋るたびにこう痛むぐらいになっちゃって、あの水曜日なんかはほんと唇まで腫れちゃったんだから、加納姉妹のお姉さんみたいにね、すんごいセクシー唇になって、みんな見せたかったんですけどね、写真撮るの忘れちゃいましたね。あのグリーンアップル君も、まあでも 1週間だったら今はもうだいぶ、まあ、ちょっと違和感ありますけど痛みもなくなったんでね。あの今ほら口内炎患部に直接塗る塗り薬もあるんですよ。なんかゼリー状になってて、あの全然こう溶けてなくならない、あれが良かったので、ぜひあんまひどくなるようでしたらドラッグストア行ってみてください。まあ病院でもね、あの見てもらえる、処方してもらえると思います。テーマ、大人になってから誕生日、9月26日、あ今月もう少しすぐだ。今まで1年無事に生きられたことを精一杯ねぎらう日だと考えるようにしています。自分がいろんな病気や障害を抱えながらも誕生日という特別な日を迎えられたことを大変よくできましたと花丸をつける意味も込めていますというね。いや大事だよ、やっぱ自分でよくここまで頑張ったねとか、まだもう1年ね、次の誕生日迎えるまで頑張ろうっていうね、そういうあの心持ちは大事だと思います。ちなみに次の夢のせいの大型ライブは9月21日月曜日の夕方なので、この番組は欠席になりますが、眠いの春ちゃんにたっぷりお祝いしてもらおうと思いますだって。じゃあ私も休みだ。え、いや、やって、だって俺も行きたいもんライブ。ダメですか。ダメだって言われちゃいましたね。楽しんできてください。グリアップル君もありがとうございますね。金曜日も本当朝一からメッセージ嬉しかった、ありがとう。とんこつラーメン1号さん、山口から、ゆうきくんハッピーバースデー。
1: ありがとうございます。
0: 長女と同い年なのでなんだかんだ親近感持ってますよってね、ずっと言ってるから、そっか、もう23歳の娘さんがいるんだ。パパもうちょっと落ち着きな。ね、テーマメッセージはこの後かな、ね、ありがとうございます。エリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、祝お誕生日ゆうくん、お疲れっぴ
1: ー。お疲れっぴーでーす。
0: ありがとうございます。ね、ほらみんなおめでとう言ってくれるじゃん、ありがたいね。秋雨でしょうか、しばらく雨みたいですね。降りすぎて大変なところもあるみたいですけど、ってことはもう秋、涼しいし秋突入ってことにしましょうという。もう私はだいぶもうお盆明けぐらいから秋だと思ってますけど、だって冷房使ってないでしょ8月ね。うん、そうそうそう、だから暑がりの勇気ですらあの冷房使わない日もあったっていう話だから、もうだ今年は秋が長いですからね、楽しみましょう。ところで先週金曜日朝からお疲れ様でした。朝一ゆうすけさんが出るって変な感じでした。奥ちゃんも楽しそうだったし、たまには別の時間帯の代打もしてくださいというね。あの嫌です。 もう本当あのライブディスカスの曜日違いのヘルプで十分かなと思って、まあ、最初にこのお話をねフライデーの代役やりませんかって来た時にもう6時間半のワイド番組なんか絶対私できないと思ってたから お断りするつもりいたんですよ。でもよくよく考えた時にまあね孝太郎兄貴にもお世話になってますし、まあ、自称かもしれませんが一番弟子っていうふうに名乗ってますし、まあ、1回ぐらいちょっとねあのやってね、見ようかなっていうので挑戦したんですけど本当にあの過去地と木曜の昼の番組初めてやった時のあの緊張感懐かしかったですよ、あの坂戸のスタジオでね。まあでも本当に皆さんたくさんねあのメールを送ってくれたのでなんとかね乗り切ることができました。まあちょっとねあの癖になりそうですそしてテーマ、最近は気がつくと通り過ぎてます。あまり人には言ってないから連絡くれる人も少ないし自分で特別何するわけでもないし祝日でもないし、バタバタしてると忘れるし5年に一度の免許更新のお知らせとかメルマガでお誕生日の方へとか送られてくるとああもうすぐなんだなってその時は思いますが手続きは誕生日前に済ませますから当日は何もないないだって、ちなみに誕生日はゆうすけさんと同じ月です。鉄道の日、世界標準の日と国際電気標準会議が制定した国際デーなのか ISO と IEC が、熊野プーさん原作デビューの日らしいですというあまりピンとこない日ですねだってねだプーさんっぽい体型してるじゃんそれを言ったら失礼か、ね、鉄道の日調べたよ10月14日だって今年は、水曜日です。だからね美咲ちゃんの日だ。
2: ヘリアさんお誕生日なんですか、おめでとうございます
0: ちょっと似てない雰囲気が先にちょっとやっちゃったけどね、実際当日お祝いしてくもらってください。いやこれねエリアさんの気持ちちょっと分かるところあってあの SNS とかであの今日誰々さんのお誕生日ですって表示されるじゃん。であれがあることによってあの本当にもう長年お会いしない人からとかもすごくおめでとうメッセージが来るわけですよ。ありがたいんですよ。ただお誕生日おめでとうの一言だ

けだったりすると、なんかそれに対してありがとうございますっていう一言返しもなんかちょっとあれじゃん。だからなんか最近おかわりありませんかとか、僕は文章付け足すんですけど、なんか

0: おめでとう言ってあげてくださいっつって、あでも なんとなくわかるね、うん、エリア50さんありがとうございます。そしてユッキーちゃんありがとうございます。ユッキーくんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、ユッキーですということでありがとうございます。先週の777回記念に金曜日の代打もお疲れ様です。さすが孝太郎さんの一番弟子ね、あの正しくは一番出しです。よくわかんねえけど師匠がそう言ったからしょうがない。難なく乗り切っちゃいましたねというね、まあ、そうなのやっぱ全然もう何だらけだったけど、久しぶりにあのニュースヘッドラインの原稿を読みもさ、もうあれ不思議なもんで一回噛むとズルズルズルって連発するね、やばい噛んじゃったって思った瞬間ブラブラブラっていうさ、あれはなんかでもいい緊張感だった。もうずっと6時間半緊張しっぱなしだったけど、終わってからの解放感ね。だからもう子供学童と保育園迎え行ってから、あの私もですね、あの丸くに行って寿司食べましたお祝いだっつって、何のお祝いなのかって話だけど、そしてテーマ、ね、誕生日は普通に嬉しいです。ありがたいことに職場の同僚や実家の家族、もちろん旦那の麻婆もプレゼントをくれたりね、今もくれるんだ、優しいね。お祝いしてくれるので幸せ者だなと思っています。しかももともとケーキが大好きなので、どこのお店のケーキをおねだりしようか毎年ワクワクしてしまいますというね。ユッキーちゃんケーキ作りの名人だけど、やっぱここは誕生日はね自分では作らないか。でも特にお気に入りだったケーキ屋さんシュクリエが閉店してしまったのは残念。その跡地に新しいケーキ屋さんがオープンしているので今度食べてみようかなと思っていますという。あ、ケーキ屋さんの後はやっぱケーキ屋さんなんだね。ぜひぜひじゃあそこでお祝いしてもらってください。ちなみに来月は麻婆のお誕生日、当日は夜勤だと思うので休みの日にお祝いしたいと思っていますという。そっか、じゃあ麻婆と誕生日月そうだ一緒なんだ。なのでね、あのこの先何が言いたいか分かるよね。10月4日なんで、今年は日曜日だったかな、うん、次の日放送やってますのでゆきちゃんしつこいってね、メッセージありがとうございました。またお待ちしてます。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: まずチェックボックスの前にですね、熱帯低気圧と秋雨前線の影響で水戸市内昨日の夜から大雨に見舞われました。その影響がね、この時間も各所に出ています。情報をご紹介しましょう。まずは鉄道です。常磐線ですが、大雨の影響で品川から水戸駅間の上下線で一部列車が運休となっています。常磐線、品川から水戸駅間の上下線で一部列車が運休となっています。水戸から北の方ですが、まず日立から仙台駅間、今後また、さらに大雨が見込まれるため終日運転を見合わせています。常磐線日立から仙台駅間は、終日運転を見合わせています。なお代行輸送は行っておりません。水戸から日立駅間、こちらは、本数を減らして運転を行っています。水戸から日立駅間は本数を減らして運転をしています。こちらの代行輸送も行っておりません。今後の気象情報運行情報ご注意ください。常磐線快速電車です。こちらは取手から品川駅間の上下線で一部列車が運休となっています。失礼、変わりましたねこちらね。平常運転に変わっております。常磐線、快速電車は、平常運転に変わっております。水郡線です。水郡線もですね、終日運転見合わせの予定だったんですが、上菅谷から日立太田駅間設備点検が、終了後、下り線は水戸駅が19時22分発、上り線は日立太田駅 20時9分発の列車から運転を再開する予定です。

0: 水郡線はね、終日運転見合わせの予定でしたが、上菅谷日立太田駅間は、下り線が水戸駅7時22分発、上り線は日立太田駅8時9分発の列車から運転を再開する予定です。同じく水郡線水戸から日立第五駅間は、こちらも運転見合わせの予定でしたが、下り線が水戸駅7時12分発、上り線は日立第五駅7時7分発の列車から運転を再開する予定です。なお日立第五から北の、郡山駅間は、今後も大雨が見込まれるため終日運転を見合わせるということで、こちらの代行輸送は行っておりません。水戸線です。稲田駅付近で設備点検の影響で小山から友部駅間の上下線に遅れが出ています。現在水戸線は稲田駅付近で設備点検の影響で小山から友部駅間の上下線に遅れが出ています。高速道路です。現在高速常磐道の上り線日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、緊急工事のため通行止めとなっています。常磐道上り線日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間、緊急工事のため現在通行止めとなっています。また大きな渋滞はありませんが、上下線ともに日立南太田インターチェンジから柏インターチェンジ間が、雨のため80キロ規制、そして、三郷ジャンクションから流山インターチェンジ間、こちら50キロ規制となっています。県内停電も発生しております。茨城県日立市の一部地域で約230件の停電が発生しております。先ほど復旧が5時20分ごろとお伝えしましたが、6時40分ごろとね、ちょっと時間が延びております。現在日立市の一部地域で停電が発生しています。復旧は6時40分ごろになる見込みということです。今後の雨の予報ですが、8日正午まで予想される24時間降水量、関東北部で60ミリが予想されています。現在注意報は大雨注意報、土砂災害注意報、雷注意報、茨城県沿岸部には波浪注意報が発表されています。今後も低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。また明日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ということで、この時間チェックボックスをお伝えします。なんでよりによって今日なんだよと思いますけど、まあでも大事な情報ですからね、しっかりお伝えいたしました。今日のテーマは大人になった今誕生日ってどんな日ということで、本日お誕生日のゆうきくんにもですね、このコーナーちょっとねいろいろ紹介したいことがあるということで、じゃあバトンお渡しします。よろしくお願いします。
1: はい、改めまして、ディレクターの越塚ゆうきと申します。、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: そうですね、今日本日まあ誕生日ということでゆうすけさんからいろいろと課題の方を課せられました。
0: 課題じゃない、プレゼント言い方。
1: それで一応まあ誕生日の過ごし方ということについて、うん、今日ちょっといろいろとお話ししたいなと思って来ました。
0: はい、
1: はい、で今日本日を紹介する記事としてはですね、うん、まあその誕生日の過ごし方ってどんな過ごし方があるのかっていう調査的なものをちょっとお話ししていきたいなと思っております。はい、まず一つ目がシラビーというところからのネットニュース記事になります。うん、はい、でこれに関してはですね、まあ寂しい人と思う人もいれば約7割が体験している誕生日の過ごし方という内容になっております。うん、で一応要約するとですね、全国の10代から60代の男女625名を対象に誕生日のお祝いに関する意識調査を実施しました。
0: はい、
1: そのところ全体で 67.4% の人が誕生日を誰にも祝われずに過ごした経験があると回答しました。なので625なので大体多分400ちょっとぐらいはそのまま一人、誰にも祝われずに過ごしたという結果が出ております。はい、でもう一つの方の記事なんですけど、そちらの方が女性だけをちょっと対象にしちゃっているんですけど、女性を対象に100名の方にアンケートをした、 オギーというニュース記事、オギーというサイトのところから取ってきたニュース記事をお話しします、はい、こちらも先ほどと同様にですね、20代から30代の女性の約6割が誕生日当日はまあ家族と一緒に過ごしているけど、約3割が一人で誕生日を過ごしているという結果になりました。で残りの、1割ほどになるんですけど、それは友人であったり恋人と過ごしているという結論に至っています。まあ、ここから分かるように、意外と家族じゃなくてもう一人で過ごすっていうフォーマットが誕生日では意外と浸透してるのではないかなと、記事からなんとなく見えてきたのかなとは思いますね。
0: なるほどね。僕はその今記事を聞いて思ったのが、やっぱこうね、令和に入っていろんな生活スタイル変わってきてるじゃないですか。で特にこの間だったのコロナ、まあ、勇気なんかも高校生ぐらい、
1: そうですね、高校生の時です ね。
0: だそれを機にいろいろリモートワークとか、配信飲みね、ズーム飲みか、ズーム飲みとか、あの要するにこう直接面と向かって会わなくてもこう交流できるという、そういうツールもどんどんどんどん出てきてるし、で実際にやっぱこうね、高校生に演劇教えていったりとか、20代の若い子たちに水族館へ行ってパフォーマンスしろとか行くけど、でも本当特に感じる、共通して感じるのはやっぱこうなんつうの、こう慣れてない対話ができない、だなんか相談事があっても何かあったらつって、一応こう例えば LINE とかやり取りですね、それはすごく来るんだよ、いやこんな大事なことで悩んでたら直接はね、毎週会ってんだから言ってくれればいいのにっていうふうにも思ったりしてて、まあ昭和55年松坂世代からするとやっぱりこうね、いろんなこう特にスマホなんかがあるから、もうコメント向かってもやり取りね、できる時代なんで、その影響もあんのかなっていう、飲み会自体もやっぱコロナ以降減ったしね。
1: そうですね、意外と多分、
0: だからまあそれがまあ正直ずっと面倒くさかったっていうのもね、一理あるかもしれないけど、なんかやっぱりこの世の中のこの変化によって、そのね、人と人とのコミュニケーションの仕方も変わってきてる。だからまあ誕生日のお祝いの仕方とかも変わってきてるのかなっていうふうにも思いますけどね。どうですかそこら辺は、若者代表としては。
1: そうですね、そこまで大した若者ではないと思っては
0: います。いやいや全然若いから23なんて。
1: けどやっぱり一人でやれることというか、過ごすそのスタイルっていうのはもうなんか普通化してるというか、
0: ね、なんかね、もう慣れちゃってそれが当たり前みたいになっちゃったからね。
1: それが意外と当たり前なんで、意外と今の若者の話だと、そのそういうみんなで飲み会とか職場の後に行くっていう文化に逆に触れてないからこそやってみたいなっていう、みんな好奇心があったりしますね。
0: なるほどね、他ありますか記事。
1: そうですね、もう一つですね、はい、そこから先ほどの記事からの補足的な情報になるんですけど、はい、一人で楽しむ誕生日の過ごし方はということです、一応ここに書いてる方としては、誕生日の一人の過ごし方としてベスト3というか、こう3つやった方がいいよっていうのが挙げられています
0: 。なるほど、教えてください、
1: はい、じゃあまずベスト3、3位、一人でゆっくり好きなことをする、で2位、いつも通り過ごす、で1位ケーキを食べるというのが3つ法則で、やった方がいいよっていうのが推奨、
0: そこはやっぱ誕生日だから一人だけどね、ケーキ買って食べろっていう、
1: 少しでもやっぱ特別感を出して自分に対してのご褒美をあげようっていうのがいいって書いてますね。
0: なるほどね、私はもうなんかもう自分に甘いので、ことあるごとに頑張った自分で、さっき言ったけど回転高級寿司食べたりとか誕生日でもないのに、例えば一本大きな舞台ね、主役級の役を演じきった時とか、外食行ってお肉食べ行ったりするんですけど、そういうのやらないの、ゆうきくん。
1: 自分はそこまでですかね。
0: あ、そう、はい、今日俺頑張ったからなんかちょっと贅沢しようとか、家族にお土産買ってこうとか、
1: そのとっさに思ったことをやろうとはしてます。
0: どういうこと、例えば、
1: 例えばなんか、あ、今日ラーメン食べたいなと思ったらすぐラーメン食べ
0: る。あ、ご褒美に関わらずね、はい、それは大事だよやっぱり。
1: あ、ね、そうですね、だから別にご褒美とかって感覚じゃなくて、その時に思った感情で動いちゃってるかもしれないですね。
0: なるほどね。 実際に23歳の年を迎えてまだお祝いされて嬉しいですか？
1: あ、けど、はい、今日たくさんいろいろと LINE とかからメールが来て、あ、こんなに祝ってもらえるんだと思って、まだ嬉しさがありますね。
0: 今

0: もう放送でいっぱいリスナーさんにお祝いされてますけど、まあ、言われたらねすごく嬉しいけど、私はもう40代突入してからはあーって感じだなちょっともうちょっと若く生きたいなっていう思いはあるけどね。皆さんはいかがでしょうか。はい、
1: 一応まあここの補足情報として、はい、まとめとしては、うん、まあその先ほど言った過ごし方はありますけど、うん、誕生日のベストな過ごし方は人それぞれです、うん、気持ちよく新たな年齢を迎えられるように、自分と誰かを比べることなく自分で自分を大切にしてあげられる時間を過ごしていきましょうということになります。
0: それ大事やっぱり。こう SNS の誰々さんがうわみんなに囲まれてわケーキも2つもある花束もらってる羨ましいとか、あれ良くないよね。
1: そうですね、比べちゃいますよね。
0: そう本当に良くない。でこうひがみやっかみも生まれるし、うん、まあだからね、もう自分は自分、人は人って、もうだいぶだ、僕はもうだいぶそこら辺は達観してますけど、勇気も周りに影響されないように。
1: そうですね、
0: はい、素敵な1年にしてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、以上この時間はスペシャルチェックボックスをお届けしました。続いては小田和正さん、今月の30日にニューアルバムキットが発売されます。こちらは明治安田プレゼンツ和正小田ツアー2025みんなで自己ベストの最終横浜アリーナ公演のライブ音源全20曲も収録されるということです。曲はその日が

0: FM 桃園 COJP。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: 76.2 FM パルルーン Broadcasting live from Studio Combox。
4: 時刻は午後6時34分を回っています。お送りしてます FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、お相手はゆうすけです。今日は、ディレクターのゆうきくんお誕生日ということで、今日の気になるテーマ、大人になった今誕生日ってどんな日、大人になった今誕生日ってどんな日でお届けしております。メールアドレスは fm762@fmparalun.co.jp 放送は8時までまだ間に合います。ゆうきくんにメッセージを送るとゆうきが喋、り入りますんで、ぜひお願いいたします。ね、今日もたくさんの、ご参加ありがとうございます。北海道札幌市からヤマニンさん、いつもありがとう。ゆうすけさん、こんにちは。こんにちはです。そしてゆうきさん、23歳のお誕生日おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: ほらね、ヤマニンさん、誕生日はクリスマスイブの少し前、毎年仕事が超絶めちゃめちゃ忙しい時期なので、ね、もう年末だからね、正直早く飯食って風呂入って入れ歯を洗浄剤につけて寝たいです。でもこんな私のために毎年欠かさずケーキを用意してくれる神さんには感謝で頭が上がりませんの、というね、ありがとうございます。そっかそっか、神さんもいるんだね。もういろいろヤマニンさんね、最近こう毎週新規で参加してくれてメッセージいただいてるので、あのね、タンクローリーのドライバーさんなんですよね。先週宮田くんの放送ちょうど聞いていた時に、あ、ヤマニンさんだと思って、いろいろね上書きされてますよ。タンクローリーのドライバーさんで、ジュゴンで何回言うんだ、これも分かって、もいじってもいいタイプのリスナーさんなんだなっていうのがあって、でそういればね、お誕生日はクリスマスイブの前、ね、大人になった今があれか、もし聞いてたら、あの子供の時誕生日プレゼントってどうなってました？これ気にならない？クリスマスプレゼントと一緒なのか、クリスマスイブの前だから誕生日はプレゼントであって、クリスマスプレゼントあったとか、ちょうどこの微妙なラインのね、時期に生まれた方に聞きたかったんですけど、まあ、もしね、あのお時間ありましたら、ちょっとそこら辺の事情でどうなったか聞きたいな。ヤマニンさん、ありがとう。ケロとタママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。大人になっての誕生日、最近は一つ年寄りになる誕生日は嬉しいですが、複雑な気持ちになります。とはいえ、最近はこの1年元気に健やかに過ごせたという気持ちにもなります、というね。やっぱ年齢を重ねていくと、私も同じ思いですよ。だからさっきのね、ワードのコーナーでも、やっぱ僕の推しの芸人さんがどんどんどんどん休養を発表されていくので、まあ46になりますけど、まあそろそろちゃんと体のこともしっかり考えていかないとっていうね、うん、そういうところに、あの、詰まってんのかなって、差し迫ってんのかなっていうふうにも思いますけど、あの、一つね、アンケート調査の記事があって、MBAC っていう会社が行った誕生日に関するアンケートなんですけど、じゃあゆうきくん参加してください。問題です、
5: はい、
4: 何歳までお誕生日が嬉しかったですか、という質問。
5: あ、
4: 男性女性それぞれ平均何歳ぐらいだと思いますか？
5: 35歳とか6歳とかな気がします。
4: 35歳、6歳、ファイナルアンサー。
5: はい、
4: 正解は男性が 25.7 歳。勇気をもうすぐだ、
5: やばい、早い、それは早い。
4: まあまあ平均だけどね、うんうん、で女性に関しては 27.6 歳、女性ちょっと遅いかな。うん、ただあのこの先を見ていくと、40代まで嬉しい男性よりも女性の方が多くて、50代になると逆転して男性の方が多くなるんですよ、嬉しいって答える。だからやっぱり 女性とかはお肌とか、そういう体とか気にされて、ああもう50かっていう風になるのかなと思って、面白いなと思って、だから今のうちだけだぜ。
5: はい
4: はい。今日玉さん、最後に放送頑張って、皆さん体調に気をつけて過ごしてくださいといただきました。ありがとうございます。またお待ちしております。ふんわりこさんからもいただいてます。ありがとうございます。ゆうすけゆうくん、おばんかた、おばんかたです。先週は楽しく過ごせたようですね、というありがとうございます。ね、終わってからはなんかもうやりきったという楽しい思いがありましたけど、もう本番中はもう本当生きた心地しませんでした。そして金曜日、こうたろうさんも聞いていたようですよってね。いやだってもう朝からお昼前ぐらいまでいろんなこの番組のメッセージとか俺自身の LINE とかにさ来てさ来ないよって思ったんですけど、一番弟子だと連呼していたとバー2345青木ラジオ深夜便で話してました。不定期で配信するそうですって。そう、これまだ聞いてないんだけど、青木孝太郎兄貴の YouTube チャンネルに新しくなんかね始まったのよ。こんなことやってないでフライデーブランニュークルーズ来いよって聞いてから突っ込もうと思ってたんですけどね、そこでもいじられてた俺もしかして。冗談じゃないよ本当に。そして誕生日もうなくなったよってなくなってはないでしょ、なくなってはない。ゆうすけと1ヶ月違いのふんわり子ということでね、そう、僕は10月4日ですから、11月4日、 なんかこうねつながりがあるとあの覚えやすいですよね。だから野菜の日で、あのデリさんも中ちゃんも覚えてるし、なんかこう付き合い長いとなんとなくねこう記憶に残るという。いやいや皆さんでお祝いしましょう、11月4日ね。ふんわり子さんもありがとうございました。またお待ちしてます。さあ続いては西野カナさん、 You and Me。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: この時間は Today's Savvy。 毎月1週目は当番組ディレクターのゆうきくんが最近気になった話題を紹介するコーナー、ゆうきの気になる気かっこかり。もう何もうね、いやほんと今日ね、やっぱこの大雨のいろんな情報の更新されていて、ゆうきはゆうきでね、原稿作んなきゃいけないし、私はその下読みしなきゃいけないし、皆さんのメッセージも紹介しなきゃいけないしね、正直バッタバタなんですけど、はい、改めていきますよ。ゆうきくんが最近気になった話題を紹介するコーナー、ゆうきの気になる気かっこかり。決まりました。お疲れゆうきです。よろしくお願いします。
7: お疲れ様です。よろしくお願いいたします。
6: は
7: い、
6: まあ、今日はまたここはね、テーマとは変わった、最近気になったことを早速お願いします。今日何ですか？
7: 今日はですね、珍しく自分最近もうドラマとかテレビを見ないタイプになっちゃってきてるんですけど。
6: ドラマの話できないじゃん。
7: そうなんです。
6: ドラマウォッチャーなのに私、
7: まあ、けどまあ VIVANT は見てるんです
6: よ。なるほど。
7: 唯一それだけ、けどそんな自分がですね、今回ちょっとあるドラマを見まして、これがもう面白くて仕方なくてですね、珍しくハマってるやつなんで、それをちょっと見ていただきたいなというか、
6: ゆきハマったドラマ
7: プレゼンをしたいなと思って、
6: なるほど、
7: 今日はさせていただきたいな
6: と。俺が見たことあるやつかな。
7: どうですかね、今やってるやつ。
6: あ、そうなの。
7: はい、はい、一応今やってる、TBS 系ドラマの金曜日にやっている、T シャツが乾くまでという、
6: 今話題になってるね、めちゃくちゃ。
7: ものすごくいいドラマですね。
6: あ、そう。
7: はい。
6: 考察ものなのこれは。
7: 考察、まあそうですね、ちょっと考える系のものなんですけど、サスペンス的かミステリーアスみたいなものなんですけど、まあもともと自分もやっぱドラマはあんましもう見なくなってて、それよりもラジオとかを聞く方になってるんですけど。
6: あらら、真面目。えらい。
7: いや全然です全然です。けど、まあ自分木曜日のコミューンのディレクター、まあカコッチさんの番組のディレクターをやってまして、で番組が終了後に、ディレクターなんで次のテーマとかを決める流れがあるんです。
6: はは、はいはい、
7: そのところでカコッチさんとお話しして、その T シャツが乾くまでっていうのが面白いから見てみてって言われたんです。
6: 見てそう。
7: そうなんです。
6: かこっち、はい、
7: そんな面白いんですかみたいな感じで話が盛り上がりまして、でさらに自分その彼女がいるんですけど、
6: はい、あ、言っちゃっていいの。
7: あ、別にそこは、はい、
6: 素晴らしい、羨ましい。
7: その人からも、はい、面白いから見てみてというプッシュをされまして、二人に言われるってことは相当面白いんだろうな。
6: 彼女さんも見てたんだ。
7: はい、
6: あれ松健でしょ、松山健一さん、まあ、中島くんの。
7: そうです、そうです、うん、その番組をじゃあもう見るしかないなと思いまして、先週本当見始めたばっかなんですけど、もうこれが面白くて仕方なくてですね、もう1週間ぐらいで今んとこ全部9話やってるんですけど、もう見終わりました。
6: 一気見した。
7: 一気見しました。
6: 何で見れるの媒体は。
7: まあ普通に TVer とかでも見れますし、
6: で見れるのか。
7: けどまあ最新話だけなんですよ、TVerは。あと1話だけは流れてますね。ほうほうほう。であとネットフリックスとかでも流れてるので、ね、そこから自分は見た感じになります。
6: だからその曲がこの後かかるんだね。
7: そうですね、もう言っちゃってますけど。それ
6: ざっくりどういう話なの。
7: ですね、まず蒼井優さんの夫婦と、もう一人の中島歩さんですかね、の夫婦がいるんですよ、でお二人ともそれぞれ結婚してまして、蒼井優さんの旦那さんが松山健一さんで、で中島歩さんの方の、 か、奥さんが女優のカホさんですね、うんうんうん、が担当してるんですけど、うん、ある、その松山ケンイチさんとカホさんがあるそのコインランドリーでばったり会うんですよ、
6: はい、
7: でそこから月1で会う友達関係になったんです。ただそこからある、まあ、バスに乗って、
6: うん、
7: それが、まあ、松山ケンイチさんとカホさんがバス乗ってるんですけど、うん、そのバスが事故を起こしちゃったんですよ。でお二人亡くなっちゃったみたいな雰囲気になって、うん、そこから、蒼井優さんと、うん、中島あゆむさんが、うん、そのなんでそういう事故につながったのかとか、うん、どういう経緯があったのかというものを深掘っていく話になってまして、うん、そこからさらに夫婦の関係性とはみたいな、
6: はあはあ、
7: ものすごく幅の広がるお話にな
6: って、実はこうだったみたいな。
7: そうです。
6: でもマツケン出てきたんでしょ。
7: そうですね
6: 言っちゃった。
7: もうですけどまあまあまあ、まあ、
6: いろんなこの記事が流れるから、
7: うんうんうん、
6: ざっとこのストーリーみたいなのはあの読んではいるんですけど、そうだ終わってから一気見しようかなと思ってたんですけど、そこまで言われたらちょっと帰ってネットフリで見るしかないよね。
7: ものすごく面白いので、ぜひあのもし見てない皆さん、うん、リスナーの方もいましたらちょっと見ていただきたいなと。
6: いやあとは私見てるよっていう T シャツを乾くまでね、うんうん、あのもしいたらメッセージもお待ちしております。
7: 全然メールいただきたいな
6: と。勇気こと共有してください、
7: はい
6: はい。今熱い勇気おすすめのドラマを今日は紹介してくださいました、はい、ありがとうございました。
5: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
6: それではそんな勇気一押しのね TBS 金曜ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌をお届けしましょう。スピッツ見知らぬ糸。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。
4: 鈴木です。
5: 兄の友です。
6: 弟の聖奈です。
3: よろしくお願いします。
6: お願いします。
3: 今回7月18日に鈴木鈴木と高瀬東也からハイライトという楽曲をリリースさせていただきました。そして10月11日に大阪でライブがございますので、ぜひ SNS などで鈴木鈴木と検索していただけると幸いでございます。ぜひ皆様と一緒に楽しい音楽ができることを願っております。それでは最後に聴いてください。鈴木鈴木と高瀬東也でハイライト。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: まずは、熱帯低気圧と秋雨前線の影響で、昨夜からの、大雨に水戸市内も見舞われました。その影響が各所に出ておりますので、この時間も新たに、更新されていますので、お伝えしたいと思います。まずは鉄道からです。常磐線水戸からいわき間、本数を減らして運転を行っております。水戸からいわき駅間は本数を減らして運転をしております。また日立からいわき駅間については下り線は水戸駅が午後5時35分、上り線はいわき駅午後5時55分発の列車から運転を再開しています。常磐線は水戸からいわき駅間、本数を減らして運転を行っております。また日立からいわき駅間に関しては下り線は水戸駅が午後5時35分発、上り線はいわき駅午後5時55分発の列車から運転を再開しています。そして水郡線です。水郡線も終日運転を見合わせの予定でしたが、上菅谷から日立太田駅間は設備点検が終了後、下り線は水戸駅7時22分発、上り線は日立太田駅8時9分発の列車から運転を再開する予定です。水郡線の水戸から日立第五駅間は、こちらも、点検が終了後、下り線は水戸駅が7時12分発、上り線は日立第五駅7時7分発の列車から運転を再開する予定ということです。なお、日立第五から郡山駅間は今後も大雨が見込まれるため終日運転を見合わせております。なおこちらの代行輸送は行いません。水郡線日立第五から郡山駅間は終日運転を見合わせです。続いて水戸線です。水戸線は稲田駅付近での設備点検の影響により小山から友部駅間の上下線に遅れが出ています。稲田駅付近での設備点検の影響で水戸線は小山から友部駅間の上下線に遅れが出ています。変わって高速道路です。常磐道の上り線日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジ間は緊急工事のため通行止めとなっていましたが、現在この時間解除されています。常磐道上り線の日立北から日立南太田間の緊急工事で通行止めになっておりましたが、現在この時間解除されております。なお常磐道上下線と

主に日立南太田から柏間雨で80キロ規制となっています。また県内停電が発生しています。日立市の一部地域で停電が発生しています。約230件の世帯で日立市停電が発生しています。こちらの復旧はもう間もなくと、ね、7時10分頃というふうにまた情報が更新されています。今後の大雨情報には皆さんくれぐれもご注意ください。76.2 FM Palaloon Music Lovers FM

0: チリ第1曲目はエメ、こちらはラッドインプスの名曲であるセプテンバーさんをねエメさんがカバーしました。エメでセプテンバーさんでした。ユースケがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマ大人になった今誕生日ってどんな日ということでね、ディレクターゆうきくんお誕生日でございます。たくさんのメッセージありがとうございます。シンクの稲妻さん、ユースケさんこんばんは。こんばんはです。夢に推しが出てきたシンクの稲妻ですというね、もうこれもうまさにもう陰夢ですね、陰夢そして写真もね、いただいてます。これ誰だ、今年は姫野香織さんかな、生誕祭に行きます。彼女はハーフなんですがパッと見わからないですよねというね、答えはフィリピンなんですって。もう答え考える前に答え書かれちゃってんじゃん何人とのハーフでしょうみたいに言ってくれればいいの。あ、そうか。でも言われてみるとやっぱフィリピン系かなというふうに思いますけどね。お顔立ちがやっぱはっきりしてるというか。で、相変わらずシンクさんとのツーショットのチェキは、表情硬いですねチェキ何枚撮ってんだ、いろんなアイドルと。そんなシンクの稲妻さんは誕生日はもう嬉しくないお年頃ということでね。そっかそっか。メッセージもありがとうございます。常陸太田市からは石政さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくんこんばんはです。こんばんはです。ゆうきくんお誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: これからの1年がさらに良い1年になりますように。
1: 頑張ります
0: 目標はパルルンの一員になるそうです。もうなってると思うんだけどな。そしてゆうすけさん、金曜日代打お疲れ様でしたね。本当聞いていただきありがとうございました。ニュースやら交通情報やら、長丁場でしたでしょうけど、聞いてる、側はすぐ慣れましたよと。うわー嬉しい、ありがとうございます。こんなこと言われたらまたやっちゃうよそう、交通情報とかね、天気予報は普段この番組でもやってるから、あのどうってことないんですけど、やっぱニュースはね、ちゃんとこう原稿になった形で渡されるから、あれは緊張しましたね。あとはやっぱり坂戸からこのスタジオに11時から移動してくるじゃない。あれも大変だなと思った。兄貴毎週すげえなと思ったんだけど、あのここに来てここに座った瞬間にだいぶ楽になった。ね、本当にありがとうございました。そしてテーマ、自分にとっての誕生日は必ず休める貴重な日です。ほうほう。なぜなら自分は勤労感謝の日生まれだから。へー、もう変わることないじゃん。祝日でしかも曜日で動くことがない日なのです。学生の時は学校で誕生日を当日に祝ってもらえない寂しさがありましたが、ねえそうだよね、祝日だからさね、今日は石政くんのお誕生日ですとかなかったか、まあ前後になっちゃうわな。社会人になると必ず自分にご褒美をあげられる日に変わるので、よりポジティブに捉えることができるようになりました。ねえ、必ず休みってのはいいですよ。ただ逆に予定がないと辛くないせっかく仕事も休みなんだけどみたいなね。ここ最近はライブに行くことが多いですが、もうね石政さんポジティブでもうね、そういうのふっかるなんだね。今年はまだ何をやるか未定なので、何か美味しいものを母と一緒に食べるのもいいかなと、考えていますというね。ねぜひ今年もね勤労感謝の日感謝しながらね、素敵な誕生日にしてください。雨の様子が心配ですが、放送を聞きながらゆるりと過ごしていきます。こういうとこそラジオが一番ですねという嬉しいお言葉ありがとうございますね。やっぱりこうまとめてね、地域の情報を発信できるっていうのはやっぱコミュニティ FM の良さかなと思うし、ね、この喋り手の方はもうスタジオひっちゃかめっちゃかですから先ほどこの後のゲストのね、あのアスプラ選手も来てくれたんですけど、いやもう今日大変なんだよ、予定外の原稿ばっかりだよみたいなね、愚痴ってしまいました。石政さんもメッセージありがとう、またお待ちしてます。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではの

0: 今日のテーマ、大人になった今誕生日ってどんな日ということでね、たくさんのご参加ありがとうございますね。ちょっと今日は緊急を要するね情報も紹介しなきゃいけないので、だいぶちょっとメッセージ紹介遅くなって申し訳ありません。豆福さんありがとう。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。今日は一日大雨の天気で荒れ模様でした。でも涼しいので愛病のプリホルちゃんは段ボールホールでのんびりと寝ていますという、今日もねプリホルちゃんの写真ありがとうございます。今日も完全に背を向けております。最近はね睨み節でね正面の表情もあったんだけど、いや今日はねうちが住んでるひたちなか市は娘の小学校がね、10時登校、時間がずれる、いつもよりもずれる10時登校でお願いしますっつって、でも前の日の晩見ると10時もなんかものすごい大雨マークになってるけど、これ大丈夫なの、こんなか車出しての送り行くの嫌だなっていう風に思ったりしてたんですけど、まあなんとかね朝7時8時ぐらいにはだいぶ小康状態になったの、無事ね娘も学校行けてよかったですけど、まあ今ねもう日本の至る所でこういうねこう線状降水帯といいますか、そういう被害に遭われてますから、皆さん本当にね防災対策しっかりしましょう。9月はね防災月間ですからね。そして、テーマ、誕生日は大晦日の前日12月30日そうなんだ、みんなクリスマス映えとか結構多いね、レアなあれが。大人になった今面倒だと感じてしまいます。仕事を休んで彼女と祝うのもどうかと思ってしまいますしというね、相手方のちょっと仕事の関係もあるし、まあギリギリまでお仕事されてる人もいますからね。年末なので大忙しの日々なので、最近誕生日前の、月の休み希望を出すときは悩んでしまいますというやっぱそっか、こう生まれた月日によってね、面白いね、祝日が誕生日だから毎回休みでヤッホーもいればね、こういうタイミング的にちょっとどうなんだろうっていうね。なるほどね、やっぱ誕生日だからなんか余計な心配せずね、こうみんなでヤッホーってこう何も考えずにお祝いされたいって日でもあるとは思うんだけどね。そっかそっか、そういう悩みもやっぱあるんだね。ここはやっぱ僕チェックしてなかったですね、生まれた日によってちょっとこう変わってくるっていうね。豆福さんもありがとうございました。またお待ちしてます。さあ続いては、2024年12月に活動を休止しましたモロハのナンバーです。財経制度とコラボした書き下ろしのナンバー、将来に悩む若者のリアルな葛藤と現在を表現されている曲です。曲はいくつものいつもの。
1: ママの足はミルキー、パパの足はウイスキー、食卓の上に乗った誕生日ケーキ、チョコペンの先っちょが僕の名前を綴った、甘いインクが胸をくすぐった、こたつの中では陣取り合戦、4人の家族の足が入り組んだ交差点、ぶつかって押し合って姉ちゃんと喧嘩したっけ、膨れずらしてごめんね思い出、いつもの味付けをいつもの茶碗で、いくつものいつものが暮らしを刻んでる、なんてことないような記憶と特別じゃなくても余白が家族、お前の家はずっとここにあるんだからな、家を出る俺に何度も繰り返す父親の言葉に、耳にはタコができたよ、けど心には花が咲いたよ、ありがとう。

前を向いたままで振り返るんだ。ここには目をそらせない今があるから、あなたのますますの明るさを願っては、また一つ年の数のろうそくに火を灯す。

気づいたらみそしまじかまじか時が過ぎるのは早いななんて目を閉じして思えばこれでよかったのかななんて考えた。やるべきことやり遂げたはずの金曜日、その直後に言い渡された土曜出勤。ブレる重心、揺れる夕日、途切れる未来との通信。もしもし、もしもし、ここが一体どこなのか、俺は一体誰なのか、何もかもがわからなくなっちまったその時に、早く帰ってこい、ネギ買ってこい、君から受信、メール確認。時に安定が反転し退屈に

街明かり眩しさに惹かれたり、それでもお帰りに勝る光などない。ほら目がね曇る、湯気が柔らかい。前を向いたままで繰り返るんだ。ここには目をそらせない今があるから、あなたのますますの明るさを願っては、また一つ年の数のろうそくに火を灯す。前を向いたままで繰り返るんだ。ここには目をそらせない今があるから、あなたのますますの明るさを願っては、また一つ年の数のろうそくに火を灯す。前を向いたままで繰り返るんだ。

0: 前を向いたままで振り返るんだ。ここには目をそらせない今がある。からあなたのますますの明るさを願ってはまた一つ年の数のろうそくに火を灯す。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: We love music 76.2 Music Lovers FM. Go beyond your limits. Support the Evil Lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil Lucky Astro Planets.Over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日も素敵な選手ゲストがお二方スタジオに、お越しくださっております。本日のゲスト、キャッチャーの草場優選手、そして外野手の小西由紀選手です。こんばんは。
5: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします、
4: ね。高校の先輩後輩コンビということで、ね、これも縁を感じますね、優くん。
6: そうですね、
4: うん、はい、もうちょっと張ってください。
6: はい
4: そうだ、今日はこのスタジオには、ゆうくんにゆうすけにゆきくんにゆうきで、もうあのゆうちゃんって呼んだら4人全員振り向くからねすごいですね、はい。プロフィールご紹介しましょう。草場優選手、キャッチャーです。2003年5月7日大阪府池田市生まれの23歳。173センチ78キロ、右投げ右打ち、履正社高校、そして、独立リーグでは高知、千葉、工夫早手、静岡、そして球団トライアウトで昨年からアストロプラネッツ所属の2年目選手でございます。改めてよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: そして、小西由紀選手は、外野手です。生まれは2004年9月7日、熊本県人吉市生まれの22歳。ということで9月7日、今日22歳の誕生日おめでとう。
5: ありがとうございます。
4: こうね、あの偶然にも私の番組のディレクターのゆうきくんもお誕生日ということで、ちょっとご縁を感じますね。学年的にはゆうきのが1個上なのかね、23になったのでね、初めてですか、こういうラジオ出演は。
5: 初めてです。
4: あ、じゃあね、22歳思い出の誕生日出演ということで、はいはい。身長は170センチ88キロ、右投げ左打ち、履正社高校、そして、現在は国士舘大学に在学中ということで、今4年生ですか。
5: はい、
4: はい、今年どうで卒業できそうですか。
5: あ、もう秋週1で終わりなんで。
4: かっこいい、はい、余裕だね、はい。ちなみに学部は聞いていいですか。
5: 体育学部の体育学科です。
4: はあ、どういうことを学んでるんですか。
5: は主に教員、中高の教員免許だったり、うん、トレーナーになるための授業だったりがあります。
4: うん、なるほどね。そっかそっか。学業楽しかったですか。
5: いや、すごい楽しかったです。
4: あ、本当。はい、ね、あの7月の末に、途中入団されました、選手でございます。改めてお願いいたします。
5: お願いします。
4: ね、今日誕生日ですけど、どうですか、先輩に何かしてもらった。
5: いや、おめでとうって言ってもらいました
4: 言っただけ。ちょっと草場さん、
6: はい、
4: 履正社高校1年先輩の草場くん、
6: はい、
4: ね、1個下の小西くんということで、これからでしょ、なんかサプライズが。
6: もちろんです
4: 本当に、
6: はい、
4: あ、じゃあ楽しみにしてましょう。
5: はい、楽しみ。
4: あの、何もなかったらまたこのスタジオ来てください結局何もなかったっていうね。まあ、このね、履正社の先輩後輩ですけども、どうせ当時のお互いの印象とか、なんか結構一緒にいることも多かったんだってね。草場先輩は当時はどんな先輩でしたか。
5: いや、もうめっちゃ 面白くて、うん、きつい練習とかもあったんですけど、うん、まあ、その時でもこうすごい話してくれて、うん、助かった感じです。
4: あ、そう、はい、いろいろ助けてくれたんだ。
5: 助けてもらいました。
4: 草場くんから見て後輩小西選手はどんな高校時代の選手でしたか？
6: いやー、もう履正社のキャプテンなんで。
4: うん、そうだよね、
6: はい、はい、人間性も素晴らしいですし、うん、
5: 素晴らしい選手
4: です。なんでささやくんだ。なんか共通の当時の思い出とかありますか？
5: は、やっぱ夏とか冬に1時間ぐらいノックするんですけど、
4: はい、
5: いや、その時に一人がエラーしたら全員で、うん、うさぎ跳びをするっていうのがあって、
4: 連帯責任、
5: はい、それは一緒に乗り越えました。
4: 当時の記憶覚えてますか、草間くん？
6: 覚えてます。大変でしたね。
4: 大変だった、
6: はい、
4: あ、でもね、それがあったから今があるみたいな。
6: そうですね、
4: うん、こうしてさ、その当時一緒にねチームメイトとしてプレーしてきたね先輩とまたこの茨城のまたね知らない地で合流して一緒にプレーするっていうのはどうですか、小西くん？
5: まあ、最初茨城に草場さんがいらっしゃるっていうのをもう知って、うんうん、すごい心強くて、やっぱ独立リーグって自分もわからないまま来てしまう状況だったので、いろいろこうすごいこう寮のことだったりとか独立リーグのことだったりを全部草場さんに教えていただいたっていう感じです、
4: うん、あ、じゃあもう来てから全部面倒見てくれたんだ、
5: はい、めっちゃくちゃ面倒見てもらってます。
4: 素晴らしいじゃないですか、先輩。
6: ありがとうございます。
4: めっちゃ嬉しそう。そもそもこのプラネッツ入団のきっかけは何だったんですか、小西くん？
5: は、自分はその春の大学のリーグ戦が終わったタイミングで、
4: はい、
5: 野球部を退部して独立リーグに挑戦したいっていうふうに思って、
4: うん、
5: っていう中でチームを探すときに、NPB に選手を輩出してるっていう実績だったりとか、
4: はい、
5: 辰巳さんをはじめとする、いいスタッフがいらっしゃるっていうのを聞いて、うん、茨城がいいなっていうふうに思いました。
4: なるほどね、先輩もいるしっていうところでね、はい、まあ残念ながらね先週末であっという間にね今シーズン終わってしまったんですけども、結果茨城は、まあ、全てのねチームの試合は終わっておりませんが9チーム中6位ということで、52試合、23勝29負け、正捕手として草場選手は52試合フル出場、これは素晴らしいじゃないですか。体調維持の秘訣とか何かあるんですか？
6: 気合ですね。いや、もう最後の方ちょっと体調崩しちゃったんですけど。
4: あ、そう、
6: はい、
4: うん、ね、打率も3割3分1厘ということで、
6: はい、
4: 去年も3割超えでしたけどさらに上行きましたよ、
6: はい、
4: 振り返ってどんなシーズンでした？
6: まあでもホームランを今年は打つんだって言って、
4: うん、
6: で前半戦長打ゼロでちょっと後半も焦ってたんですけど、まあ、長打出たんですけどホームランは0本で終わっちゃって。
4: そっか、
6: はい、
4: 今年はなかったか、
6: はい、
4: うんうんうん、まあでもね、
6: はい、
4: いい女房役を務められたんじゃないですか？
6: そうです ね、はい、
4: 実際久々に草場選手のプレーを間近で見て今年どうでしたか、小西くんは？
5: いや、もう高校の時からすごいポテンシャルを持ってたのは知ってたので、
4: うん、
5: でも久々に見たらそれがすごいこう磨きがかかってたというか、何段階も上がっててすごいびっくりしました、
4: うん、なるほど、そうですって。
6: ありがとうござい
4: ます。さっきからそれしかダメだよな。一方で、小西祐貴選手は、ね、7月末途中入団でしたけども、すぐにね、チーム、即戦力として、スタメン中心に10試合、出場されましたけども、うん、まあ、BC デビューですか、独立リーグ、
5: はい、ね、
4: どうでしたか？
5: いや、すごいやっぱりレベルが高くて、
4: うん、
5: そこはでもその環境を求めて、うん

0: BC リーグに挑戦したので、うん、すごいいい時間だったなというふうに思ってます。
1: もうじゃあ今にもすぐまたね試合やりたいぐらいだよね。
0: そうですね、どんどん打席立ちたいですね。
1: やっぱりこうデビューした埼玉戦だったかな、いきなりね、はい、インパクトを残して、はい、おーすんげんが来たなって思ったんですけどやっぱこうメンタルは強い方。
0: うわーでもそうですね、野球だけですね。
1: あそう、はい、野球に関してはは
0: い野球だけですね
1: そっか、はい、ね草場先輩から見て久々に小西君のプレーどうでしたか。
2: いやもう来てすぐ3安打でしたっけ、
1: うん、そうそう埼玉戦でね、
2: うん、おってなって、うん、その後ちょっとね
1: 本人がよく一番分かってると思うんですけど、は
2: いまあ、そうだったんですけど、まあでも来年にしっかりつながる経験だったんじゃないかなと思います、
1: う
2: ん、
1: まあ実際ねこう経験してるのとしてないのではまたね違うと思うので、まあいい時間だったんじゃないかなと思うんですけど、ご本人もねそうでしょ。
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ期待したいと思います。はい、お二人宛てにねたくさんメッセージいただいておりますのでご紹介します。龍ヶ崎市からパンカパンカさん、いつもありがとうございます。草場さん、キャプテンとしてこの1年本当にお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: まずはしっかり体をケアしてくださいということで、
2: はい、
1: さっきから咳き込んでるけど大丈夫。
2: いやはい大丈夫です。
1: やっぱこうシーズン終わって緊張切れるとやっぱ体くる。
2: いやちょっと最後の方ちょっと体調崩してて、最後の2試合ぐらいちょっともう息が苦しい状態でやってました
1: 大丈夫、それでもバンバンこのピッチャーからのボールを体でね、だいぶこの間で風間の最終戦とか受けてたけど、はい、あそんな中頑張ってたんだね、はい、はい、お疲れ様でございました。そして小西さん、ハッピーバースデー。
0: ありがとうございます。
1: はい、まだまだ茨城でプレーを見ていたいのでぜひ来年もよろしくお願いいたします。だって
0: ありがとうございます、
1: ね、ぜひ期待いたしましょう。さて質問です。お二人は履正社高校出身ですが、高校時代一番嬉しかったことって何ですかってね、さっきつらかった話ばっかりでしたけども、履正社時代嬉しかったことじゃあ先輩からいきますか。
2: はい、
1: 草場先輩。はい、
2: 冬連乗り越えた時ですか
1: 終わったって、
2: はい、
1: 結局つらかったって話じゃない。
2: はい、
1: まあね、でも遊ぶ時間とかやっぱないんでしょ当時は。
2: ないです ね、
1: ね、もう時間も厳しいし、
2: はい、
1: うん、じゃあ一方で小西くんどうですか。
0: 僕は最後の夏対決勝戦で、うん、はい、負けてしまったんですけど、
1: あの小西勇気で調べたらその記事が出てきます、写真付きで。
0: ありがとうございます、
1: ね、甲子園にあと一歩というところで、
0: はい、はいは届かなかったんですけど、うん、最後、保護者とか、お世話になった方に、キャプテンとして挨拶をした後に、チームメイトから、胴上げをしてもらった時はすごい、あ、やってきてよかったなっていうふうに思いました。
1: なるほど、いいねチームメイト持ったね、
0: はい、
1: そっかそっか。やっぱ当時の仲間たちと今でも連絡とか取り合ったりしてるんですか。
0: あ、そうですね、東京来てる子とかもいますし、うん、はよく連絡取ってます。
1: 草場先輩と一緒にいるよみたいな、
0: はい
1: ね、はい、そんなねチームメイトかなっていう方からもね来てるんです。中丸カンバーバッチさん、ゆきぽよ誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。
1: ウェイ、野球頑張れよ応援してるぞ。だって、
0: はい、地元の友達です。
1: あ、本当、はい、熊本から。
0: あ、そうです、
1: ね、ありがとうございます、そしてあやみんさんからもいただいてます、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お見送りの時ありがとうございました。お話できてよかったです。だって、あやみんさんファンの方かな、次はティッシュあげます。だって、
0: ああ
1: 何これ。
0: そうですね、僕が、うん、あのティッシュを買わなくて、うん、あのティッシュ本来ティッシュ使うところをいつもトイレットペーパーでやってるんですよ、
1: うん、
0: で車にトイレットペーパー乗せてて、うん、でこの辺その最終戦の時に車を降りるところを、うん、多分その方が見ててで車に乗せてるから、うん、多分それで、あ、そのお見送りの時に、うん、トイレットペーパー乗せてた方ですよねって言われて
1: めっちゃ恥ずかしいとこ見られちゃった
0: ちょっと、はい、バレちゃいました。
1: そっかじゃあ、草場先輩、
2: はい、
1: ボックスティッシュ買ってあげてください。
2: わかりました。
1: プレゼント代わりでいいんじゃないですか。
2: それでいいですか。
1: それでいいですか。もう何も用意してるのバレちゃってる箱ごと、ね、プレゼントしてあげてください。
2: わかりました。
1: パンガパンガさん、そしてね、早見さんもありがとうございました。またお付き合いよろしくお願いいたします。ね、シーズンは終わりましたが、ね、草場選手は、今度の木曜日、BC リーグ選抜チーム対横浜 DeNA ファームとの試合に、選出されてます。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ちょっと体調なんとか直さないと。
2: そうです
1: ね。そうですね。

0: 願いします。
1: 今も本調子じゃないのか。
0: いやでもまあ、
1: まあでもまあ時間あるしね、もう今日までね、はい、13時から横須賀スタジアム、なおこちらの試合は無観客試合ということでちょっと残念なんですけど、意気込みを一言どうぞ。
0: 活躍してきます。
1: ぜひ、
0: はい、
1: 怪我なく乗り切ってください。
0: はい、
1: はい、またね、オフシーズン入りましたけども、どうしよう、お二人にとって野球以外でやりたいことなんか何かありますか。じゃあゆきちゃん。
2: 僕は筑波山登ってみたいです。
1: ああ、本当、
2: はい、
1: まあでもいい時期じゃない。
2: そう
1: す、暑すぎず涼しすぎず、まあ、もうちょっと経てば紅葉もあって、あのライトアップなんかもされるので、その時期なんかおすすめじゃないかなと思います。でもそういう山登りとか好きなの。
2: いや、そうですね、歩いたりするのはやっ、うん、てるんし、うん、あの今年のオフシーズンは減量するんで、それで。
1: あ、そう、
2: はい、
1: なんか太りすぎちゃったの。
2: いや、まあ、太りすぎではないんですけど、うん、まあ、ちょっと絞ろうかなと。
1: あ、そうですか、はい、ね、一方で草場選手はどうですか、オフシーズンやりたいこと。
0: やりたいことですか。
1: うん、
0: まあ、旅行したいですね。
1: 旅行
0: はい、
1: どこ行きたい。
0: 温泉街とか。
1: 温泉街、
0: はい、
1: 今行きたい温泉地とかあるの。
0: どこでしたっけ、群馬の
1: 草津。
0: あ、草津。
1: あ、もうザ温泉だからね、はい、もう僕も実家が栃木なんでよく草津行きましたけど、もうあそこ草津降り立つと、もあの硫黄のね、独特の、あの、まあ、温泉来たっていうあれがあるので、ぜひあの行ったらいいと思いますよ。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: お土産とかいらないからね。はい、というわけで初登場でしたけど、小西選手いかがでしたか。
2: いや、すごい話しやすくて、
1: うん、
2: また来たいなと思いました、
1: ね、草場先輩は戦力になりました。
2: いや、もうすごい心強いです。
1: 本当にありがとうございました。今日言ってない気がするんだ。というわけでね、本当今年も お疲れ様でございましたね。シーズン終わりましたけども、こちらのコーナーはずっと続きますので、引き続きね、プラネッツファンの方はですね、聞いていただければと思います。じゃあ最後に、この放送を聞きのファンの皆様に一言ずついただきたいと思います。じゃあ初登場の小西祐貴選手、お願いします。
2: 今シーズンは短い時間でしたけど、応援ありがとうございました。応援に来てくださったおかげですごく楽しくできました。来年も頑張ります。よろしくお願いします。
1: はい、素晴らしい。じゃあ最後、先輩草場選手決めてください。
0: はい、1年間応援ありがとうございました。まあ優勝はできなかったんですけど、まあ選手個人個人はまだ NPB 目指してやっていくので、応援よろしくお願いします。
1: はい、ぜひ木曜日爪痕残してください、しっかりね。
0: はい、はい、
1: というわけで本日の大技トップ、ゲストは、履正社高校の先輩後輩コンビ、キャッチャーの草場優選手、そして外野手の小西祐貴選手でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: CoJP.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM パルーン Broadcasting live from Studio Combox。
7: 続いてはウルのナンバーです。こちらは2022年4月放送の二宮和也さん主演ドラマ TBS 系日曜劇場マイファミリーの主題歌、それを愛と呼ぶのなら。

0: 続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。前線が本州の南岸付近に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は雨や曇りとなっています。7日月曜日、この後の水戸エリアの詳しい天気です。南の風がやや強く、後南西の風がやや強く雨で、夜の初め頃曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。南西の風後南の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは3メートル後 2.5 メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 50%、明日の午前中も 50%、 明日正午から夕方6時までは 60% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は28度まで上がるでしょう。おしまいに注意報が出ています。県内全域に大雨、雷、土砂災害注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、沿岸部では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。 76.2 FM パラルーン、ミュージックラバーズ FM。

0: ラストナンバーは乃木坂46、2023年8月リリースの33枚目のシングル、センターに5期生の井上凪さんが担当している楽曲、お一人様天国、ラストをかけしております。今日のテーマ、大人になった今誕生日ってどんな日ということでね、最後の最後本当たくさんありがとうございます。豚骨ラーメン1号さん、山口からありがとう。ゆうきくん、今日はゆうすけさんと食べに行くの？きっと急にお店の明かりが消えて、ゆうすけさんのハッピーバースデーの生歌とともに、美人でナイスバディの店員さんがケーキを持ってくるサプライズが待ってるよ。
1: 待ってますか？
0: 知らんけどって書いてある。だって私はそういうお店行かないってずっと言ってるじゃない。お姉ちゃんがいっぱいいるお店。
1: そうだね、さすがに。
0: そういう場面に一度遭遇したことがあります。だって、ね、どういうとこ行ってんの？出会ったことないの。そうだからね、今日ね、ゆうきが何かあの食べたいもんあるっつったら、ゆうすけさんとラーメンが食べたいですって。もうなんてできた後輩なんで。来月はもうアメリカ屋でサーロインステーキごちそうになります。誕生日はそっとしてほしい派、季節の変わり目の節目が誕生日で、いろいろな締め切り日、無難に過ごせたらそれでよしとしていますというね。やっぱりやこう生まれた日によって気を使ってる人がいるっていうのは初めてでしたね。ありがとうございます。まゆてんさん、金曜日ゆうすけさんお疲れ様、そしてゆうきくんお誕生日おめでとうございます。だって
1: ありがとうございます。若い

0: いいね、いいねだってね、そうなのよ、やっぱ23歳そうなのよね、あの聞いてくださってありがとうございました。そしてテーマ嬉しいね、クエスチョンマーク、昔も今も自分や相手の生まれた日をお祝いするのは楽しいです。それがケーキ食べたりプレゼントを選んだり外食したりいろいろですよねと。そう、プレゼント選びは好き、何が喜ぶかなとか思ってね、すんげえ時間かけて選んだのにあんまリアクションなかったりとかね、まあ、それはそれで思い出だよね。今は子供たちの誕生日はどんな風に生まれたかを思い出してしまいます。そして親にも感謝するようにもなりましたね。私も来月誕生日ですがケーキ食べてお祝いかなと。10月まで意外と多いね、集まるみんなでマリテンさんありがとう。そしてコッシーへお誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: まさかの T シャツが乾くまでのプレゼン嬉しい限りです。面白いよね。そして最新話においては方向性変わってきたよね、また木曜に語りましょうというね。これ誰かわかるでしょう、勘のいい人は。
1: わかります、
0: ね、カコッチさんからです。ありがとうございます、カコッチ。最後にユースケわちゃわちゃ話したいねって、俺にはこれだけ。おい、冷たいんじゃないか元相方に対して。ね、かこっちも聞いてくれてありがとうございます。フライデーブランニュークルーズもね聞いてくれたみたいだよ。かこっちまた待ってるね。だから聞いてんなら来なよスタジオ、乱入してよ。下妻の正次郎さんありがとうございます。誕生日や産んでくれたお袋に感謝する日、親父とお袋が出会わなければ自分はいないというのも事実ですというね。やっぱり後半こういう意見多いですね、あの両親に感謝する日。私も去年一昨年ぐらいからようやく年に1回あの家族旅行と総じ3世代でね旅行するようになりました。結構それ楽しいんですよ、子供もね喜ぶしね。正次郎さんもありがとう。そして、続いてはチャークママからいただいてます。佐野からありがとうございます。こんばんは、ゆうきさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日は孫と一緒に遊んでいただいたそうでありがとうございました。
1: 全然大丈夫です。
0: 若いかっこいいお兄さんにお相手していただき孫たちもさぞかし嬉しかったことでしょうって。私の母親からですよこれね、動画送ったんだよ。そう、あの4歳のチビもね、あの何が楽しかったっつったら最後ね、あの笠間の運動公園野球場、そうプラネッツの試合の後に行ったんですけど、大きい滑り台があって、あのちょっと子供だけじゃ怖いぐらい急でね、あのゆうきくんにあの一緒に行ってもらって、あのパパは遅かったけどゆうきくんはめっちゃ早かったって4歳が言ってました。それが一日一番楽しかったらしいです。はい、ありがとうございました。誕生日は70を過ぎると嬉しいよりもあと何回誕生日を迎えられるの だろうに変わります。年代によって様々だと思いますが、この年になると自分を産んでくれた親や生まれてきてくれた息子や孫たちへ感謝で胸がいっぱいになります。誕生日はありがとうの日です。だってね、もうこんなことを送ってこられたらもうありがとうと言わざるを得ない、息子からしたね。チャークママありがとうございました。おかん久々のメッセージ。そして坂田のよい子さんありがとうございます。先週は代打お疲れ様でした。お昼の時間帯に読んでいただきありがとうございます。こちらこそねありがとうございました。しっかり聞けましたということで何よりでございます。夜の番組にはメールを打つ時間がないんです。朝の番組は前日の夜にメールを書くからメールができます。なるべくテーマに沿ってメールしますということで、まあね、一応この番組はメールね、あの気になるテーマとして設定してますけど、全然あの普段皆さんが気になった話題とか、あのフリーメッセージの方もいらっしゃいますので、本当もなんて真面目な方、よい子さんね、本当によい子ですね。お気遣いありがとうございます。あの気にせずに何でもあの話題になった話とか、ゆうすけさんこれについてどう思いますかとかね、あの今日だってちょっとくら寿司のチーカーの話とか、あの板野友美のあのねリッツカールトンの話はいっぱいしたかったんだけど、交通情報とかね、あの大雨情報でいろんな原稿がせわしかったので、ね、またあの後日お話したいと思います。誕生日は王貞治さんと同じ坂戸のよい子でしたということでありがとうございます。そう、さっきねゆうきと一緒に誕生日同じ有名人はみたいな感じで、ゆうきくん今日生まれは長渕剛さん、あと誰だっけ、山崎賢人さん、すごいじゃん。私は10月4日は北島三郎音体でございます。あんま他いないんだよね、こう有名どこというか、うん、坂戸の優子さんありがとう。またお時間のと決まってます。そしてデリスさんからもいただいてます。ありがとうございます。あら、星座が同じやないの、乙女座はイケメン大歓迎ですよ、ハッピーバースディーゆうくんという、ゆうきくんおめでとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね、ハッピーバースディレクターゆうきくんでございますよ。でさっきねゲストに来たプラネッツの新加入選手の小西ゆき選手も全く同じ今日誕生日で、 もうゆうにゆうすけにゆきにゆうきでも、もう紛らしかったよ。

0: きの時間だよ。ワイだらけ。ね、その先に眩しい未来とハッピーとラッキーがたくさんありますように、だすです、だすって。
1: ありがとうございます。
0: もう下が真ん中でもう本当交通情報だもん、大変なんだ。そして、もう金曜ワイドの DH もこなせるね。ゲータ社のゆうすけ氏おつこんでした。録音してちゃんと全部聞きましたよ。保存しとこうかと思ったけどメモリが足りませんとデッキに送られたので怒られたので消去しました。いやでもね、本当に子さんのリスナーさんねにこういうふうに言われるのは非常にありがたいし嬉しいですよ。だから本当この間のね、6時間半の放送は音源はもらうつもりはなかったんですよ。なんか後々もう聞き返すのも嫌だな、恥ずかしいなと思って。でも本当に今日聞いてくださったリスナーさんとかもう違和感なかったとか、上手にやってましたよっていう嬉しい反響もいただいたので、ちょっと今日ゆうきくんに登録金曜日のももらおうかなと思いましたね。本当にありがとうございます。またやります。調子に乗って。そんな私、先ほど仕事場を出た瞬間に雨の車社会の洗礼をドバーッと浴びてベイマックスのパンツまで濡れました。可愛いパンツ履いてんな。8710の白い SUV。 いやごめん、下読みしてなかったごめん。忘れてみんな。身に覚えがあったら反省してください。その程度でいいみたいですから。水たまりは原則をよろしくってね、9月1日から生活道路も30キロ規制になってルールも変わってますからね。そして誕生日、特に普通の日ですが65を過ぎてもおめでとうと言われりゃ嬉しいし、プレゼントなんかもらえたら超ラッキー。年を重ねたとて何か形のあるものが増えるわけでもなく重くもなんともないので数字の重みは全く感じていない。脳内年齢5歳児ですね。そこはもう出会った頃から変わってない。先週食事会には近所のうんまい焼肉屋で誕生祝いにシャトーブリアンをおごってもらった上にサプライズの羊のいらない枕、もう全部欲しいやつだ俺が最後。完璧に息子の単独サプライズ。息子をお前ってばなんて素敵なやつなんだ。それから毎日爆寝です。だっていやーいいね、うちの子もそうなってくれるといいな。まあでもこのサプライズをしちゃうと、まあ、今日もこの話しようと思ったんだけど、やっぱり翌年さらにそれ以上のことをとかね考えたりしなきゃいけないから、なんかそこのね難しいなと思うんですけど、実際マイナビのニュースによると誕生日の祝い方にマンネリ化を感じますかという質問に 60.8% の方が感じてるんですって。だからねやっぱ難しいっちゃ難しいけどね。デリーさん改めておめでとう、メッセージありがとうございます。サーママさんありがとうございます。こんばんは、ゆうきさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 充実した1年になりますように
1: 頑張ります、
0: ね、頑張っていただきたいと思います。そしてゆうすけさん、金曜の代打偶然聞けました。通勤時間しか聞けなくて残念だったです。娘に抜け駆けだと叱られました。そんな私ごときで親子喧嘩嬉しいわ。そして誕生日は私は嬉しいです。誕生日にかこつけてドブ汁をお取り寄せしてみたりね、北茨城のね高いケーキを買ってみたり、普段手を出さない高い化粧品を買ってみたり、昨年は夫に忘れられて少し悲しかったですが気を取り直して家族カードで近場でホテルステイしました。今年はもう忘れられる前提で家族カードでちいかわグッズを買おうかなと思います。あとドブ汁も手配しますという、ドブ汁は必ず忘れない。そんな夫は自分の誕生日はどうでもいいタイプだそうでね、やっぱ夫婦でも違いますよね。娘はもちろん誕生日は嬉しいお年頃、3月の誕生日を楽しみにしています。ゆるーむに泊まりたいという野望を抱いてるそうですと。ゆるーむなんてしないじゃん、もっと遠く行きなよさーちゃん、もっといいところリクエストしな。悪知恵。さまさんありがとう。あとねこうお名前ないんだけどこれゆうとくんかな、内容的にね。ゆうすけさんお久しぶり、ギリギリメールすいませんということでありがとう。仕事帰りにパルルンの X を見ていたらゆうき D の誕生日と同じゆうなので気になって聞いていたらゆうき D 僕と同い年だって、23歳ゆうと。
1: ちょっと嬉しいです ね
0: やっぱ今日はいろいろな巡り合わせがあるね、僕と同い年がディレクターなんてすごいなと思ってなんか嬉しくてメールしちゃいました。ゆうきくん頑張ってください。僕も負けないように頑張らないと、いつかトリプル U でお会いできたらと思いますというね、ありがとうございます。誕生日祝ってもらうことが多いですが、産んでくれた母にありがとうって言えばいいななんて思ってます。先月も恥ずかしくて照れくさくてなかなか言えませんでした。いつか素直に言えるようになりたいです。だってうおー、やっぱ恥ずかしいね。おかんはいくつになってもだ、メッセージ読むのも恥ずかしかったもんさっき。ね、ゆうとくん

0: ありがとう。また水戸来た時はね、待ってますよ。そしてシンクロユーザーさん、雨の中ありがとうございます。外ね、すいません、ありがとうございます。そして明日のライブディスカスなんですが、宮田くんが2週目にしていきなりお休みということで、水曜日の三崎姉さんがやってくれます。小鹿勇気男になります。ぜひ誕生日おめでとうという感じでね、明日もこのスタジオ盛り上がってください。ゆうすけさん、また来週、バイバイキーン。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさん、こんにちは。こんばんは。歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは、大阪の有志コンサルト、お笑いの二足のわらじ、元ギコイイーストさんです。イーストさん、よろしくお願いします。
7: お願いします。いつも心に電卓をお願いします。はい、決まりましたね。今日もお願いします。
6: 決まりましたね。ごめんなさい、笑っちゃった。いいですね、いつも心に電卓をっていうキャッチフレーズはすごく、
7: もうそうですね、
6: これどうなんですか、こうライブとかで言うとみんなどんな反応なんですか。
7: いつもここに、はい、いつもここに電卓をってつかみで言うんですけど、だんだん笑いが少なくなっていってましてね。はい、クスクス笑いやったんがだんだんこう母ぐらいになってるんですけど、流行らせたいんで、ちょっと流行らせたいんで、ちょっと言っていこうかなと思って。
6: そうですよね、これ、そうですよね、なんかこう言った方がいいですよね、いっぱい ね、
7: オードリーさんのトゥースとかね、なんかあるじゃないですか、ギャグでね、読むみたいなね、そんな感じでちょっと広げていきたいんだろう。ぜひとも覚えて帰ってください。
6: あ、これでもみんな使えるんですかね、普段の。
7: いや、使えないでしょ。あ、でも計算するときとかね。
6: そうだよね、
7: なんかこうね、なんか計算するときに一言ボソッと言ってもらえたらいつも心に電卓を、そうですね。無理やり使う機会を与えていただきましてありがとうございます。
6: そうだよね、なんかいいよね、なんかこう使えるといいよね、なんかね、ちょっとこうなんかへこんだ時とか、わかる。ちょっとどんな数値なのみたいな、わかんないけど、はい、すいません。
7: お願いします。
6: ということで行ってみたいと思いますが、一発目じゃあやっていきましょう。伊勢さん、お願いします。
7: はい、若菜さん、今年の夏の振り返りは、
6: ありがとうございます。
7: はい、この放送日が9月7日ということで、
6: 7日ですね。
7: もう夏も終わったとはいえども暑いんですけども
6: ね。
7: はい、もう若菜さん結構ね、夏はいろんなイベント出てたっていうふうにちょっと SNS とかいろいろ見て拝見してたんですが、
6: ね、今年 は、
7: はい、ちょっと、もしよければちょっとね、思い出とかちょっとイベントとかの、はい、あればちょっと教えていただきたいなと思いまして。
6: 今年ね、なんかそういろいろ、まあ7月から始まって今治で、ナイトフェスっていうのを、夜のイベントかで、なんか今治でいろんなね、はい、本当に 四国のお祭りが楽しめるってことで、阿波踊りとか、
7: そうか、
6: そういう散歩
7: 行ったり、
6: そうそうそうそうそう、
7: 愛媛ですもんね。愛媛まで若菜さんがもう進出してるってことですね。
6: そうそうそう、四国
7: でね、すごい。
6: そうそうそうそう。で、阿波踊りとかね、そういうやつとか野球拳踊りとかを体験できるようなやつやったし、うんうん、あと、まあ、神奈川のね、秦野とかだとこう水かけ、うんうん、夏フェスってことで、
7: はい、
6: 水かけびしょ濡れイベントとかやったりとか、
7: びしょ濡れ、
6: そう、あとは、まあ、ざっくりバーっと言っちゃうと、あと初宮城、四森新宿、
7: 宮城にも若菜健介が立ったんですか。
6: 行きましたけど、宮城は宮城ですごい素敵なところでしたね。うんうん、なんか人、はいはいはい、人間た、人間の皆さんも、
7: 人間の皆さん、いやいや、ちょっと、まあ、掃除で、掃除でそうなんですけど、みんなそうなんですけど。
6: あの、宮城に住む人間の皆さん、
7: いやいや、宮城の皆さんでいいんですよ。
6: そうですね。
7: 宮城の皆さんね、
6: はい、
7: 宮城の人間、動物たちも入れようとしはったってことですね、なるほど。
6: 宮城の方々もすごく暖かいし、うんうん、あとちょっとたまたまじゃなくて仙台の本当にあの湯守市に近くで、まあ、仙台地域が結構科学系のイベントがなんか毎年サイエンスデイっていうなんか大きなイベントがあったりするのもあるのか、ちょっとねちゃんと理由があるのかもですけど、結構科学系に結構力入れたりするそのところが多くて、
7: はいはいはい、
6: まあ、8月やったイベントは科学館ということで科学部が集まったなんかこう、はい、自由研究のイベントみたいな感じだったんですけど、
7: はい、
6: なんかそういう地域のそういう特色とかも出て、特色というかね、そういう強みが出たりもして面白かったなと思いましたしね。
7: へ
6: ー、あとはもちろんね、はい、今我らがイオンモール水戸内原、あの茨城県
7: そうね、忘れちゃいけない水戸内原、はい、
6: 水戸内原ではまた、うん、いつも通りあの夏の夏祭りイベントということでいろんな団体さんに来てもらって、茨城愛してる人とみんなでやったのはやっぱり思い出深かったですね。今回よさこい水戸藩、水戸藩さんの よさこい団体さんも出てくれて、
7: うんうん、
6: そうなんか一緒に盛り上げてくれたし、そのよさこいのその水戸藩さんっていう団体さんの何パフォーマンスもめっちゃかっこよくて、
7: あ、
6: うん、でもよさこいって四国なんですね、四国の。
7: そうですよね。
6: そう、
7: あの
6: そう、そのそう四国のお祭りで、うんうん、その多分よさこいが発祥でやっていった中で、こうやって全国にそのよさこいっていうのが今ね広がっていってるのもすごいなと思いつつ、
7: うんうん、
6: まあなんかそういうことを僕もできたら嬉しいなっていうのもちょっと思いつつっていう感じではありましたね、
7: はい、
6: 茨城愛してるじゃないですけど、その地域の方がね、
7: うんうん、
6: 全国に今ねやってるので広がっていければ
7: 、ね、京都で一緒にご一緒した時もね、
6: うんうん、
7: 京都愛してる、
6: 愛してるね、
7: ね、作ってくれてましたよね
6: とか面白いね、良かったなっていうのはあるし、地域を盛り上げていくっていうところではそういうのをね今後もやっていきたいなっていうのもあるし、あとは先週か、先週というか8月22、23っていう時はお化けイベントをやって、う
7: ん、お
6: そうそうそう、怪談師の井山さん、吉本興業のね井山さんが、
7: はい、
6: さんが来てくれて怪談話してくれたり、あとはゾンビが回遊して
7: イオンモールを、
6: そう、みんなキャーキャー言いながらやだーみたいな、でもなんかみんな好きなんですねやっぱゾンビ
7: 好きなんですねゾンビってなるとなんか語弊がありそうですけど、まあみんなねあの怖いもの見たさで、
6: あ、そう、
7: あれですか、近づいていく、
6: すごい集まるんですよ、なんか、すごい、その出没するよっていう場所に、
7: あ、はいはいはい、
6: もうなんていうの、もう何あの大阪じゃない、大阪でいう何通りかわからないけど、うん、都内で言えば本当に
7: 渋谷
6: ですか、とか並みにもうなんかそのヨモルの廊下がもうひしめき合ってるみたいな、ですよね。で今回は
7: イベント
6: やってるんですよ。そう、で今回はちょっとUSJ とかってゾンビダンスをやるじゃないですか。
7: ありますね。
6: うんうん、なんで今回は僕若菜健介オリジナルソングのゾンビダンスを作ってちょっとみんなで踊ったり、そうやったりとかねしましたね。そう、だから総じて今回の夏のイベントは本当になんか、うん、まあ、全国いろんなところ行かせてもらって、
7: ね、どこまで、北は宮城、南は愛媛
6: までようやく行きましたかね。まあ、ここからそうです、もうちょっと広げていきたいなとは思いますけど、まあ、今回の8月に関してはそう本当にいろんな場所で楽しいというかいろんな
8: ことに出会ったし、いろんな地域を感じたイベント、はいはい、夏だったなって今年は思いました。
7: いろんな頑張ってる人にたくさん出会えたってことですね、
8: うん、そうですよね、それは思った。ちなみにイーストさんはどうだったんですか、今年の夏は。
7: あ、僕の夏はですね、まあ、じゃあ次のテーマでお話しさせてもらおうかなと思うんですけど、
8: そうしましょう、そうしましょう、
7: あの M1 のね、お話をちょっとできたらなと思ってます。
8: 素晴らしい。じゃあちょっと次のコーナーではね、イーストさんの夏の思い出じゃないですけど、ちょっと夏のね、はい、M1 の話をちょっとねしていただければと思います。
7: それだけに一点集中してます
8: か、ね、すごいすごい、さすが
0: すごい、一点集中、
8: はい、ありがとうございます。じゃあここでちょっと曲紹介いってみたいと思いますので、イーストさんお願いします。
7: はい、ケツメイシさんで夏の思い出。

0: 宇宙看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、宇宙看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは、大阪の融資コンサルとお笑いの二足のわらじ、元銀行員イーストさんです。イーストさん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、ちょっとね、先ほどお話もありましたが、イーストさんの夏、どんな夏だったのかなっていうちょっとお話をしておりましたが、
1: はい、
0: M1 ですか、イーストさん。
1: そうですね、はい、あの夏といえばポケモンじゃなくて M1 なんですよね。
0: M1 の予選があるってことですね。
1: 予選、そう、あのよくテレビでやってる M1 グランプリは12月、年末にあるんですけども、
0: そう、
1: 実はあの M1 グランプリって夏から1回戦が始まってまして、
0: すごい。まずね、あの初めての人もいるかもしれないですけどね、あのイーストさんはね、あの融資コンサルもやりながらお笑いをしていて、で結構もう M1 はもう何年目ですか。
1: もう 4年目、2023から挑戦してて、はい、4回目と言いますか
0: ね。で毎回ちょっとね、このラジオではちょっとこう M1 の予選のね、お話もちょっとしていただいていて、
1: そうなんです、
0: っていう中で今年も、
1: はい、あの
0: まず、うん、
1: 今年ですね、あの元銀行員イースト、あのユニットでコンビを組みまして、
0: それまずはそれもすごいですよね。
1: はい、あの今年あの M1 グランプリ1回戦ついに初めて突破しました。
0: すごい、おめでとうございます。
1: セルフで拍手。
0: だって1回戦これまず突破する、はい、まあ、大体のこうあれあるんですか、こう比率ですけど。
1: そうですね、あの1回戦通過するのが大体まあ 20% を切るって言われてて、まあ、その中でも、まあ、一応私アマチュアというか事務所に所属してないんで、
0: うん、
1: アマチュアの分類になるんですよ。プロかアマで言ったらアマチュアになるんですけど、アマチュアの通過率はやっぱり 10% 前後とかなんですよね。
0: だから M1 ってあれでしたね、そのプロ枠とアマチュア枠があるで合ってますか。
1: そうですね、あのどちらでも出れるんですよ。
0: 出れるってことか。
1: 出れるけど、やっぱり当たり前ですけどプロの方の方はね、
0: うん、
1: あの上手いですし、アマチュアはなんかそれこそ夏の思い、ひと夏の思い出で M1 出て、誰でも出れるんですよね。誰でも出れるんで、あの親子で出てたりとかそういうのも
0: いらっしゃいますね。あ、いいですね。その思い出まさに。
1: あ、そうそう。
0: いやでもね、その中で今年は磯さん、はい、相方は？
1: あ、そうですね。相方はあの、うん、今2組で出てまして。
0: あ、その2組でエントリーしたってことですよね。
1: あ、そうですそうです。うんうんうん、あの元官僚芸人松本さんっていうあの東京にいるねプロの芸人の方。

0: 方なんですけど、
1: すごい。
0: そう、その方とちょっと縁があって組むことができて、官僚と銀行員っていうコンビで。
1: ぴったりいい、いいあれですよね。
0: そうですよね、分かりやすい、
1: 分かりやすい。
0: 官僚と銀行員っていうコンビが一つと、うん、あとあの同じく社会人芸人で漫才をしてる人と組ましてもらって、もちもち銀行っていうね、
1: おお、
0: 二組で出て、あの今現状はね、ちょっとあの、うん、収録とかあれなんですけども、現状あの、うん、もちもち銀行の方で通りまして、通過しまして、
1: おおめでとうございます。
0: ありがとうございます。で、あの1回戦は突破して、あと官僚と銀行員の方はちょっと再エントリーっていうことで、ちょっと早めに1回戦通ってちょっとダメやったんで、9月の4日にね、
1: う
0: ん、もう結果は出てるんですけれども、またあの、うんうん、これ見てもらったら、後に結果見てもらったらと思う。
1: そうですね、こうあの SNS とかで元銀行員イーストさんで検索ね、いただければ、はい、
0: 9月4日に1回戦がまたあるんで、
1: うん、
0: それでちょっと2組とも2回戦いけるか、1組だけ2回戦かっていう現状は今そういうところになってます。
1: ちなみにどうだったんですか、その本番、その予選会本番の時の感じは。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: もう8月の、うん、11、12に受けたんですけれども、
1: 8月11、12、
0: うんうん、はい、もう8月1日から緊張してました。あ、もう8、もう
1: これはね、10日間、10日間、11日間ぐらいずっと
0: あのお仕事もね、まあ、してるんですけども、まあ、融資のコンサルとかいろんな仕事してるんですけども、はい、もう手につかない、手につかない。
1: 気になっちゃって、
0: 気になっちゃってね、もうしかも喉をね、潰しまして、8月1日に。
1: あ、それは練習とかじゃなくて、
0: あの舞台でですね。
1: 舞台で、
0: はい、あの私のネタがちょっと結構さ、あの若菜さんも、そうそう、若菜さんもあの見ていただいたことがあると思うんですけど、ネタね、私の結構叫ぶ系でして、もう8月の1日か2日に喉潰しましてね。
1: 潰しちゃうと何、出ない、全然出ない、
0: 声出なかったんですよ。
1: あれだ、
0: もう声出なくて、
1: うん、
0: 8月の11、12に間に合うかなと思って5つ、
1: うん、
0: 緊張もするから、もうなんか余計もう生きた心地がしなかったというか。
1: 大変。まず声はどうだったんですか、戻った。
0: ね、本調子じゃないけど 100% で言うと 65% ぐらいまで、
1: あ、まあ、6割は超えた。
0: 6割は超えたけど、声は裏返りましたね、やっぱり。
1: そっかそっか。でもね、まあ、もちもちさんは
0: もちもちさんはもちもちさん
1: もね、通過しましたからね。
0: 8月11日と12日で一組ずつ出たんですね。8月11日が官僚と銀行に出た、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: でそこが落ちたんですよね。じゃあもう初っ端落ちたから、すごい余計緊張してたのに、さらにってなって、
1: うん、
0: で次がもちもち銀行やから、うわ、うん、もう落ちられへんなと、まあ、落ちられへんというかね、
1: うん、
0: これも落ちたらちょっとどうしようっていう中やったんで、
1: うん、
0: もうひと夏の思い出というか、もうこの夏はなんか、
1: うん、
0: もうそればっかり考えてたんで、本当に1回戦取ってよかったなっていう。
1: さらなるじゃあプレッシャーが2日目というかね。
0: そうです、そう、さらなるプレッシャーですよ、もう。
1: でもそれが良かったんですかね。
0: 良くないでしょ。
1: でもとあれ2日目だった
0: んだよね。
1: でも通った
0: んですよ。あ、そうそうそう、通ったんですよ。もういらんプレッシャー、もう1日目も受かってたら、こうなんか気軽にね、まあ、あの受け入れてたかもしれんけど、
1: いいよね、
0: まあ、集中できてたかもしれないんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 通ったっていうのは、ね、インスタグラムでね、
1: うん、
0: ライブで、インスタライブで、うん、M1 グランプリのインスタで発表されるんですよ、う
1: ん、そうなんだ。じゃあみんな見ながら、こう
0: みんな見ながら
1: できるんだ。
0: エントリーナンバー150何番何々何々みたいなっていうので、エントリーナンバー、1418番、もちもち銀行って呼ばれた瞬間はもう、やったーっていうより、
1: うん、
0: もうよかったーみたいな、あー、あー、通ってた
1: ー
0: みたいな、
1: 安心みたいな、
0: 安心になりましたね、俺も。
1: いやー、でもすごいですよね、そのまあ2割からそれよりももっと厳しいってことですもんね。だからね、それを通るって
0: 本当に
1: いいことですね。
0: ね、まあまあテレビでも人気ですし、やっぱりみんな、まあ、漫才ってこう始めやすいというか、コントとかやったら小道具準備したりとかね、
1: うんうんうん、
0: あれですけど、漫才って2人がこう舞台に出て、うん、おしゃべりやから、
1: うんうんうん、
0: なんかみんな取り組みやすいから人も多いんですけど、やっぱり難しいですからね、もう漫才なんて。
1: ということは

0: 今この時期としては次の2回戦に向けてですよね。今ね
1: そうですね、そうですね、次2回戦が10月17日にあるんですけども、
0: まだ緊張は来てない？
1: まだ大丈夫
0: 1ヶ月前
1: は今は余韻に浸ってます。まあ、ね、まだ
0: 大事大事大事大事でもここからまたじゃあ練習とか。
1: そうですね、いろんな舞台に出てやっぱりあの2回戦に臨むためにこうできることは全部やっていくんで、今 TikTok もちょっとライバーで始めまして、
0: すごい今イーストさんすごく精力的にやってらっしゃいますよね。 TikTok まずやってるのが TikTok？
1: そうですね、 YouTube、
0: はい、うん、YouTube、
1: YouTube で、あとラジオトークっていうね、あの配信のアプリもやって、うんうん、あとケンちゃんのどんどんやってみようのラジオパーソナリティもねやらせてもらってるんで、うんうん、ちょっとそこでこう何ていうんですか、発信告知とかいろいろ発信活動して、うん、ライブしてやっぱりちょっと応援してもらえる人と、
0: そうだよな、
1: 増やしたいなと思って今はい活動してます。
0: あとは実際のそのあれですね、会場でのライブとかも結構やられてませんか？
1: あ、そうですね、結構ライブに 1、2週間1週間に1回は最低で出たりとかで、もうお休みがね、うん、ないですねこれはね。
0: ですよね、だってね、もそのもともとのそのお仕事もある中でのね、あ、そうですね、
1: いやもうなんかまあでも本当にね、どんどんやってみよう精神でやりたいことができてるんで、忙しいですけどすごく充実してるなっていう、もう若菜さんと一緒ですね、こう看護師をしつつも生き生き、はい、もうイベントをして、多分若菜さん僕より忙しいんですけど、もう生き生き楽しいですもんね若菜さんも
0: ねえ。だからそうなんかあれはありますよね、いろいろ大変なこともあるかもだけど、こうね、
1: 好きなことをね、そうですね、好きなことをしてるんで、ぜひこれを聞いていただいた方、 TikTok も毎日ライブ配信してるんで、はい、元銀行インストでね、検索していただければ、
0: そうですよ、はい、していただいて、でね、2回戦とかね、ぜひ応援していただければと思いますし、ね、その結果もちょっと楽しめる。この後まずはあれですね、官僚さんと元官僚さんとの、
1: あ、そうですね、官僚と銀行員が9月4日で結果がね、もう出てますので
0: チェックね、
1: チェケラ、もうチェケラしてくれるからね、
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでじゃあ曲紹介いきたいと思いますので、イーストさんお願いします。
1: はい、ハチワレで靴ずれ。

0: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれているのは、大阪出身の有志コンサル、お笑い二足のわらじの元銀行員イストさんです。イストさん、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでどんどんやってみようの後半戦ということで、
1: はい、
0: 続いていきましょう。イストさん、
1: はい、若菜さんにおすすめしたい映画、ちいかわ。
0: おー、ちいかわ出ましたね。
1: 出ました。
0: 私も存在は知っているんですけど、
1: 知って、ご存知ですか？
0: 存在してます。
1: ご存知？そうなんですよ、これですね、まあ先ほどの曲はちょっと8割の靴ずれという曲を聴いていただいたんですけども、うん、これは映画ちいかわのオープニングテーマ曲にもなってて、ね、はい、僕夏休み、まあ、M1 に全てを注いだって言うんですけど、唯一夏休み中に楽しんだっていうのは、まあ、映画ちいかわでして、
0: うん、はい、
1: これ僕ももともとちいかわが漫画であるんですけれども、
0: うん、
1: はい、本当に大好きで、この好きな話が映画化されて今、
0: あ、
1: 社会現象になってるんですけど、
0: ですよね、
1: 若菜さん分かりますか？
0: 私本当にファンの皆さんとかにお詫びをしなきゃいけないんですけど
1: 、はい、
0: 本当にごめんなさい、皆さんまずは先に謝るんですけど、ごめんなさいなんですけど、ちいかわの存在は知ってるけど、そこまでまだ見たことがなかったんですよ、はい、本当にだから見たら、もう見たことがない、本当に、
1: あ、アニメとかも、
0: でもなんかイオンのね、水戸オーパさんとかで、そのちいかわさんのちいかわさんとか言って、ちいかわさんのその写真撮影会、撮影会とかがあったので、そう、あ、ちいかわの撮影会とかすごく人気だっていうのは知っていて、
1: はいはい、
0: そうだから教えてほしいです、そのちいかわのことを。
1: あ、
0: これから本当にまだゼロです、本当に、あ、ゼロっていうか、その存在は知ってるからゼロじゃないけど、はい、そう、その魅力をちょっと教えてほしいっていうのと、
1: はい、
0: え、漫画ってどこでやってるんですか？
1: 漫画はね、X でね、
0: X で見れんの？
1: そうなんです、 X で不定期で更新されてるんですよ、1枚ものの絵で、1ページで漫画があって、
0: うん、
1: で、アニメがね、目覚ましテレビで、
0: あ、それもね、たまにチラッと、ごめんなさい、ほんとチラッてて申し訳ないけど、見たことあるかも。
1: もう火曜日と金曜日、ほんと1分ぐらいなんでね、
0: うん、
1: ちょっと短いんで、なかなかお目にかかる機会は少ないかもなんですが、そういうイオンモールとかでもね、いろんな出てますよね、そういうね、
0: そう
1: 撮影会とか。
0: へえ、じゃあちょっとちなみに、もうイーストさんが思っている、
1: はい、
0: もう一番の魅力とかちょっと聞いてもいいですか？
1: もう受けたまわりました。
0: 受けたまわりました。ぜひお願いいたします。はい、
1: 3時間かかりますけど大丈夫ですか？
0: じゃあもうめちゃくちゃカットしますね。もう5分ぐらいに、3時間を5分にカットします。はい。
1: なるほど。じゃあもうちょっと簡潔にね、言いますけど。
0: そう、はい、言ってください、言ってください。
1: 若菜さん、すいません、先に聞きますけど、はい、ちいかわってなんで人気やと思いますか？
0: まず僕のね、はい、パッと見とか、
1: はい、
0: こう感じだと、癒し系？
1: はい、はい、そうですね、うん、
0: 癒される、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: ね、ほんと可愛いからなのかなと思いました。そうそう、ね、はい、
1: あ、うん、そう、もう若菜さん、もうその通り、もう大体みんながそっちじゃないのって言うんですけど、これ全然違うんですよ。
0: 全然違うの。そっちじゃないの？
1: そっちじゃないんですよ。
0: え、どういうこと？え、もっと何？冒険活劇？
1: これね、そうなんです、これね、まあ、もちろんキャラクター可愛いのは前提なんですけども、うん、もう話が、もう実写化すぎるんですよね。
0: 実写化？
1: ね、もうすごいね、非常な世界というか、こう、まあ、僕たち

0: あのこういうのって社会ってサラリーマン、まあ、若菜さんも働いたりもしてますけど、
1: うん、
0: 社会の非条理とか、まあ、
1: 非常理
0: こんなことこんなつもりじゃなかったのにとか我慢しなあかんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そういうのがね、チーカーに実は凝縮されてるんですよ。
1: ほう、
0: 例えばですけど、
1: ほう、
0: こんな可愛い顔してるんですけど、
1: うん、
0: あの働かないとお金がもらえないんですよ。
1: チーカーは、
0: チーカーたちはね、あの討伐って言って、
1: うん、
0: あの悪い怪物たちをやっつけたり、
1: うん、
0: 草むしりをして、うん、その仕事の報酬で生活してるんですよ。
1: え、何、戦ったりしてるってこと？
0: 戦ったりしてるんですよ、こんな可愛い顔して。
1: 戦うときは何どういう戦い方？
0: あのさすまた使ったりとかね。
1: 可愛い、
0: 可愛い、そう。やるんですけど、もう負けたりもするわけですよ。
1: はぁはぁはぁは
0: ぁ。負けたりもして報酬もゼロやったり、
1: ええ、
0: でそういうのが社会やったりですね。あと、あの報酬をアップするために草むしり検定っていうのがあるんですよ、うん、
1: は
0: あ。で草むしり検定で資格で5級取ったら報酬が上がったりとかよくあるじゃないですか、実社会でも。
1: あります、ね、
0: この資格取ったら。そうで、ちいかわは主人公やのに、うん、あのもう2回ぐらい試験落ちてて、
1: は
0: あ、で友達に8割っていう猫みたいな青い頭のね、 あの
1: なんか見たことある。
0: そうね、あの、うん、友達の8割がちいかわがあの試験受けるっていうから、じゃあ僕もって言ってノリで受けたら、う
1: ん、は
0: あ、8割だけ受かってチーカーが落ちるっていう、この大学受験でもありません？なんか
1: まずね、
0: 僕どうしてもここ行きたいっていう子が落ちて、なんか、
1: うん、
0: ノリで受けた子が受かる
1: とか、受かっちゃうみたいなね、うんうんうん、
0: そんななんか社会の非常なところとか、こう本当に実社会で辛いこととかを投影してるのが実はチーカーで、
1: は
0: そのストーリーに結構みんなハマってるっていうのが実際なところなんですよね。
1: ストーリーの方なん、なんかもうあの見た目がね可愛いから
0: そっちなのかな。そうそうそうそう、
1: まあ、もちろんそこはねあると思うんだけど。
0: ありますあります。
1: でそういうことか。
0: だから今回映画ね、
1: うん、
0: 映画ちいかわ人魚の島の秘密っていうのがあるんですけど、
1: お、
0: まあ、これだけ聞いてあの多分ホームページとか見てもらったら、
1: うん、
0: なんか冒険者かなって思うんですけど、
1: うん、
0: これ冒険者じゃないんですよ。
1: はい、
0: もう冒険者なんですけど、
1: うん、
0: 戦争が起きるとか正義とは何かとか本当にそういうことを教えてくれる。深いでしょ、
1: 深い。
0: こうやってあの人とすれ違いが起きたりとか、あの喧嘩が起きたり戦争が起きたりとか、お互い持ってる正義があるんだねっていうのが分かるっていうのがこの映画なんですよ。
1: すごっ。なんかね、その僕本当つい最近かな、つい最近、
0: はいはいはい、
1: 看護師の仕事してた時に、
0: はいはいはい、
1: 後輩があの誰かと喋ってるのがちょっと聞こえてきて、
0: はいはい、
1: チーカー見ました先輩みたいな感じで話してるところがあって、
0: あ、はいはいはいはい、
1: めっちゃ良かったんですよみたいな話してて、はいはい、で僕は知らないから、はい、チーカーは映画2時間って思ってたから、どういうあれなんだろうっていうのがその時思ってたことだったんだけど、もしあれですね、そんななんかもうイメージつきましたけど、そんなもう深いあれなんですね。
0: もう最後見たら、最後まで見たら、
1: うん、
0: 子供たちは、
1: うん、
0: あのわーって言ってるんですけど、
1: うん、
0: 大人たちはえーってなってるんですよ。
1: えーってなっちゃうの、
0: うん、これすごくて、子供も伝わるし大人も伝わる、2つのこういろんな意味があって、もう言えば言うほどね、分かんないかもしれないですけど、とりあえず最後まで見たら、
1: うん、
0: イーストさんの言ってたことこれやったんかって分かるぐらい、
1: すご
0: い、こんな見た目じゃない映画。
1: いや、あの今の私はイーストさんのプレゼンを聞いて、もうすぐ、はい、今すぐにでも見たくなってます。
0: あ、もうちょっとぜひ、
1: これさ、
0: はい、
1: 初初見の人、初見の人でも全然行けます？
0: あ、大丈夫です。初めて、前提情報があった方が分かりやすいんですけど、
1: うん、
0: 前提情報なくてもキャラ分かるような話になってますので、うん、
1: じゃああれですね、ちょっと今このリスナーね、聞いてくる皆さんもちょっとぜひ見て、まだやってますもんね、絶対ね。
0: いや、もう
1: 9月でも絶対やってるから、
0: イオンモールシネマに
1: ね、
0: 皆さんぜひイオンモールに行った、
2: イオンモールと
0: ついでに
1: ねそうだよね、
0: あのサラリーマン、うん、30-40代の男性もハマってるっていう、ちょっとすごい幅が広いんですよね今。
1: そうだよね、親子でも楽しめるし、
0: 親子でも楽しめるし、まあ、大人でも楽しめる。
1: もうこれ最近ね、僕映画大好きで、そう、映画めちゃくちゃ大好きで、ちょうどこの8月の

0: 純本当は MER の映画がやる予定だったんですけど、はいはいはいはい、ちょっとね、延期になっちゃったので、
1: そうですね、そうですね、
0: 映画見たいけどなんかもうもの何か見たいけどどうしようみたいな感じだったから、
1: うん、
0: じゃあちょっとこのチーカーを見てみようかな本当に。
1: あの損はしないんで、後悔はしないんで大丈夫です。ただの冒険者ハッピーエンドじゃないんで。
0: お墨付きが、じゃあイーストさんのお墨付きがついた。
1: イーストお墨付きって、はい、ぜひ見に行ってください。
0: じゃあ皆さん、ちょっとリスナーさんもまだ見てない方は見ていただいて、もしねイーストさんが嘘つきだったらちょっと皆さん一緒に抗議しましょう。でも絶対大丈夫だ。
1: その時は一緒に見に行きましょう。横で全部解説するから
0: ですね。はい、ありがとうございます。そしてじゃあ次の曲いきたいんですけど、はい、この曲もイーストさん。
1: そうですね、映画チーカーの、エンディングテーマソングとなっている曲なので、ぜひよければ聴いていただければと思います。
0: はい、じゃあ紹介お願いします。
1: はい、青木遥さんで机さする。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしています。ということで今日一緒にお届けしてくれているのは、大阪の有志コンサル二足お笑いと有志コンサル二足のわらじ、元銀行員イーストさんです。お願いします。
2: お願いします。お願いします。
1: はい、ということで最後はあなたへのエールということでいきたいと思うんですが、今回はイソさんがちょっとねチョイスしてくれたちょっと応援ソングというかね、それをちょっと皆さんに紹介したいなと思うんですけれど、選、ね、んでくれた曲ちょっと言ってみたらいいですか。
2: あ、そうですね、あの選んだ曲はケンスケワカナのラストラブレターですね。
1: ありがとうございます。ワカナさんのケンスケラワカナの、
2: はい、あのそもそもね、あのあこの曲いいなと思ったからちょっとこの曲流したいなと思って、
1: うん、
2: あの選んで若菜さんに言ったら、あの結構実はね、あのいろんな意味が込められてるっていうのが聞いて余計ああいいなと思いまして、はい、ちょっと選ばせていただきましたんで、エールにつながるなと思って。
1: そう、多分そうだと思うんですよね、うん、なんか、うん、このラストラブレターっていうのはなんかね、何年前かちょっと忘れちゃったんですけど、僕もね、うん、記憶があれですけど、うん、なんかその、はい、自分が明日死ぬかなんかそんな感じの時に自分への遺言ビデオレターを撮りましょうみたいな活動をしてる人がいて、
2: そ
1: うで、まあ、僕はどうしようかなと思った時に、じゃあ曲作って、自分へのビデオレターを撮ろうと思って、そうなんか撮ったんですよね、
2: はいはいはい、
1: 活動してる人のなんか講演会みたいなのに行ったのかな、そうそうそうそう、うんうん、そういうのがあって、で、まあ、この曲作った時はもう本当に僕がじゃあ明日死ぬってなったら何を今思うか、何を残すっていうか、どういう言葉を言うかみたいな感じを曲に、うん、歌詞にして曲にしたんですよね。だから、うんうん、まあ、あのピアノとこうね、あの歌詞にある白と黒の鍵盤がメロディーを紡いでいるみたいな感じから始まって、うん、まあもう本当に今人生が終わるとしたら、まあ、今本当僕今もそうですけど、じゃあ今明日死ぬってなったらまだやり残したことがあるなってちょっと思っちゃうなって今思いますね。まあね、日々いろんな活動していてやってますけど、ね、僕はやっぱり、ね、一番は紅白歌合戦出場っていう全国展開の目標があるから、うんうん、あ、まだそこまでには行ってないなっていうのが一つなんか思ったし、うん、やっぱりなんかちょっとふと思うと大切な人へのこうありがとうとかね、そういうことって、まあ、日々言うようにはしてるけどまだまだ足りないよなとか、なんかそんなことをこう思って、うん、んですよね。でもなんかこういうことってで人間なんていうの、なかなかこう若いうちは特に、
2: はいはい、
1: なんかこう考えないじゃないですか、明日死ぬなんて。なかなか
2: そうです ね、う
1: ん、ね、だからそういうところを考えるとちょっと今が変わるというか、
2: うん、
1: ね、今もっと頑張ろうとか、なんか、うん、ね、あ、この人にこういうこと伝えてなかったからもう今すぐ伝えようとか、なんかそういうことを思ったりするのかなとは思うので、ちょっとこの曲聴いた時になんかそういうことをふと感じていただけたらね、ちょっと日々がまた変わっていくのかな、変わってるかとか、まあね、彩りをちょっとプラスできるのかなっていうのはちょっと、うん、思いました。
2: そう、最初の方ね、あのラストラブレターって言うまでは僕なんか人生がちょっともう天寿を全うして、もう年齢が経っててもうすぐ亡くなる、
1: うん、
2: あの亡くなる前に最愛の人に送るお話かなと思ったら、おうおう、ラストラブレターの歌詞以降からはね、
1: うん、
2: こうやり残したことがあるとか、夢の舞台で歌いたい歌があったとか、
1: うんうん、
2: 今はもう叶わないとかね、もっと生きられたらってきて、あ、こう、まあ、そういう大切な人も含めながらこう今を生きるというか ね、そういう意味なんやなっていうのがこう分かって、あ、
1: うんうん、
2: 確かにあの本当にどんどんやってみよう精神がもう現れている歌詞ですね、これ。
1: ありがとうございます。そうなんですよね、だからね、なかなかね、で死ぬって絶対みんなあるじゃん、生まれて死ぬってね、
2: はいはい、いずれはね、
1: もうね、もうこれ 100%
2: 100%
1: そうです、みんな通る道ですからね。なんかそこをこう考えていくっていうのはなんかまあね、僕も看護師やりながらですし、ね、病院でのこういう日々を通してそういうのは思っているので、はい、何かぜひ皆さんの、ね、力になれたらなと。
2: いや、もうみんなね、どんどん

0: ようよ。ねえ、こんなにも言ってるんだから。
1: 素晴らしい。
0: いや、いやでも本当にね、全国展開も若菜さんもどんどんやったおかげで、愛媛とか宮城までですし、まあ、僕もね、そういうお笑いで M1 回戦通ったりとか、やっぱりどんどんやってみると何かしらね、
1: うん、
0: 繋がることがあるなと感じている2人ですね。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、もうイーストさんはもうまさにイーストさんね、 M1 をね挑戦してやっていらっしゃいますから、はい、ぜひね、ちょっと私たちも頑張りますので、リスナーの皆さんも ね一緒に頑張っていければと思います。はい、はい、それではイーストさん、曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、若菜健介さんでラストラブレター。

0: are all on your side. Ken Chudnow, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM プルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは、大阪の有志コンサル、お笑い芸人みそくのわらじ、元銀行員イーストさんでございましたありがとうございました、イーストさん、ありがとうございます。ということで、私これでちょっと収録していたのであれですけど、さっきちいかわの映画の話がありましたけど、ちいかわの映画見てきましたよ、見てきましたよ。もうびっくり、僕のやっぱね、思い描いてたのストーリーと違かったですびっくりした。でもね、あっという間の時間でした、映画のお時間は。すごい、なんかもう結構こう、僕が好きなちょっとキャラクター、ちょっとひねくれたキャラクターがいて、ちょっとごめんなさいね、まだ名前ごめんなさい、私もまだちいかわ初心者なもので、ひねくれキャラの子もすごく可愛かったし、結構なんて言うんだろう、あ、ネタバレしますので、皆さんこれダメな方は一回切ってください切ってくださいとか、それからあわわわわわ言うててくださいまあね、そう、結構ね、考えさせられる映画だったんですよ。そのまあ、これから見る人はぜひあれなんですけど、結構最後とかっていう感じだったね、僕にとっては。あ、そうなのみたいな、あ、そうなのっていうか、何、どういうことみたいなことっていうか、こういうことかな、こういうことが考えられるのかなみたいな感じとかね、ね、深かったです。このなんかこの世界というかね、磯さんもおっしゃってた通り、世界とかこの現実というか、この社会を考えるような、ことだったなと思いました。はい、ということで、お知らせコーナーの先に言ってしまった、ちょっとね、どうしても皆さんに伝えたくて言っちゃいましたがね、メッセージ大募集中でございますので、ぜひメッセージいただければと思います。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせでございます。9月19日20日土日ですね、茨城県です。皆さん、イオンモール下妻、今年で4回目となりますね。ポスターでは3回目になってるんですけど、実はコロナ禍にちょっとね、1回やってるってこともありまして、4年間連続でねやっております。イオンモール下妻の秋の文化祭、いろんなね、学校団体さんとかと一緒にねパフォーマンスしたり、みんなそれぞれのダンスとかね、いろいろなパフォーマンスしていきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。茨城愛してるコラボレーション、そして茨城のアールスメロンが当たるじゃんけん大会もねやりますので、ぜひ皆様こちらねご参加いただければと思います。9月23日はね、神奈川県の四肌のショッピングセンターと星きらりというねイベントと、あとは盛岡岩手の方も初出でボツそしてボツでございますね、そちらも盛岡大学さんと盛岡大学短期大学部のね、出張学園祭というのをねやりますので、こちらはねちょっと遠いですので、皆さんまた思い出話を語りますので、ぜひ行った気分になってね、一緒に楽しんでいただければと思います。はい、それでは皆さん、また来週会えればと思います。チーカをねぜひ皆さん見ていただければと思いますね。ちょっとまたなんかこうだったよみたいな何かねお話できたら嬉しいなと思いますが、僕は早速看護師仲間が話してたその人とちょっと話しましたけどねぜひ皆さんも見ていただければと思います。それでは皆さん、また来週会いましょう。今週も皆さん、どんどんやってみていただければと思います。ちょっとずつ肌寒くなってきますので、くれぐれも風邪ひかないように行っていきましょう。それでは皆さん、また来週会いましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer。

Senza Go Round e Broadcasting from FM Parade Mito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やみんなご機嫌いかがですか?9月7日月曜夜9時パルルン月9はハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は9月12日土曜日夕方6時。やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあなんといってもですね、各地でものすごい雨になっている。今週もずっとずっと雨模様で、星空指数水戸はねほぼ果てしなく見えないっていうような、そんな1週間になってます。みんなそれぞれの安全しっかり確保してもらって、こんな時こそ脳内宇宙にキラキラキラキラ輝く星たち、お星様散りばめさせてもらって、そんなモードにぴったりな今夜はあいみょんナンバー特集してお届けします。9月9日今週あいみょんメジャーデビュー10周年の記念ベスト版がリリースされるというタイミングになるので、あいみょんラブなジュジュからですね、みんなに星とロックあいみょんスペシャルをお届けしたいんですが、まあこれまでもねあいみょんナンバーもう何十曲とこの番組で星に重ねてきまして、特にねあいみょん十二星座テーマソングっていうのが、ジュジュもですねこれ切り口的にもあるアーティストのナンバーからねこの十二星座それぞれのテーマソングを選ぶっていうのは面白いよなっていう、そういう切り口も与えてくれたあいみょんの今夜は十二星座以外テーマソングを選んでみたいと。ねえ、十二星座以外かつちょっとこれまでに番組でこう重ねてきた星とロックを外したらさあどこまでいけるのかなっていうところで、ただねこれあいみょんの今回のベスト版なんですけど、ディスク1ディスク2に全てのシングルリリースナンバーが収録されていて、かつねこれディスク3 3枚目が B サイドコレクション、いわゆるカップリング曲を収録してるアルバムなんですよ。だからすごいねこれまでに、例えばですよ、今月9月20

25日金曜日夜6時30分みんな蔦屋北町田店ね集合ですけど、この中秋の名月ライブにぴったりなあいみょんナンバーのお月様ナンバーで言うと、あのもちろんね、あいみょんで満月っていうとやっぱ満月の夜ならっていう、ね、お月様ナンバーあるんですけど、ゆらゆらっていうナンバーが好きなんですよね。ブラインド越しに見えているお月様を見ながらしちゃいましょうっていう、あいみょんですからあいみょんですから、世の中的にねあいみょんっていう人がどういうイメージなのか、愛の花だけがあいみょんじゃないですからみたいなみたいなところで言うと、正直ねあいみょんもあのジュジュと同じ AB 双子座じゃないのっていうぐらい振り幅がすごいんですよ。だからそういうねこうエッチナンバーとかさ、これダメ男ダメ女とかっていうのがあいみょんの中でもすごい一つ切り口になっているところがあって、そういうナンバーがねこういっぱい収録されているので、今夜はですね、まあ、ある意味あいみょん対ジュジュの振れ幅対決ということでいろんなナンバーをまだまだね重ねられるなって今回ちょっと考えて改めて思ったんで、その中から一部ねちょっとご紹介して楽しんでいきたいと思います。ぜひみんなからはよかったらあいみょんってこんな感じとか、あいみょんのこの曲好きとか何でもいいんで、みんなのあいみょんパスを送ってください。メールアドレスは fm762@fmparalun.co.jp fm762@fmparalun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。そして SNS は @yousayjuju でチェックしてもらうと、やっぱりさこの番組はラジオを聞きながら星空を眺めるとそこが君だけの天然プラネタリウム、宇宙はラブリーがやっぱりテーマなんで、一応ねやっぱ今こう見やすい星たちからちょっとチョイスしてきたところがあるんで、季節違いなものはなるべくね選んでなくて、前にさやっぱ重ねたやつで言ったらミニスカートとハイライトっていうのがこれディスク3にねカップリングで収録されてるんですけど、これジェジェジェミニスカートだっていうこのねやっぱり双子座テーマだよなみたいなね、そういうのもあったりとかするんですけど、やっぱ双子座とかの冬の星座は今見えるんですよ。もう夜中過ぎたらオリオンとかも登ってくるんですけど、まあ、見づらいのでそこちょっと外しながらねこう行ってみたいなと思うので、ぜひぜひみんなお楽しみにしてください。そしてさあ最初のナンバーどうしようかなと思ったんですけれども、あのねまあ最初オープニングナンバーなんで、ちょっと極めてこう軽やかにこうなんかふわふわっとこう舞い上がっていきたい、で夏の大三角のテーマにもぴったりだよなっていうような、そんなナンバーからやっぱ行きたいなと思ったんですよ。であの今年ねあいみょんがドラえもんの映画ドラえもん、あ去年か、去年映画ドラえもんのテーマソングをね、歌ったんですけれども、その中からまあある意味このスケッチっていうのがテーマソングで、もう一つテーマソングになってたのが君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアをっていう、このナンバーがですねもうドラえもんラブなあいみょんのなんかドラえもんに捧げるこうなんかフレージングとかっていうのがいっぱい出てくるんですよ。だからそれをちょっとこうドラえもんモードで夏のオフィスに重ねたらとかっていうところで、やっぱドラえもんモードでスケッチの時にあのスケッチ重ねたのはあのオリオンズとはオリオンのね星たちって本当あの真ん中の三つ星が三つのドアノブみたいな、過去現在未来でも何でもいいんだけどそういうなんかどこにでも通じていけそうなこのどこでもドアだよなっていうモードでこれ重ねたんですけど、こっちのね君の夢を聞きながらは何にしようかなと思いながら、その時は多分ちょっと僕もちょっと記憶が定かじゃないんですけど、あのねタケコプターはあの頭にねこうくっつけてっていう意味で言うと、なんかあのこの猟犬座とかあれ髪の毛座の上にこうくっつかってるみたいなそういうところで、そういうのもいいかなとかって思いながら多分ねやんなかった記憶があるんですよ。であのねこの曲何がいいって飛ぶなら今しかないって言うんですよ。ね、夏の大三角はみんな羽ばたいていくための星たちじゃないですか。鳥の星たちでデネブアルタイル、ベガデネブアルタイル、みんなねみんなこう鳥の名前なので、この夏の大三角からこう飛び立っていくのにぴったりだよなって。で夏の大三角にもドアがあったなと思ったんですよ。そう
なんかやっぱ星のドアだから、やっぱ四角形の星の並びっていうのがいいわけなんですけど、ベガのねすぐそばに四角形が、平行四辺形があるじゃないですか。あれが織姫のどこでもドアだったらみたいなさ、そうなるといつだって行けるわけですよ、ケンギュウさんの元へ。すぐにねみたいな、そんなね、このさらばへんてこな悲しみはすべて望み通りに変えてあげるっていう風な、こんなね織姫さんに捧げるナンバーとしてもぴったりだよなみたいな、考えてるんですよ。もしも織姫があいみょんだったらっていうのは毎年考えてるんですけど、毎年考えてるのはそれにもねぴったりだなっていうところで、さあみんな、まず今夜のあいみょん十二星座以外テーマソング、ことざに捧げる、もしも織姫があいみょんだったらのこのナンバーからスタートです。チャカチャカチャカラー。あいみょん、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを。

あいみょん、君の夢を聞きながら僕は笑えるアイデアを4ことざのどこでもドア。どうですかエバリ、今夜はあいみょんメジャーデビュー10周年記念アニバーサリーベストアルバムからあいみょん12星座以外テーマソングをお届けしていきます。そうなのよ、12星座テーマソングである意味ね、あいみょんの代名詞となっている曲たちはみんな使っているのである。ちなみにですよ、マリーゴールドはすいません双子座でいただきまして、君はロックを聴かないを獅子座でいただきまして、で愛の花は乙女座とかね、もうそこまでで、なんかあいみょんで、あいみょんってこんな人、こんな代表曲っていう検索したら出てきそうな曲はみんなね、ほぼね使っちゃってんですよ。で春の日はオリオン座に重ねたし、で水亀座に真夏の夜の匂いがするとかね、あとは裸の心を冠座、これ

これが星とラブソングで僕最強好きなんですけど、で魚座に双葉でしょ、でサソリ座リズム64で、さらにはベスト版には収録され、あとはね

怒ってるやつからみたいなところで大丈夫かなって自分でも思ったんですけど、さすがエミョンっすよもう全然 OK だったので、さあみんなもこれからちょっと期待してね待っていてほしいなと思うんですけれども、で夏の大三角ですよね、夏の大三角といえば皆さんカーシュー、ピスタチオ、アーモンドでしょっていうところでね、夏の大三角とかねいろいろこうやってきましたが、つまり3つの星の名前3つ重ねるなら何っていうことなんですよね、はい、やりきる、勝ち切る、走り切るどっちだっけ順番みたいなみたいなところで、いやほんとね茨城ダービーね堪能してきました。今週はそこ行きません行きませんけど、そういうこう3つ3フレーズっていう意味ではあいみょんナンバーね結構ねあるんですよ。これは実は前からちょっと重ねたいなとかって思いながらこうズバッとこうね行かなくてやってなかったんですけど、この機会に行く、これねあの3枚目のこれディスク3のカップリング版にこれまた面白い曲がねいっぱい入ってまして、まずは夏の大三角の3つの星の名前は青春と青春と青春っていう、これがねなんと君はロックを聴かないのカップリングだったんですよね。これあの難しい、夏の大三角の3つの星が要するに青春青春青春っていうことなんですけど、難しくないんですよね。何かっていうとこれ恋をしている高校生中学生どっちだろうね、どっちでもいいんだけどね、というかそういう中高生男子なんですよ、中高生男子の妄想トラックなんですよ。で大好きな子がいる、だからその子の姿をこう見るだけでもうねムムムムムムム中になっちゃうっていうようなこの青春がねだからもうそれがこれが青春と青春と青春だろうっていうようなあいみょんナンバーになってて、例えばあの電車の中で座っている、で彼女がちょっと前かがみになって文庫本とかを読んでいる姿に欲情したわけなんですよで思わず釣り革につかみて、つかみ上がりて、あの、ね、忘れてる十字懸垂だ、釣り革十字懸垂みたいなね、そう、だからそういう2つを重ねると椅子に座っている姿はカシオペアじゃないですか。でかつこのすり革で十字牽制みたいなのは北十字やんみたいなところで、そういうのにもこう重ねられるなとかって思うんですけど、これいいんだよ、だからすごいいいんですけど、で何がね面白いってこのねノースリーブにポニーテールっていうのが出てくるんですよ。これ夏モードなのね、やっぱ青春でこう夏休みなんですよ、シチュエーション的には。だからこう、スイミングスクールとかがあってこれ登校日になってんのか、それとも、プールにどっか行ってんのか分かんないけど、その時に君に会えるのがまた浴場みたいなもうそうみたいなね、そういう風になったりとかするんですけど、その中で夏だからさ、やっぱりさ普段着でノースリーブでポニーテールな彼女がいたりすると、それ見かけちゃったりするともう僕の口先がとんがっちゃう、心臓がバクバク速く走らせて、ああもうこれは恋さっていう風に歌ってくんですよ。でねそういう彼女に昼間巡り会っちゃった夜どうなるかっていうとね、男子の皆さん夏の大散髪みたいなすいません本当にこれ絶対ね中高男子はそうなるんですよ、わかるよねみたいなところで、さあその部分だけをちょっと聞いてもらいましょう。

春と青春と青春夏の第3発どうだどうですかこれ。これはねすいませんですね本当にですね、ここすごい。しかもこの妄想ソングをこのねすごい爽やかそうな曲に乗せるあいみょん本当に大好きだわっていうところで、これもいいでしょ。でもう一つこのねこの青春と青春と青春と同じように3つ言葉を並べ

べてる曲があるんですよ。これもカップリングに収録されてるんですけど、その曲こそ Die Die Die 死ね死ね死ね夏の大三角みたいな本当にこれ死ね死ねじゃないね、死ぬ死ぬ死ぬなんですよ。そういうこう死ぬ死ぬ死ぬっていうぐらいな思いをあなたと分け合いたいのよって、こっちはこっちはね不女子トラックなんですよ本当に今度は女子からの思いで、でね、男子っていうのはさ、すいません僕自分のことを棚に上げずに言いますがね、釣った魚に餌をやらないんですよ本当に本当にごめんねって感じで、もう釣り上げるまでは必死だよね、プレゼント攻撃とかさ、本当にどんなことでもしちゃいますよみたいな風に彼女に尽くしながら、釣った瞬間釣り上げてもう大丈夫だ自分の池にいるな彼女って思った瞬間にダラダラになる本当にそういうやつのことを歌ってるナンバーなんですよこれね。でこれがあのねいいなって思ったのはやっぱりこれもね織姫星なんですよ本当に、っていうのはもう2人でもうあまりにもこう安心しきっちゃってる、安心しきっちゃってるからこそもうキスもしないしもうみたいな、そういうことなんですよ。で織姫が憧れてるのはそれなんですよね。大大大でこうもう死ぬ死ぬ死ぬっていうようなこの幸せの先にあるダラダラダラ夏のダラダラ三角みたいな、ダラダラ大三角みたいなね、そういうことなんだよなみたいな。でしかもね天の川じゃないですか、天の川はこう死んだ人が昇天していく本当に天に昇っていこうですよ、笑う天もそうですけど、まあ、笑いながら天に昇っていくその川のほとりで織姫が剣竜に歌いかける、そんなシチュエーションにぴったりなこのナンバーを

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今週は語りませんけれども、最高な最高なゲームでしたよ、茨城ダービー。さあそしてですね、サッカーといえばですが、もうみんなにねこれを注目してほしいんですよね。なんて言ったってアンダー20女子サッカーワールドカップヤングなでしこの戦いが昨日始まりました。ということでね、ということで注目してほしいんですけれども、で初戦ね、ニュージーランド戦、もうほぼ圧倒的にボールを支配しながらも、やっぱりシュートが決めきれないうちにカウンターで同点弾打ち込まれてっていうところで、これグループリーグが残りイタリアとアメリカなんですね。日本とニュージーランドと、非常にこれ死の組なので、で、まあ、ニュージーランドが一番格下ではあるんで、ここで勝ち点3をね取れないとっていうところで、いやー見せてくれたのがこのベレーザコンビの松永美優、新庄美春本当にこれが、いやいやいやいや、もうね特に最後のこの新庄のね、本当キーパーをかわしてシュートっていうところまで持っていった、もうアディショナルタイムですから、もう彼女が、ね、このアンダー20のこのヤングなでしこで、もう本当にあの中心選手なんて、なんて14番ですから、ね、ネクスト長谷川優衣もう筆頭候補の彼女がっていうところで、本当最後の最後まで本当激走もしてたし、やっぱこうテクニックはですね、まあ、彼女のこのゲームメイクとかこのファンタジスタ体質はやっぱ輝きをね失ってない。去年の WE リーグのパフォーマンスがもう一つだったんですよ。なのでちょっと心配したんですけど大丈夫でした特にですね、今回はあのリバプールにですね移籍したこのヤングなでしこ世代のもう新庄と二枚看板になっている板村真央が、ちょっとあの腹部のなんか手術がちょっと簡単らしいんでね、すぐ復帰はしてくれるんでしょうけど、このワールドカップからは離脱してしまったので、本当に期待が一心にこう集まる中でですね、非常にいいあのプレーをねしてくれましたし、なんといってもアンダーセブンティーンの本当ワールドカップ準優勝メンバーの、あーワールドカップアジアカップではアンダー20では優勝したメンバーの飛び級で参加している福島ノア、これがまた最強ですから、このどんどんどんどんね、この WE リーグの方では式だ2個ですけど本当この U17 世代の17歳もねすごいことになってるんで、そこをこう注目してもらいたいんですけど、で、まあ、今週この後ですね、アメリカイタリアとのグループリーグを経て、来週決勝トーナメント、しかもなでしこのアジア大会も来週開幕ということで、本格的なエールは来週に送らせてもらって、さあ今週末のねちょっとまずいんですよ、アントラーズがまずいよ、本当にもう本当にもう何がなくてもレッツに負けるっていうのはもう昨日は寝らなかったよというところがある。皆さんもう素晴らしいこのねシュートイメージを重ねるのにぴったりなのがこのペガサスと土星なんですよ。でペガサスのあのゴールマウスに対して、今ちょうど土星が本当左斜め45度の位置にいるんですよ。これ本当中村敬斗、三笘薫が得意としているあのカットインからのねシュートっていう、その位置にぴったりなところにいるんで、昨日もね松がさみたいな松がもう日本決めてくれればさみたいな、そういうところの、そういうところね、いや期待の本当は本当大期待の裏返しなんで、今年大ブレイクしてほしいのは本当松村一択なんでね本当にそのイメージをぴったりなんですよ、位置にいるんで、この土星からね、左斜め45度からのシュートをこのペガサスの資源系にぶち込むというイメージを、もう今週ほぼ星見られないんで頭の中でですね、僕がこの、SNS にアップした X インスタでこの画像をチェックしてもらって、そこに決めてもらいながら、よりですねエールを送りたい女子のワールドカップ。今週の大注目は女子バスケットワールドカップです。いやいやいやいや、初戦ですね、マリ戦にもう劇的な大逆転をして、で昨日残念ながらドイツ戦、ね、日本のこの生命線であるスリーポイントを抑えられて敗北はしてしまったんですけれども、ここもね厳しいんですよ。あと残りがこのスペイン戦なんですけど、スペイン、ドイツ、マリ、日本がどこ一勝一敗で
全てこう今横並びに並んでいるこの最終戦のスペイン戦結果次第なんですが、まあ、3位まではね、あの決勝トーナメントに行けるっていうところがあるんで、ここも祈りたい。もうすぐ、もう間もなくこの深夜超えたらスペイン戦なので、これちょっと大注目していきたいんですが、このね初戦にすごいこの活躍を見せたのが、このね我らが日本代表が誇るスリーポイントシューター林咲。林なんでね、木が2本並んでるんでニックネームがキーキー。本当にすごいですよ。なんて言ったってスリーポイント9本決めてワールドカップ新記録で日本を勝利に導いて、あのヘッドコーチのですねコーリー・ゲインズさんも、もうあのアメリカのね女子リーグから、もう当然ながらあのアメリカのねバスケットリーグから、あの様々な名選手を見てきた彼が、もう世界トップクラスのシューターと断言するこのキキがですね決めてくれたんですけど、これ改めてなんですが、なんと林咲さん1995年3月16日生まれ、あいみょん1995年3月6日生まれということで、本当に同世代どころかですねほぼ同時に生まれているこの2人のつながりっていうのが、いや今日ここで重なったのもね、なんか運命の巡り合わせをちょっと僕も感じてるんですけれども、2人とも魚座生まれになるわけなんですが、で今年2026年魚座が30年ぶりに土星に戻ってきて、その1年前なんね彼女たちがその31歳の時なんですけど、その時土星がと思ったらちょうどね水瓶座ですよ。シャンパンファイトの中にいるような、そういう位置に土星がいる時に生まれた、まさに神の祝福を受けているこの2人ということで、このね土星にもそうですし、土星がね、まあ、魚座はねあの晴れててもほぼ見えませんけど今いるんで、土星がだ土星を見たらそこイコール上田じゃないよ、綾瀬がねデビュー戦でね本当にみんな見て100万回見てあのゴール、いや本当にこれからですねエスプリー綾瀬になるよ本当、っていうようなところも、ところもみんなもうサッカーもバスケもこのスポーツみんなこう重ねて、この土星の魚座、さらにねこの秋の大地変形ペガサスの地変形の西側の2つの星を結んで、そこからフォーマルハウト一等星へと流れていく、そのラインに水亀座がいるんで、水亀座の星は魚座よりはちょっと明るいんで、すごいね晴れてる時には結構見えたりするんですよ。だからそこから注がれるシャンパンファイトが、さあ今週ねこのバスケ日本代表のこの頭上にですね降り注がれるように、さあそんな思いを込めて、やっぱりね爆発ですよ、爆発してほしい。やっぱこうなんて言ったって、やっぱこのワールドカップを勝ち抜くためにはやっぱこの大会で爆発する選手とか爆発するプレーとか、そういうものがやっぱり必要じゃないですか。だからもう本当キキのねこのワールドカップ新記録っていうのはやっぱり日本の生命線をこう示しているし、だからこそこのタイトな日程の中でどこまで走りきれんだっていうところもありますけれども、こう爆発してほしいねえ。本当あの心ちゃんも爆発しそうだし、やっぱり僕はなんといってもね町田さん、ルイ先輩推しなんで本当にここでねあの東京オリンピックの輝きをさらにこう爆発させてほしいしね、このアンダーセブンティーンのアンダーセブンティーンじゃねえアンダー20

ティでアンダーセブンティーンでやっぱりノアと一緒にね参加しているこの佐野桃佳、このねこの日本が僕どうしてもこう前線の選手ばっかりにね注目いがちなんですよ、体質的にね。でも彼女センターバックでやっぱ本当身長も高いし、やっぱなでしこでやっぱどんどん出てきてほしいのはやっぱこうディフェンダー陣でもあるん で彼女はU20、のアジアカップの決勝ゴールヘディングで決めてるんで、このねノアとモモカのノアモモこれにもこう注目をしてもらいながら、そう爆発ですよ、爆発をテーマにしたあいみょんのこれメジャーデビューシングルの生きていたんだよな、もう生きていたんだよな、もうね、こう痛いナンバーなんですけど、これもいつかねちょっと重ねたい。今日はちょっとそのモードじゃなく、このメジャーデビューシングルのカップリングに今日の芸術っていうナンバーがあるんですよ。これでもピンとくる人はピンとくるんですが、今日の芸術といえば岡本太郎さんの名著、もうこれをねもうだからあいみょんも太郎さん好きで、なんて言ったってね言いたくないですけど甲子園の近くで育って生まれ育って、もうなんて言ったって太陽の塔とかねもう本当にすぐそばにあったっていう彼女ですから、もう太郎芸術もこのあいみょんの中にねこう流れてるっていうところが好きなんですけど、でこの太郎さんの今日の芸術のこの名言として知られているのが、要するに今日の芸術はどういうものかって太郎さん言ってるんですけど、今日の芸術はうまくあってはいけない、綺麗であってはならない、心地よくあってはならない、これこそが芸術は爆発だっていうような、もうとにかく太郎さんはこの心の奥底から、心の宇宙からビッグバンのように吹き出てくるものをね、うまさとか追求せずにそのまま自分の表現にぶつけなきゃダメなんだっていうことをね言ってるわけなんですよ。でこのやっぱりねあいみょんのこの今日の芸術の中でもそういうことが歌われていて、だからねもうすべて見たものすべてをこのうなずいてね、見たものすべてにうなずいて見たものすべてを批判せよっていう、だからこうイエスもノーも全部ね全部この自分のその心で受け止めてっていうような、そうやって生きてきたあいみょんだから、この10周年このベストアルバムにねこれ示されているように、それだけの曲をですね本当にもういやいやもうなんか切れるのも忘れるぐらいやったよ今忘れるぐらい言っちゃいましたけど、それが込められた、これがまたねメジャーデビューシングルの生きていたんだよなっていうその強烈なナンバーのカップリングになってるところがね、さすがあいみょんというそのナンバーお届けします。あいみょん今日の芸術、芸術

아이면 今日のゲージツーということで、どうですかこのナンバーね。え、本当爆発させたい。この爆発するためにっていうか、このビッグバンの元、本当に大元っていうのはまだ誰もね解き明かしてないんですけど、まあある一点から宇宙が生まれた、その前にそれを準備したのは何だったのかっていうところが全く誰もですね、この理論的にもたどり着けてない、この最大の謎でもあるんですけど、無から生まれたっていうことは、このね無を表しているものがまさにこの秋の大四辺形、ペガサスの四辺形、あのアラビアではコム、そのぐらいあの四角形の中に星がね見えないんですよ。ほんと明るい星が全然なくて、なので全くそれが四角形にこうしっかりこう囲まれているっていう、だからそのコムの中から、無の中から爆発してくる。でペガサスはなんといってもあの芸術の泉を守ってますから、ペガサスが歪みでねその泉を湧き上がらせたっていうところも考えると、この秋の大四辺形、この無に見えるところから爆発が起こってくるわけですよ。スポーツでもロックでもねっていうような、そんなものにぴったりでしょ。ということでぜひですね、今回のあいみょんベスト版、あの1枚目2枚目は本当メジャーな曲ばっかりなんで、3枚目ぜひみんな注目してゲットしてください。さあ、そしてここからはシングル版、シングル曲でこれまでにちゃんとね重ねられてないで重ねたいなと思ってきた曲を2曲お届けしたいんですが、1曲目愛を伝えたいだとかこれね、これ好きなんですよ。これ結構ライブでもよく聞く、もうあいみょんのね定番ソングなんですけれども、これもねあのダラダラダラダラなこう男女関係をね歌ってて、で、はっきりこう愛してるとかっていうことを言わないままとか、前はさっきのね大大大じゃないんですけど、前は言ったんだけれども言ってないとか、そういうこのねこのダラダラ関係になってる男女今こうビクッとしたみんなみたいな、そういう子の中でこのね、今日はバラの花でも買ってちゃんと君に愛してるってこう伝えたいんだけどさみたいな、そう思ってはいるんだよ、思ってはいるんだけどさ、行動に出せなくてさ、君を待ってる間になんかだんだんソファーに沈んでくだけっていう、わかるでしょみんなも、あるでしょそういうこう愛だけじゃないんだけど、なんか仕事でも何でもさ、今日スイッチ入れなきゃいけないんだけどなって思いながら寝転がっちゃうみたいな、そういうねそういう曲なんですよこれ。で空でやっぱり寝転がってるといえば二大女優の本当に乙女座とアンドロメダ座、これ本当ね空の高いところ、いわゆる南中南の空に来た時に寝てんですよ二人とも。だからもうほんと星空カウチポテト、ほんと二大女優っていうのがこの乙女座のペルセポネとアンドロメダっていうこのね二人のこの姫がもういつもねこうダラダラしてんなっていうこれがまたいいわけじゃないね。やっぱ星はみんな走り続けてんだけど、やっぱ休みたい時もあるよみんなね、そういう時にはやっぱりこの二人だよなと思うんですけど、男子はね意外とみんなね立ってんですよ空やっぱりね男は立つんですけど本当にいるときは。ただこれが面白いところで、僕はいつも言いますけど、あの登ってくる姿とか沈んでく姿がこれ面白いよなって思うんですよ。でいつも言いますけど、オリオンはフライングニードロップでね、キングコングニードロップみたいに膝から落ちてくるんですよ。で双子座はねちゃんとこうまっすぐ降りてったりとか、こう違う中でじゃあ寝っ転がって落ちていくのは誰よというところで、というところで考えると、残念だったのはね、あそう忘れるところだった、お月様今週新月です。で新月を超えて週明けにあの細川ムーンがこうすやすや眠れムーンが夕空に輝くようになるんで、来週とちょっとね注目してほしいんですが、間に合わないのがあるんです。14日月曜日の夕方6時過ぎから見ててください。特にあの乙女座の皆さん、乙女座のスピーカーのそばに今金星がいるんですよ。今週せっかくのチャンスなのに、ね、ほぼ見られないねみたいなみたいな一言だからみたいなのがあるんですけど、なんとそこに細いお月様がやってくるのが9月14日月曜日。ちなみに週間予報では星空指数 OK ですということで、14日月曜日の夕方、ほら放送9時だからもう終わってるから間に合わないんで今言っときますけど、そこで考えると
乙女座のね相方である牛飼い座、あの星空のカーボーイは寝っ転がんないのかなと思ったら寝ませんでした残念だな。このそばでこのソファーに沈んでくだけ姿になれよ牛飼いって思ったんですけど、ここはなんなかったんですね、残念ながらね。じゃあ一方アンドロメダの相方ペルセウスは沈んでいくときに沈みますじゃねえな寝るソファーに、本当にこれ寝るんですよ。ただねこれ季節的に言ったら、この要するにこれからねペルセウスとかアンドロメダの見頃の季節になるわけなんですよ。で夜中過ぎてもまだ沈んでいかないんで、これはね冬から春にかけて沈んでいく時に、だからもう春前とかがいいのかな。だからこれ夕焼けの中にこの今日はね日が落ちる前に会えるのとかっていう風に言ってるんで、やっぱ夕暮れゾーンなんですよ。これから夜を迎えるにあたってスイッチ入れなきゃいけないんだけど、もうダメだ今夜もっていうようなところで、そんな風になるアンドロメダとペルセウスを見上げながら、さあこのナンバー

さあ今夜お届けしています、あいみょん10周年記念ベスト版記念のベスト版記念のあいみょん十二星座以外テーマソング、星とラブソングは、まああいみょんね、全ての曲が本当ラブソングっていう彼女ですけれども、その中から今までこれ本当この曲もめちゃくちゃ大好きなんですけど、なんかこう切り口としてスパッとこうね決まんないからお届けしてなかった曲がまあいくつかあるんですが、で今ねその一曲愛を伝えたいだとかは、まあ、うわこれはねうまくねアンドロメダとペルセウスにこう重なったなっていうところで、さらにこれもあこれもそうだったんだなって、アンドロメダに重ねればよかったんだなっていうナンバー、愛を知るまではこれをね、これはそうかアンドロメダの気持ちなんだって思ったんですよ。愛を知るまでは死ねない私なのだって、そう思ってペルセウスを待っていたのかと、まあ、ペルセウスを待っているわけではないんですよ、ペルセウスを待っているわけではないんですけどね、これ秋のねギリシャ神話、星空のギリシャ神話代表するこの一大テーマで、アンドロメダをペルセウスとペガサスが救い出すっていう、こうエチオピア王家の伝説のハイライトシーンが秋の星で描かれているわけなんですけれども、アンドロメダはでその下にねクジラ座っていうのがあって、クジラ座の怪物カイトスがエチオピア王国を襲ったわけです。その原因作ったのはカシオペアっていうところで、そこはちょっと今あのテーマじゃないんでまたねまたあのちょっとパスしますけれども、でカイトスから国を救うために差し出された生贄だったんですよ。まだ裏若き姫で、でもその一心に人々を救うっていう使命を背負って海岸でね荒れ狂う波の中で鎖につながれて最後の時を待っているっていう、それがアンドロメダ姫なわけなんですよ。でその時にアンドロメダがどういうふうに思っていたのか、どういうこう態度を取ったのか、泣き叫んでいたのかとかっていうことは何もほぼねいろんなギリシャ神話でも描かれていないところなんですけど、僕はやっぱそこで毅然とねこの運命に立ち向かう少女っていう姿をアンドロメダに重ねたくて、で何がこれからねやってくるのかわからないけれども、愛をまだ知らないわけですよ少女だから。でもそのね愛を知るまでは死ねない私なのだっていうふうにこうかすかなこの希望をね胸に抱いて必死にこの闇に向かい合っている姿っていう、そこに天馬ペガサスに乗ったペルセウスが訪れる。で僕らもやっぱり生きている中でもう本当にね真っ暗闇だなっていうふうに思うものに巡り合っちゃうじゃない、残念だけれども、でもねそこにペルセウスが助けに来てくれる、誰かしっかり助けに来てくれる人がっていうところが、具体的な人がいないその状態でもこの曲でね歌われているように交わることのない誰かと巡り合い、無限に広がる雲に乗って見たことのない虹を見たい、愛を知るまでは死ねない私なのだっていう、これね先週先々週とかにもお届けしましたあのイルカ座のテーマにも重なるんですよ。わからない、わからないよ、わからないけれども信じる、言葉に出して叫ぶ、そうしたらきっとそれが誰かに届くっていう、そういうテーマが実はこの星空にもやっぱたくさん描かれていて、そういうことをね空に思い描くっていう

ことが僕らのさ、この人間のね本質の一つにでもなっていたらと思うと、僕はすごくね勇気づけられます。そういう思いでアンドロメダにこのナンバーを。あいみょん、愛を知るまでは。

さあ、あいみょん十二星座以外テーマソングみんな楽しんでもらえたでしょうか。来週もやっていいかなまだまだねあるんですよ。でも本当に星とロックで今週も乗り切っていきましょう。 May the starlight, May the あいみょん be with you.

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: music.
1: Time. Tracks. Mega.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks. Welcome back to Time Tracks. ご機嫌いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。今夜はベガベガマンデー。1979年のヒットソングをお送りしています。そして1900

79年はスタートレックにとって特別な年、映画版のスタートレックが初めて公開されました。テレビから映画館へ、まさに転送です。そして音楽ではこの曲ザ・ナック・マイ・シャローナ流行りましたね。1979年を代表するパワーポップヒットソングと言われるぐらいでございますが、耳に本当にあのギターリフが残ります。一度聴いたら忘れられないという、この曲もそうかもしれません。 Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland、 Mega Mega Monday, Time Tracks, Music for All。

渡した後、これを破壊して何の証拠も残そうとはしなかった。

0: Kick Le Freak. Glad to have you along. Time Tracks Music for All. 1979年のディスコを代表する一曲です。さて、あなたが今夜選ぶテーマソングは、
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは、
2: うな、
3: マドンナ、ライクアバージン。
1: それとも、
2: どうす、
3: レディーガガ、ジャストダンス。
0: もう一丁。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは、
2: うな、
3: マドンナ、ライクアバージン。
1: それとも、
2: どうす、
3: レディーガガ、ジャストダンス。
0: どちらが今夜の転送の気分でしょうか。

Mega Monday.

Sherilyn, Gotta Be Real. 1979年のディスコクラシック力強いボーカルですよね。さてまだまだ1979年。 Toto, Hold the Line, Time Tracks。

good to have you along. Time Tracks Music for All. サザンオールスターズ愛しのエリー1979年代表するヒット曲でございました。レイ・チャールズも確かカバーしてましたよね。メガメガマンデー最後の一曲です。 Sister Sledge We Are Family メガメガマンデー。

0: 本日は1979年からロック、ディスコ、洋楽、そしてポップ音楽、いろいろなヒットソングをお送りしてきました。来週のメガメガマンデーもお楽しみに。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO?
3: マドンナ、ライクラバージン。
1: それとも
2: ドース、
3: レディーガガ、ジャストダンス。
0: そして今夜のテーマソング、タイムトラッカーが選んだ曲はマドンナ、Like a Virgin、 それともレディーガガ、 Just Dance。 マドンナ、 Like a Virgin、 Time Tracks、 Music for

ごいのは年を感じさせないだけではありません。この頃のマドンナと今のマドンナ全く違うんです。常に進化しているところ、本当にマドンナの素晴らしさではないでしょうか。ラストマイルの時間となりました。ここからは少しゆっくりお送りしたいと思います。今夜のテーマ、転送されたい場所時代、思いながら楽しみください。 Atlantic Star, it's always

0: 今夜はいろいろな時代を見てきました。もし本当に転送できるなら、あなたの場合はどこに行きたいですか？過去ですか？未来ですか？それとももう一度会いたい人がいる時間でございますでしょうか？その前に、熊本で発生した地震で災害された皆様に、まずは心よりお見舞い申し上げます。地域によっては少しずつ復旧が進んでいる一方で、まだ日常を取り戻せていない場所もあります。そんな中、多くの方々による支え合いの輪も広がっています。もし支援をお考えでしたら、日本赤十字社などを通じて災害義援金という形でお気持ちを届けることもできます。皆様の温かい思いが災害地の大きな力になります。メッセージ届いております。ご紹介します。ハワイアンカズさん、私は転送したいのが京都の大宮さんです。といえば醤油、お酒などを扱うお店のことなんでしょうかね。坂本龍馬さんと、中岡慎太郎さんが命を落としたあの場所、鹿くんが来る前に夜の京都見物にお誘いして暗殺を回避しますということなんですが、なかなかアカデミックなコメントでございますね。坂本龍馬というのはね、日本の夜明けぜよみたいなね。
1: 次行きます。
0: あ、わかりました。山田子さん、転送されるなら20代30代ですね。暑くても寒くても遅い残業でもどんと来いと結構丈夫だったんですが、今はちょっと暑くても寒くてもすぐ食ったり、ご飯も昔ほどがっつり食べなくなりましたよね。まあ、テイケリーズしましょう。ぼちぼちやっていきましょうよ、山田子さん。浜雄弁さんから、 AI がまだない頃ぐらいに転送されたいです。そうですね、ある意味でそうですよね。みんな頭いいですよね、今ね。僕もあの通訳翻訳の仕事がもうほとんど来ない。岡山の桃次郎さん、ビームミーアップ転送してくれというなら1985年90年のバブル全盛期です。社会は明るくてイケイケで日々楽しかったあの頃、怖いものなしの青春時代でした。バブリーなあの頃に戻りたいということでございます。メッセージ本当にありがとうございました。 We're back to more music with Tears for Fears, Head Over Heels, Time Tracks, Last Mile.

坂本九見上げてごらん Time Tracks Last Mile。 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。新温泉卵さん、ホーリー2号さん、マディファミリーさん、横須賀線 E217 さん、アッキーさん、モジャデンさん、ハワイアンカズさん、ジャメさん、セントラル GTS さん、達也さん、翡翠さん、フーさん、レンちゃん、ヤマタコさん、キャサリンさん、転送されるならば母に会いたいな、いや気持ちはわかりますね。カブノリダーじいさん、桃次郎さん、ヌーさん、タメリンさん、その他いっぱいのメッセージ本当にありがとうございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは今夜のラストワードです。宇宙をこよなく愛した天文学者カール・セーガンの言葉です。 Somewhere something incredible is waiting to be known。 どこかでまだ知られていない素晴らしい何かが私たちを待っている。明日の夜9時またお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 See you tomorrow night.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所タウントゥタウン From Town to Town。

未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで日本各地の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは静岡県伊豆市です。ゲストには静岡県伊豆市の菊池豊市長、そして伊豆市産業部観光商工課梅原裕二さんをお迎えしてお送りします。伊豆半島の中央部に位置する伊豆市は1200年以上の歴史を持つ修善寺温泉をはじめ、天城山の豊かな自然や浄蓮の滝、美しい海岸線が広がる土肥エリアなど多彩な景色を楽しめる町です。竹林の小道や修善寺がある温泉街を散策したり、天城の清流に育まれたわさびを味わったり、土肥の海辺で夕日を眺めたりと、山あいから海岸までエリアごとに異なる伊豆の魅力が広がっています。そんな伊豆市の修善寺温泉は、新垣結衣さんと星野源さんが出演した人気ドラマ逃げるは恥だが役に立つのロケ地にもなりました。作中では2人が修善寺を訪れ、温泉旅館や風情ある街並みが登場します。さあ本日の1曲はこのドラマの主題歌からスタートしましょう。星野源で恋。

0: お送りしたのは星野源で恋でした。
1: 未来ラジオ研究所タウンタウンフロムタウンとタウン

0: 瀬戸勇気がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は静岡県伊豆市の魅力を紹介しております。ここからは伊豆市産業部観光商工課梅原裕二様に伊豆市の魅力についてお話を伺ってまいりたいと思います。梅原さん、本日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 全国のリスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いできますか？
1: はい、伊豆市産業部の観光商工課勤務の梅原です。自分自身ヤマハ製バイク FZS1000 と SR を所有したことがあるライダーです。本日は伊豆半島の魅力を伝えたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。伊豆半島の中でもこのもう名前がもう伊豆市と、もうまさにその名前を冠しているようなところですけれども、まずこの伊豆市はどんなところにあってどんな特徴があるのか教えていただけますか？
1: はい、静岡県の中のですね、伊豆半島の中央部に位置しております。温泉自然が魅力の観光地です。修善寺温泉、湯ヶ島温泉、土井温泉などの温泉地、天城山や駿河湾などの美しい自然、わさびや椎茸といった山の幸があります。
0: まあ、いろいろなこの魅力がたくさん あるところですけれども、初めて訪れる方におすすめしたいスポット、何かその中でもとりわけ選ぶとしたらどんなところがありますか？
1: はい、ちょっといくつか紹介させてください。温泉地であれば修善寺温泉にある特攻の湯公園ですね。ここは足湯が設置されてるんですけど、夏の時期は温泉温度を下げて足水にしています。で、伊豆といえばわさびが有名ですが、このわさびをテーマにした情報発信拠点伊豆わさびジターセンターが去年オープンしました。わさびの歴史や育成方法などを紹介しておりますので、一度は訪れていただきたいです。で、その他自然に触れたいのであれば、伊豆半島の中央部を流れる鹿野川の源流部近くにある滑沢渓谷がおすすめです。澄んだ水と豊富な水量を感じていただければ、暑さとは無縁な爽快な気持ちになると思います。
0: ありがとうございます。いや、もう今のねお話だけでもすごい魅力たくさんですけれども、いろんなこのグルメとか名産物とかでも有名なものたくさんありますよね。
1: そうですね、わさび椎茸が有名なんですけど、まあ、ちょっとここではあえてうなぎの紹介をしたいと思います。うなぎのお店辻村が、オープンしてまして、そこではですね、うなぎを締める際にわさびだの水を使って、締めてます。泥抜きをしています。わさびとうなぎをコラボした商品が食べられるお店です。修善寺温泉に、辻村お店がありますので確認していただきたいです。
0: そうか、これそれはなんか結構伊豆市ならではのこの名物になってきますよね。
1: そうですね、珍しいと思います。おそらく、日本初、世界初なのかな。はい、
0: あれですか、梅原さんもよく食べられたりしますか？
1: そうですね、よくと言われるとよくは食べれるほどの、お手軽な金額ではないかなとは思うんですが、まあうなぎにしては安いかなとは思いますんで、ぜひ検索してみてください。
0: ありがとうございます。私もよくこのやっぱりわさびのものでいくと、わさびもなかとか、わさびのソフトクリームとか、伊豆市に行くとよくいただいたりしてます。
1: ありがとうございます。まさにそのわさびもなかを作ったお店の店主さんがやってるお店ですね、うなぎは。
0: じゃあもうまさにその本格的なこのわさびがこのうなぎにも効いてるという感じなんですね。なんかこの伊豆市ですけれども、季節ごとにこの観光の楽しみ方って様々あったりするんですか？
1: そうですね、春から初夏にかけては新緑が美しくなる時期なので、修善寺温泉の竹林の小道なんか気軽に体験していただくことができます。夏は海もいいですし、伊豆スカイライン、西伊豆スカイラインの高原道路を走っていただくことがおすすめです。涼しいですからね。この道はスカイラインはライダーに人気の場所で、特に西伊豆スカイラインは交通量が少なくて、現代の高性能バイクの一部を体験することができます。峠道をゆっくり走っているだけで、バイク伊豆を体感できると思います。秋は紅葉ですね、川の近くがより色づきがいいですから、鹿野川源流部の紅葉を見ていただきたいです。昭和の森会館という施設がございまして、そこに行くと近くにもみじ林もございますので、紅葉が綺麗だと思います。冬の織は比較的雪が少ない場所なので、真冬でも道路のアクセスに困ることが少ないです。 だるま山という山がございまして、そこにだるま山レストハウスという、レストラン、見学場所がございます。高所から駿河湾を望む眺望は冬にこそ綺麗に見ることができます。まあ、その他ですね、冬はですね、寒いんですけど、寒いからこそ季節を感じていただくためにバイクや自転車などの二輪車で伊豆半島を走っていただきたいです。だるま山からの眺望も、バイクや自転車で訪れると違った景色に見えてくると思います。
0: ありがとうございます。すごくもうこのライダーの目原さんならではのこの視点も盛り込まれていて、すごくはまたそこも魅力的に感じましたけれども、何かこの伊豆市に着いてからこのバイクで借りれたりするんですか、やっぱりそれともやっぱりバイクで最初から行った方がいいんですか。
1: そうですね、レンタルバイクってなりますと近くにはないので、バイクで直接来ていただいた方がいいかなとは思います。
0: 特にこの伊豆市に行ってみたいなとかっていう方が、このバイクもそうですけれども、どんなアクセス方法が他にあるんでしょうか。
1: 公共交通機関でお越しの際は、修善寺駅が起点になります。新幹線などでお越しの際は、三島駅、ですねから乗り換えていただいて、伊豆箱根鉄道で、そこから30分ほどで修善寺駅に着きます。で、東京駅から踊り子号で直接修善寺駅に来ることもできます。修善寺駅からは、観光地各地にですね路線バスがございます。自家用車でお越しの際はですね、東名高速道路から、伊豆縦貫道に入っていただくと伊豆市まで来ることができます。修善寺温泉なんかの場合は伊豆縦貫道を降りてすぐの場所になりますので、東京から、東名高速入って伊豆縦貫道に乗って修善寺温泉に向かうと、道路状況にもよりますが2時間かからず到着することができます。
0: ありがとうございます。さあ、これからまた秋のシーズンとかにも入っていくタイミングでございますけれども、これから行われるこのイベントですとか、この観光課として告知したい内容などがあれば、最後にリスナーの方にお知らせいただけますか。
1: はい、ですね、市内にですね、日本サイクルスポーツセンターという自転車の聖地がございます。まあ、基本的には自転車の遊園地と、あと走行できる場所があるような場所なんですけど、この場所はですね、東京2020のオリンピックが、自転車競技が開催された場所です。で、今後はですね、アジアパラ大会の自転車競技が開催されますので、それを紹介させてください。サイクルスポーツセンター内にある、屋内木製トラックコースの伊豆ベロドロームで、アジア大会の自転車トラック競技が9月の29日から10月の2日に開催されます。この他、パラリンピックというんですかね、アジアパラ大会の方はベロドロームで、10月の19日と20日、でサイクルスポーツセンター内にある5キロサーキットを使いまして、ただ自転車競技のロードレースを行います。このレースは10月の21日から23日になります。トラック競技観戦にはチケットが必要です。アジア大会の自転車競技世界企画のレースを観戦するチャンスです。競輪とは一味違った大迫力のレースを生で見る機会になります。
0: ありがとうございます。何かこのやっぱりこのね、東京2020大会でこの自転車の競技がこの行われた、この伊豆さんらしいこのいろんなイベントとかも目白押しという感じですよね。
1: そうですね、自転車競技なかなか皆さんの目に触れることがないと思いますが、ここのサイクルスポーツセンターではちょくちょくやってますので、また気にしていただければなと思います。
0: 今日のこれね、リスナーの方はちょっと見えないかもしれないですけど、この梅原さん今日2020大会のこの服装されてらっしゃいますもんね。
1: ありがとうございます。これ自体がオリンピックのレガシーだと思って来てますので、何かこういうふうに盛り上げるイベントがあった時にはなるべく着るようにしてます。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみていただければと思います。さあ、ここで1曲お届けしてまいりたいと思います。静岡県伊豆市観光商工課梅原裕二さんからのリクエスト、バックナンバー高根の花子さんをリクエストいただいております。こちらリクエスト理由を教えていただけますか。
1: はい、この曲は、青春を感じる曲だからという思いで選びました。それではお聴きください。バックナンバーで高根の花子さん。

0: 送りしたのは伊豆市産業部観光商工課梅原裕二さんからのリクエストで、バックナンバーで高嶺の花子さんでした。
1: 未来ラジオ研究所カウントタウン From town to town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は静岡県伊豆市の魅力をご紹介しております。ここからは静岡県伊豆市の菊池豊市長にお話をお伺いします。菊池市長、本日はよろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、市長の菊池です。よろしくお願いします。
0: 簡単にリスナーの方に向けて自己紹介をお願いできますか。
1: 今5期目、18年3ヶ月ほど伊豆市長を務めてまいりました。もともとは陸上自衛官で、48歳まで自衛隊で勤務し、49歳で市長になって今に至っております。自分の生まれ故郷で市長を務めさせていただいていて、大変なんですけども頑張ってますよということで。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まあ、今のもうご経歴のところからもすごく興味があるところですけれども、まあ、自衛隊で一等陸曹まで勤められて、はい、そこからこの市長っていうのはどういうこの転機があったんですか？
0: 私自衛官としては非常に珍しい経歴を持ってしまって、はい、幹部学校という昔で言えば陸軍大学校に相当すると卒業して、まあ、大体偉くなるコースには入ったんですが、うん、すぐに1年間丸紅という商社で、研修してこいと言っていて1年間商社マンをやり、それから1年間アフリカで PKO に行き、それからドイツで、外務省の日本大使館で3年間勤務し、で最後にもうこのまま俺は自衛隊で終わるぞって、で終わってから伊豆に戻るぞと思ってたんですが、まあ、内閣官房でスパイ衛星の分析をというまた変わった仕事を2年近くやり、その間に天城湯ヶ島町も他の3町と合併して伊豆市になったものですから、まあいろいろあるけれども生まれ故郷で、市長というのもやりがいがありそうだということで48歳で退職し49歳で選挙に出ました。
1: いやものすごい経歴ですね。自衛隊に出身というかっていう中ではなかなか想像もつかないようなその様々な経験をされていらっしゃるイメージですけれども、やはりこの市長になられてからもすごくこの市政に生きたりしているような経験が多いんじゃないですか？
0: 一等陸曹というのは、まあ、陸軍大佐、そこまでやって政治家に転じたのは私と、参議院議員だったひげの隊長佐藤正久さんと2人ぐらいなんですが、そうするとかなり部隊運用もやっているし、それから戦術教育もしかなりやってきたし、自分は幹部学校の戦術教育官も2回やりましたから、そのものの考え方ですね、何月何日こういう状況になっている、3時間後5時間後3日後1週間後みたいな、そういったその状況の変化に応ずる対策、決断、処置をどんどんどんどん決めていく、その思考過程がコロナの時の危機管理とか災害時の危機管理とか、あるいは大きな課題に接した時の市長としての状況判断とか、そういったものにとても役に立っている感じはしますね。
1: いや確かに今のお話伺っているだけでもね、このまあ大きなその組織をその率いるということだけではなくて、まあ、本当にさまざまなこのいざ何かが起こってしまった時のその対応に、この冷静にしっかりとその対応していくという力ももちろん生きてきそうですし、さらにはなんかこの海外の方とのこのいろんな招致だとか、なんかそんなところとかにも生きてきそうな、そんなご経歴ですよね。
0: そうですね、やはり幸いなことに PK を含めて6年間外国で勤務しましたから、外から日本を見る、外から伊豆半島を見るということがあったので、例えば野生の鹿イノシシ対策で食肉加工センターというのを作ったんですが、そのきっかけも、ドイツにいた時みんなイノシシとか鹿肉食べてたよなというので、これは絶対に売り先はあるという変な確信があったもんですからね、いろんな観点から自分の課題を見るっていうことはとてもありがたいですね。
1: なるほど。まあ、そんな菊池師匠ですけれども、お子さんの頃はどんな職業になりたかったんですか？
0: 中学校3年で亡くなった父が町役場の職員だったんで、やっぱり公務員しか考えてなかった記憶があります。学校の先生とか県庁だとか、当時は自衛隊って考えてなかったんですが、まあ、父が早く亡くなったことで、まあ、どっかの国会議員さんが貧乏人しか自衛隊に入らないと言ったそうですが、別に貧乏人でも入れる国家公務員だからいいじゃないかと自分で思ってますけども、基本的にやっぱり公務員しか考えてなかったですね、子供の頃も。
1: なるほど。それでまあ今まあこうしたあれになられてますけれども、そんな今をねすごくお忙しい日々を過ごしていらっしゃると思いますけれども、そんな師匠が普段このちょっと休みの日だとか、その空いた時間だとかにやってるような趣味だとかがあれば教えていただけますか？
0: まず総合的にとても自分で心地よいのが自転車に乗るということ。
1: 自転車、
0: これは、はい、東京2020大会の自転車競技会場が伊豆市に決まってから自転車を買い乗り始めたんですけども、まずメタボ対策に、それから走って汗をかいて心地よい、で1時間乗ると 2,30 キロ走れるので市内を回ってみるのにちょうどいい、これ一つとても大きな自分の余暇の時間の過ごし方。もう一つはアベマとかネットフリックスで、これ言っていいのかな皆さんに、日本統一というヤクザものとキングダムという戦国ものをよく見てますね。
1: いやなんかすごいいろいろなこの趣味がおありですね でもこのイズベロドロームはね、あの2020大会の時にまあ残念ながら無観客にはなってしまいましたけど、今でもやっぱりこの自転車のこの会場としてはもう本当に世界トップクラスの施設ですよね。
0: あのありがたいことにあの時、1年ずらしたオリンピックでは観客を入れた3つの会場のうちの1つなんです、うん、3分の1でしたけどもね。でも関係者がいたのでほぼほぼ満席に見えたし、で日本人を入れた会場の中で日本人がメダルを取った唯一の会場なんです、うん、梶原悠未選手が自転車で銀メダルを取っていただいて、ですから、まあ、そういったレガシーは大きいですよね。
1: 何かあのオリンピックもパラリンピックもあって、まあ、今こうしたレガシーみたいな形で何かこの師匠の思いだとかその実際やったことにとって何か今にも生きてることってありますか？
0: パラリンピックのこう感動ってそのオリンピックではまた別の感動があってですね、障害のある方、片足がもう根から根元からない方、両腕の手首からない方、すごい脳障害の方でもね、もう私なんかの何倍ものスピードで走り切るんです、うん、あの人間の持つ力を目の前で見るというのは本当にあの大谷翔平選手のホームランもすごいけれども、パラリンピックを間近で見ることができた感動はまた全く異質だし、可能な限りそういった福祉政策を市の中で反映していきたい、展開していきたいと大きなきっかけになりました。
1: はい、ありがとうございます。なんかこの第二のふるさとと呼べるような場所があれば教えていただけますか？
0: やっぱり2つ長く勤務したところがやっぱりどうしても思い出に残るので、1つは横須賀。
1: 横須賀、
0: いや、ここを卒業して初めて自分の家を離れて防衛大学校という、今はだいぶ緩くなりましたけどとんでもなく厳しい防衛大学校の4年間をあの海軍の地横須賀で過ごして、今でも懐かしい、時々当時行ってたバーに今でも時々行くんですけど、もう一つが3年間を過ごしたドイツのベルリンですね。あのここはあの自分も住んだし大使館という勤務地でもあったし、まあ、その2つはいつまでも懐かしく思いますね。
1: ありがとうございます。前半コーナーの最後の質問に移らせてください、
0: はいはい、
1: 菊池師匠の座右の銘や今のこの好きな言葉などがあれば教えていただけますか？
0: こういうこのインタビュー番組でいろいろ別の答え方をしたこともあるんですが、今やはり責任感というのが一番気になります。
1: 責任感、
0: これもまたあの、はい、若い自分が幹部自衛官になるために教育を受けた中で、とにかく社会人として最も必要な資質は責任感である。自分ができないことは誰かに頼め、自分がやれることはやりきれというね、市の職員にもとにかく公務員である以上は責任感が一番大切だということを説いてるんですけれども、あの今でも自分を戒める意味でも一番あの脳みそに入ってくるのが責任感という単語ですね。
1: ありがとうございます。もう本当にこの生き方そのものにも生きているようなお言葉ですよね。さてここで1曲お届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、静岡県伊豆市の菊池豊市長からのリクエスト、山口百恵のコスモスをリクエストいただいております。このリクエスト

0: Bennett Quadrangle, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは静岡県伊豆市菊池豊師匠からのリクエストで、山口百恵でコスモスでした。
1: 未来ラジオ研究所タウントゥタウン、フロムタウントゥタウン。

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は静岡県伊豆市の魅力を紹介しております。引き続き静岡県伊豆市の菊池豊市長にインタビューしてまいります。菊池市長、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは市長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ではもう早速参りたいと思います。まず1つ目の質問です。菊池市長から見て伊豆市の魅力はどんなところにございますか？1分間でお答えください。
1: これは伊豆半島ジオパークの特徴につきますね。首都圏3半島、房総、三浦、伊豆半島の中で伊豆の多様性が突出しています。1400メートルを超える天城連山、流域面積850平方キロの鹿野川、夕日が沈む駿河湾、そして豊かな温泉、これら伊豆半島の魅力を全て持ち合わせているのがど真ん中に位置する伊豆市です。この結果として伊豆市は日本人が描くふるさとのイメージを網羅しています。わさび、椎茸、つまり山の恵み、鮎、アマゴ、つまり川の恵み、おいしいお米は里の恵み、そして魚介類豊富な駿河湾、海の恵み。私は日本人の心地よいふるさとそのものが伊豆市にあると自負しています。
0: カンカンカン、ありがとうございます。いや、ぴったしです。いや、今のお話の中でもこのもう伊豆のこの魅力がギュッとこの詰まって伝わってきました。
1: そこでね、やっぱりありがたい贅沢な話なんですけども、はい、いろいろあって絞れないところが、まあ、中途半端感が出てしまうところもあるんですけれども、はい、だけど山があって川があって里山があって海があるということは全ての食材が揃うということですから、他市を失礼し比較して失礼ですけれども、軽井沢には海がないし、箱根には田んぼがないし、伊豆半島には全部あるけど普通の集落、普通の町があるんで中途半端感は否めないんですが、でもそこでこそ観光まちづくりが生きていくんだなと思いますね。
0: なるほど、ありがとうございます。私犬も飼ってたりしているんですが、この犬好きだとかそのコミュニティの人たちからすると、もう伊豆っても伊豆市も含めてですけれど もう伊豆半島そのものもそうなんですけれども、もう天国なんですね。もうどこに行っても入れるし、その迎え入れてくれるその宿も多いしということで、なんかそんなところとかは何か秘書も意識されたりすることってありますか？
1: 私自身はペットはもう飼っていないんですが、でもペット好きの方はもう完全に家族なので、そういった宿とかドッグランができるところが増えているんですが、さらにその延長線上として避難、災害があった時にペットと一緒に避難される方のケアを、これもしっかり市の政策の中に入れなければいけない、まあ、そういった意味ではその今の日本人の生活を豊かにしている一要素としてのペットへのケアというのはもう行政課題の中でルーティンになってますね。
0: なるほど、こんな防災のところとかでもこの安心なこの取り組みをされていらっしゃるんですね。病院とかを作られた際の時にもすごく思ったんですけれども、これ市民の方にとってのこの安全はもちろん、この観光客のことに関してもすごく考えられているその姿勢を取られていらっしゃいますよね。
1: もちろん財政必要なので産業振興とかいろいろありますけれども、もう市民の生命を守るということは最も大切な市長としての責任ですから、その市民の中には市内にいらっしゃる観光客当然入ってくるわけですね。そうすると JA 厚生連の中伊豆温泉病院というの228ものベッド数を数える大きな病院が新たに移転して新築したんですが、もう市議会との決議とのギリギリギリギリの中でなんとかできた、とても難しい案件でしたけども、今市民の皆さん心地よく使っていただいています。
0: いや、そこら辺もすごく菊池市長ならではのこの取り組みというような感じがしますよね。
1: 健康診断のスペースなんか女性なんかもうホテルにいるような雰囲気で、胃カメラ飲んだ後温泉に入れるんですからね。
0: いや、なかなかこの市民にとっても観光客にとっても何か素晴らしいこの伊豆市というところで、いろいろお話を伺いました。ありがとうございます、はい、では続いてですね、2つ目の質問に参りたいと思いますが、こちらもご準備の方はよろしいでしょうか？
1: はい、
0: では参ります。 まあ、先ほど少し市政についても触れましたけれども、今菊池市長が取り組まれていること、さらにこれから伊豆市をどんな町にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。お願いします。
1: はい、生成 AI で2050年の伊豆市を予測させました。人口は14,000人、高齢化率50-55% になっているけれども、富裕層向けと外国からの観光、それからリモートワークによる地域居住の誘致が成功し繁栄している小都市、モデルはスイスの田舎となりました。これだと思いましたね。伊豆の自然そのものに価値があって、国内外から多くのお客様が訪れる街、スイスのマッターホルンのふもとのツェルマット、アイガやユングフラウのふもとのグリンデルバルトのように人口が数千人でも繁栄している街、お年寄りから若者まで地域への誇りを持ち、皆が支え合って築く生活文化そのものに価値がある街、そんな姿を描いています。
0: はい、ありがとうございます。いやー、今のすごく分かりやすかったところもありますし、このようなこの発想はこれまでのこの海外での経験含めたすごく菊池市長ならでは感もありますよね。
1: 生成 AI 面白いんで、こちらからいろんな条件を入れてこういうの、回答はって聞くときもあるんですが、これ全く何にもないまま2050年の伊豆市、25年後の伊豆市っていうのを予測させたら、私がこう目指してきたことと同じだったんですね。
0: なるほど。
1: でこれまで の市長としての任期の中でやっぱりですね、市民の皆さんからもう行財政改革いっぱいやってきましたから、学校も減らしたし公共施設も減らしたし、その中で俺たちは行政改革は我慢するから、どういうふうにこれからもっと良くなっていくのか、その姿を見せてくれって言われたんですね。この市民の方々の声に応えられるぞという確信を正直言って持ちました。だから人口は減っても衰退はしない、人口は減っても若い人たちもここでしっかりなりわいとし持って生きていく、その方向性が現に外国にあるじゃないかと言われたら、そうだよねとなりますよね。
0: なるほど。確かにこの海外ではそういうような、ね、事例もたくさんあるので、逆にこうしたものとかをその逆手にとってまたさらにその強みにしていくというところとかはすごくありそうですよね。
1: どうしても日本にいると外国というとアメリカと中国ばっかり意識してしまうんですけれども、ヨーロッパには日本のモデルになるような参考になるような都市とか国っていっぱいありますから、もうちょっとやっぱり視野を広げてね、できれば若い人たちにももっともっと留学とか勤務で外国を目指してほしいなと思いますけれど、向こうだって日本大好きだし、向こうだって日本に来てますから。
0: ありがとうございます。確かにそうですよね。実際私も伊豆市よく行くんですけれども、竹林の小道とかも海外の方増えてきたなっていうような印象を受けてます。
1: 増えてきましたね。でお宿の方も特に外国を意識して経営してるわけではないんですが、やっぱり自然に増えてきていて、もう富士山とか京都の物見湯さんもいいけれども、もっと日本の文化、日本人に接したいというそういったお客様増えてますから、東京から2時間の伊豆はその点有利な立地にあるんだなと腹の中ではね期待してるんですけどね。
0: ありがとうございます。いや、これからのいろいろなこの取り組みもすごく楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでもう一曲をお届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、静岡県伊豆市の菊池豊市長より青い三角定規の太陽がくれた季節をリクエストいただいております。こちらもリクエスト理由を教えていただけますか。
1: これは中学校の頃ですね、なんて言うんだろう、夢があって爽やかで恋愛もあるし、それから部活もあるし、なんて言うんでしょうね、自分たちが、あるいは日本もそうだった、1970年代元気があった頃の日本を思い出し、もう一回やる気を起こさせてくれる名曲です。
0: ありがとうございます。では曲紹介をお願いします。
1: それでは私の青春時代の歌をお聴きください。青い三角定規で太陽がくれた季節。

0: お送りしたのは静岡県伊豆市菊池豊市長からのリクエストで、青い三角定規の太陽がくれた季節でした。
1: 未来ラジオ研究所タウン・トゥ・タウン From Town to Town

0: ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先は mail@community.fm です。さあ本日もお便りが届いております。ラジオネーム肉丸さんからのお便りです。こんにちは。私は休日になるとせっかくの休みだからと思いつい予定を詰め込みすぎてしまいます。行きたい場所ややっておきたいことが次々と浮かび、あれもこれもと予定を入れてしまうため一日が終わる頃には疲れてしまい、あまり休んだ気がしません。かといって何もせずに一日を過ごすと時間を無駄にしたような気持ちになってしまいます。予定を入れて活動的に過ごす休日と家でゆっくり過ごす休日ではどちらがお好きですか？また理想の休日の過ごし方があればぜひ教えてくださいとのことです。お便りありがとうございます。菊池市長は今お便り聞いていかがですか？この市長自身はこの休日はアクティブに過ごすタイプですか？それともやっぱり普段のこの平日に備えてゆっくり過ごすようなタイプですか？
1: 私は基本的にゆっくり過ごしたい、まず BS で、ドジャースの試合を見て、そして、朝夕のどちらかで1時間ほど自転車に乗ります。それから普段なかなか取れない時間を読書に充てる。本を読むっていうのはものすごくいい時間なんですね。そして最後温泉にゆっくり浸かる。で月に1回ぐらいは孫4人いるんですけども、孫たちを連れてご飯を食べに行く。まあ、ほぼこれがルーティーンになっています。こういった日を過ごすことができれば私にとってはベストの休日ということですね。
0: いやありがとうございます。何かすごくねアクティブそうに見えながらもそうした一面とかもあるんですね。
1: あれ本読む時間欲しいですよね、普段なかなか読めないので。
0: 本は昔からよく読まれているんですか？
1: だってとんでもない素晴らしい人たちが1000円か2000円ぐらいで彼らの成果を我々共有できるっていうのはこんなにいいことはないし、それから昔はあまり小説読まなかったんですが、最近は小説の方が時にはより真実に触れることができるのではないかと思ったりするし、それから文学とか音楽とか映画とか絵画とかそういうものに接していかないと子どもたちがロボットになりそうで怖いっていうこともあり、私はやっぱり文学好きですね今は。とても。
0: なるほど。なんかその最近読まれた本とかでなんかすごく印象に残ってるものはございますか？
1: 今村翔吾さんの茜歌という小説、伊豆を舞台にした鎌倉殿の13人という大河ドラマがあったんですけども、それをこう西から平家から見たような小説なんですね。むちゃくちゃ面白かったです。
0: そうか、なんかこの視点が変わってこの同じこの時代を見るだけでも全然この新しい感覚だとか感性っていうものを得られそうですよね。
1: それからもう一冊が浅田次郎さんの母の待つ里。私も市長辞めたら小説書こうかなと思って自分で書き始めたりもしたんですが、この作品を読んでもう自分には絶対書けないと思いましたね。浅田次郎さんも天才ですね。大好き
0: いやありがとうございます。いやそんな伊豆市長の菊池市長からの、お答えとかもいただきました。肉丸さんご参考になりましたでしょうか？さあ本日のゲスト静岡県伊豆市の菊池豊市長とはここまでになります。市長どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 未来ラジオ研究所
0: 瀬戸勇気がお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。温泉、山、川、海と表情の異なる風景を楽しめることができる静岡県伊豆市を本日は紹介してまいりました。さあ今日のお土産紹介です。伊豆の天城といえばこれではないでしょうか。言葉市製菓のイノシシもなか。イノシシの形をした可愛い皮の中には職人が直火でじっくり練り上げた極上の粒あんが頭から尻尾までぎっしり詰まってます。 いやもうこの香ばしい皮と上品な甘さのあんこが非常に絶妙です。ビズドライブのお供にぜひお一ついかがでしょうか。さあそれでは本日のラストナンバーです。伊豆市天城湯ヶ島出身で伊豆市親善大使も務める健直子さんの代表曲をお届けします。健直子で夏を諦めて。伊豆の夏の風景を思い浮かべながらお別れしましょう。ではまた来週、さよなら。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2FM パルルン。
3: まばらじ、
4: ワンマルプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら泣くまで待つから、
6: 今週も始まりましたマブラジ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
7: 赤色担当朝日凛です。
8: オレンジ担当高花桃です。
9: 水色担当宇佐美真白です。
10: 緑色担当徳野美です。
11: 紫担当夢の紬です。
12: ピンク色担当夏目美玲です。
6: お願いします。
13: お願いします。
6: さあ、どうか初回以来の全員といいますかね。
13: 嬉しい、
11: やった、叶いました。
6: あのさっきこう収録の直前にね、雑談している時に、はい、つよぎちゃんがももちゃんにオレンジ色って言わない

0: したけど。
1: そう、ももちゃんだけさ、ずっとさ、オレンジ担当って言ってさ、そうそう、オレンジ色言わないんだと思って、今回真似して私も紫担当にしてみた。
2: あ、これやめ
1: た。パープルはちょっと怒られちゃうかなと思って、やめてみました。
0: これなんかこだわりみたいなのあんの？色を絶対つけるとか。
1: うん。ない。でもなんかさ、紬の紫担当めっちゃさ、違和感じゃなかった。
3: 違和感だった。
4: めっちゃ違和感だね。
3: オレンジはなんか、
1: わかる。
2: オレンジなんか音で覚えてるから。
0: うん、ああ、やっぱそうだよ
1: ね。でもさ、緑色の海もなんか大変そうじゃない？緑色担当って。
2: そう？
1: うん。
3: 確かに。
1: はい。
3: まあ、緑担当ちょっとなんか強くない？
1: こっちも強いだろ。
0: あ、確かに。早速盛り上がっておりますが、はいはい、本日はワンマンライブ直前のまばらじでございます。
2: はい、
0: たっぷりみんなにワンマン直前の気持ちを聞いていきますので、本日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは早速オープニングナンバー教えてください。
1: 今日は久しぶりに全員集合ということで、私たちの名前たくさん呼んでください。
2: どうぞ。

0: 改めましてババラジ、今夜はワンマンライブ直前スペシャルです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回が昨年の9月5日金曜日、うん、で9回目のワンマンライブだったと調べさせていただきましたが、当時は再び圧巻の物語よというね、サブタイトルついておりました。ご記憶ですか、う
2: ん、はい、はい、2回目の EX シアターでのワンマンだったので、うん、多分再びっていう言葉がついてるのかなという、うんうん、
0: 前回の直前の時と今回のなんか直前の雰囲気の違いって
2: もう全然違う。
0: そうだよね、いろいろ話聞いてる限りそうだもんね。じゃあ一人ずつ、具体的にこんなとこが違う、まあ、自分の心境でも何でもいいんですけど、あれか、はい、じゃありんちゃん。
2: 明らかにメンバーとの時間が増えました。
3: 増えましたね、それはそう。もう
2: 確かに毎日一緒にいる感じで、まあ、去年も集まってはいるとは思うんですが、さらに
3: ね、こんなにも一緒にはいなかったよね、
4: 一日中いますもん、
0: ね、これ必然的にもうなんか必ずもう集まってきちゃわないといけないぐらいの、
2: そうですね、スケジュールがもう本当にカツカツで、うん、もう毎日一緒に練習しないと間に合わないっていう感じなので、必然的に一緒にいます、う
0: ん、は
2: い、
0: 磁石に集まる砂鉄のごとく久々に砂鉄って言った気持ちですか。
4: 久しぶりに聞きました。
0: ももちゃん何かありますか。
5: そうですね、なんか自分の心境の話なんですけど、あんまり実感が湧いてなくて逆に、
0: そうなん
5: だ。前回はそのなんていうんですか、今回結構演出とかが違うので、うん、もうガラッと変わってるんですよ、うんうん、なんで想像がつかないというか、1年前は1回 EX やってるので、その感じでもう一回こう同じ感じのこう気持ちであんな感じで立ったなとか思い出してやってたんですけど、全然違うなと思って、なんか一緒の会場なのに違う会場に立つのかもしれないみたいな気持ちもあったりして、こうすごいなんか楽しみだなっていう気持ちと、まだちょっと実感がどうなんだって感じですね。
3: なるほど。
0: わしのちゃんは今空を見つ眺めておりましたが、何か違いを感じることありますか。
6: いやもう内容というか、こうどこまでねお話ししていいものかという感じなんですけど、もう見事に構成とか違う点が多いので、そのなんだろう、それぞれメンバーが担ってることも今までのワンマンより分担してそれぞれあると思うんですよ、
3: う
6: ん、だからそこに対してのやっぱ責任感みたいなのが各々違うけどあるんじゃないかなって、完成度を高くするために責任感が今までよりあるんじゃないかなとは思ってます、
0: う
6: ん、
0: なるほど。
6: 個人的に
0: でも確かに個性がそれぞれだから、なんか喋んなくても言わなくても意思疎通だけで、なんかこういう役割を自分がみたいな、あの人がみたいなのがもう自然と出てくるのかもわからないね、そういうの聞くとね、すげえ。さあ、海ちゃん、なんかいつなんか神妙な、
7: 私は、まあ、圧倒的にワクワク感が全然違くって、もちろんなんか今までのワンマンライブもすごい楽しみにしてきたけど、やっぱり構成も、いろんなねことが今回のワンマンライブ違うから、もうそれに対するワクワク感も半端ないし、もうとにかくワクワクって感じです。
0: ワクワクがいい、その感じが前回とはもう全然違う、
7: 全然違います。
0: なるほど。さあ、つむぎさんはいかがですか。
8: はい、私はりんちゃんとましろちゃんの、まあ、ほぼ合致したみたいな感じなんですけど、その今までのワンマンライブとかイベントの時よりもやっぱ今が一番メンバーすごい仲がいいんですよ。だし、なんかその結構もうそれぞれ全員が自分の意見とかを言えるようになってるし、こうちょっとこう言いにくいこととかでもパフォーマンスのことも全員がちゃんと触れ合って言えてるから、なんか信頼関係がすごいできてる上でのワンマンライブというか、だからなんかちょっと今までとはまた構成とかの話じゃなく、私たちの関係性的にもすごい新しいライブになるかもと思って、なんかすごい楽しみというか、
0: なんか今の声の聞いててワールドカップの優勝チームのインタビューがある
4: の、
0: なんかそういうことが起きるよ多分、優勝チームって。
2: そういうことだよね、
0: うん、
2: だ
8: から本当にね、全員が責任感を持ってなんか、
2: う
8: ん、
2: やってるというか、そうだね、目指してるとこ一緒だし、
7: そう
0: そうそう、楽しみだね、松尾さん、
8: はい、楽しみです。
0: さあ、両の手を合わせてるミレイさん、
1: はい、両の手を合わせてるミレイさんが思うのはやっぱ去年と一番違うのって新事務所があることだと思うんですよ、うん、
7: 確かに
1: 好きな時にレッスンとかレコーディングとかができるっていうので、うん、もうさっきも言ったと思うけど、もう常にみんなが一緒にいるのでね、あのご飯を食べる時でさえ もう会議したりだとか、ここがこうしようとか指摘をし合ったりとかね、いろいろしてるわけなんですけれども、
0: なるほどね
1: だからこんなに一緒にいるから、今までタメ口を先輩にあんまりできなかったんですけど、できるようになったので、
0: だからこの間桃弱りだったんだ。
7: よくご存知
2: で、
7: どこまでも詳しい。
0: すげえ受けた。そういう事情があったわけですね。
2: そうなんですよ、必殺に過ぎてね、
0: はい、まずはタメ口からって確かあるかもわかんないね。
6: うん、確かにレッスンできる場所ができたのはすごい大きい。
7: でかい、
0: 確かに
2: すぐ集まれるしね。
0: 確かにそれでかいかもしれないね、という意味でも前回をもうかなり違うと、
7: はい、
0: いうことで、なんかこれコンセプトみたいなことは言えないのかな今回は。
2: でも、うん、テンスワンマンライブでサブタイトルが、うん、七色の X ゲートっていう名前で、うん、新しい私たちのステージへの入り口みたいな、扉を開こうっていう感じのコンセプトで、結構新しいことに挑戦してる内容になってます。
0: なるほど、
2: はい、
0: であのメンバー間とかよく話すって言ったけど、なんかよく出てくる話題とかってある？覚えてる限り
6: 最近ですか、うん、今日肩痛いなとか。
0: やはりアスリートですね。
6: 節々が。
0: え、同じとこが痛くなるの？
5: いや、違うんですよね、それが。
2: 同じ踊りしてるのに違うよね。
6: 奇妙な話でこれが。だから全部集まっちゃうぐらいみんなそれぞれ違う。
0: 分担してんだそこも。
6: はい、
0: 痛みを分担する。素晴らしい結束力。
7: 素敵。
0: なかなかそこまでの結束ってのは見られないのかなと思ったりするんですが。
6: 何話す？
7: やっぱもう普通にさ、分かる、ご飯の話。
0: モチベーションになるんだ。
7: 今日どこ行くみたいな、
2: うん、今日何みんなで食べるとか、
7: あとはもう普通に振りの話ですか、
0: ね、
7: そうなんですよ。基本はもう MC
2: 結構真面目ですね、私たち
7: ずっと
6: 物炊きの話を
7: 一生している、
2: うん、
7: 真面目すぎちゃう。
2: バレちゃうね。
5: でもありますよ、これなんかのね、怖いってちいかわのちいか
8: わの話してる。私今ちいかわにすごいハマってて、今映画やってるんですけど、ちょそれ行ってからもう全メンバーにそのちいかわのいいところを紹介しまくってて、そう行きましょうって
6: 横並びで見るかみたいな話
8: も
6: あったんで、
8: なのに時間がなくて、
7: そうだね、朝っぱらから行かないといけなく
2: なっちゃう。そうだよ、朝活しないと
8: 映画館、朝活しないとね、
6: 6人でね。
8: そうでもあの嬉しい、その時間がないこともちょっと嬉しい。
7: いやそう、嬉しい、さ
2: 忙しい方がいいよね。
8: そうなの、そうなの。
5: もういいじゃないですか、こんな出会ってるから、うん、他の以外で会わなくていいのに、うん、こうなんか映画とか一緒に行こうとしてるのがすごいなと思って、
8: うん、もういいだろうみたいな。
6: そう、
8: なん
6: か思うけど、
8: また明日会えることがちょっと嫌っていう気持ちと、う
7: ん、え、嫌だよ待って、
2: 急に。
0: でもそういうのは分かる、分かる、あるよ。
8: さ一緒にいてさ、買い物とかしてさ、バイバイするときに海がなんかまた明日ねって言われて、あーあー、また明日か。
7: なんかそこまではめちゃめちゃ二人でお話ししてなんか、え、そうだよねとか言ってて、じゃあまた明日ねって言ったら、あ、また明日ねみたいな、トーンの落ち方が
8: 辛いんだけど、
7: あ、また明日も会えちゃうんだみたいな。
6: そう、私はなんか困惑しながら帰るっていう。
8: でも帰ってでも家でなんかちょっとふっとなんか頭とか乾かしてるときに、うん、あ、でも明日も会えるんだってちょっと嬉しかった
7: 。かわいい。
8: ちょっとみんなというの楽しいからね。
0: すごい。
8: テレテレ。
0: 今の話の聞き方もさ、それぞれやっぱり個性出るね。あのね、話の聞き方とかも、うん、この番組ももうそろそろ半年だけど、うん、人から出すだけじゃなくてリアクションとかさ、話の聞き方もそれぞれだなと思って今少なく見てました。面白い。なんかでもそういう意味でも一人一人の表情もね、ワンマンライブではぜひね楽しんでいただきたいかなと思うんですが、実はですねファンの方からも質問が来てまして、ちょっといくつかご紹介しましょうかね。こちらはオレンジ色のクドカレーラバーさん、こんばんは。
7: こんばんは。
5: こんばんは。
0: 私は次のワンマンが2回目なのですが、 1回目でまばたきちゃんの可愛さとかっこよさ、合図のパワフルさに感動したことを覚えています。今回のワンマンは前回を確実に超えるものになると思うのでとても楽しみ。さあ、ここで質問ですが、
9: はい、
0: ワンマンに向けて始めたこと、禁止にしたことはありますか？楽しみにしてますのでこれからも頑張ってくださいと。
9: ありがとうございます。
0: さあ、はい、心当たりがある方は挙手を。
9: はい、
0: あ、はい、じゃあ海ちゃんから。
7: 私はやっぱ筋肉ムキムキにならないといけないから、あのタンパク質ってことでゆで卵でいい、ゆで卵いいと、ゆで卵をパクパク食べました。
0: ゆで卵ちゃんは筋力をこう何上げようとしてるんだ。
7: なんかやっぱり私はただでさえ小さいので、もう私だけじゃないんですけど、まあ、オレンジ色の方も小さいんですけど、なんか EX って結構ステージが広いから少しでも縦に横に縦に
2: 一応身長伸ばすっていう気持ちのね、
7: 卵
2: で、
7: 伸びるかわからないけど信じて。
0: いいね、アスリートな意見がどんどん出てきますね。
7: はい、もちろんです。
0: なんか禁止にしたこととか自分的なことであるの？
7: やっぱり私は結構肌荒れしちゃうので揚げ物とかを食べないように。
0: 大好きな唐揚げがいけない。
7: はい、
0: じゃあこれね、あの、成功の暁にはね、
7: はい、
0: カジカジやっていただいて。
7: カジカジ
2: 一回食べてほしい。
7: 食べたい。
0: あ、そうなんですね。いきなり面白い話が出ましたわ。さあ、他のメンバー誰か挙手で。
2: はい、
0: はい、じゃあリンさん。
2: リンは大好きなポップコーンを今禁止してます。
7: それはなんで？
2: あ、でもあれはやっぱ塩分過多じゃないですか。
0: まあ、確かにね。
2: で、私その食べるってなった時に、多分みんなが想像してる以上に食べるんですね。
6: そのりんちゃんすごい。
2: そうなんです。その
6: ちょっとパリポップいくから、
2: ね。はい。そのちょっと食べるとかできなくても、食べるって決めたらもう
7: 永遠に食べられる、
2: ね。すごい食べるんですよ。ってなるとやっぱ塩分過多でちょっとむくんじゃうし。まあ、やっぱワンマンまではちょっと禁止しなきゃなっていうことで、今はあの映画館もなるべく行かないようにしてて、まあ、行ったとしてもポップコーン食べないっていう感じで。そうなんです。
6: 周りが繋がってんのもう結構
0: ね。キキポップコーン自信あるって言ってたもんね。
2: そうです、そうです。
0: 一番やめてるんだ、偉いな。
2: ただ、始めたことというか、私も体力づくりということで、いろいろ食べるようにはしてて、忙しいとつい食べることをちょっと忘れちゃう癖があるんですけど、はい、今はその食べるっていうことを結構中心的

0: 頑張ってます。
1: あ、まあ、だから体の資本作りと言いますかね、
0: はい、そうです、
1: 根本的な部分で、ちょっと禁止もやることもやっているということなんです、はい、素晴らしい。さあ続いては
2: 何、なさそう、なさそう

0: 糖質と脂質、
1: うんうんうんうん、
0: カロリーよりもそっちを見るかもしれないです。
1: なるほどね、やっぱ体作りなんだね、トータル的にね、うんうん、
2: ですです。
1: さあ残り3
3: はい、
1: はい、ミレイさん。
3: 私が始めたことが鉄分を取ること。
1: 鉄分、
3: おー、はい、これはね理由がありまして、はい、そのまばたきね、あの朝からもう朝早くから活動することが前に比べてすごくもう毎日増えたんですけれども、もう1秒でも早く起きたいって思ったから、実際どうしたらいいかね、
4: う
3: ん、調べたら鉄分が
4: そうなんだ、
3: そう
4: なんだ、
3: そう
4: なんだ、
3: そうだからみんなもぜひね始めてほしいんだけど、
4: え、本当に。それは寝る前に、
3: うん、わかんない、わかんない、
2: 鉄分って何、ね、
0: 何を食べると鉄分になるんだ。
3: 鉄分のさ、コンビニに売ってるさ、紫のさ、ヨーグルトみたいな、
4: あ、わかるわかるわかる、
3: あれいいね、あれとか、プルーンあるじゃないですか、うん、あれを
4: ケネって食べると、ほうれん草とかでもいい
3: かな。そう
5: なんか、なんか無駄に詳しいの。
3: 緑だから
4: 全然意味わかんないけど、
5: サプリでもいいじゃない、
1: サプリでもいいじゃない、
0: サプリ
1: いかりやすい
3: だから、その早起きの前の日とかは必ず飲むように。
4: いいこと聞いた、
1: めちゃめちゃいいこと聞いたこと
4: ある。
1: 鉄分ですね、
3: はい、
1: 確かに大事だわ。さあ、静岡組が残ってます。
4: いや、私行く、私
1: 富士山はどっちが美しいか問題で、
4: ね、行きますね、
1: はい、
4: どうぞ。始めたことは髪色を暗くした
1: おぉ
0: それは、まあ、ワンマンに向けて
4: ないや。そうです、これワンマンに向けて、
0: そうなんだ、
4: そう、ワンマンに向けて髪色を暗くしたよっていうのが一つと、うん、やめたことは夜更かし。
1: おぉ、
4: 確かに、そう、なんかやっぱり、そのもう最近は本当に早い時間から遅い時間までずっとレッスンしてるから、もういかに寝る時間が大事かっていうことを身に染みて分かっているので、もうなるべく家帰ったら先にお風呂に入って、もうベッドクッ
1: って。素晴らしい。やっぱなんかね、つむぎちゃんね、やっぱ、ね、何回か前ぐらいから古風な面をすごくね、出てるな、人柄的に。意外とね、古風な女子なのよ。喋ってると、そうそう、
4: おばあちゃん
1: 昔ながら、なんか大和なげ、なでしこ感が出てるっていうか、
3: こちらね、
4: いじられた
1: ら、まあ、確かにね、こちらの国ですから。
3: もう
1: さあ、残ったももちゃん、どうでしょう。
3: はい、もうなんか気まずい気まずいですけど、でも、あの始めたことは、あのちょっと前からなんですけど、ジムに通い始めたので、あのダッシュするのが一番体力をつけられるっていうのを聞いたので、うん、リンちゃんとめっちゃダッシュして、
1: え、ダッシュしてんの、
3: ダッシュしてます。
0: あ、なんか、なんだっけ、
4: ランニングマシン
3: で、
1: そうなんだ、
3: そうなんです、
1: 瞬発力つけようとしてるのかな、もしかすると、
3: うん、うん、そうかな、
4: 何だ
5: けど歌いながら踊るしね。
3: あ、そうそう、それが一番やっぱりしんどいなと思うと、あの、もう次行けなくなっちゃうんで、
1: そう
3: です
1: ね、
3: 一旦その20分ぐらい歩いて、でそれで体脂肪を落として、うんうん、
1: ほぐしてね、
3: そこから
0: 走り込み、
3: そう、
1: 良質なスポーツをしてる感じ、インストラクターがいるんじゃないかっていうぐらいの整え方ですね。
3: いないんですけど
0: でもちゃんとね、プロの方に聞いて、
1: そう、あ、そうなんだ、
0: 筋肉はあんまりつけたくないとか、
1: うん、
0: こうしたいああしたいって自分たちの理想を話して、こういうプログラムを作ってくれたみたいな。
1: いや、だどっちかというとやっぱ体のことだね。いや、そうね、今、はい、聞いた感じだとね、もうワンマンライブまではあといくつネイルとな状態でございますので、みんな聞いてるファンの方もね、新しく堪能する方も楽しみにしているんじゃないでしょうか。
3: はい、
1: はい
3: はい
1: はい、では、ここで1曲ご紹介ください。
3: はい、ワンマン間近、強気で一緒に拳上げていきましょう。強気

0: バラジ。
1: 最後はインフォメーションです。お願いします。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そしてまばたきちゃん初の海外遠征が決定してます。9月の18日から20日まで台湾にて3日間 SSR に、そして9月29、30、10月1日のどこかで韓国の学園祭に出演させていただきます。新しい場所でもまばたきと一緒に過ごしてください。
4: そしてそしていよいよ3日後9月10日木曜日に点数ワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。あ、会場は EX シアター六本木、18時スタートです。記念すべき10回目のワンマンライブ、私たちチケット完売の目標を掲げております。今まばラジを聞いてくださっているあなたもまだ間に合います。9月10日ぜひお待ちしてます。
5: お待ちしてます。
1: さあもういよいよね、ずっとこうワンマンライブの告知はやられてましたけども、直前ということで私もリアルになんかドキドキしてまいりました。今日の話聞いてね、ますます楽しみになったかなと思いますのでね、ぜひメンバー頑張ってください。
5: 終わります。
1: はい、で次回はワンマンライブ後となりまして、そして世界へ飛び出す MMG ということで、台湾韓国公演直前スペシャルでお届けいたしますので、またみんなに集まってもらって、いろいろ話聞きたいと思います。ぜひチェックしてください。あっという間に終わりの時間でございますが、今日はですね、もう一つメールをご紹介いたします。
5: おー、ありがとうございます。
6: 嬉しいね。
1: ザウザウ森のガンペイちゃん、
7: すごい利用せない
1: 言い方合ってるのかと思うんで、皆さんこんばんは。
5: こんばんは。
1: ワンマンの注目ポイントはいろんなところで言っていると思うので、ここでは今回のワンマンを一言でご紹介してくださいというメッセージが来ています。
5: 面白い。
1: いいですか、じゃあ一人ずつここをじゃあ、ね、最後のコメントとして聞いていきますが、
5: はい、
1: じゃあリンちゃんから行くのがいいのかな。
5: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
8: 絆。
5: おお。で今一個かかってる。
8: これはそうメンバーの絆深まったし、深まるし、合図とメンバーの絆も深まるし、メンバーとスタッフさんとの今回ちょっとやっぱ準備がね、多かったので、深まるしってことで絆を選びました。
1: 素晴らしい。
5: 素敵すぎるな。はい。
6: ではたくさんいきます。起承転結ですね。これはですね、あの本当に起承転結でステージが作られているので、それを感じながら見ていただけたら嬉しいなと思いますね、うん、このライブを。
8: 物語性がある
6: って。そうです、そうです。
1: 素晴らしい。
6: はい、
1: さあ
4: それではうさみいきます。
5: はい。
4: ニュー。
1: ニュー。新しい方です。
4: はい、新しい方です。新しい内容にもなっているし、私たち自身もやっぱ新しい瞬きを見せられるんじゃないかなっていう心持ちでやってるので、ニューかなと。
1: ニューと。素晴らしい。さあ
6: 私は出発。
1: 出発。
6: これはですね、まあそのままなんですけど、うん、このワンマンライブから瞬きもせずこっから出発しちゃうよっていうことですね。いいね。
1: なるほど。
6: はい、
1: うん、物語は始まったばかりだと、スタートをすると。
6: はい。
1: 鈴木、じゃあ続いて鈴木です。
9: はい。
1: じゃあ、はい。
9: 覚悟。
1: セーフディレイ。
5: 結構でやらせてください。これ覚悟なんですけど、あの、今日このね、ワンマンライブに立つまでも、メンバーそれぞれ多分いろんな覚悟をして、ここに今こうやって6人がこうやって集まってて、でこの多分ワンマンライブ見てくれたらもう分かると思うんですけど、今回本当にいろんなことに挑戦してるので、そのただワンマンライブをやるっていう気持ちだけじゃ結構難しいというか、本当にもうちゃんとこうしようこうしようこうしようって自分の中で覚悟を決めてみんながやってることなので、覚悟です。
1: 素晴らしい。
6: かっこいい。素敵。
5: いいね。
6: 上手。
1: さあ最後ミレイちゃん。
10: 夢見つ
1: 夢日
3: はい、もう今までのメンバーのを聞けば分かると思うんですけど、私たちの本気で作った作品が夢大きく近づくと確信してるので、合図と一緒に夢道を一緒に歩きたいです。
1: 素晴らしい。すでにそれぞれの色を払っておりますね、これはクラスモードがますます楽しみになりました。ぜひ足を運びください。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日凛と、
2: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳の海と、
3: 紫担当夢の紬と、
2: ピンク色担当夏海レイでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週。
2: まばら

0: 正明です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さっさと今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は8月の28日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう9月に入りまして9月の8日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からアクセスお気軽にお待ちしておりますので、こういうアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKA

an@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あらかじめご了承いただきたいのが、極力メール読みますけれども読めない時もあります。はい、時間だったりタイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今宵が1468回目になりますアニメ館門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からね、先週特集をお送りしたのでわんさかアクセスが来ておりますので、とっととご紹介していきましょう。はい、まず おはがきいただいております。長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。こんばんは。テレビアニメブチギレ令嬢が報復を決意しましたが面白かったです。変わった作品で、君が死ぬまで恋したいが気になりました。バトル作品でブラックトーチ、も良かったです。面白いですねこれね。8月に一気見した作品でした。何か曲をかけてくれたら嬉しいです、ということでございます。わかりました。来週棚から持っていきましょう。ありがとうございます。メールがたまっていっぱい来てます。はい、8月の19日にいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。セシル・コルベルさんの リクエスト採用ありがとうございました。いえいえ、本放送も聞いていました。ちょうどアメリカ雇用統計の発表にかぶっていました。さて、8月28日は結城愛羅さんの誕生日です。ただ過去に何の曲をリクエストしたかのメモが見つかりませんでした。すみません。いやいや、構いませんよ。結城愛羅さんで、ラメントやがて喜びを他何でもということですね。はい、探していきましょう。ありがとうございます。ダメダさんは今日は荒井明乃さん持ってきてます。ご希望の曲がなかったので、違う曲持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて群馬県伊勢崎 FM で、聞いていただいておりますのが、スティックさん。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。夏の気候変化とははしゃぎすぎの体力不足で夏風邪をひきました。あれいけませんね。はい、お盆休み前にマイナススタートになりましたが、ゆっくり影響を養いました。これがですね、8月の15日にいただいておったメールです。はい、リクエスト曲がとある飛行士への恋歌オープニング、プチミレディをいただいておりますワズライトですね。ありがとうございます。ふつおとさんもう一つ来てますね。これは22日にいただいておったメールで、にゃんき先生こんばんは。暑さ寒さも悲観までと言いますが、相変わらず気温は高く夕立で雨も降っている群馬です。気温以外でも天候に悩まされている関東圏ですが、山口の方は大丈夫でしょうか。山口は大丈夫です。はい、全国の皆さんも通勤や通学では無理のなさるようにご注意くださいませ。ありがとうございます。リクエスト局はギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なので、ボスとソロ討伐しようと思います。オープニング七尾あかり、明日の私に幸あれをいただいております。ありがとうございます。続いて8月の18日にいただいておったのが、宮崎県日向市はヘベレケさん。ヤンキー先生こんばんは。 FM 優雅で聞いています。ヘベレケです。先日ありがとうございます。次は神様に捨てられた男、神様に拾われた男じゃねえの、のオープニングの優しい世界をお願いします、ということで今日持ってきてます。はい、続いて19日にいただいておったヘベレケさんは、本月の下克上のわらみ、アデュー、上白石萌歌さんをお願いします、ということでございます。はい、もう1つ来てたっけ、もう1つ、まあまあ OK、まあ、あと呼ぼう、あと呼ぼう、あと呼ぼう。次、8月19日にいただいておったのが、宮城県名取市は FM 名取ほほえみ弁蔵さん、お久しぶりです。お久しぶりです。アニメタッチ第4期オープニング、岩崎よしみさんの情熱物語お願いします。高川学園2回戦で敗退、あまり知られてない曲かなということでございます。いや、持ってきてますよ今日、お楽しみに。はい、続いて、岐阜県美濃鴨市はマルチさん。にゃんきゅうみさんこんばんは。こんばんは。お願いマッスルでおなじみ、ダンベル何キロ持てるを今時ですがバラ売りの中古本で読みました。作者のイラストがうまいし、しっかり筋肉トレーニングについてお話の構成はよかったのですが、ギャグがあまりいない方が個性も
あり、シンプルで読みやすいのかなと思いました。アニメは見てませんが、ゆるキャンの原作者のアフロ先生のイラストのキャラクターの描き方に似ているとも思いました。そんなこんなで次週は百カノの第3期の主題歌、再来週はアニメダンベル何キロ持てるのオープニングは番組当日に流したので、エンディングの方をリクエストします。今月は収録の予定はありませんか？先週収録鳴らしましたね。プレゼント8月末までと決めましたが、結構長いなと思いこの頃です。いつも曲を探してくれてありがとうございます。それではまたということで、もう一つマルチさんいただいております。はい、最近アニカンの収録放送でノンストップ京都アニメーション関連曲特集の特集会がないので久々に聞きたいです。なるほど、次のやつになる、今日次もしやるときは今日は何しましょうかね。はい、ダメノさんのブログによると2019年に放送に、全国放送されています。番組ハッシュタグでリクエストを俺の言葉 X でポストしているのはダメノさんだけなので自分も見習わないと思いました。セトリー載せておきますということでございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてはこれか。はい、吉田大輔監督からメールが来てます。はい、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは、スタジオブルーンの吉田大輔です。夏のアニメ教室では大変お世話になりました。いやいや、こちらこそ。はい、告知の段階でのチラシの誤植のグダグダ具合には自分でもがっかりしました。どうなることかと思いましたが、ヤンキー先生に吉田の自爆を幾度も救っていただきました。感謝しかありません。いやいや、とんでもないです。はい、アニメ教室自体はとってもいい教室になりました。今年はヤンキー先生の告知のおかげさまで一般参加がとても多かったです。参加してくれた方の年齢の出来上がった作品も個性的で、描いた本人がアニメーションを楽しめたんだろうなと思えるカットばかりでした。なるほど、これから描いてもらった絵を東京でアニメーションにまとめます。今年も下関出身のアニメ撮影のエキスパートの吉岡くんの力を借りて素晴らしい動画に仕上げてますので楽しみにしてください。吉岡さん元気かな。はい、11月7日にシーモールで完成披露上映会を行います。アニメ教室に参加してもいなくても上映会を見ることができます。興味のある方はぜひ来場してください。続報をメールします。よろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。吉田監督ありがとうございました。はい、続いて愛媛県吉和虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。盆過ぎでも、空を夏の雲、まだまだ暑い日が続きそう。ただ明日は高校野球選手権大会の決勝、高校野球が終わったら夏の終わりと思うのだが、というのはこれが8月の21日いただいておったメール、先週ですね。さて、スーパーの裏でヤニス2人、相変わらずの状態のサラリーマンの佐々木とスーパーの店員の山田さんと田山さん、その関係性は店長だけが知っている。山田さんも田山さんかなり性格が違うように思われるが、山田さんも田山さんもサラリーマンの佐々木さんも何か心の拠り所みたい、少し近くになったような気もするが、なかなか進展しないことにもどかしさを感じる。サラリーマンの佐々木さんの職場、スーパーのレジ付近の山田さん、そしてスーパーの裏の喫煙場所で田山さん、限られた場所と少数の登場人物で織りなす物語、なぜかハマってしまってるということで、人気も面白く見てますよ。はい、もう一つ来てなかったっけ。これか。で、この時もスーヤニのことが書いてあって、相変わらず佐々木さんは山田さんと田山さんとの関係に気づいてない、そして佐々木さんをいじるのがエスカレートしたからも、なんか心を許してる感じがしてならない。私はひょっとしたら店長と同じ気持ちかもしれない。大五郎さんも人間っぽくて憎めない。出演家のストーリーだけどほのぼのする内容で安心する。次回はどうなるのか。そしてもう一つ、正反対の君と僕、主人公の2人の取り巻きのカップルに進展。ただ高校3年生になると進路の問題が点々点、離れ離れになるのか、それともこれも気になるところだ。ニャンキーもどっちとも見てますね。面白いですね。はい、ありがとうございます。はい、続いて千葉県市川市はラジオネームとしあきさん、大丈夫でしたかね、雨は。はい、ニャンキー先生こんばんは。毎週リアルタイムで聞いています。8月31日はラブライブ、蓮の花、蓮の空女学院スクールアイドルクラブの、大沢瑠璃の生誕祭のイラストを缶ビール片手に仕込んでます。今夜は瑠璃と愉快な綴りたちのカラフルネスをリクエストしたいと思います、ということで、はい、今日持ってきてます。はい、持ってくれるやつは今日持ってきてます。はい、で、としあきさんもう一つなかったっけな。
これもまた後読みます。読みましょうかね。はい。続いて、これか。じゃあこれ読んだ。これ読んだ読んだ。はい、群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、柿山ひろの様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。今夜のリクエストは8月の24日が三浦大知さんの39歳の誕生日だったので、映画ドラゴンボールグロリーの主題歌ウィザードをお願いします。今夜も台風18号が西日本から東日本を通過するため天候が不安定なので、低気圧不調や天気痛や偏頭痛に気をつけてくださいね。月末最後のリクエストお願いします。9月からもよろしくお願いします。不平も大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さん、今日は仮面ライダーダブル持ってきてます。で、マルチさんは竹達彩奈さん持ってきてます。ウルトラ一郎さんは東島丹三郎は仮面ライダーになりたい。としあきさんはラブライブ持ってきてます。お楽しみに。はい。ヘッペレケさんは神様に拾われた男か。はい。続いて、ヘビレクさんもいつ来てますね。ニャンキー先生、こんばんは。次はテッカマンブレードのオープニング永遠の孤独をお願いします。これ3曲溜まってるんで、まあまあ、古い方からね、こなしていきましょう。もしかけれなかったらごめんなさい。他ね、続いて、熊本県天草市はホワイトさん、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。今年の熊本の夏は有明が高校野球ベスト8になった喜びの夏である。すごかったですね。感動しました。はい。逆に地震という被害に遭った悲しみの夏だったホワイトです。大丈夫でしたかね。はい。それでも熊本は復活の道を歩みます。だから頑張らせ熊本。さて、今回のリクエストの曲は指きたすデシベル、ソーダアートオンラインのユナのキャラソンです。2年前に卒業したホローライブの港アクアさんの歌ってみたでしたのですが、このメールを書いている時に初めてユナの曲を聴いてみました。前にも聞いたことあるかもしれない。歌ってみた、もうどちらも違いがあっていいですね。ということで、ユナの曲をお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい。続いて、下関市はレントン君、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。8月最後の放送ですね。先日は石川、富山、北海道で甚大な豪雨災害がありました。この放送を東西地でネット越しにリアルタイムにお聞きになっている方もいらっしゃると思います。その方に向けて被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。この時間が辛い避難生活でのホッとできるひとときとなりますように。そして本日は熊本地震から丸1ヶ月、いまだに熊本は復興の途上にあります。今年は熊本地震1は石川、富山、北海道の豪雨と、激甚災害が立て続けに発生しています。そんな時にアニメやアニソンは被災者に何ができるのか、そんなことを思わずにはいられない、そんな夏ですね。どうか被災地の一日も早い復旧復興を心からお祈り申し上げます。さあさて、明日からは24時間テレビですね。今年もチャリ T シャツおよびチャリ T グッズのデザインは名探偵コナン。もちろん今年もクリアファイルを購入させていただきました。皆さんもこういう形でのチャリ T 参加されてみてはいかがでしょうか。さあさて、リクエストは8月最後の放送ということで、毎年恒例ではありますがリクエストさせていただきます。シークレットベース、君がくれたものお願いします、ということで、今日は無理ですね。もうパツンパツンですんで、来週以降、はい、持っていきましょう。はい。続いて、これで一旦総受信しましょう。はい、じゃあ行けるとこまで行きますよ。溜まってますからね。まずは千葉県市川市は、としあきさんからはラブライブでこの曲です。浅草ギルティーガールの歌。

はい、岐阜県美濃加茂市山内さん、竹達彩奈さん関連ということでデビュー曲いってみましょう。この曲です。シンフォニア、シンフォニア。

はい、群馬県沼田市は安澤和樹さん、仮面ライダーダブルフォーエバー A to Z、 運命のガイアメモリーからこの曲です。

千葉県熊谷市ダメダプータさん、新井明乃さん、ご希望の企画がなかったので、デビュー曲を持ってきました、劇場用アニメウィンダリアの主題歌がこの曲です。約束。

青森県八戸市は福之助さん、花織さんは転生しても喧嘩がしたいからこの曲、内田真礼ベリーグッドエンカウント。

はい、宮崎県日向市ヘベレケさんは神たちに拾われた男からこの曲、田所あずさ優しい世界。

三重県名取市 FM 名取ほほえみ弁蔵さんはタッチでこの曲、岩崎良美、情熱物語。

0: 影山ひろのです。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市は若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ関門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。まだまだね、今週コメントがいっぱいアクセスいただきましたんで、リクエストが溜まっておりますので、来週もこんな感じでお送りしできればいけるところまでね、思っております。最後はですね、ガンフェスの情報が解禁されましてですね、下関に今年も影山ひろのぶ、遠藤雅之、北田博士3人やってきてくださるということでございます。9月23日の水曜日祝日、下関市民会館の中ホールで、午後3時半から開演ということになります。ガンフェス影山ひろのぶ、遠藤雅之、北田博士出演でございます。で、SS 席が1万円、S 席7000円、A 席6000円、B 席5000円ということで、もうサイトが立ち上がっておりますので、皆さんぜひお買い求めいただければと思います。はい、それでは最後はやはりその3人といえばジャンプロジェクトということで、この曲でお別れしましょう。はい、ジャンプロジェクトでスキルアニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場メデル。まず最初にこちらを聴きください。メデル、ジャンクション。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場メデル。インスタグラムで発見してこれだとなりました。指導したばかりの超物と言って過言ではないと私断言します。本物は突然現れるといった感じなんですよね。なんと今年の2026年4月に活動を開始したばかりなんですが、もうすでに完成された存在感、世界観とサウンドが見事すぎます。メデルは東京を拠点に活動するボーカルメイとコンポーザーアキを中心に始動したバンドで、活動開始からわずか3ヶ月で4曲をデジタル配信するというハイペースで精力的に活動を始められておりまして、ドリーミーでポップなサウンドを軸にオルタナティブロック、エレクトロ、シティポップなど多彩な音楽性を融合して、浮遊感のあるサウンドスケープと等身大の歌詞で日常と幻想が交錯するような独自の世界観を描いていきます。ボーカルのメイ、歌声の良さにまず魅了されますが、コンポーザーアキのトラックがまたね、繊細かつ巧みな構成なんですね。完成度が非常に高いのが素晴らしい。本日は初登場で最新楽曲フリックを中心にメデル迫ります。それではどうぞ。
1: はじめまして、ボーカルのメイと申します。よろしくお願いします。
2: ベースと作曲コンポーザーをやっておりますアキと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと初めましてとは言いつつ、それぞれの音楽キャリアをちょっと聞きたいんですけど、メイさんは何者だったんですか？
1: はい、もう本当にあまりキャリアというキャリアはなくてですね、実は。
0: お、
1: まあ歌っていうことで言うと、まあ、物心ついた時からもうカラオケでマイク握ってるぐらい歌が本当に好きな、幼少期というか子供時代を過ごしまして、
0: はい、
1: でまあ高校から軽音楽部に所属して、一応バンド活動っていう形で、はい、ライブハウスでライブやらせていただいたりとかはしていたんですが、
0: はい、
1: まあ、卒業と同時にバンドも解散しまして、
0: はい、
1: 一度音楽からはちょっと大学とかは離れていたんですけど、
0: はい、
1: やっぱり歌うことはずっと好きで、
0: はい、
1: まあ、独学でずっと歌ったり、好きな歌をカバーしたのをたまに、まあ、SNS に上げたりみたいなことを続けていた中で、まあ、アキさんと出会いまして、
0: はい、
1: メデルを始めさせていただいたっていう感じなので、本当にキャリアはあまりない人間なんです。
0: いや、すごい人を見つけたっていうことになってくるぞって思ったらアキさん、そうでしょ？
2: そうですね、いい声だなと思って、まずは声から。
0: いや、声いいですよね。
2: うん、
0: いや本当に本物の人っていうか、そういう人って突然現れるなっていうのもいや本当にそうなんですよ。どこにいたんですかっていうぐらいねで、見つける人はもうすぐ見つけてすぐ結成しちゃうからっていう感じの流れになって、で、アキさんもねただものじゃないと思うんですよこれ。
2: はい、U9 というバンドを、はい、別で行っていて、
0: バンド活動的なキャリアはもうすでにアキさんは持ってて。
2: そうですね、もうだいぶ長いですね。
0: だいぶ長い、
2: なかなか全く芽が出ないものは長いですね
0: いやいやいやいやいやいや、芽が出ないもないよ相当相当巧みだぞこの人はっていうのが、トラッ

0: ックの作り方一つ取ったも全然違うし、仕上がりも全然違うし、エンジニアとしての能力もこれあるぞっていうので、でまあジャンクションという曲に僕はドハマりしてるわけなんですけどね、本当にヘビーローテーション中なんです。めちゃめちゃ聴いてるんですけど。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しいです。
0: 自分たちの音楽を表現する上でこれはもう大事にしてますっていうのは現時点である、明確に。
2: 私が歌う、あくまで歌う側として表現する上で大事にしてる部分みたいなところは、はい、その歌詞とか曲の中にある物語みたいなのを届けるっていうのを一番ちょっと大事にしたいなと思ってるところがあって、でなんかまあもちろんその技術とかでお腹から声を出すみたいなのももちろんなんですけど、そのそれよりはなんか魂から声を出してやるぞみたいな感覚で歌っているなというのがあって、まあなんか技術だけっていうよりかはその曲の温度だったりとか、まあ、秋さんが作ってくださる曲の温度とかなんか色とか匂いみたいなものまで伝わるような熱量のある歌を歌いたいなと思って歌ってる、なんか熱血系のボーカルを目指しています。
0: で秋さんからするとメイさんが歌うとなんかいいなみたいなところを結構大事にしてる
1: そうですね、最初イメージが自分ではできちゃってるんですけど、あの彼女が歌うとそれはそれでありになるなっていうか、毎回そうです、なんか最初のイメージをすごい変わるので、
0: うん、
1: いい意味で変わるので、なんか今これからもまだたくさん曲は作ってるんですけど、その実験が面白いなっていう
0: 試してみたいことをどんどん試せるボーカリストと出会えたっていう、だからそういう意味だといいですよね、コンポーザーからすると。
1: はい、とっても良かった。あと
0: すごいやりやすい
1: あの全然あの関係ないんですけど、家もたまたま近くて、
2: そう、
0: あもう全てがハマっとるわ
2: 本当に
1: 30分以内
2: ですね、
0: 偶然って怖いっすよね。
2: 怖いですね。これを運命と呼ばずして何と呼ぶのかと
0: 何を呼ぶのか、
2: はい、思ってます。
0: はあ全部運命ですな、これは。
2: そうですね。
0: であのこのメデル、名前の由来ってどっちがついたんですか、これ。
2: あメデル、一応メデルって呼ぶようには
0: メデルっていうイントネーションがいい、
2: そうなんです、してるんですけど、
0: メデルがいい、
2: あの音楽をメデルとか、うん、あの目が出るっていう意味で一応つけてはいて、
0: いて、
2: であのなんとなくその私 の, あのボーカルの名前がメイで ME って入ってるのも好きで、私がもともとあの自分で曲を上げてた時に使ってた名前がメデルだったんですよ。
0: あそのまんま来てる。
2: そうなんです。それがあのとっても素敵だねって、あの由来も含めてとっても素敵だねっていう風にアキさんから言っていただいて、
0: はい、
2: あの音楽をめでるっていう意味もあのこれから芽を出していくぞっていう意味でもとってもいいんじゃないかってことでめでるっていう、はあ、名前になってます

0: で最新作フリック、
1: はい、
0: これはどういった世界観を描こうとしたの？
2: 今回は3分間という短い曲なんですけども、
0: はいはい、
2: で3分聴き終わった後にもうお腹いっぱいになるぐらいこう展開を詰め込みました。
0: はい、
2: で、まあ、静かな場面から一気にこう感情が爆発するサビで予想を裏切る最後の展開含めて、聞き終わった後にこう、あ、聞きながら次はどうなるんだろうっていう、まあ、もちろん予定調和もありつつもちょっとこう裏切りたいなっていうところもあって、聞き終わった後にあれ何だったんだろう、もう一回聞きたいって思ってくれるような、ちょっとこうサウンド的には激しいんですけど、で今となってはちょっとこう時代遅れな重ためなサウンドなんですけど、あえてこう今回5曲目っていうことで、ステンダブラーとか最初に出した曲とかのポップな曲とかロック調の曲もあったんですけど、あえてこう2000年代ぐらいの重たいロック提示したいなっていうのがサウンド面としては気持ちです。すごい自分の中では傑作ができたなって思ってます。
0: でこれを歌うとえらいことになるんですよ、またまたさらに化けるっていう感じなんですけど
3: すごい褒めていただいている。前世がもう交わることはないような自分とはちょっと遠い存在のあなたっていうところと自分の関係みたいなものを主軸に書いたんですけど、まあなんか終わってしまった恋というよりも、なんて言うんだろう、その一瞬だけあなたとつながったその瞬間をいつまでも自分の中でなんか抱きしめながら生きていくみたいな、そういう物語にしたいなという、なんか光のようなあなたの存在のその光をずっと抱きしめながら生きていくんだっていう、ちょっと切ないんですけど、まあ、なんか記憶みたいなところを書きたいなと思って今回は書きました。
0: 割とストーリー描写というかそういう感じもうまい歌詞の書き方をする人なんじゃないかなと僕は捉えてるんですけど
3: あの余談なんですけど、私が、
0: はい、
3: あの音楽以外にちょっと物語を書いたりするようなお仕事をしていて、
0: はい、あらやっぱりそういうの出てきたよこれこのキャリアがすごかったよこれ
3: あの、はいはい、そういったお仕事とかそういった勉強をしていたので、そのやっぱ曲の中に物語を作ってあげたいなというのはいつもあの歌詞を書く上で意識しながらやっていますね。
0: やっぱりその深いんですよね考察の深さみたいなのがうまいよなとは思ってたんで、そういう仕事もしてたんだなあ、いやうまいっす、マジで
3: ありがとうございます。歌詞もアキさんと一緒に考えていて、まあ、アキさんがくださったテーマとか、うん、まあ、ベースの歌詞だったりとかを元に世界観を広げていくっていう作業を一緒にやらせていただいてる感じですね。
0: 割と2人が曲作るのって早いんですか？
3: アキさんが早いです
0: アキさんが早い、
3: 明らかに
0: アキさんが早い、
3: アキさんが超スピード、もう台風のごとくバーッと曲を上げてくるので、
0: 気に入らないですよ、も
3: う、ね、そうなんですよ、あやばいやばいやばいって思って
0: そう、もうできとんかいみたいな、ね、
3: 次またこれやったんだけどどうって聞かせてくれることが多くて、
0: はい、すげえ、
3: すごい本当に、
0: だからこの結成からのペースも凄まじいなとは思うんだけどこれただ同時にプロのペースではあるんですよやっぱり。
2: うん、僕曲作るの大好きなのであのなんですけど、なんかいろんな曲作るねって言っていただけるんですけど、結構コード進行大体一緒なんで、
0: う
2: ん、
0: アレンジャーとしての能力が高いところがちょっと出てくるね、
2: そうなんですね、手を変え品を変え違う曲に聴かせてるっていうなんか裏返すとなんか好きなコード感と好きなメロディー感っていうのが結構決まってて、それをどう表現変えるかなっていうところがありますかね。
0: ちょっとまあ最後はラジオをお聞きの皆さんにちょっと今後の活動のことも踏まえつつのメッセージをちょっといただきたいなと思うので、
3: はい、
0: 最初はアキさんからいきましょうか。じゃあ
2: はい メデルはまだスタートしたばかりのバンドですが、ライブとリリースを両方大切にしながら自分たちの音楽を届けていきたいと思っております。一曲一曲丁寧に作りながら、この曲を、歌詞を聴いたりサウンドを聴いたりして自分のことを歌ってるみたいだっていうふうに思ってもらえるような作品作りを心がけています。で今回ラジオでも配信していただけるってことなんですけども、フリックを聞いて初めてメデルを知ってくださった方も以前から応援してくださっている方もまた曲を作って配信していくので、ライブとかも遊びに来ていただけたら嬉しいです。これからもメデルよろしくお願いします。
1: すごいペースでまた来るんだろうな新曲だと思はい期待してます。メイさんお願いします。
3: はい、先日その7月ですねライブハウスで初ライブを終えたんですけど、やっぱり直接お客さんの顔を見ながらあなたに歌ってるんだよってこう気持ちを込めて歌えるっていうのが本当に楽しくて、その

経験から、まあ、やっぱりもっとたくさんの方に音楽を届けたいなっていう気持ちが一層強くなったなという感じがしました。で、まあ、まだリリースを控えてる曲ももちろん数曲ありますし、まあ、これから

メデル、本日オンエアのジャンクション、フリックほか楽曲の数々は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。メデルのインスタグラム、TikTok ではライブ動画やクリップが多数上がっております。彼らの世界観をよりよく理解できますので、ぜひフォローを。この後関連情報当番組 X、Instagram でもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国放送でお聴きの皆様は、こちらの関連情報番組 X 他掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からの掲載となる場合もありますので、よろしくお願いいたします。

0: お聴きいただきました楽曲は花尾ロックンロールが鳴る方へ。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演花尾。久々の登場となります花尾さん。1997年太陽族を結成、パンクロックシーンに鮮烈な印象を与えました。2003年よりワーナーミュージックジャパンから作品発表を始められます。2016年の太陽族活動休止後、北海道小樽市から全国へ歌を届けるシンガーソングライターとして現在活動中。そんな全国にファンがいる花尾さんがこの度ワンマンライブを島根県出雲ビッグハート出雲城のホールにて9月27日に開催されます。そこにどんなご縁があったのか、本日はこちらに寄せてコメント出演です。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは、花尾と言います。もともとは太陽族というバンドをやっていました。今は花尾として歌い続けています。実は今度大きいホールでワンマンライブをやります。太陽族で渋谷公会堂でやった以来22年ぶり、花尾としては初のホールワンマンライブをやりますので、もうたくさん歌うし、でっかいところでやるんで、ぜひ気持ちいいライブになります。遊びに来てください。どうして出雲でホールワンマンライブをやろうと思ったかというと、生まれ故郷の北海道でもないし大都会でもない町なのですが、自分がライブに何回も何回も通うようになって、すごくあったかいお客さんと熱く応援してくれてる仲間たちが少しずつ増えていって、で自分がもしホールでワンマンライブやるとしたら、もちろん生まれ故郷でもやりたいし、ずっと住んでた東京でもやりたいし、もう全都道府県でやりたい気持ちはあるんですけれども、なんかこう大事な大きいライブイコールいつも大きい街だけじゃなくて、あの小さな地方都市というかローカルの街でも負けないようなライブを作りたいなっていう気持ちをずっと持っていて、それで、出雲でやろうって思いました。そういう気持ちに一緒になって頑張ってくれる、一緒になって応援してくれる仲間が出雲にはたくさんいて、そしてそんな素敵な街、大好きな街に、本当にぜひいろんな街から出雲に来てほしいなと思って、出雲に恩返しできたらいいなと思って、今回ホールワンマンライブを決めました。北海道から家族も来ますし、全国から、仲間が、お客さんが来ます。ぜひ会いに来てほしいなって思ってます。日にちは9月27日の日曜日、927の日曜日夕方4時から、ちょっと早めからやりますので、終わったら晩ご飯ぐらいの時間だし、広島の方は出雲からも全然あの次の日仕事でも問題なく帰れる時間に終わりますので、927日曜日夕方4時から、花尾のホールワンマンライブ、ぜひ会いに来てください。昔太陽族聞いてたなでもいいし、なんかこのガラガラ声の人なんか面白そうだから見に行こうかなでもいいですし、どんな理由でもいいので、927ホールワンマンライブぜひ遊びに来てください。チケットは E プラスより発売中です。詳しくは花尾のホームページより。それでは最後に花尾の曲を聴いてください。ライブになかなか行けないけれど、ずっと音楽が好きなあなたの歌です。聴いてください。銀河。

地元でたった一日を生けるか。

元気でやってるよ。嘘じゃなく言えるかななんて考えながら、やっぱりブギージャックやハンさんや川辺さんの

ずっと開けてなかった引き出しの中、きれいに畳まれたバンド T シャツ、使い込んで色あせたいろんな色のタオル、埃のかぶったギターケース、あいつ元気かい。実は財布に入ってるいくつかのピック、昔もらったサインは今でも輝いてる。大丈夫、あのライブハウスまでの道のりは完璧。家族みんなのご飯を作って、もしくは仕事急いで終わらして、今日はやっぱり家のドアを

0: 闇を照らしてくれるロックンロール銀河という曲でした。ありがとうございました。
1: ただいま放送の楽曲銀河は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。 CD は花尾さんのライブ会場や公式サイトよりお求めください。さてライブです。ワンマンライブが島根で開催。2026年9月26日花尾ワンマンライブロックンロールが鳴る方へ、島根県出雲ビッグハート出雲白のホール。

チケット現在好評発売中です。詳しくは花尾公式サイトや X をご確認ください。この後関連情報と番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様、こちらの関連情報は番組 X ほか掲載が翌日火曜日のお昼12時頃からとなる場合がありますので、よろしくお願いいたします。

0: 楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは初登場テトラ。2018年よりボーカロイド活動を開始し、作詞作曲編曲イラストミュージックビデオ全てをトータルプロデュースするボカロ P として活躍。仏教における六道をテーマにプロデュースした楽曲人間道は25万再生を記録しまして、登録者111万人の VTuber ユニット姫ひなにもライブでカバーされまして、ボカロシーンで独自の存在感を示しています。2026年3月から自身の歌唱楽曲で TikTok を中心に活動を開始されまして、これまでに培ったボカロにファンクや R&B、ヒップホップなど様々なジャンルが融合し、懐かしくも鋭いサウンドが日本人の琴線に響いています。そんなテトラがこの度楽曲クレイジーホットをリリース。本日はこちらを中心に初めましてのインタビューです。それではどうぞ。
1: あ、どうも初めまして、テトラと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ラジオ的なメディアに出るのは結構珍しいんですよね。
1: そうです、初めてです。
0: 初めてですね、これが。まあ、とんでもないことになりました。ありがとうございます、本当に。
1: いや、ありがとうございます、こちらこそ。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今年に入って自分の声で自分の歌でもうやろうって決めたのは何だったのかなと思いました。まずね、
1: 当時18、19歳とかだったんですけど、当時その音楽始めると同時にまあテトラ始めて、当時からまあ24歳になったら自分で歌おうと思ってたんですよ。
0: もうそこは年齢で切ってたんですね。
1: その当時初心者だったんで、実力つくまでにまあ6年、なんか新卒で自分就職してまあ2年働いて、ちょうどその2年分遅れちゃって、26から自分で歌うことになりました。
0: いやでもね、社会人1回やって絶対忙しくて忘れるったりとか、ここまでの根性を見せるってのはなかなかないと思うんですけど、よく着実に自分の目標達成しましたですね。
1: 頑張りました。
0: いやすごい頑張りだと思うな。こういうところがやっぱりね、世に出ていく人はちょっと馬力が違うっていう感じがしますけど。でもともとテトラっていう名前で行こうって思ったのは何だったんでしょう。
1: 自分その米津玄師さんに触発されて音楽を始めたんですよね。で米津玄師さんがそしたらボーカロイドやってて、ハチって名前でボーカロイドやってるって知って、はい、でまあ自分もそのまあきっかけになる人だったんで、自分もまあハチ数字がいいなと思って名前が、
0: うんうんうんうん、
1: でいろいろ探してたら、なんかそのギリシャ古代ギリシャ語でなんかテトラっていうのが4に当たるらしくて、
0: はあはあはあ、そっち。
1: でまあ、ちょっと英語とか1、2、3もちょっと数えてみたんですけど、でもなんか結構こう いるんですよ、もうあの調べるとボカロ P で1、その数字が
0: 数字の人が結構いるっていう。だからもう米津さんの影響が多分随所にいろんなところにいるんでしょうね。そういうのもあったりとかするんでしょうけど。
1: うわそっか、みんなやっぱそこ憧れて数字にしたいよなと思って。
0: わかりやすい。でも
1: うわと思って、ではちょっと自分もあ、いやでも露骨にちょっとそれ出しすぎるのもあれかと思って、かぶるかと思って、で探してたらテトラ、あちょうどいいぞと思って4で、それでなんか調べてたらエンジェルナンバーみたいな数字ってなんか意味があるらしくて、
0: はいはい、
1: でそれで4がなんか天使がそばにいて、どんな時も一人ではない、天使がそばにいてあなたを守り続けるっていう意味があるらしくて、
0: うわで、それで、
1: あそうですね、それでなんか、あ自分もなんかそういう音楽を作っていきたいなって最初に思って、でそれでテトラってつけました。
0: いや結構エンジェルナンバーとか僕も気にするタイプなんで。
1: あ本当ですか。
0: 僕時計見ると必ず1515とか並びますからね。もうびっくりするぐらい並ぶんで、そばおるんかなと思ったりしますけど、めちゃめちゃ並ぶやんっていうぐらい。
1: 自分も誕生日が2月25日なんですけど、
0: はい、

0: あの時計見るとよく2時25分になってて、うわ運命かってよく思いますね。
1: あるでしょそういうの。いやあるんですよ。だからこういうのはね大事にした方がいいですね。だいい名前をこうちょっと天使が持ってきた感じでテトラになった。
0: そうです
1: ね。あでもこういうのはエピソードとしては本当素晴らしいなと思いますね。本当にね。
0: でもあとはなんか当時その愛子さんのボーイフレンドを何なぜかめちゃくちゃハマってて。
1: ほう。
0: でなんか投稿する時もなんかずっとテトラボット登ってやって歌ってたんですよ。
1: あだからみんなはそっちなんだろうなと思ってたじゃないけど。
0: はい。
1: テトラボットなんかなとか、テトラボットでどんな話が出てくるんやろうなとか、いやでも魚でもいるなとか、そういうところをずっと僕は思ってた。でもギリシャ文字ね、そっちね、数字ねって思うと余計に意味は深くなってきましたね。でこれがまあ着実に本当に実力をつけるって、この6年で実力をつけようと思ったら本当に大変な、どの勉強することもいっぱいあるし、
0: そうね、
1: 楽器ができても挫折するんですよ曲作るのって。めんどくさくなるっていうか、なかなか形にはできないですけど、よくやったなって。
0: なんか大体2年おきぐらいに自分の中のフェーズが変わっていくんですけど、
1: はい、
0: 最初の2年はまず音楽を作る楽しみを知るっていうフェーズを作って、
1: はあ、
0: で次の2年はプロになるにはってところで、
1: あまた2年間今度はプロになるための悩みが始まる。
0: アマチュアとプロの違いってなんだろうが次の2年でしたね。
1: それをちゃんとこなしていく。
0: はい。
1: これ結構初心者の方におすすめですか、2年刻みっていう。
0: あおすすめですね。もっと早い人は早くていいと思うんですけど、
1: はい、やっぱフェーズを設けないとダラダラしちゃうから。
0: そうですね、フェーズ結構大事だと思いました自分も。
1: じゃあ考えて着実に前に進めていくタイプのテトラさんだったって相当な集中力でやるっていう、それだけまず自分が動かされてますよね、はい、音楽ってものね。
0: あそうですね、もう動かされましたね。でここから
1: イラストもミュージックビデオも全部クリエイティブなことはやるよっていう、このポテンシャルも含め、もともと集中力すごいんですか。
0: いやもう集中力がなくて、
1: この
0: 頃はずっと怒られてました、あんたは集中力がないって。
1: いやここまでの集中力でここまでものづくりすごいことになってますよ皆さんって感じ。学校の先生とか驚くでしょうね知ったら当時のね。
0: そうですよ、もうあの音楽の授業とかも歌わないタイプだったんで、あの そこからこうびっくりすると思いますね。
1: 後ろに引っ込もう引っ込もうとするタイプの子、
0: 引っ込もう引っ込もう、なるべく目立たないようにしようと思って
1: 今めちゃめちゃ声張り上げてますよ別人ですよ。もう
0: 自分でもびっくりしてますね。なんか
1: いや僕ね今回ちょっとフローインさせていただくクレイジーホットを聞かせていただいた時もものすごいパワフルと思って、もうかっこいいからまず入っちゃって、
0: ありがとうございます。
1: すげえかっこいい人また来たじゃんっていう感じがしたんですけど、
0: はい、
1: 歌もだからそういう意味だとこの6年の間に鍛えてたっていう感じでしょ、お披露目までは。
0: あそうですね、歌もちゃんとこの6年の間にしっかり人に聞いてもらっても大丈夫なようにはしておこうっていう気持ちで、
1: 僕はこっそりトレーニングしてる。
0: あそうですね、あの社会人の時はもう音楽制作全然できなかったんで、
1: はい、もうその時はもうその2年間遅れた時はもう逆に全くできなかった。
0: 全くできませんでした。なんてもせめてもと思ってボイトレに通ったりしました。
1: あだからもうそこでもうできることをなんとか探して社会人としてもう今俺にできることなんやろってのがボイトレやって。
0: あそうでした。
1: そこがちゃんと生きてくるってかなり尊敬する方が今日やってきてしまったという感じがするんです
0: ありがとうございます。
1: すごい。でこの楽曲クレイジーホットなんですけど、僕はちょっとあのソウルフルなリズムってなってグルービーだなって縦乗りだななんて思いつつも、なんかちょっとジャジーっていうかジャズっぽい感じもあってすげえかっこいいって思ったんですよトラックが。
0: ありがとうございます。
1: こうちょっと入れ込んだこう自分がものすごい努力してこう掴んできたボカロ時代のキャリアも含めて、音楽性としてはクレイジーホットはどんなところを結構力入れたのか。
0: 自分で歌う、じゃあいざ自分で歌おうってなった時に、まあ、結構いろいろ原点を思い返してみたんですよね。
1: はいはいはい。
0: 自分のでそしたらやっぱ小さい頃家とか車でずっと R&B とかソウルとかなんかブラックミュージックがずっと流れてて、
1: そうご家庭がまず素晴らしいですねそのチョイスが

0: ですね、ずっと洋楽が流れてて、唯一あの宇多田ヒカルさんの自分の生まれた年、あのファーストラブがのアルバムが発売された年で。
1: ファーストラブの年に生まれた方なんですか。もうそこもまず衝撃かもしれない。あ、そうですか。
0: あとハウスとかが結構自分の根幹になってて、たまにそのコメントとかでリズムが独特っていうコメントが入ってて、なんだろうリズムが独特ってと思ったら、やっぱこの羽のリズムだったんですよね、おそらく。でそれで、あ、そっか、もう自分のもう魂に刻まれてるなこれはと思って、
1: うん、
0: で、まあ、今回最初のなんだ自分の軸となるもので音楽を作ってみようと思って、まあ、クレイジョット作ってみました。
1: いやでもこれはね、結構着眼点としては素晴らしいかもしれないです。ちょっと日本人とやっぱりリズムの取り方が違うんですって。アイソールの方々っていうか海外の方とかは、だから海外のフェスとかでみんなが一緒に踊り始めるのって全くそこは違うらしいんですよ。日本人のそのなんてノリの韻の踏み方みたいなのって実はみんなでわーってできない韻の踏み方をしてるらしい。ビートの乗り方が、だからそれが海外のそういうソウルとかが僕は好きだったんだっていうとこから行くと、やっぱりそのみんなに共感してもらいやすくて乗りやすいものになる。だけどそれがすごい独特なっていうのは、そのコメントくれた人もよく聞いてんなと思いますけど、これはまずトラックからして面白いなと思って、でまあ作詞もしなきゃいけないじゃないですか。この作詞の面だと気をつけてることは何でしょう。
0: 常に意識してること、なんかまあ音楽って音を楽しむって書くけど、自分はなんかその音楽って言語化だと思ってて、
1: うん、
0: まあその日本で歌が乗っかって日本語で曲を作るってなったら、やっぱ何を言うかが結構大切になってくると思ってて、中学生ぐらいになった時に初めてそのミスチルを聴いて、自分で作って、あの詩の人じゃないですか、ミスチルだったんで、まあ自分の音楽にまず興味を持ち始めたのが多分詩だったんですよね。なんかその後もなんかあの、まあ、米さんに出会って、そのお二方の曲聴くと、なんかいつも歌詞に気づきが入ってる気がしていて、
1: あ、自分にとって一つ教えてもらえることが絶対入ってるぞと、
0: はい、絶対入ってて、自分が分からなかった言語化できなかった部分を常に言語化してくれていて、自分もはそういう聞いてくれた人のモヤモヤをまあ言語化してあげられるような気づきのある歌詞を書きたいなと思常に思ってますね。
1: 聞く理由があるってことですからね。そこに行かないと歌ってる内容は、だからちゃんと考えてる、めちゃくちゃちゃんと考え抜かれた上で出てきたかっこよさがあるんだテトラの音楽にはっていうのを、ちょっと今インタビュー聞いててちょっと感動しました僕は。
0: す
1: ごい考え込んでる人だな、いいなと思いましたけど。で、まあ、今後の展望としてはどうなんだろうと思って、まあ、ライブとかも今まだ決まってない中、割と SNS 見るとインスタグラムなんか見ると意外と動画上がってくるんで動きは見えるんですよ、音も聞こえてくるよっていうところで、
0: はい、今後の展望、まあ、まずはこの自分で歌ってるこの曲の MV をまずは作りたいんですね。
1: まず作んなきゃ
0: まずは MV を作って、まあ、アルバムも作りたいなって、まあ、そしたらライブもしてみたいなって思って、
1: これもだから全ほぼ自分で自撮りから何から始めて作るか、
0: まあ、そうですね、なんかまあちょっとなんかいい感じにいったらいい感じになったお金で作れたらいいなと思ったりもするんですけど、
1: まあね、クリエイティブなものって全部そうなんですよね。いい感じにいったらさらにいい感じになるというこのクリエイターらしい今後の展望としてはやっぱりテドラらしいですよね。自分で作んなきゃ作んなきゃっていう、ミュージックビデオでさえもうそうなんですよ、全部自分でクリエイティブしてく人だから、だから今ファンの人、気づいた人が今この楽曲に何がその周りで足りてないっていうものを作ってるってことですよね。イラストだったり MV だったり今何かが足りてないものを作ってる面白いよね。追っかけやすいっていうか期待しやすくていいですね僕らはね。
0: 本当です
1: か。すごく期待が持てていいアーティストだなと思いました。 最後のところになりますけれども、2018年からボカロ活動もされてましたので、その頃からのファンもおそらく継続的にいるんじゃないかなという中、今年から本格的に歌い始めましたんで、おこの人はなんだっていう人たちも多分いっぱいいると思うんで、最後はですねファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: そうですね、まあ、まずは新曲エジョットよろしくお願いしますという気持ちですね。音楽ってこの聴いてくれて聴いてくれる人の人生の BGM だと思ってるんで、まあ今後自分を好きになってくれた方あとの日々が少しでもまあ楽しくなるような、皆さんが自分と自分の日々に向き合えるようなっていう気持ちで今後も曲作り続けていこうと思うので、よろしくお願いしますっていう気持ちです。
1: いや僕はもうかなり期待します。
0: ありがとうございます。
1: 今日インタビューしてさらに期待値上がりましたね。
0: ありがとうございます。
1: もう、はい、もうちょっとこれからもいい楽曲を、まあ間違いなくいい楽曲来るなこれっていう感じしますけど
0: ありがとうございます。
1: 全部ちょっと気になるので、ちょっと今後の SNS は要チェックさせていただきます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は初登場でございましたテトラさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでテトラへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。テトラクレイジーホット。

トトロの楽曲クレイジーホットは iTunes、Apple Music、Spotify、他各種音楽配信サービスで好評配信中です。テトラ、実写、イラスト、アイコン、ロゴなど様々なクリエイティブに自身を表現し続けていますので、 Instagram や TikTok はもちろん SNS は要チェック、要フォローでよろしくお願いします。この後番組では関連情報を当番組 X、Instagram でもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いします。またミュージックバード全国放送でお聞きの皆様は、こちらの関連情報 X ほか掲載が翌日火曜日のお昼12時頃からとなる場合がありますので、よろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年9月のエンドパワープレイは333、ボーカルギター中野丸、ギター脇まどか、ドラムマリコ様による3人組のロックバンドです。ラッキーナンバー333を掲げ、ついつい口ずさんでしまうキャッチーなメロディーと遊び心あふれるアレンジで、夏の一コマをご機嫌に、そして少しセンチメンタルに鳴らす EP オレンジニューサマー、現在 CD& デジタル好評発売中でございます。ライブはと言いますと、レコ発ライブ EP オレンジニューサマーリリースワンマンパーティーが9月17日東京新与田フィーバーにて開催。詳しくは333公式サイト X をご確認ください。さて、それではお時間参りました。9月は333の最新 EP オレンジニューサマーから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れです。 MV も好評なこちらの楽曲でお別れです。333、くっついて熱帯夜。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

火曜日は相原由紀がお届けです。今週もよろしくお願いします。今日もね、朝はどんよりとした今水戸のお天気で、いや、ただね、本当不安定な天候が続いておりましてね、被害も出ているので注意が必要ですよね。急にね、気温が下がったような気がして、あ、今日寒いなって感じる時もあったり、いやでもまだ蒸し暑いかなというところもあったりと、難しいところあるんですが、皆さんは元気にお過ごしでしょうか。もう夏休みも終わって1週間経つのでね、お子さんたちも学校とか環境にまた慣れてきたかな、そんな頃かなとは思いますがね。はい、今日も元気にお送りしていきたいと思います。ハッピネス、よろしくお願いします。先週何やってたかなってこう考えて、あ、9月に入ってね、その前はファンミーティング行ったって言って喜んでいてそうで、始球式、ドジャースの始球式で岸くんが投げて、あー、いいなー、いいねー、ナイスピッチングって思っていてとかっていうのがあったんですけど、そう、すごい久しぶりにファミレス行って、その写真とかはね、ブログにはアップさせていただいたんですけれども、なんか久しぶりに行ったなーっていう場所だったので、懐かしさもあり、あー、これこれと思って、で、私ああいうプレートに入っているハンバーグとかご飯とかだと、お箸で最初食べてたんですけど、サラダとかはね、やはりスプーンで食べたい、スプーンの方がすごい食べやすくてなので途中からスプーンを使ってたんですけど、なんか途中ね、言われて気づいて、まあ言われるまで気がつかなかったんですけど、そのスプーンが1本しかなくて、それは一緒に行った方のオムレツ用のスプーンだったっていうので、私のじゃなかったっていうね、ちょっとご迷惑をおかけしちゃっていたんですけど、オムレツお箸で食べられないってことで、はい、そういうこともありつつ、私はファミレスとかは結構お長居するとき、お話が長くなるなっていうときとかに利用させてもらって、場所はその時によってだったりも多いんですけど、ドリンクメニューが美味しいのがいっぱい、ホットとかもね、紅茶とかもいっぱいあるところとか、ランチだったらね、スープのおかわり自由ですよっていうところもすごい嬉しかったりします。そんなお話もしつつ、今日はとはいえですね、火曜日は、メッセージテーマ特に設けずフリーでお届けします。フリーテーマです。そんなね、もちろんファミレスのお話だったり、それ以外の皆さんの最近の出来事やこれからの予定、梨狩りにこれから行くっていう方も多いようですね。はい、そんな予定だったりね、シルバーウィークもありますからね、はい、そんな最近あった出来事などなどお待ちしております。フリーテーマです。宛先はメールの方、 fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 そしてファックスは 029-3078-055 です。パルルのホームページは、私の今日の DJs ブログにリンクが貼ってあったかなと思うんですけど、はい、そちらのメッセージフォームもよかったらね、簡単にご参加いただけますのでご利用ください。ということで、今日も10時までの3時間生放送でお届けします。ハッピネス、よろしくお願いします。 76.2 Music Lovers FM Music and More 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.

0: FM パデルハピネススタートしました。オープニングアイコーストローでした。
1: fmpaderdun.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Roll! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalun News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回っています。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。警察庁と日本マイクロソフトはサイバー犯罪捜査などで連携を強化する協定を昨日締結しました。協定書には警察の

捜査に役立つ情報共有の促進や次世代を担う子どもたちが被害に遭わないよう教育啓発に取り組むことが盛り込まれ、警察庁の大阪隆サイバー局長と日本マイクロソフトの津坂美希社長が署名しました。警察庁が参加した過去の国際共同捜査では、日本マイクロソフトが提供したネット上の住所である IP アドレスをもとに、詐欺事件の容疑者が所在する地域を特定し、摘発につながったケースがありました。今後はさらに捜査連携を強化するほか、都道府県警が小学生らに実施している出前授業で、日本マイクロソフトが提供する教育用ゲームを活用していくということです。この日、警察庁で行われた締結式で、大阪局長は、グローバルにサイバー脅威の情報を把握しているマイクロソフトとの連携は非常に重要と述べました。インドの自動車販売店協会連合が7日に発表した先月の乗用車の販売台数で、圧縮天然ガスとハイブリッド、電気自動車を合計した代替燃料車が初めてガソリン車を上回りました。中東情勢の悪化による燃料価格の高騰で脱ガソリンの動きが加速しました。販売に占める内訳は、圧縮天然ガスが 25%、ハイブリッドは 9%、電気自動車は 8% で、いずれも前の年の同じ月より拡大しました。代替燃料車の合計はおよそ7ポイント高い 42% となった一方で、ガソリン車はおよそ6ポイント低い 41% にとどまり逆転しました。乗用車の販売台数は 16% 増えて40万2398台となり、8月として過去最高でした。インドは原油のおよそ9割を輸入に依存しており、5月には国営石油会社が4年ぶりとなるガソリン価格の引き上げに踏み切っています。おしまいのニュースです。小泉防衛大臣は昨日、防衛省が自衛隊の拠点整備を計画している広島県呉市の日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区跡地を視察しました。小泉氏は防衛装備品の生産基盤強化に向け、跡地の着実な整備に意欲を示しました。防衛省は先月、日本製鉄から跡地およそ130ヘクタールを購入する契約を結びました。防衛省は複合防衛拠点として無人機製造施設や防衛装備庁の研究施設、自衛隊の庁舎や火薬庫を建設する計画です。今後、日本製鉄が整備の撤去工事を終え次第、本格的な建設に入ります。合わせて防衛関連企業の誘致にも取り組みます。生産基盤を強化することで、有事に長期間戦える継戦能力を確保し、抑止力を強化する狙いがあります。小泉氏は視察後、記者団に、侵略を試みる相手に攻撃を思いとどまらせ、長期にわたる事態に対応できる能力の確保が不可欠だと述べ、拠点整備の意義を強調しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は7時14分です。ニュースに続いては天気予報です。お天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。現在 22.2 度という気温の見通し、曇ってますね。はい、詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報からです。茨城県全域では雷注意報、さらに沿岸部で波浪、稲敷市ではレベル2の土砂災害注意報が出ています。南部では土砂災害に、そして茨城県で高波に、また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外境です。前線が本州の南岸に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。
今日は前線が本州付近に停滞し湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は引き続き前線が本州付近に停滞し湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、昼前から夕方は雨、南部は曇りで昼過ぎから夕方は雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風がやや強く後に北東の風に変わってやや強くなり曇りで、昼前から夕方は雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。続いて降水確率、今日この後正午にかけては 50%、 正午から午後6時にかけては 60%、 午後6時以降は 30% でしょう。明日も日中が高くなっていますね。 60%、 70% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では27度が予想最高気温とされています。昨日が 27.3 度でしたのでね、同じよりくらい上がりそうですが、ちょっとねムシッとします。明日の朝の最低気温は24度、明日日中は28度でしょう。はい、今日はね雨が降ったり止んだりと最初するかなってところで、傘もね必要かなと思います。比較的過ごしやすい体感であるかなと思うんですけれども、お天気注意が必要ですね。今週も変化が多く曇りや雨の日が多くなりそうです。ね、強い雨そして落雷には十分に注意してお過ごしください。以上天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

0: 送りしている曲はユーリが歌っているナンバー幸せについて僕が考えたことです。病気と戦う13歳の少年の井上源さんとの出会いから幸せってなんだろうという思いを歌にされたナンバーです。時刻は7時22分に間もなくなります。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: FMパルヌ.co.jp 9 月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: FM Palalo Music Lovers FM FM
5: Sports Review Sports Review。
0: 時刻は7時23分ちょうど回ったところです。ここからは今朝スポーツ紙から届いております。最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けするスポーツレビューです。さあ、メジャーリーグの大谷選手からの話題になります。左膝そして右上腕首の不調を訴えるドジャースの大谷翔平選手は日本時間昨日のナショナルズ戦を4試合連続で欠場しました。今日8日のレッズ戦で打者復帰する一方、投手大谷は今シーズン終了となる可能性が高くなりました。最大の目標はワールドシリーズ3連覇です。はい、大谷選手ですね、試合後には今日8日のレッズ戦で1番で先発復帰させるということもロバーツ監督が、明言していましたけれどもね。投手としては8月28日を最後にキャッチボールを行っておりませんで、今シーズンの再登板についてもマウンドに立つことは極めて難しいというふうにも話されています。試合は昨日、ドジャース7対5でナショナルズに勝利しています。続いてはプロ野球です。8連勝中の日本ハムは、柴田レオ投手20歳が今日8日の首位ソフトバンク戦から1軍昇格することが昨日分かりました。投手としては中継ぎ起用が基本戦ですが、3連戦中に DH で先発出場する可能性が急浮上しました。2軍戦では8月の東地区2冠となる5本塁打17打点をマーク。6ゲーム差の首位とは今シーズン最後の3連戦です。高卒2年目の若い力で優勝争いに最後まで食らいついていくという日本ハムですが、柴田選手ともいいのかな、未来の大谷とこう期待されておりまして、今日8日からの敵地のソフトバンク3連戦で1軍昇格、投手としての中継ぎ登板と打者の出場で8連勝中のチームにさらなる追い風をもたらすかということでね、期待が広がります。さあ、そして、セリーグはヤクルトですね。絶対に負けられない3連戦です。ヤクルトの池山監督は全勝ローテを組みました。今日8日からの 4.5 ゲーム差で追う3位 DeNA との、初戦に中10日で奥川康信投手を投入します。ここで勝ち負けがつけばもうという思いでと託しました。そして2戦目は、山野投手、3戦目は開幕投手を務めた吉村投手が先発です。3つ勝てば3ゲーム縮まると全勝を目指し3本柱を立てました。今日行われるプロ野球の試合に予定です。巨人対中日が東京ドームで、 DeNA 対ヤクルトが

横浜ドーム、そして阪神対広島が甲子園球場、ロッテ対楽天がゾゾマリン、オリックス対西武が京セラドーム、ソフトバンク対日本ハムがみずほペイペイドームにて、いずれも午後6時から行われます。さあ来月になりますね、10月22日のドラフト会議、こちらで目玉候補の山梨学院の二刀流右腕の菰田晴樹選手17歳がプロ志望届を提出しました。投げては最速152キロ、打っては高校通算39本塁打で、ネクスト大谷という異名を取る、そんな逸材です。打者での評価も急上昇中で、二刀流指名も現実を帯びる中、17年ドラフトでの双日であった清宮幸太郎選手の高校生史上最多タイの7球団1強豪級の指名を目指すと。菰田選手195センチ102キロということで大きいんですよね。今年夏の山梨大会では準決勝で敗退となりまして、悔しい思いもされたんですけれども、大谷翔平さんも甲子園に最後は出られなかった、自信を持って頑張ってというふうなね、そんなメッセージもいただいていたということで、はい、この10月22日の日はね、大注目となりそうですね。変わって第14回アンダー18アジア選手権が昨日台湾で開幕しました。日本は1次ラウンド初戦で香港に18対0で4回コールド勝利を決めました。今年秋ドラフト候補の最速150キロサウスポーの末吉良介選手、投手が2回1安打無失点で快勝に貢献しました。今日8日のスリランカ戦は二刀流右腕の福島日向内野手が先発予定です。はい、今日がスリランカ、明日9日がフィリピンとなりますね。さあおしまいはサッカーの話題です。名古屋アジア大会で15日に開幕します。サッカー男子に臨むアンダー21日本代表に大学3年生のフォワード福永優也選手が名を連ねました。今年3月の韓国遠征で初めて招集されまして、指揮を取る大岩監督から突破力を高く評価されるという新鋭です。はい、福永優也選手、1年前は無名とも言える存在でした。3月の韓国遠征で大岩ジャパンに初招集されまして、初めて年代別の日本代表に選ばれました。関西の大学生で唯一アジア大会メンバーに名を連ね、覚悟と決意も口にされています。高校生時代、2年生の時にアンダー17日本高校選抜に選ばれたんですが、3年生の夏の時に左膝の半月板を損傷しまして、手術を受け、復帰まで1年がかかったんですね。で、全国高校選手権のピッチには立てなかったという、そんな悔しい思いもされましたが、今回昨年12月に行われた全日本大学選手権の強化ラウンドで得点を量産して飛躍、初招集となりました。大注目ですね。ということで、この時間は以上、スポーツレビューでした。 Let's go.

0: りしたのはマイリー・サイラス、ベースパーセージでした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: で、時刻は7時33分を過ぎました。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けです。さあ、菅田将暉さんの話題が入ってきておりまして、俳優の菅田将暉さんが長編映画の監督デビューということです。来年公開の映画死の谷95で、2022年に亡くなられた恩師の映画監督青山真治さんの同名小説の映画化です。菅田さんが監督と主演脚本、この3役を務め、菅田さんのライブ演出などを手掛ける山田健人さんが共同監督に入ります。菅田さんは主演監督脚本と未知数な日々ですが、青山組を思い出しつつ山田監督とフレッシュに映画を楽しもうと思っていますと意気込んでいます。菅田さんは青山さんが監督を務めた13年公開の映画共食いに主演しまして、改めて役者を続けていく覚悟を決めた作品と話しています。たびたび青山監督には感謝の思いを口にしてこられましたが、20代最後の映画を青山さんと作るという話もしていましたが、それは、ね、残念ながら叶いませんでした。今回の死の谷95という作品は、不仲な兄から引き受けた兄嫁の不倫調査をきっかけに数奇の運命をたどる男を描いています。撮影は来月ですね、10月から始まるということで、菅田さんが監督主演脚本と、はい、三役を務める死の谷95、来年公開映画です。続いては女優の川口春奈さんが昨日都内で主演映画ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、この試写会に出席しました。8月2日にサッカー日本代表ディフェンダーの板倉滉選手との結婚、そして第一子妊娠を発表してから初の公の場です。作品にちなみ、家族っていいな、唯一無二だなと話すなど幸せオーラを振りまいていました。ややふっくらとしたお腹を覆うようなブラウンのジャケットに黒のロングスカート、そしてパンプス姿で登場した川口春奈さん。この映画ではステージ4の大腸がんを患いながら子供を産む決断をした妻とその夫を描く作品となっておりまして、川口さん10キロの減量をして役に挑んだんですね。もともとね、細いこうスタイルがいいのに10キロってすごいですよね。はい、その1年前の撮影もね大変だったということなんですが、映画ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記、来月です、10月2日公開です。おしまいの話題は、そう、坂口健太郎さんね、結婚されたんですね。一般女性との結婚を6日に電撃発表した俳優の坂口健太郎さんが昨日都内で主演映画私はあなたを知らないの公開記念トークイベントに出席しました。左手の薬指に指輪はありませんでしたが、終始笑顔で幸せいっぱいのご様子。終了後に報道陣から結婚おめでとうございますと祝福されると微笑みながら会釈を応じました。会釈で応じたということですね。はい、今回の、私はあなたを知らないという映画、恋人を殺してしまった青年と被害者の娘によるヒューマンサスペンスです。愛情を持って作った作品が大きくなっている姿を見るのは温かい気持ちになると公開から2週間経っての思いも明かしました。ということで、この時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、ああ。うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。 各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
0: 38分39分に間もなくなります。安全運転されてますか？皆さん本日もね、聞いただいている皆さんありがとうございます。お付き合い嬉しいですね。今日はもう9月8日で、最近9月何日かもう分かんなくなっちゃって、4日だっけとか思ってね、パソコンとかでこう右下に時間と日付が出るじゃないですか。それをもう見ながらじゃないともう何日か分かんないっていう、バタバタとしたりね、ゴロゴロとしたりした日々を過ごしておりますが、皆さんは元気にお過ごしですか？今ね、お子さんたちの間でもインフルエンザが流行っているっていう話もね聞いたりしましたんでね、はい、気をつけていきたいです。さて今日はフリーテーマですが、ブログではねファミレスのお話もちょっとしていたりなんてして、今日もたくさんのご参加すでにいただいておりまして本当にありがとうございます。嬉しい。ファミレスって今ねいろんな、ね、もうたくさん本当にあるのでね、まあ、でもそこの場所によって好きなものだったり、あ今日はクーポンがあるとかでねそこ行ったりとか、選んだり行くかな。あとファミリーレストランね、ファミリーで行ったりとか一人で行ったりとか友達と行くっていう方も多いかもしれませんが、そんなお話をいただきフリーで大丈夫です。メッセージありがとうございます。まずはですね、町長さんからです。ありがとうございます。ゆきさんおはようございます。町長です。ありがとうございます。ブログの写真見ました。ハンバーグ上に目玉焼きが乗っていてとても美味しそうで、見てくれてありがとうございます。なんかさ、すごいハンバーグの上に目玉焼き、ハンバーグと目玉焼きってなんかすごい合いますよね。ちょっとこの日は大根おろしとかがよく乗ってるポン酢おろし、なんでしたっけ、そういうようなのありますよね、大葉とね、あれと迷ってだいたいそれを食べることが多いのですが、目玉焼きにしまして、そうでさ、すごい久しぶりに行ったびっくりドンキーなんですけど、 S サイズ、M サイズ、L サイズってなってて、で何グラムとかっていうのがよく見てなかったせいか分かんなくて、ちょっと間を取ってじゃあ M サイズにしようと思ったら結構なねサイズで大きくてびっくりして、とは言いつつちゃんと食べて、アイスも食べたんですけどね。さて今日はテーマフリーですが、私はレストランを選ぶとき口コミをとても重視しています。食べログや Google レビュー、 SNS などネットを活用してお店の評価や写真をしっかりチェック、いろいろ情報を集めて大丈夫だと安心できたお店を選ぶようにしています。それから友達や家族からの紹介も参考にしています。ゆきさんはレストランに行く前にネットの口コミチェックしたりしますか？すごい準備万端って感じですね。ネットの口コミ、そうですね、初めて行くところとかなんか全然ね、違う場所、ちょっと離れた場所でご飯食べようってなった時とかはちょっと見ることあるかも。でもそんなに意外とね重視してないかもしれないですね。なんか あれを見る、料理、お料理とだいたいいくらぐらいで食べられるかなっていうのとかかな。でも私ね、お友達とか誰かと食べるときは結構どこでも私嬉しい人なので、お任せすることが多いかもしれないですねどこでもいい、大丈夫なんですよ。どこでもいいよ、何でもいいよってわけじゃなくて、なんかそのね、行ったとこないところ、自分が選ぶとなんか初めてのところはあんまり選ばない気がするから、ちょっと新しい、新規開拓できるかなみたいなね、素敵なお店たくさんありますものね。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週ですというね、町長さんありがとうございました。王様さん、相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。 天候不順の昨今ですが無事に過ごせてますか？無事です。私は山の中から出勤しておりますが、引っ越しじゃなくて、あ、そうか、元々の那珂市がってことかな。今年に限って言えば強風で道路沿いの樹木が倒れ、車の通行に支障をきたすことが多々あります。直接的か間接的かは判断しかねますが、昨今の温暖化が私の出勤勤怠、特に遅刻に関わり合うなんて思ってもみませんでしたやはりストップ温暖化は大事ですね。渋滞程度で遅刻するなら早めに出勤しろというお言葉は回避でお願いします。一瞬ちょっとよぎったんですけど、わかりました。いやでもね、ほんとね、注意が必要ですからね。さてさて、ファミレスですか？なんか記憶を探ってみたんですが、ここ10年は行ってないっぽいです。あ、ほんと？かくいう私、一人旅とか一人映画とか一人飲みとか一人で行動するのは全くもって平気なのですが、ファミレスだけは一人で行けません。やはりファミリーレストランという言葉の呪力のせいか、身軽が心情の私ですと多人数が前提のフィールドはハードルがめっちゃ高くなってしまいます。人の目を気にしすぎなんですかね。とりあえず一人で行っても受け入れてくれるファミレスなんてありますか？相原さんおすすめのファミレスなら頑張って行ってみようと思いますファミレスこそ全然見てないと思いますよ、一人で来てる人あ、わかんない、私はたまに見てるかも。たまに見てるというか、こうね、あの目に入る時だけで、でもなんとも思わないです。あと一人で行っても受け入れてくれないファミレスがないと思うんですよねだいたい私が知らないだけかもしれないし、だいたい全然一人でも全然ようこそのね、あの体制で、あの大歓迎してくれるのがファミレスじゃないかなと思うんですけど、あのおすすめのファミレスか、なんだろう、でもそんなにあの詳しくない、いろんなところにね行っているわけじゃないんですけど、あの静かがいいならロイヤルホストとか静かですよね、割とね、あの優雅な感じの時が流れている気がする。ファミレスカラーでいうとロイヤルホストさん、あのドリンクも美味しいしね、いろいろあって。ではでは、本日も放送頑張ってください。私は今週末から4連休、あれ、あ、そうですよね、あら、4連休なんだ、あ、シルバーウィークかと思ったらその前に4連休。日曜日から上の山温泉旅行が待っているのですが、休むだけの分頑張って働かないといけないので、本日も倒れる覚悟で頑張りますでも倒れちゃうと旅行にも行けないし、相原さんのラジオも聞けなくなるので、ほどほどに頑張りますよ。旅行とね、一緒に入れてくれてありがとうございます。そうですよ、あんまりね無理しすぎてね、あの他に支障が、プライベートに支障が出ちゃうのも悲しいので、もったいないのでね、はい。

0: ください。ほどほどに。ありがとうございます。温泉も楽しんで、またご報告お待ちしております。休日の朝モーニングでびっくりドンキーに行く坂戸のよい子です。坂戸のよい子さん、ありがとうございます。モーニングあったあった、すごい気になったけど、あーモーニングじゃ足りないかなと思って通常のやつをいただいた私ですモーニングしか食べられないとことかもあったりするんですけど、通常メニューもね注文できるのが嬉しいですよね。あ、それこそそのモーニングで割と早い時間だったんでね、あの一人で来られている方多かったかもしれないですね。相原さん、おはようございます。1年前くらいからファミレスはモーニングで利用することになりました。朝なら家族全員揃うし、モーニングだから安い、いろいろなところへモーニング食べに行っています。朝からしっかり食べて行動すると良い1日になりますね。ではなんかトーストとか多いですよね、美味しいトースト。なんかうち未だにパンを焼く機械、トースターっていうんですか、あれがなくて、この間もう買いそびれちゃって、あの焼けない、フライパンで自分でこう見張りながらか、まあ、あとは電子レンジでっていう感じですでもモーニングため の, あのトーストいただくとすっごい美味しい、すっごい美味しいって感激するいい感じに焼けているっていうね。若干私はカリッと派なんでね、うんうん。それでは今日は納品があるので相原さんの声をお供に仕事します。 ありがとうございます。忙しいですね。またメッセージお待ちしています。また来週、バイバイ。ありがとうございました。いってらっしゃい。皆さんメッセージありがとうございます。またね、あの引き続きご参加お待ちしております。今日フリーテーマですが、そんな何ですか、ファミレスのお話だったりね、選ぶポイント、好きなメニューとか、ぜひお待ちしております。宛先はメールの方、 fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp。 メッセージフォームもパルルンのホームページ、私の DJs ブログにもある貼ってあるのでね、よかったらご利用ください。お知らせ挟みまして、パルルン B フォーチューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。
1: FM パルルンMusic lovers.
2: fmpodernoon.co.jp
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
8: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻7時50分を回りました。ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様のセクショーグループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。星座占いです。お羊座の皆さん、周囲の状況や人間関係の変化があり、スムーズにことが運ばなくなりそうです。臨機応変な対応が必要なようです。お牛座の皆さん、目移りばかりで結局両方取り逃してしまうかもしれません。大事なことを見失わないように確認していきましょう。双子座の皆さん、あなたの良くない噂が流れてしまい、頭を抱えることになってしまいそうな一日です。今日は自分自身のことに集中して取り組んでいくと評価が変わっていきそうです。蟹座の皆さん、出世欲や社会的成功への意欲が高まる一日です。身勝手な行動は慎み、周りの動きをよく観察してみましょう。獅子座の皆さん、今日はなるべく日常の煩わしい事柄からは離れるようにして、精神的なリラックスを求めるように

0: にしてみましょう。自分だけの時間をまったりと過ごすのも有効です。乙女座の皆さん、面倒な問題が出てきそうな一日です。職場や友人などのサポートを受けるよりも自分自身の知恵で解決するとうまくいきそう。天秤座の皆さんです。今日はあなたの発言が優しく受け入れられる日です。何事も多めに見てくれるので甘えても大丈夫なようです。サソリ座の皆さん、対人運が好調で周囲が大変あなたに好意的なようです。協力や賛同がより得られる日となるでしょう。伊手座の皆さん、受け身な考え方でいると悪い方向へ流されてしまうかもしれません。自分自身の考えを整理しておくことが大切です。ヤギ座の皆さん、今日は努力の成果として幸運に巡り合えそう。さらに努力をすると大きな運に恵まれるでしょう。水亀座の皆さん、新たな出会いが広がり、それによって金銭面でも良い情報が入ってきそうです。人の話に敏感になってアンテナ立てていきましょう。魚座の皆さん、今日は人からの誤解を受けやすい日なので、おとなしくしていた方が良さそうな一日です。特に家族との喧嘩は厳禁です。いかがでしたか？今日も皆さんにとって素敵な笑顔いっぱいの一日となりますように。パルルン B4 チューンでした。
1: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
0: パレルン B4 チューン、この時間は皆様の関証グループの提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パレルン。7時53分です。岡山の瀬戸ちゃんからメッセージいただきました。相原さん、おはようございます。こちら地元の岡山は曇りの天気のち雨で、最高気温28度の予報です。水戸は曇ってますね。今日の事実上のテーマ、そんなことないですよ。ファミレスの選ぶ時のこだわりですが、一つは安くランチが済ませられることですね。この条件に合うのが大分県発祥のジョイフルさんです。ああ、ジョイフル。月曜日から土曜日まで日替わりランチがありますが、ちゃんとサラダもついて税込み500円なの？本当にまさにワンコイン。ここまで安いランチはね、あまりないですよね。それはなんか2つ頼んでも1000円でいいかもしれない。そしてもともと岡山のローカルファミレスチェーンで、現在1店舗のみのベルクっていうところがあるんだ。こちらは一番安いガブリ付きチキンカツ3枚を注文すると、ご飯、カレー、スープ、ドリンクがおかわり自由、しかも終日食べられる、懐に優しいファミレス。ずっといられるんだ。自宅から車で7分ほどということで、あ、そう、近いのも魅力です。今日も最後まで頑張ってくださいねと、岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございました。なんかきっと瀬戸ちゃんはファミレスをもう網羅してるのかなっていうね、そんな印象もありました。お安く手頃にたくさん食べられるの最高ですね。ありがとうございます。ひろのりさんからいただいたリクエストをお届けします。ありがとうございます。 With in temptation faster

ひろのりさん、リクエストメッセージありがとうございます。 With Intentation ファースターいただきました。相原さん、おはようございます。ファミレスいいですね。過去の話ばかりになりますが、子供たちが小さい時はよく行きました。自宅から近いところだったのでタコスが多かったですね。やはり目当ては和風ハンバーグだったです。あーねー、ファミレス行くとね、ハンバーグっていうねのが多いかもしれない。今はかみさんと2人なのでだいぶ変わりましたよ。和食や海鮮居酒屋、ステーキ屋など子供たちとだったら絶対に行かなかったようなところです。でもファミレスで家族4人で過ごしたあの空間が忘れられませんね。孫でもいればまた行くこともありますでしょうがね。今はかみさんと2人の時間を楽しんでおります。素敵ですね、いいですね。でやっぱなんか子供の頃とかね、誕生日だったりとか家族で行ったりしましたね。あの歌ってくれるところとかねコカスとかも、あ、割と多かったかも。なんか家族と行った小さい頃の思い出とかって結構残ってたりしますよね。でも逆にね、子育てもなんかこう終わったじゃないですけど、奥さんと2人になって今度はまた2人で楽しめるところに行かれてるっていう、ステーキ屋さんとかね、居酒屋さんとかいいですね。ひろのりさん、ありがとうございました。今日も運転中ですかね。お車を気をつけて、またお待ちしています。また来週といただきました。ありがとうございます。引き続き皆さんからのご参加お待ちしています。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。今日は9月8日火曜日の朝、2時間目もよろしくお願いします。さあ、スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ、交通情報は7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路、常磐道ですが上下線ともに順調に流れています。続いて各交差点での混雑状況、一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.3 キロつながっています。若宮団地入り口では浜田町方面から500メートル、そして坂戸町交差点では国道6号浜田町方面から300メートルです。坂戸町交差点の6号バイパス水戸南インターチェンジ方面は300メートル混み合っています。そして国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞、50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロをつながっています。同じく県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から 1.6 キロ桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、桜通り文化センター前では千葉大橋方面から400メートルつながっています。県道水戸岩間線三川2丁目交差点では歴史館方面から600メートル。続いて国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの混雑、大工町交差点では赤塚方面から600メートルです。国道349号線青柳町交差点では南町方面からは300メートル、国道118号線方面からは500メートル、中市方面からは700メートル混み合っています。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から800メートルの混雑です。県道水戸一毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、また国道6号戻りまして上り線です。水戸市浜田十字路では 2.4 キロの混雑です。はい、上り線が 2.4 キロですね。おしまいは50号バイパス下り線です。水戸市三川町交差点、こちら大塚町方面から600メートル混雑しています。混雑箇所多く長いところもねありますね。ドライバーの皆さん慌てず、そして前をねしっかり見て安全運転に無理なくでお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えいたします。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の 和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
5: 時刻は8時4分から5分になるところですね。今日はフリーテーマのハピネスです。メッセージありがとうございます。おはようございます、相原さんとね、ひたちなかの船吉さんから届きました。ありがとうございます。届いています、涼しくなりました ね。なんかちょっと蒸し暑いのかなと思って、寝る時に扇風機、サーキュレーター回して、あれでもさすると寝てる時あれ寒いかもと思って起きたりして、涼しくなったけど、まだ今週暑くなるみたいで、暑さよりも湿気が嫌ですね。髪も爆発です。いや本当そう、湿気がすごくて、私緩やかな、こうなんだろう、天然パーマみたいになってるんですよね。本当に全体的にゆるゆるゆるってなってて、それがなんかパーマみたいでいいねって言われてもらえること多いんですけど、いやすごいうねりですからっていうまっすぐにならないんですよ、いくら頑張ってもビョーンって戻っちゃう。船吉も今日で新しい職場1週間お疲れ様です。どうでしたか？あっという間のような、長かったような、覚えること満載で、まだまだ新人です。通勤もあっちの道こっちの道と迷走しています。時間がちょっとずれただけでも違いますもんね。遠いからなるべく時間のかからないところを探しています。大事、これね、見つけた時嬉しいんですよね。そうそう、我が家のかぼちゃ収穫しました。そして約束通りお隣さんに1個あげましたお隣さんのお庭に新植しているかぼちゃ、かわいいですよね庭に人んち入って成長してると思ってね、それでね1個あげるよっていうお約束で、まだ自分の家の分を切っていないのですが、うまくできていればいいな。いや絶対嬉しい。収穫しましたが、お隣の敷地にはまだ船吉かぼちゃが新植しています。今までよりも職場に着くのが早いので、できれば8時前に聞けると、そうだった、ごめんなさい、タイトルのところとかに書いてくれたらとかごめんなさいね、一気にねこう文読んでなくって、2時間目ではなかなか間に合わないのですって。あ、そっか、それで早くくれたのすいませんね。ブログ拝見しました。びっくりドンキービッグドン、久しく行っていませんが行きたくなりました。この前は友達とオリーブの丘で3時間喋って食べてしまっていました。ついつい長居してしまいますね。ファミレス大好きなんです。欲張りだからいろいろと選べるところが魅力的ですね。いやほんとそう、何でもねこうね選べるのもそうですし、50号バイパスのところにできたオリーブの丘さんですよね。あそこねずっといつも混んでるからなかなか行けなくって、どんな感じなんだろうって気にはずっとなってるんですけど、確かオープンしてもうちょうど3ヶ月ぐらい経ちますけどね、混み合ってますものね。あそうか、ありがとうございます。間に合っているといいなと思いつつ、船吉さんまたお待ちしています。お仕事もね応援しております。V さんありがとうございます。相原さんおはようございます。パッとしない天気ですね。昨日も結構な雨で靴下の替えを持って会社に行ったんですが、結果そこまでの被害はありませんでした。今週はこんなぐずぐずな天気が続くようですね。そう、なんか梅雨みたいにね、秋雨前線ですけど、洗濯物どうしようと思って、なんか晴れた日にお洗濯したいなと思ってたら、なんかたまるじゃんと思ってなんかない、私の着るお洋服なんかないって思って焦って、でもそれでお友達に聞いたら家の中で干してるっていうから、あんまりな近くにコインランドリーもないし、行く余裕もないので、あそっか、家の中で意外と乾きますよね。サーキュレーターとか回してればね、ジメジメするんですか。あ、除湿回せばいい質問 V さん、ニュースでやっているようにもし線状降水帯が発生しただと思い、水戸市の降水ハザードマップをダウンロードして改めて見てみたのですが、自宅がまさかの浸水想定区域に入っていました。浸水 0.5 メートル未満の区域でしたけど、うちは桜川からちょっと離れているので全然気にしていませんでしたが意外でした。やっぱり日頃から見ておいた方がいいんですね。いや本当ね、おっしゃる通りで、私もあの見ててハザードマップびっくりしますよね。うちはね大丈夫なんですけど、でもそう大丈夫と思ってても大丈夫じゃないかもしれない。なんかあの一本の通り、家の駐車場から通りに出るまで一本道しかないんですよ。そこを通らないとなんかこう社会に出られないみたいな道なんですね。ちょっとそこが閉ざされて怖いなっていうところがすごいあるまあ歩けばいいのか、はい、そうなんですよ。だから日頃にね、あの私あと避難区域とかもちょっとどこに避難すればいいのかとかもあの初めて調べて、あそうかとかね思ったりして、いろんなことがね差があるんですけど、身近に感じて捉えて対策というかね、いざという時に慌てないようにっていうのは本当に大事なことだなと思いました。ところでブログ拝見しましたが、ファミレス私は全然行かないかも。最後にいつ行ったのか多分1年以上前です。なのであまりこだわりがありませんが、和食が充実しているところがいいですね。あとたまに PC の電源が切れそうでコンセント難民になることがあるんですが、ファミレスにはないですかね。あると助かるので、ご存知でしたら教えてほしいです。ファミレスによってはありますね。全然でもそれだったらカフェとかの方があのいい、充実してなんかいいかもしれない。なんかあのあれもあるしね、 Wi-Fi とかね、コンセントとか全然あります今。うん、すごいね。あのあそこ私が好きなところどこでしたっけ、

タバじゃなくて、あのあれです、ロイヤルミルクティーが大好きでよく行くんですけど、千箱のあのところに新しく入って、なんだろう、いつも言ってるのにな。そう、今すいませんね、ヒントみたいになっちゃったんですけど、そことかもすごい、どうぞゆっくりしてくださいっていうね、そんな環境が整っているので居やすいですよね。うん、それでは今日も放送頑張ってくださいといただきましてありがとうございます。 V さんもね、お気をつけていってらっしゃいませです。皆さんメッセージ本当にありがとうございます。今日火曜日はフリーテーマでございますが、そんなファミレスのお話でもね、いただいてたりするので、ご参加お気軽にお寄せください。1曲お届けして、サムシングニューです。曲はこちら、花でブルージーンズ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時16分です。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあ、ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップしてお伝えします。まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介してまいります。1つ目は伊豆諸島土砂災害危険警報に切り替え、新米出回り米さらに値下がりか、くら寿司ちいかわの景品を従業員が横領、漫画の言葉データベース整備へ、エメ出産と事務所退所を発表。さあ、今日この中から注目したトピックは漫画の言葉データベース整備へということで、はい、漫画についてです。文化庁は漫画作品に用いられるセリフなどの言葉をデータベース化する漫画コーパスの整備に着手します。兄々のね、合ってます、兄点々ですとかんちゃなど、さまざまな言語表現を収集し日本語の変化などを研究する基礎データにします。漫画を対象にコーパスを構築するのは国では初の試み。来年度から4年間で過去50年分のデータ化を目指します。まずこのコーパスというのは日常的に使われている書き言葉や話し言葉を体系的に収集しコンピューターで検索や分析できるように整理したデータベースのことを言います。単語がどのような頻度で文脈で使われているかを客観的に確認できるので言語研究や辞書編集、音声認識、生成 AI の言語モデルの構築などに活用されるデジタル基盤として重視されています。はい、文化庁の委託事業として国立国語研究所が、公募で採択された事業者とともに開発します。1976年から2025年に発刊された漫画のうち各年の売上上位20作品を対象にします。初年度は16年から25年分をデータ化します。漫画は新語や流行語を生み出したり社会に広めたりする一面もあり日本語の変化を記録する重要な言語資源になっています。感情などを表現する絵に点々の絵ですかね、一切の意識を一つのことに傾ける全集中鬼滅ですね、予想を超える意外な展開を形容する斜め上レベル E ですね、日常の挨拶んちゃね、あられちゃんですね、ドクタースランプ、そしてゴルフでスイングのリズムを取る時の掛け声チャーシューメン、明日天気になれなどがその例とされています。楽しい、これ楽しいですね。国語研究家は、書籍やインターネットから集めた書き言葉や日常会話などの話し言葉を対象にしたコーパスをウェブサイトで公開しています。漫画コーパスを整備することで従来のコーパス群では捉えにくかった漫画から広まった言語表現が新たに加わることになります。文化庁国語課は漫画によって日本語がどう変わってきたか、また将来どう変わっていくかを研究する基礎データになると漫画コーパスの意義を説明しています。確かにね、その年その年に出てきますものね、あったりね、それを言ったらもうこの漫画ってわかるとか、流行りとしてのね言葉があるかなと思うんですけど、私なんかはやっぱりあれですね、 スラムダンクの安西先生とかって言ったらもう本当に諦めたら試合終了だよ、もうこれが至る場面で全てに当てはまるっていうね、いっぱいその言葉を思い出していた時が多かったなっていうのも今思ったりするんですけど、そういう皆さんの中にもね、漫画を読まれて育ったとかね、好きな方には残っていることも多いんじゃないかな、まあアニメにしてもね思いましたが、はい、そんなことでちょっと楽しみですね。今日ご紹介したのは漫画の言葉データベース整備へということでトピックご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new

0: 聴きいただいている曲は9月4日にリリースされましたアデラでニコール・キッドマン、女優のねあのニコール・キッドマンさんいらっしゃいますけど、ゴールデングローブ賞関連のイベントに招待されたアデラがですね、ドレスアップをして髪もセットしたところ、大ファン憧れであるニコール・キッドマンに、今日の自分ニコール・キッドマン見たいと嬉しくなって、そこからね自分に自信を持ってということで曲が生まれたそうです。お知らせの後はお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。
1: FM パルルン COJP。
2: おばあちゃん一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを、
5: 茨城トヨペット。
2: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
7: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
0: 時刻は8時25分過ぎました。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあお天気、今日もね曇っていますが、雨降り出してます。今ちょっと外見れなかったんですが、水戸は気温は 23.1 度という気温になっていますね。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報からです。現在茨城県全域で雷注意報、また沿岸部では波浪注意報、そして稲敷市ではレベル2の土砂災害注意報が出ています。茨城県南部では土砂災害にご注意ください。また茨城県では高波、そして竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にも十分お気をつけください。外境です。前線が本州の南岸に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。

0: 明日は引き続き前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、昼前から夕方は雨、南部は曇りで昼過ぎから夕方は雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風が後に南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風がやや強く、後に北東の風がやや強くなり、曇りで昼前から夕方は雨、ところにより朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。そして降水確率、この後正午にかけて 50%、 正午から午後6時にかけては 60%、 夜6時以降 30% でしょう。明日も日中は、60から 70% と高くなっていますね。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は28度でしょう。昨日よりも若干上がりそうですけれども、明日の朝の最低気温24度、明日日中も28度と見込まれています。今日はね、傘が手放せない一日となりそうです。降ってない、大丈夫かなと思ってもね、いつ降るかわからないお天気になっていますので、お忘れなく。そして明日以降も、雨マークが出ていますね。木曜日にかけても一日雨の予報になっています。ちょっとね、日差しがなかなか見えない天気となっていますので、はい、体調面でもね、注意が必要ですけれども、特に強くなる雨ですとか、落雷というにも十分お気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: ハートビートラディオ 76.2
0: FM パラルーン。8時30分になったところです。メッセージありがとうございます。かいくんのおばちゃん、ゆきさん、おはようございます。ありがとうございます。元気ですと言いたいところですが、先週末2試合のサッカー観戦で、試合結果暑かった日、土砂降りの天候も上乗せされ、お疲れ気味です。いやね、そうですよね、観戦とかやっぱね、外だったりするとね、天候の負担っていうのも体にのしかかってくるかなと思うので、休めるときはね、休んでいただいて、まあ、楽しかったっていうのもあると思うんですけど、ゆきさんは美味しい桃でご機嫌になってお元気そうですね。果物が美味しい季節で、私はいろいろな品種の梨とぶどうをいただいています。なんかね、最近ね、無性にフルーツ食べたいなと思ってね、見てたら桃がすごい美味しそうに見えて、私なんかあんまり食べてないかも、スイカもなんか終わっちゃう、食べたいとか思ってね、で桃買ってたんですけど、なんかその本当に上手に剥けたっていうか、皮は皮ごといただこうと思って、で種からね、こう切り込みを入れてくるっとこう回して、本当にうまい具合に種からペリッと取れて、無駄なく桃が食べられたっていうね、本当嬉しかった。冷たい桃が美味しかったですね。梨もね、買いましたよ。まだ食べてない、ちょっと休ませてますけど。そして少し長居ができるファミレスは、友人と心置きなく話ができる場所で、ゆきさんはお仕事で行かれることもあるんですね。 そんなお話をしていたらそろそろ友人たちに会いたくなりました。今月はシルバーウィークがあるので義理の母を連れて集まれる家族みんなで食事会を予定しています。ではではゆきさんの放送を聞いて元気をもらい今日も園児に美味しい給食を作ってきます。あ、給食を作ってるの？何、かいくんのおばちゃんが作る給食食べたいわ。あ、そうなんだ。何作るんだろう。は、結構忙しいってね、聞きますけれども。そうでしたか。すごい注意がね必要なんですよね、衛生に。まあ、そりゃそうかっていうところなんでしょうけど、ゆきさんも放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。そしてお写真もつけていただきました。水戸信用金庫スタジアムに向かう私たちですっていうね、本当ファミリーでね、後ろ姿なんですけどアントラーズファンなのでね、赤いユニフォームのこう皆さんがこうウキウキしているところが感じられていいですね。みんなでね、ご家族で仲良くてね、シルバーウィーク、あ、そうですね、来週再来週、長い方ですと有給取ったりすると9日間とかになるんですかね。通常ですと2、4、5日間は休みという方が多いのかなと思うんですが、そこでまた集まれる場所だ、ファミレスね、混んだりしそうですけど、レストランとかだと予約したりとか楽しめるのかな。ありがとうございます。お仕事ね、気をつけて頑張っていってらっしゃいです。カイカのおばちゃん、ありがとうございました。さて時刻は8時33分です。お知らせの後は交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時35分になるところです。ここからはドライバーの皆さんへお届けします。パレルントラフィックインフォメーション、交通情報です。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在は渋滞はなく常磐道順調に流れています。代わって各交差点での混雑状況、一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロの混雑です。若宮団地入り口では市毛方面から 1.6 キロ混み合っています。そして国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.8 キロ、代わって50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロつながっています。県道水戸上瀬線千葉十字路では大工町方面から3キロの渋滞です。県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から1キロつながっています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から600メートル、同じく桜通りの文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも400メートル混み合っています。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートルの渋滞。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から700メートル、 大工町交差点では偕楽園方面から300メートルの混雑、そして国道50号下り線水戸市泉町3丁目交差点では大塚町方面から600メートルつながっています。国道349号青柳町交差点では国道118号線方面から300メートル、おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 2.3 キロ流れが悪くなっています。以上ですね、ドライバーの皆さん、この後もしっかりと前を見て安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
9: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 8時38分過ぎました。続いては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。これから1週間は降雨が続く予報となっており、道路環境の悪化による交通事故の多発が懸念されます。ドライバーの皆さん、雨の日の運転はスピードを控え、車間距離を多めに取り、急ブレーキや急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。また雨や曇りの日の夕方や夜間は特に視界が悪くなります。夕方は早めにライトを点灯し、積極的にハイビームを活用しましょう。歩行者の皆さん、傘を差すと視界が狭くなります。道路を横断するときは周囲の安全を十分に確かめましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全にお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
9: Making new beat Making new beat76.2
10: FM Palaloon
9: FM Palaloon

0: 送りした曲はジャスティン・ビーバーピーチーズフィーチャリングダニエル・シーザー&ギビオンでした。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
7: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
8: I'll be back with more later on.
9: Yeah! FM Palaloon Music Lovers FM。
0: 今日はね、水戸市内降ったりやんだりっていうお天気になりそうですね。そろそろ太陽の光が欲しかったりしますね。やっぱなんかセロトニンが出ると言われている通り、光は元気になりますよね。さて今日はフリーテーマです。火曜日ハピニスを付き合いいただいている皆さんありがとうございます。ファミレスのねお話もたくさんいただいていて、あ、面白いと思ってね、やっぱり状況とか環境とかによってね利用していたり、そんなに行かないよって言ったりね、これがこだわりはここですっていうお話とか、あ、面白いなと思いました。結構私もね最近月に何回かは行くのかな、いろんなところに行くことが多いかなとかね、思ってたんですけど、はい、お待ちしております。引き続きねご参加ください。いただいているのはラジオネームたけさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。現在茨城の天気どうでしょうか。僕が住んでいる栃木県では今のところ雨は降っていません。でもなんか降りそうな天気でどんよりと曇り空です。昨日は大雨の影響で職場に行くことができずお休みを取りました。相原さん、大雨の影響ありましたか。昨日はね、あ、そうか、午前中強かったんですけど、私午後からお仕事になったので、その時は弱くて全然ね私自身体は問題なく大丈夫だったんですが、大変でしたね栃木県が。そっかそっか。さてさて、突然ですが相原さん、車に乗りますか。僕は車の免許を持っていますが、オートマ限定ではないのでマニュアル車も一応は運転できます。ただ今はほとんどがオートマだと思うので、マニュアル車を運転する機会はあまりないかなって思います。でも以前に仕事でマニュアル車を運転しなければならない状況になって、めちゃくちゃ緊張してものすごい安全運転で走行したことがあります。教習所でも一番に苦労したのが赤信号からの坂道発進。オートマならスイスイ行けると思いますが、マニュアル車だとクラッチのさじ加減もあるので何度も教官に怒られた思い出があります。そしてなんと実際にマニュアル車で赤信号からの坂道発進しなければならない場面に遭遇しました。しかも後ろの車は結構近めに止めていて、かつ見る限り高級車。これで失敗して後ろの高級車にぶつけてしまったらと考えると、血の気がさーっと引いてもう生きた心地がしなかったです。でもまあなんとか坂道発進は成功したんですけど、マニュアル車はもういいかなと思いました。オートマに慣れてしまっているので、私はねもちろんです、もう車がないとどこにもこう行きにくいところなので、車はもうすぐ免許取ったかな、取れる時に取って、1月誕生日なので通いつつ、卒業でも高校卒業して大学行ってから5月に取った記憶があるかな。そうそうそう、あるんで、そこからね結構乗ってますね。で私はねオートマ しか撮ってないからそれあの運転したことないんですけど、なんか難しそうだなってよくわかんないなと思って、うん、あのよく母がコツンコツンとかでなってなんか変なあれなんかっていうのは隣に乗ってて経験はあるんですけど、いやだからその坂道とか後ろ近くに止めるのにすごい緊張感半端ないですね。それは確かに怖いっていうのはわかる。あのオートマでも怖い、よくさあの立体駐車場じゃないですけどね、グーンって上がっていかなければならないところが行ったら、うわっ繋がってたっていう、スイスイ行けないところだったってなった時の後ろの車って思いますね。気をつけて運転したいです。はい、ありがとうございます。たけさん、相原さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんにとって今日一日が楽しい日となりますように。たけでした。また来週お待ちしております。またありがとうございます。おはようございます。ゆきさん、まさじろうです。まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。レストラン、女性の友達と行くのは和風レストランです。個人的なことですけど、ファミレスには何十年も行ってないです。ラーメン屋さんにも行ってないですね。なんでって言われても分かりません。あ、今の必要性がないって感じなんですかね、きっとね。和風レストラン、和風レストランは行くけどファミレスは行かない。ちょっとあのかしこまったところっていうかね、ちゃんとしたところなのかな。あ、でも私もラーメン屋さん行ってなかったんですけど、あんまりねラーメン屋さんに行くことがあんまりないんですが、週末お仕事をして終わって駐車場まで数分歩くんですけど、その間にラーメン屋さんがあって、でなんかお仕事の後って私なんかしょっぱいもの食べたくなるんですよね、汗別にかいてないのに。でそのラーメン屋さんがいつも気になってて、スープがなくなり次第終了って書いてあるんで、あ絶対美味しいとこじゃんと思って、でもなんか一人で入る、しかもその格好で入る余裕、あの何勇気がなくて、でもいつか入りたいと思ってるラーメン屋さんがあるんですよね。あとうちの近くにもなんかそういうスープがなくなり次第終了のラーメン屋さんがあって、そこなんかもしかしたら歩いていけるかもって距離なんですけど、それもちょっと気になってるんですけど、一人でラーメン屋さんは行ったことないんですよね。なんでって言われてもそう分かりません。シフトで3連休中なんですね。明日歯医者さんと通院です、ということで、あーゆっくりできるかな。正次郎さん、ありがとうございました。さあそしてけいこちゃん、ありがとうございます。けいこちゃんからねいただいたメッセージ、そしてリクエストいただいているので、こちらお届けしていきます。あ、私のねブログの桃の話からリクエストしてくれたのかなと思います。牧原のりゆき桃。

0: リコちゃんありがとうございます。グッモーニングゆきちゃん、昨日は雨が降ったりやんだりと太郎吉の散歩に行っても慌てて帰ってくることになってしまいました。今日はどうかな。さてゆきちゃんはびっくりドンキへ行ったんですね。今一番行きたい場所ですよ。本当いいな。私はここのエビフライとハンバーグを食べたいんです。ここのエビフライは頭がついています。私と妹と、父母と4人でよく行きました。父の病院の帰りに寄って食べました。私は頭から全部食べます。バリバリむしゃむしゃ大好きです。エビの皮の、私結構尻尾とかもいただくことあるんですけど、美味しいですよね。びっくりドンキーのエビフライこの間頼まなかったんで、あ、そんな美味しいんだと思って、ちょっと失敗したなと思いましたね。私が友人とたくさん話をするのはココス。飲み物も種類がたくさんあって、ランチメニューやデザートもいい感じです。長い時間気兼ねなくいられます。で、和食でのんびりは夢案です。ここも美味しくて、ゆっくりと個室のような部屋もあるし、亡くなった母とも行きましたね。居心地がいいです。やっぱり居心地って大切ですよね。いや本当そう。先々週はね、夜ね、夢庵さんに行った。そこのソフトクリームも美味しいんですけど、お蕎麦いただいてさっぱりとしてね、その時暑かったんですっごい美味しくて元気になりましたね。牧原紀之、桃ありがとうございます。幸せの香りがする果物だと思う。シャインマスカット、恵子でした。ありがとうございます。恵子ちゃんでした。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに公設市場朝市のご案内です。毎月第2と第4土曜日に開催します。旬の生鮮食料品など様々な商品が揃っています。開催日は10月10日、11月14日と28日、12月12日と26日、そして令和9年1月9日、23日、2月13日と27日、3月13日と27日の各土曜日です。時間はいずれも8時から11時です。なお、朝市の日以外でも休場日を除いていつでも買い物ができます。場所は公設地方卸売市場。お問い合わせは公設地方卸売市場、電話 226-2331、 226-2331 へお願いします。次に自然観察会のご案内です。初秋の風が心地よい植物公園で豊かな自然に触れてみませんか。開催日は10月16日金曜日、時間は9時から12時です。小雨結構ですが、大雨の場合は中止です。場所は植物公園。対象は水戸市内にお住まい。

方です。料金は500円です。お申し込みは9月11日金曜日の当日消印有効までにはがきで申し込んでください。なおはがき1枚につき2名まで参加できます。お問い合わせは公園協会、郵便番号310-0851、310-0851、水戸市千波町508-59、水戸市千波町508-59、電話244-2895、244-2895へお願いします。次に映画上映会のご案内です。監督岡田秀、マゼを上演します。開催日は9月17日木曜日、時間は10時から12時と14時から16時です。場所は中央図書館、料金は無料です。定員は先着各40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、226-3951へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。9月8日火曜日、 FM パルルンハピニスをお送りしています。相原由紀です。ラスト1時間になりました。3時間目もよろしくお願いします。スタートはパルルンニュースヘッドラインです。警察庁と日本マイクロソフトはサイバー犯罪捜査などで連携を強化する協定を昨日締結しました。協定書には警察の捜査に役立つ情報共有の促進や、次世代を担う子どもたちが被害に遭わないよう教育啓発に取り組むことが盛り込まれ、警察庁の大阪隆サイバー局長と日本マイクロソフトの須坂美希社長が署名しました。警察庁が参加した過去の国際共同捜査では、日本マイクロソフトが提供したネット上の住所である IP アドレスをもとに詐欺事件の容疑者が所在する地域を特定し、摘発につながったケースがありました。今後はさらに捜査連携を強化するほか、都道府県警が小学生らに実施している出前授業で日本マイクロソフトが提供する教育用ゲームを活用していくということです。この日、警察庁で行われた締結式で大阪局長は、グローバルにサイバー脅威の情報を把握している、マイクロソフトとの連携は非常に重要と述べました。インドの自動車販売店協会連合が7日に発表した先月8月の乗用車の